0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas viens komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekrītu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

ilgstoši dažādos posmos krit, un atkal sirdis ar depresiju, arī ar citādām vainām, vegetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietē jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es esmu mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprast, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstenis 7 un 2 minūtēs ir piektdiena, 9. oktobris. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jēkabs Cemers. Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no 42. psalma no 2. līdz 12. pantam. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ, ka vienmēr ļaudis uz mani saka, kur ir tavs Dievs. Par to man tīkas domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju vidū. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsela un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Mana dvēsela ir izmisusi. Tāpēc es tevi pieminu, būdams gan zemēs pie Jordānas un Hermona kalnāja, gan arī Micar kalnā. Vieni plūdi nomaina otrus plūdus, taviem ūdeņiem krācot. Visas tavas bangas un tavi viļņi iet pāri par manu galvu. Dienā es saucu, kungs, neliec man savu žēlastību, un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūkšanu pie savas dzīvības Dieva. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klīns, kāpēc tu esi mani aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka spaidos? Galīgi salausts jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā, kad viņi atkal un atkal uz mani saka, kur nu ir tavs Dievs? Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Lūksim. Debes Tēvs, Tēti, paldies par šo dienu. Paldies, ka tu esi tuvu pie mums, kad tagad mēs varam būt tavā klātbūtnē, ka šajā rītā mums ir pieejama tava mīlestības sirds, tava dzirdīgā auss. Lai sadzirdētu to, ko saka mūsu sirds, ko saka mūsu lūpas, un arī to, kas notiek mūsu prātos. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, kad šajā dienā mēs neesam atstāti par bārdeņiem, ka šajā dienā mēs neesam palikuši vieni paši ar šīs dienas un lietām, ar šiem pasaules izaicinājumiem. Debes Tēvs, bet Tu esi pie mums. Tu esi mums darījis zināmu savu vārdu, un Tu mums to arī māci un mācīsi arī šodien. Tāpēc Tavs palīdz mums turēties stipri. Pat tajos brīžos, kad liekas, kad mūsu domas mums traucē, ka tās ir nemiera pilnas mūsos. Tāpēc Tavs, lai vienmēr mūsu sirdī ir šis atgādinājums un šī iekšējā nostāja ceri uz Dievu. Tāpēc Tavs, lai mēs vienmēr meklējam Tevi, bet dzīvo Dievu. Dzīvo Dievu, kas ir pieejams, kas ir dzīvs un reāls, kas komunicē, kas dod savu atbildi. Tāpēc Tēvs, lai arī mūsu dzīvēs tas ir redzams. Un palīdz mums atcerēties vienmēr, lai mūsu sirdīs nekad nepazūd šī cerība, kas mums saka, kāpēc tu esi izmisusi. Es vēl pateikšos. Debes Tēvs svētī Latvijas draudzes, lai tās ir pilnas ar cerību, pilnas ar liecībām par taviem darbiem, kas viens otram stāsta, kāpēc tu esi izmisis. Ceri uz Dievu, tu viņam pateiksies. Debes Tēvs, lai mums ir cilvēki mūsu acu priekšā, kas jau ir izgājuši dažādiem izaicinājumiem, jā arī kārdinājumiem un uzvarējuši. Lai katrā draudzē, Debes Tēvs, ir
dzīvā Dieva liecības. Nevis Dieva, kurš ir kādreiz radījis pasauli, bet dzīvā Dieva liecības arī šodien. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Un debes Tēvs, lai šī diena ir diena, kad mēs ceļamies. Lai šī diena ir tā diena, kad mūsu iekšējais cilvēks tiek būvēts. Lai mēs nostiprināmies pārliecībā par Tevi, par to, ko Tu esi mums atklājis, lai mēs nepazaudējam to atklāsmi, ko Tu esi mums devis. Lai mēs atgādinam sev atkal un atkal, kāds Tu esi, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē un to, ko mēs zinām par Tevi. Debes Tēvs svētī šo dienu, svētī mūsu valsti. Tu redzi tās lietas, kas notiek mūsu valstī, un mēs Tev lūdzam, lai Tu iejaucies ar savu žēlastību, ar savu svētību visās lietās, kas notiek mūsu valstī, kur cilvēki cieš, kur ir arī vajadzīgs izrāviens, kur ir vajadzīga Tava palīdzība un Tava svētība. Debes Tēvs, svētī mūsu valsti, svētī infrastruktūru, lai tā kalpo cilvēkiem un ir par svētību. Palīdz tiem cilvēkiem, kas meklē gudrību, meklē izeju un meklē risinājumu, kā pacelt un uzlabot situāciju ģimenēs, sabiedrībās, organizācijās, kā veidot efektīvas sistēmas. Debes Tēvs, atbildi viņiem uz viņu jautājumiem. Un pāri visam, Debes Tēvs, dod cilvēkiem tos jautājumus viņu sirdīs, lai viņi neaiziet pazušinā vienkārši tāpat, kā avis, ko ved uz nokaušanu, bet lai viņu sirdīs rodas šie jautājumi, rodas jautājumi, uz kuriem tu vienīgi vari dot atbildes. To mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.

Un tagad lasījums no brāļu draudzes lozungiem, kas ir sagatavotas Dieva vārda, jeb Bībeles rakstuvietas katrai dienai. Un pirmā rakstuvieta šodienai, 9. oktobrim, no pravieša Jesejas grāmatas 50. nodaļas 9. panta. Redzi, Kungs Dievs man palīdz, kurš gan atzīs mani par vainīgu. Otrā rakstuvieta no Pāvila vēstules romiešiem, 8. nodaļas 34. panta. Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Un trešā rakstuvieta no Pāvila vēstules romiešiem no 14. nodaļas 20. līdz 15. nodaļas 6. pantam. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Tu paturi savu ticību, kas tev ir Dieva priekšā. Svētīgs tas, kas sevi netiesā tajā, ko atzīst par labu, bet tas, kas šaubīdamies ēda, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā, bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nes to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajiem, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Jo viss, kas iepriekš ir rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos, iegūtu cerību. Bet Dievs no kā nāk izturība un iepriece, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, pulkstens 7:25, un šajā brīdī, kā jau ierasts, mazliet par laikapstākļiem, kādi tad laikapstākļi ir bijuši šajā naktī un kādi pie jums šajā brīdī sastopami. Un Latvijā šajā naktī zemākā temperatūra konstatēta pilsētā Kalvene, plus 8,6 grādi, bet augstākā temperatūra pilsētā Vitrupe, plus 15,7 grādi Ainežos, arī līdzīgi plus 15,5, Jūrmalā arī plus 15,5 un Nīcā arī plus 15,5. Rīgā šajā brīdī plus 12 grādi un tāds viegls lietutiņš, bet kā tad pie jums? Jānis no Dobeles raksta, Dobelē plus 9 un apmācies. Un arī apmācies ir aizputē un arī neliels lietus, mazliet vairāk temperatūra, plus 10 grādi, bet Bauskā plus 13 un arī lietus. Vēl padalīšos ar kādu pantu, ko iesūtīs Vilnis no Usmas. Viņš saka, viņš iesūtīja pantu no 135. psalma, 1. līdz 3. pantam. Alelujā! Slavējiet tā kunga vārdu! Slavējiet jūs tā kunga kalpi, kas stāvat tā kunga namā, mūsu Dieva pagalmos! Slavējiet to kungu, jo tas kungs ir labs! Dziediet viņa vārdam, jo viņš ir mīlīgs. Un šodien šajā rītā arī ieteiktu neaizmirst tos, kuriem šodien ir vārda dienas. Ja jūsu paziņu lokā ir Elga, vai kāds Elgars, vai Helga, tad droši viņus apsveiciet un varat arī padot sveicienus no Latvijas Kristīgā radio. Bet arī Latvijas Kristīgā radio kolektīvā šodien ir kāds īpašais notikums, dzimšanas diena vakara DJ-jam, jeb vakara balsī Mārtiņam Lomākinam –

arī sveiciens Mārtiņam un varēsiet viņam arī padot vēlāk sveicienus. Tātad sveiciens tiem, kuriem šodien vārda dienas Helga, Elgars un Elga un arī tiem, kuriem šodien dzimšanas dienas sirsnīgs sveiciens un laba vēlējums jums šodien. Bet par šī rīta jautājumu jau pēc īsa brīža.

Iveta pateicas par dzimšanas dienas sveicienu. Nezinu, vai tiešām trāpīja, ka jums šodien ir dzimšanas diena. Jauna Inga sūta arī sveicienus Mārtiņam Lomākinam, kuram šodien dzimšanas diena. Un piebilst Siguldā plus 12 un lietus. Bet šī rīta jautājums, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk? Par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk? Numurs 25442288. 25442288.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.
2: Tagad Mats Māhers ar dziesmu Šie ir tie stāsti, ko es stāstu sev. Bet kādus stāstus tu atgādini varbūt sev? Tādēļ, ka esi kļuvis par to liecinieku. Šī rīt jautājums, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk.

Kur tu iesi, es tev sekošu. Kur tu vadīsi, es iešu. Es iešu, es iešu, es iešu. Tā dzirdējāt šajā dziesmā, kuru izpildīja Roberts Mautī. Un šī rīta jautājums arī par šādu tematu. Par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk? Varbūt tiešām tu par tos, tās rakstuvietas liecinieku esi kļuvis, par kādas rakstuvietas liecinieku esi kļuvis pirms tu vispār biji par kļuvis par kristieti, tādēļ, ka tu sastapi kādu cilvēku un tādā veidā iepazini kādas rakstuvietas un pēc tam tu ieraudzīji tās Bībelē. Bet varbūt tu par rakstuvietu liecinieku esi kļuvis arī tāpat kā šajā dziesmā teikts, kur tu iesi, tur es tev sekošu, kur tu vadīsi, tur es iešu. Un tādā veidā, sekojot Jēzum, sekojot tam, kas rakstīts Bībelē, tam, ko viņš ir teicis mācekļiem, bet arī mācījis mums caur saviem mācekļiem, tu tās rakstuvietas esi piedzīvojis, ka tā ir patiesība. Vai tas ir kāds padoms, vai tas ir kāds, varbūt, kāds teiktu, triks, kā tikt uz priekšu dzīvē, vai kā pareizi domāt, kā rīkoties, un tas ir kā laba atslēga, vai jā, arī dziedināšanas atbildes uz lūkšanām, kur ir vajadzīgas lietas, ko tu nevari pats no sevis izdarīt, kas nav tikai tavas fiziskās rīcības rezultāts, ka tur ir arī vajadzīgs pārdabisks spēks. Tātad jautājums, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk, tāds ir šī rīta jautājums un numurs 2544-2288 tavai atbildei, gan rakstiskā, gan audioziņas veidā. Un padalīšos ar kādu atbildi no Kristīnes, un Kristīne iesūtīja Mateja evaņģēlija 9. nodaļas 22. pantu, tad Jēzus pagriezies uz to, un to ieraudzījis sacīja, ņemies drošu sirdi meita, tava ticība tev palīdzējusi. Un sieva tapa vesela tanī pašā stundā. Kristīne raksta, labrīt, šī rakstu vieta mani dziedināja, kad izmežģīju potīti. Divas dienas mocījos ar sāpēm. Pielūdzu Dievu, tapu dziedināta, un lasot Bībeli, tai pašā dienā sekoja šī rakstu vieta. Alleluja! Dievs ir labs! Tagad laiks tavai atbildei, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk. Protams, neprasu no tevis absolūto numuru viens, ja nevari to atcerēties, bet tavuprāt, šajā brīdī. Tagad Nauris Malahovs.

gaidu uz to kungu vairāk nekā naktsargi gaida rītu. Tāds bija šīs dziesmas vēsts. Tagad River Valley Worship ar dziesmi Future. Bet jautājums, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk? Numurs 2544 2288 un turpinām ar jūsu atbildēm pēc ziņām.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Saimas deputāti vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2027. Gada 31. Decembrim. Tā saucamā divu pakalpojumu grozu sistēma līdz šim nav ieviesta un tās ieviešana vairāk kārt politiski atlikta. Pat labam valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Dalītā sistēma paredzētu veselības aprūpes minimumu, jeb pamata grozu, bet pilno grozu sociāli apdrošinātajiem, noteiktām sociāli mazāk aizsargātām cilvēku grupām un tiem, kuri veselības apdrošināšanas iemaksas veiktu brīvprātīgi. Latvijas aviācijas arodbiedrība ir vērsusies Nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Arodbiedrības vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Air Baltic publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart 500 līdz 700 no aptuveni 3000 uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā un Viļņā. Latvijas aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāji uzsver, ja kolektīvās atlaišanas procedūra netiek ievērota, tas var būt pamats apstrīdēt katru individuālo uzteikumu. Termiņa pagarināšana dod iespēju trūkumus novērst, un tas ir gan darbinieku, gan uzņēmuma interesēs. Saimas deputāti vakar steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus, Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori anotācijā norāda, ka Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīdkara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Deputāti norāda, ka pašvaldību amatpersonām ir pieejama detalizēta informācija par kritisko infrastruktūru, civilās aizsardzības plāniem, transporta un loģistikas mezgliem, kā arī citiem pašvaldību rīcībā esošiem resursiem. Tādēļ, viņuprāt, nepieciešams nodrošināt vienotu pieeju visām vēlētām amatpersonām, attiecinot ceļošanas ierobežojumus gan uz Saimas, gan pašvaldību deputātiem. Ārvalstīs. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņš nedos rīkojumu atsākt militāros uzbrukumus Irānai pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām 3. Novembrī. Trumps bija devis mājienu, ka ir pārliecināts, ka kara iznākums varētu kļūt skaidrs dienās pirms vai pēc vēlēšanām. Vienlaikus norādot, ka joprojām ir atvērts iespējamai pilna mēroga militāro operāciju atsākšanai pret Irānu. Venecuēlas eksprezidents Nikolas Maduro un viņa sieva Silija Floresa Ņujorkā tiek apsūdzēti spīdzināšanā, vakar paziņoja ASV amatpersonas. Papildus jau iepriekš izvirzītām apsūdzībām narkoterorismā ASV prokurori apsūdz Maduro un Floresu par Venecuēlā aizturētu ASV pilsoņu spīdzināšanu. Jaunās apsūdzības attiecas uz vairāk nekā 10 ASV pilsoņu nelikumīgu apcietinājumu un spīdzināšanu, kas notikusi Maduro varas laikā. Prokurors sacīja, kā teikts apsūdzībās, tas ietvēra daudzu ASV pilsoņu spīdzināšanu, kuri tika pakļauti neaprakstāmām mocībām. Maduro un Floresas tiesas prāva par narkoterorismu un citiem noziegumiem sāksies 2027. Gada 1. Jūnijā. Latvija 2026. Gada Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas veidotajā globālajā inovāciju indeksā ierindojusies 40. Vietā 139 pasaules valstu un ekonomiku vidū, gada laikā pakāpjoties par vienu pozīciju. Latvijas stipro pušu vidū joprojām ir radošās industrijas, digitālā jaunrade un vairāki ar zināšanu un intelektuālā īpašuma radīšanu saistīti rādītāji. Eiropas valstu vidū Latvija ierindojas 26. Vietā no 39 valstīm, bet augstu ienākumu ekonomiku grupā ieņem 37. Vietu no 54 ekonomikām. Abas pārējās Baltijas valstis Lietuva un Igaunija globālajā inovāciju indeksā šogad ierindojas attiecīgi 32. Un 17. Vietā. Abas valstis gada no gada ir arvien vairāk pietuvojušās inovatīvākajām pasaules valstīm. Īpaši pozitīvu dinamiku Latvijai 2026. Gada novērtējumā uzrāda starptautisko patentu pieteikumu rādītājs. Laikā no 2024. Līdz 2025. Gadam tas Latvijā pieaudzis par 75%, savukārt ilgtermiņā no 2015. Līdz 2025. Gadam vidējais gada pieaugums bijis 5,8%. Francijas izglītības ministrs vakar solīja nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūks darbinieku, reaģējot uz 10,000 cilvēku piedalīšanos vidusskolu audzēkņu protestos. Skolēni vairāk nekā nedēļu ir bloķējuši simtiem vidusskolu ieejas un protesti reizēm izvērtušies vārdarbīgās sadursmēs ar nemieru apspiešanas policiju. Liceju audzēkņi, kas pārsvarā ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, protestē pret skolotāju trūkumu, pārslogotiem mācību grafikiem, nolietotām klašu talpām un ēkām, kas ir nepiemērotas mācībām lielā karstumā. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka protestos visā valstī piedalījušies 71,5 tūkstoši cilvēku pārsvarā ārpus viņu skolām, un policija aizturējusi vairāk nekā 500 cilvēku. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 11 grādi un lietus. Šodien visā Latvijā pa laikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un vējš pāraugs vētrā. Dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14-19 metriem sekundē. No pēcpusdienas Kurzemes rietumu krastā gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 24-29 metriem sekundē, bet vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 17-22 metrus sekundē. Dažviet Vidzemes krastā iespējamas brāzmas līdz 26 metriem sekundē. Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Gaisa temperatūra būs plus 7, plus 13 grādi, savukārt Rīgā palaikam līs, un dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē vakarā. Galvenokārt vēlā vakarā gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Māte ar 12-gadīgu meitu meklē ilgtermiņā īrēt vienu vai divu istabu dzīvokli Rīgā, Purvciemā, Pļavniekos vai Teikā. Vēlams, lai dzīvoklis būtu mēbelēts un ar nepieciešamo sadzīves tehniku. Budžets līdz 300 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi garantē saulēcīgu rēķinu apmaksu un kārtību mājdzīvnieku nav. Tālrunis 26-222-020. Atkārtoju 26-222-020.
2: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristum un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristum, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī. Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Šī rīta jautājums, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk. Jā, varbūt arī par šo rakstuvietu, ka mans glābējs ir dzīvs. Bet jautājums tev, un tas ir jautājums tiešām tev un tavai pieredzēji, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk, un numurs tavai atbildēji 2544-2288. Bet līdz jūsu ziņām, Tims Timons ar dziesmu, lai mana slava skan kā rēciens.

0: Tagad pulkstens ir 8 un jau tuli 20 minūtes. Rīts ātri skrien uz priekšu, bet arī mums ir jūsu atbildes, kas jāapskata. Un gaidu, protams, arī jūsējo atbildi uz jautājumu, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku. Esi kļuvis visbiežāk. Ja vari atrast tādu rakstu vietu, kura tavprāt, nu no visām tām rakstu vietām, kuras tu esi piedzīvojis, par kurām esi pateicies, ka uz kuras tev ir stutējuši kā apsolījumi. Ja tu vari atcerēties tās rakstu vietas un izdomāt, nu, es teiktu droši vien šī, tad droši vari rakstīt uz numuru 25442288. Un Mirdze no Ogres raksta šādi, ka viņas rakstu vieta, kas viņai gan palīdzējusi un stutējusi, ja tā var teikt, ir no 42. psalma. Viņa raksta, bieži atceros un bieži palīdzēja 42. psalms. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna? Ceri uz kungu, uz to kungu, jo es viņam pateikšos savam glābējam un savam dievam. Alelujā, jauku dienu! Mirdza. Bet klausītājs vārdā Māris raksta šādu rakstu vietu. No 1. Jāņa vēstules 4. Nodaļas 4. Panta. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Un Māris vēl piebilst, katru dienu piedzīvoju šo rakstu vietu. Ja godīgi būtu interesanti dzirdēt vismaz kādu piemēru, bet paldies arī par šādu ziņu. Un vēl padalīšos ar kādu ziņu no jums un padalīšos ar Karīnas ziņu. Un Karīna mums ir iesūtījusi audio ziņu un tad arī klausamies.
1: Labrīt, Kristīgais rādio. Mana rakstu vieta, ko pamanīju savā ģimenē, bērnos, sevī, vīrā, savos pacientos, ja, jo esmu operāciju māsu un diezgan bieži, tik tiešām, vispār man sanāk saskarsme ar cilvēkiem ļoti liela. Ikdienā manas rakstu vietas, tas ir dzīvosi, nemirsi, pasludinās tā kunga vārdu. Vai nu arī ļoti aktīvi, ka Jēzus vakar, šodien un mūžīgi tas

grūtā situācijā. Kāpēc tu esi izmisis? Atrodi paskaidrojumu. Es cerēšu uz Dievu, un es zinu, ka es viņam vēl pateikšos. Jautājums, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku. Esi kļuvis visbiežāk, numurs 2544-2288, un turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. Tagad Jasons Grejs ar dziesmu Tad, kad es pieaugšu. I was young and life was innocent. A mustache from a Kool-Aid. You could fix my whole world with a band-aid. Got me thinking about what Jesus said about the simple faith of little kids. They got the keys to the kingdom. The more

0: sākās ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1,72 €. Paldies jums!
2: Paturpināšu Māra ziņu. Māris, kur iepriekš rakstīja rakstu vietu, jūs bērniņi esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas pasaulē. Un Māris paskaidroja. Katru dienu piedzīvoju to, ka lielāks ir tas, kas ir manī, nekā tas, kas ir pasaulē, iet runa par svēto garu. Katru dienu piedzīvoju svētā gara klātbūtni iekš manis. Māris. Ar jautājumu turpinām pēc raidījuma. Lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un ziniet, kur tur sākās problēma? Ja vecajā derībā Dievs teica, ka man pieder 10%, tad jaunajā derībā mēs ar visām savām lūpatām un ar to visu, kas esam, mēs piederam Dievam 100%. Jo viņš mūs ir atpircis no tumsības valstības un iecēlis savu mīļā dēlu valstībā. Bībele saka, mēs esam viņa īpašums. Es gribu pārliecināties, ka tu tad, kad dod, ka tu nedari to zem spiediena, bet ka tu pārliecinies, ka tā ir tava sirds kalpošana. Jo Bībele saka, Dievam pieder viss sudrabs un zelts. Viņam nevajag, lai mēs viņam kaut ko dodam. Bet tas parāda mūsu sirds stāvokli. Un Bībele saka, mēs par to runājam, kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Mēs savai sirdī varam parādīt ceļu ar došanu. Malahijas grāmata, pēdējā grāmata vecajā derībā, 3. nodaļa, 10. līdz 15. pants. Un tur ir teikti tādi vārdi. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī, tā lai arī manā mājā būtu barība. Tas ir pa tām desmaizēm, ko mēs tēdam svētdienās, nu, un kafiju dzeram. Un pārbaudiet tad mani šajā ziņā, saka tas kungs Ceabots, vai es neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai par tiem pārpilnībā nolīt pār jums. Un es padzīšu jums, palīdzēdams rīgo postītāju kukainu no jūsu labības laukiem. Kas teiks, jā, man no labības laukiem es varu nedot. Lai viņš tos neizpost un lai koks jūsu vīndārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Ceabots, lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augsts cieņas pilnai zemē būt, saka tas kungs Ceabots. Viņš saka, pārbaudiet mani. Un interesanti, kad es lasīju šo te, es atcerējos savā laikā mācītājs Daniels Pedraza teica tādus vārdus. Viņš saka, mēs dodot desmito tiesu, mēs neko nevaram nopelnīt. Dodot arī mazākas summas, mēs neko nevaram nopelnīt. Bet kas Bībele saka, es attaisīšu debesis logus jūsu dzīvē. Kad mēs attaisam logu, mēs varam sajust to atmosfēru, kas ir ārā, vai ne? Es sešu pavasarī, kad zaras visi dedzina. No, mēs sajūtam to, kas ir ārā. Svaigums ienāk iekšā. Un tas, ko es savā dzīvē esmu pamanījis, kad es dodu, kad es apņemos dot, un kad es dodu priecīgi, es redzu, ka Dievs pavairo, ka Dievs svētī, ka Dievs rūpējās. Dievs dod iespējas. Tāpēc, kad došana, tā ir pielūksme. Īstenībā, kad mēs pielūdzam, pielūksme nav tikai tas, kad mēs te dziedam. Tad, kad mēs metam kastītēs iekšā finanses, tā ir pielūksme. Kad tu kādu svētī ar finansēm, tā ir pielūksme. Kad tu kādam uzsauc pusdienas, tā ir pielūksme. Bībele saka, ņemiet netaisno mamonu, jeb pasaulīgās bagātības, un dariet sev draugus ar to. Desmitā tiesa nav likums, bet tas ir viens no veidiem, kā mēs varam pielūgt Dievu. Tas ir viens no indikatoriem, kā mēs varam parādīt to, kas notiek mūsu sirdī. Un nevis cilvēkiem, bet Dievam. Tāpēc mēs apzināti pašā sākumā nolēmām to, ka tas kastītes stāv tur, neviens nenāk priekšā, vai ziniet, kad ir tur, kad laiž pa soliem to kasti. Vai ir jau draudz, kur spaiņas laiž uzreizām, un tad ir tā, ka tu sēdi, tev zvanu pakrat apmēram, nu. Es atceros, kad man draugs stāstīja, viņš divus draugus uzaicināja uz Rīgu, uz evanģelizācijas sapulci, un tad tur saka, nu tagad ziedojam laiks, tas viens saka, man nav skaidrās naudas, otrs saka, šitie ir advancēti, viņiem ir termināļi, zin kā, tad termināli palaiž riņķi. Bībele saka, dodat, bet nevis piespiesti. Dodat tā, kā jūs to savā sirdī esat saņēmuši. Ja Dievs uz jums runā, paklausat. tavai dzīvei ir jābūt atklāsmju vadītāji, nevis informācijas. Un Bībele saka, ka viņš jau mūs ir svētījis ar daudz un dažādu svētību. Mums ir ko dot, bet mums ir jāsakārto no sākuma mūsu sirds, lai mēs varētu dot ar priecīgu sirdi. Kā pateicību Dievam par to, ko viņš jau ir izdarījis.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Tēlsos, Ezera ielā 31.

Atgādināšu šī rīta jautājumu, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk. Šo jautājumu varat atrast arī WhatsApp statusā, ja jums ir pierakstīts numurs, reģistrēts numurs 2544-2288, un arī uz šo numuru varat atbildēt uz šo jautājumu. Bet turpinām pēc vienas dziesmas.

0: un tagad laikam padalīšos ar divām atbildēm uz jautājumu, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk. Savu atbildi var iesūtīt uz numuru 2544-2288. Un sākšu ar Ditu. Un Dita minēja rakstu vietu, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi, Dieva priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tas ir no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas. Un Dita mums stāsta šādi.
1: Nu, šī rakstuvieta tiešām ir tā, kad nāk kaut kas virsū, tad tiešām, un pirms tam vēl bija tas priecājieties, es jums saku vēlreiz priecājieties iekstā kunga, un tiešām viņš spēja iepriecināt un spēja dot tev īstā laikā un īstā vietā to, kas tev vajadzīgs. Tiešām. Lai visi mūsu lūgumi nāk priekšā, viņa priekšā un nezūdamies nemaz.
0: Paldies Ditai par šo ziņu un jā, lai mūsu lūgumi nāk Dievu priekšā. Un man liekas, kā iepriekšējā dziesmā skanēja That's Who I Praise, priekš tiem, kas saprot angļu valodu, tur ir tajā dziesmā bija teikts, tas ir tas, ko es slavēju. Par konkrētām lietām tu Dievu slavē. Un it sevišķi par tām lietām, kuras tu esi jau personīgi pārliecinājies. Un tas, protams, ir arī Ditas piemērs. Bet kāda cita piemērs Artūrs no Dānijas mums atsūtīja rakstuvietu, kas varbūt tā garām skrienot piemin kaut ko svarīgu. Un šī rakstuvieta ir no vēstules Efeziešiem, Pāvila vēstules Efeziešiem 3. Nodaļas 20. Panta. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Tātad tas ir pusteikums garām skrienot un paklausamies, ko Artūrs ar šo rakstuvietu saka. Viņš saka par to, kad salūza trauku mazgājumā mašīna. Un nebija iespēja nopirkt uzreiz jaunu.
2: Nu, ko darīt, ņemt, lietot, meklēt internetā vai gaidīt, līdz kamēr dabūšu algu un varēšu nopirkt kādu citu. Bet es izvēlēšu trešo variantu lūgt. Es vienkārši visu lūgšanu mūsu Dievs tu redz, ir šāda vajadzība. Un tu esi teicis, lai mēs nākam tev priekšā ar lūgšanu un palīdz man atrisināt šo situāciju. Un pagāja apmēram 3 dienas, viens brālis no draudzes, viņš man atsūta izziņu ar virtuves iekārtu. Un viņš saka, Artur, viens brālis no mūsu draudzes ir nopircis māju, viņš tais remontu, tā virtuve vairs tur nebūs, varbūt tev vajag virtuvu, varbūt tev noder. Un es teicu, jā, tas, es labprāt to pieņemtu un... Pēc tam es aizbraucu uz to vietu, uz tā brāļa mājām, skatos, tur ir viss, viņš šaka, tu var ņemt leduskapi, saldētavu, man to visu nevajag, un plītiņu, malks plītiņu, un šito plāksni, kur gatavo ēst, un traukmašīnu, zāvētāju, visu virtuves iekārtu ar visiem pederumiem. Cepeškrāsu un viss, un, protams, traukmašīnu. Un es tiešām raudāju un es teicu, paldies tev, Dievs, jo viņš spēja dot vairāk, kā mēs lūdzam un saprotam. Un tiešām to es piedzīvoju, un ne tikai vienreiz tādas liecības ir vēl līdzīgas, bet šī ir tāda, šī pirmā tāda rakstvieta, pirmo reizi, ka šī rakstvieta tiešām atdzīvojās manā dzīvē un kļūt dzīvi.
0: Vērtīga lieta, ko arī mums aizdomāties. Paldies, Artūr, par jūs iesūtīto rakstuvietu un arī par tādu piemēru, kas ir kļuvis par stiprumu jūsu dzīvē. Un jā, mēs būsim Jēzus liecinieki līdz pat pasaules galam. Mēs varam kļūt viņa liecinieki arvien vairāk, taču ir izaicinājums tomēr stāvēt ticībā. Bet tas izaicinājums nāk ar algu. jo tiem, kas uzvar. Jēzus saka, vai jūs neesat lasījuši, vai tas mums ir pieejams – izanalizēt, pieņemt, satvert un noticēt, lai pēc tam piedzīvot. Paldies, Artur, un paldies, Dita, par jūsu stāstiem, un ar pārējiem turpināsim mazliet vēlāk, droši vien ar lielāko daļu no tiem nākamajā stundā, bet jautājums, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk, numurs 2544 2288.

pulkstens 8.54. Jā, ar šī rīta jautājumu turpinam nākamajā stundā, bet tagad Evans Krafts ar dziesmu Velns ir melis. Un šajā dziesmā ir tādi vārdi: runā patiesību, lai krīt meli. Mani iekšā ir cīnītājs.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Lielbritānijas kristietei, kurai pērn tika izvirzīta apsūdzība par klusu lūkšanu pie abortu klīnikas Lielbritānijā pilsētā Birmingema, tagad būs jāstājas pretī 5 jaunām apsūdzībām, kuras tagad izvirzījuši prokurori. Izabelu Voganu Sprūsu tagad apsūdz par abortu klīnikas aizsargu joslas pārkāpšanu 5 atsevišķos gadījumos, kad viņa stāvēja, klusēja un klusībā lūdza mazāk nekā 150 metrus no aborta klīnikas. 5 apsūdzības tika izvirzītas šonedēļ, tās aizstāja iepriekšējo apsūdzību, kuru tiesnesis atzina par nepareizi formulētu. Sieviete savu vainu neatzīst, viņa neapstrīd, ka atradās tā saucamajā 150 metru aizsargu joslā, kas noteikti ap aborta klīnikām, taču viņas advokāti uzstāja, ka klusa lūkšana un atrašanās iekš noteiktā 150 metru rādījusa nav uzskatāma par kriminālu pārkāpumu un ka viņas krimināla vajāšana pārkāpja viņas tiesības uz domas un reliģijas brīvību. Reaģējot uz jaunajām apsūdzībām, viņa sacīja, klusa stāvēšana un noteiktu pārliecību paušana publiskā vietā nekad nedrīkstētu būt noziegums. Tomēr neraugoties uz to, ka vairākkārt esmu atzīta par nevainīgu pārkāpumos un pēc 2 nepamatotām aizturēšanām saņēmusi finansiālu kompensāciju, pagājušajā gadā man atkal tika izvirzīta apsūdzība tikai par atrašanos aizsargu joslā un šodien man ir izvirzītas jaunas apsūdzības. Viņas tiesas prāva visticamāk notiks nākamā gada janvārī. Indijā baznīcas pie savām durvīm izvieto brīdinājumus, ka apmeklētāji tajās iet uz savu atbildību. Tas noticis pēc jauna likuma stāšanās spēkā Čatisgarhas štata Dhamtari apgabalā, kas paredz ierobežojumus saistībā ar reliģijas maiņu. Uz baznīcu durvīm izvietotām zīmēm rakstīts, baznīcā lūkšanu laikā drīkst ieiet tikai kristieši. Ja citi cilvēki ierodas pēc savas brīvas gribas, viņi paši būs atbildīgi par savu izvēli. Vajāšanas uzraudzības organizācija Atvērtās durvis skaidro, ka baznīcas šādi cenšas izvairīties no iespējamām vardarbīgām pretreakcijām un uzsver, ka nevienu nepiespiež pievērsties kristietībai. Organizācija norāda, ka hinduistu nacionālistu grupas un dažos gadījumos arī varas iestādes arvien biežāk apsūdz baznīcas piespiedu konversijā. Čatisgarhas valdība savukārt uzsver, ka likuma mērķis ir aizsargāt cilvēkus no spiediena vai maldināšanas, mainot ticību. Līdzīgs likums 28. augustā pieņems arī Maharashtras štatā, un abi ir štatu, nevis visas Indijas likumi. Vietējais vajāšanas uzraucības organizācijas Atvērtās durvis partneris norādīja, ka kristiešu vadītāji un ticīgie ir nobažījušies par dievkalpojumu brīvību un drošību un aicināja lūgt par draudzi Indijā. Kristīgās organizācijas ir aicinājušas Mozambikas valdību īstenot saistības cilvēktiesību un reliģijas brīvības aizsardzībā. Aicinājums izskanēja 25. septembrī apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību padomes sesijā Ženēvā, kad tika pieņemts Mozambikas izvērtējums vispārējās periodiskās pārskatīšanas procesa ietvaros. Pasaules evaņģēliskā alianse, Pasaules baznīcu padome un Mozambikas evaņģēliskā asociācija atzinīgi novērtēja valdības apņemšanos sadarboties ar cilvēktiesību padomi. Tās arī izteica atzinību vairākām Mozambikas valdības uzņemtām saistībām, tostarp pasākumus vardarbīga ekstrēmisma apkārošanai, humānās palīdzības nodrošināšanai, reliģijas brīvības aizsardzībai un ar konfliktiem saistītai seksuālās vardarbības novēršanai. Šim jautājumam ir īpaša nozīme, ņemot vērā plašāko drošības situāciju Mozambikas ziemeļos. iepriekš Pasaules evaņģēliskā alianse, organizācija Atvērtās durvis un Mozambikas evaņģēliskā asociācija Cilvēktiesību padomē iesniedza kopīgu ziņojumu, kurā dokumentētas bažas par reliģijas brīvību, islāmistu bruņoto grupējumu vārdarbību pret kristiešiem, ar dzimumu saistītu vārdarbību un konflikta izraisītajām humanitārajām sekām. Arī pašas Cilvēktiesību padomes dokumentācijā par Mozambiku konflikts Cabo Delgado provincē raksturots kā tāds, kas saistīts ar nopietniem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, to starp uzbrukumiem civilu iedzīvotājiem, cilvēku nolaupīšanu, bērnu piespiedu vervēšanu un seksuālo vardarbību. Kristīgās organizācijas aicināja Mozambikas valdību īstenot savas saistības, konsultējoties ar skartajām kopienām, reliģiskajām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības grupām. Tās arī aicināja nodrošināt, lai šie pasākumi būtu pārredzami, iekļaujoši un atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 11 grādi un viegls lietus. Šodien visā Latvijā pa laikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un vējš pāraugs vētrā. Dienvidu rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14-19 metriem sekundē, no pēcpusdienas Kurzemes rietumu krastā gaidāmas rietumu vēju brāzmas līdz 24-29 metriem sekundē, bet vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 17-22 metrus sekundē. Dažviet Vidzemes krastā iespējamas brāzmas līdz 26 metriem sekundē. Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, bet Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Dienā gaisa temperatūra būs plus 7, plus 13 grādi. Savukārt Rīgā palaikam līs un dienvidu rietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Vakarā, galvenokārt vēlā vakarā, gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Bērnam vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

miers, prieks un patiesība. Tā ir Dieva valstība, kurai ir jābūt mūsu ikdienā. Tam būtu jābūt kristieša dzīves ritmam, par spīti varbūt arī tam pasaules ritmam, kas iet pretī dažkārt vai bieži vien ļoti bieži. Šī rīta jautājums, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku, esi kļuvis visbiežāk. Pagājušajā stundā jau dzirdējām brīnišķīgas liecības, bet vēl ir rakstītāju sūtītās ziņas un rakstuvietas, kuras vēl neesmu ar jums padalījies, un pievienot jautājumam arī varat savējo, ja apskatāties uz jautājumu WhatsApp statusā vai arī atceraties, ko jums tikko pajautāju. Aija no Dienvidu Kurzemes novada raksta šādi. Labrīt! Jāņa evaņģēlī 8. Nodaļā 32. Pantā Jēzus saka. Un jūs atzīsit. 2012. Gada tulkojumā iepazīsiet patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Tātad Aijas rakstuvieta un jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Vai un jūs iepazīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Un viņa pievieno tādu svarīgu piezīmi. Tad nebūs svarīgi, ko cilvēki par tevi domā, bet gan Dievs. Jā, tas gan var būt tikai pat viens aspekts, kad mums vairs nebūs svarīgs cilvēku viedoklis, bet kad tikai Dieva viedoklis. Bet Iveta no aizputes ir dalījusies ar vairākām rakstuvietām. Tātad nav varbūt tieši tāds viens konkrēts favorīts, bet pirmā rakstuvieta no Jozuas grāmatas, pirmās nodaļas 9. Panta, un viņi saka, Dievs mani bieži iedrošinājis, ka viņš ir visur, kur es eju. Un rakstuvieta ir, vai es neesmu tev pavēlējis. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Un vēl vienu rakstuvietu no viņas tagad padalīšos no 42. Psalma 6. Pants. Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Un viņa piebilst, tas ir, ka šī rakstuvieta mierinājusi ir Dieva priekšā viņas dvēseli, jeb viņa pati. Izmantojot šo rakstuvietu, ir mierinājusi Dieva priekšā savu dvēseli. Un šī rakstuvieta jau neskan pirmo reizi šajā rītā. Jautājums tev, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku? Esi kļuvis visbiežāk. Numurs 2544-2288 un vēl kādu brīdi turpinam šo jautājumu.

Pulkstens 9:22 minūtes Mats Māhērs ar dziesmu Tas veids, kā tu mani mīli. Varbūt arī par šādu aspektu, kur varbūt nav vajadzīga atbilde, bet vienkārši jūtams efekts. Esi pārliecinājies. Jautājums, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk? Numurs 25 44 22 88.

0: Tikko dzirdējāt pati Barata dziesmu Heavenly. Un dziesmas noslēgumā ir tādi vārdi, es esmu aizmirsies pasaulē, kas ir dievišķa, jeb debešķīga. Arī tā vajadzētu mums šeit uz zemes, kad mūs neskar tas, kas ir apkārt. Ka mēs esam izbēguši no tā ļaunā, kas ir pasaulē. Un ka arvien vairāk un vairāk mēs pieaugam, kā Bībelē teikts, ejam no spēku uz spēku, no ticības uz ticību, no spožuma uz spožumu. Jā, mums arī, lai kādā spožumā tu spīdētu, ir paredzēts lielāks spožums, tā ir teikts Bībelē. Bet šī rīta jautājums, par kuras rakstu vietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk, ir atbildējusi. Jā, Īveta, vēl padalīšos ar Daiļa ziņu un no Annas Ventspilī. Iveta iesūtīja rakstu vietu no Pētera 1. Vēstules 5. Nodaļas 7. Panta visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Un viņa raksta, es esmu satvērusi to, lai visu neapmierinātību zūdīšanos metu uz viņu, lai pēc iespējas mazāk to daru cilvēku priekšā, jo viņš par visu gādā. Jā, atslēga būs droši vien mest uz viņu. Nevis vienkārši pamest likteņa varā, bet tiešām mest uz viņu. Un šeit gribu piebilst kādu padomu, kuru vienam cilvēkam Dievs iedeva un mācīja. Viņš teica, tad, kad tu esi krustcelēs un nezini, vai tev vajag lūgt, vai tev vajag pavēlēt situācijai, tad viņš teica, Dievs man mācīja, tādam Kanādas biznesa cilvēkam. Viņš teica, to, ko es esmu tev devis autoritāti darīt, tam tu pavēli. Bet to, ko tu nespēji darīt, to tu lūdz man. Un tagad Dailis no Bauskas. Dailis ir iesūtījis audio ziņu, ar kuru padalīšos, un Dailis arī iesūtīja rakstuvietu, un rakstuvieta no 37. psalma 4. panta, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Un klausāmies Daili.
1: Es, tā kā mēs brīdī, jūs grūtākie brīži, kad ir finansiālās grūtības, vai ir kaut kādas neskaidrības, tad es meklēju savu prieku savā kungā, un tad viņš dod man savu mieru.
0: Paldies, Dailim! Un vēl ziņa no Annas Ventspilī. Un Anna iesūtīja šādu rakstu vietu. No Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas 19. Pants, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Un viņa raksta. Mana rakstuvieta, kas palīdz dažādās dzīves situācijās, kad man ir vajadzības. Dievs ir atbildējis gan uz garīgām, gan fiziskām vajadzībām. Piemēram, kad lūdzu par tuviem cilvēkiem, kurus nespēju izmainīt. Bet Dievs to izdara. Tas ir brīnums. Un vēl arī varat iesūtīt jūsu ziņas, ja jums šķiet, ka ir kāda rakstuvieta, kura būs par svētību citiem un par godu Dievam, un varat atbildēt tad uz jautājumu, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk. Numurs 2544 2288.

Kris Tomlins ar dziesmu How Good It Is. Cik labi tas ir dziedāt viņam slavu. Bet tev šī rīta jautājuma, par kuras raksta vietas patiesuma liecinieka, esi kļuvis visbiežāk. Ingems rakstā, visbiežāk mana dzīve liecina, cik patiesas visas daudzās rakstu vietas, kas teic par cilvēku grēcinieku, vēja nestu rudens lapu. Citas nevaru iedomāties. Un tad turpinājam arī Miča Vonga ar dziesmu Nožēlo grēkus. Cik liels prieks tas ir viņam sēkot. Un ar to noslēdzam arī šī rīta tematu, šī rīta jautājumu. Bet, protams, ja tev ir atbilde un WhatsAppā ieraugi status ar šo jautājumu, un tu tiešām vēlies padalīties, mēģināšu atrast vietu, kur padalīties arī ar tavu liecību un atbildi.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

pulkstens ir 9:54, pavisam drīz arī turpmākās rīta programmas pieteikums, bet tagad Taja ar dziesmu Slavē un Danijs Gūkijs ar dziesmu Mīli Dievu, mīli cilvēkus.

Labrīt, pulkstens 10. un 1 minūtē 9. oktobris piekdiena, nedēļas nogale, bet tomēr vēl tik daudz stundu palicis priekšā šajā dienā, un kā mums ir teikts, izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Bet Dievs ir labs, un Dievs mūs māca arvien vairāk staigāt viņa ceļus. Šajā rītā pulkstens 10.15. Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, un piedaloties šajā konkursā, jums ir iespēja iegūt Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, rīta pārdomas, un rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš, pārdomas, kas balstītas uz kādu konkrētu rakstu vietu. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. droši vien noslēgsim šī rīta Bībeles konkursu, ja būs saņemta pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām ar īpašajiem viesiem. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Atgādinu vēl, ka šodien no pulkstens 11. Līdz pulkstens 5. Dienā ir pieejams teoloģijas doktora Jura Deveiko garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18.

0: Mēs zinām, ka mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm.
1: Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, viņš arī mums devis garu par ķīlu.
2: Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Tad nu pazīdami bijību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami, es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu. Ja esam apdomīgi, jums par labu, jo Kristus mīlestība mūs vada, ka tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.
1: Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redz, viss ir taps jauns, bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.
2: Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām it kā Dievs runāt caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu.
0: To, kas grēka nepazina, viņš mūs labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība.

0: Tā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus. No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kur savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: Pulkstens 10:12 minūtes, pavisam drīz Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Bet līdz tam dziesma atgriezties mierā.

Nu tad arī pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tas jums dod iespēju iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un jūsu uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kas uzdots saistībā ar Bībeli. Ir viena pareizā atbilde iespējama. Un numurs, lai piedalītos konkursā, 2544-2288. 2544-2288. Manuprāt, šī rīta jautājums varētu būt diezgan vienkāršs, bet tomēr pastīsimies, cik ātri un cik viegli ies ar šī rīta konkursa jautājumu. Un jautājums ir, bet pirms tam atgādinu, atbildes sūtat rakstiskā veidā un blakus atbildēji pievienojiet savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad jautājums, cik papildu gadu pie dzīves ilguma pēc Bībelē minētās informācijas Dievs piešķira Jūdas ķēniņam Hiskijam pēc viņa patiesās lūkšanas, pēc tam, kad Dieva pravietis Jesaja jau ir pravietojis, ka Hiskijam būs jāmirst no smagas slimības. Jautājums, cik papildu gadus pie dzīves ilguma pēc Bībelē minētās informācijas Dievs piešķira Jūdas ķēniņam Hiskijam pēc viņa patiesās lūkšanas. Pēc tam, kad Dieva pravietis Jesaja jau ir pravietojis, ka Hiskijam būs jāmirst no smagas slimības. Laiks līdz pulkstens 11.15. 11.15. paziņosim arī konkursa uzvarētāju un... Jā, varat pārbaudīt savas Bībeles zināšanas līdz tam laikam. Tagad Kohrenen Ko. Viņi mūs pazīs, ja mīlestība būs mūsu starpā.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kristīgais radio. Šajā brīdī rīta pārdomas, pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas. 365 reizes viņš. Un šodienai 9. oktobrim rakstu vieta, kas ņemta par pamatu pārdomām, ir no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas, 49. Un 50. Pants. Galma vīrs viņam saka, Kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, Ej, tavs dēls dzīvs. Ja kāds cilvēks ir konsekvents, tad tas uz mums atstāja labu iespaidu. Apustulis Pāvils par sevi ir sacījis, mans jā ir jā, un nē ir nē. Tā tam arī jābūt. Tādēļ mūsu teksta vārds pārsteidz. Kungs šo ķēniņa Heroda galvenieku strupi atraidīja, kad tas nāca ar lūgumu dziedināt viņa dēlu. Aizvainojoši stāli. Salti viņš tam sacīja, es jums neesmu nekāds brīnumdaris. Pēc tam viņš tomēr paklausa lūgumu un dēlu dziedina. Cik nekonsekventi te izturas Jēzus? Jā, paldies Dievam, ka viņš ir nekonsekvents. Ka viņam sirds lūst, ja kāds neļaujas noraidīties, bet neatlaidīgi lūdz. Viņš var gan mums likt gaidīt, kad mēs lūdzam. Bet ja viņš redz mūsu ticību un dzird mūsu lūkšanu, tad viņa sirds ir aizkustināta un viņš paklausa mūs. Tik nekonsekvents ir Jēzus. Jā, vai tad viņš pats nav kāda ļoti liela Dieva nekonsekvence? Jo Dievs savā vārdā aizvien no jauna paskaidro, ka grēcinieks ir pelnījis nāvi. Viņš vienmēr saka, ka viņam, svētajam Dievam, nevar būt nekā kopēja ar mums grēciniekiem. Un tad nāk Jēzus, viņa dēls, tēva uzdevumā, lai grēcinieku glābtu un pestītu. Mums grēciniekiem vajadzētu nest Dieva dusmību. Tā vietā Jēzus ņem visus mūsu grēkus uz sevi un uznes tos pie krusta. Bībele saka, Dievs, visus mūsu grēkus uzlika viņam. Dievs saka, grēciniekam ir jāmaksā par saviem grēkiem, un tad viņš dod savu dēlu par galvotāju, kas pie krusta samaksā par mums. Ķēnišķīga, glābjoša, nekonsekvence. Kungs, pateicamies Tev, ka Tu tā esi apžēlojies par mums. Amen. Dzirdējāt rīta pārdomas, kas iedvesmotas no Bībeles rakstovietas. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas. 365 reizes viņš.

Dievs ir mūsu spēks un patvērums, par to bija šī dziesma, un arī šai rīta jautājums bija par liecinieku. Par liecinieku, ka tevi kā liecinieku, par kuras rakstuvietas patiesumu liecinieku, esi kļuvis visbiežāk. Un varbūt tas ir tas, ko citi var redzēt. Un ja citi to var redzēt, tad pasakies Dievam par to, ka viņš tevi ir izmainījis. Ryan Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Es gribu, lai mana dzīve sludina vairāk, nekā vārdi to jebkad spētu.

0: uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tils Vikams ar dziesmu Spējīgs. Dievs ir spējīgs. Un pēc tam Jace Kings priecājās dziesmām Man ir Jēzus. 2011. Bībeles lasījumā.

Šajā brīdī Bībeles lasījums no Pāvila vēstules romiešiem, kas ir no jaunās derības. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai viņa vārdā ticībai pakļautos visas tautas, pie kurām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem Romā, žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs, kuram es kalpoju ar savu garu, sludinādams viņa dēla evaņģēliju, ir mans liecinieks. Ka es jūs nemitīgi pieminu savās lūkšanās, vienmēr lūgdams, lai reiz pēc Dieva gribas man pašķirtos ceļš pie jums. Jo es ilgojos jūs redzēt, lai varētu nest kādu garīgu velti jums par stiprinājumu. Proti, ka es līdz ar jums gūtu ieprieca kopīgajā ticībā. Es jūsējā, jūs manējā. Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudz reiz biju apņēmies pie jums nākt, lai gūtu kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām, bet līdz šim tiku aizkavēts, jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visu pirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība, no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kopš pasaules radīšanas, viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules romiešiem no 1. nodaļas 5. līdz 20. pantam.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Stundu atpakaļ uzdevu Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājumus šādu jautājumu. Un tas bija šāds. Cik papildu gadus pie dzīves ilguma pēc Bībelē minētās informācijas Dievs piešķira Jūdas ķēniņam Hiskijam pēc viņa patiesās lūkšanas? Pēc tam, kad Dieva pravietis Jesaja jau ir pravietojis, ka Hiskijam būs jāmirst no smagas slimības. Un pareizā atbilde, kā minēju, tiešām ātri izskanēja un nevienu īstenībā nepareizu atbildi nepamanīju. Un pareizā atbilde ir 15 gadi. Paldies par visiem iesūtītajiem variantiem, visiem iesūtītajām atbildēm, ka pārbaudat savas Bībeles zināšanas un tiešām daži laikam pameklēja tomēr ilgāk Bībelē, kura ir pareizā atbilde. Bet šie notikumi ir aprakstīti otrās ķēniņu grāmatas 20. Nodaļā. Nodaļas 1. Pantā rakstīts šādi, tanī laikā Hiskija palika slims uz miršanu un pravietis Jesaja Amoca. Dēls nāca pie viņa un uz to sacīja. Tā saka tas kungs, apkopi savu namu, jo tu mirsi un nepaliksi vesels. Bet jau tālāk 6. Pantā Dievs saka šādi. Un pie tavām dienām es vēl pielikšu 15 gadus un tevi un šo pilsētu. Es izpestīšu no Asīrijas ķēniņa rokas un pasargāšu šo pilsētu sevis labad un sava kalpa Dāvida labad. Un pirmā, kas pareizo atbildi šajā rītā iesūtīja, bija Ruta no Jelgavas. Ruta no Jelgavas, jūs esat šī rīta konkursa uzvarētāja. Drīzumā ar jums arī sazināsimies par iegūto balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Varēsiet izvēlēties starp Bībelēm latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī starp bērnu Bībelēm latviešu valodā. Nu, ko tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā, bet tagad dziesma Rise Up, kas aicina piecelties.

Elijas Kolakombas un Kristīna Okulas un Faithful dziesma Rise Up, ja piecelies, vēsta par to, ka es celšos. Es celšos tieši šim laikam, kāds tas arī, lai kāds tas arī nebūtu. Bet ja tu domā, ka tu nevari celties, jo tev jāsaved sava dzīve kārtībā, atceries, ja tu esi Dieva bērns, tad viss ienaida raksts, kas vērsts pret tevi, ir piesists pie krūsta. Tev ir brīva pieeja un dota brīvība Dievā. Dievs vēlas, lai tu celies, Dievs ir tev devis tad savu garu, ja tu esi Dieva bērns, un tu vari darīt tās lietas, kas ir vajadzīgas šim laikam. Tu vari būt par instrumentu Dieva rokās.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Talbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Un tagad mierīgā tādas atziņas un pārdomu dziesma no Ārona Šusta. Šis ir tas, ko es apzinos, ko es zinu, esmu pārliecinājies. Dziesmā This I Know. Pulkstens ir 11:34 minūtes. Tu klausies Latvijas kristīgo radio.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no pravieša Jesijas grāmatas 41. Nodaļas no 1. Līdz 13. Pantam. Klusēdams uzklausiet mani jūs, jūras, zemes un salas, un tautas, lai ņemas jaunu spēku. Lai tās nāk un runā, tad iesim kopā tiesāties. Kas ir no austrumiem to vīru saucis, kam taisnība un uzvara seko? Kur vien viņš staigā? Kas nodevis tautas viņa varā, ka viņš valda pār ķēniņiem? Tie padoti viņa zobenam kā pīšņi un viņa stopam kā izpurinātas pelavas. Viņš tos vajā, vajā pats neskarts un neaiztikts, nepieskardamies savai tekai ar savām kājām. Kas to ir darījis un to veicis? Tas, kas cilvēku ciltis, aicinājis esamībā no iesākuma. Es esmu tas kungs, kas esmu pirmais bijis un arī ar pēdējiem es esmu vēl tas pats. Jūras salas to redzēja un izbijās. Zemes gali drebēja. Tie nāca un tuvojās. Cits citam palīdzēja un ik viens sacīja savam brālim, esi stiprs. Kalējs drošināja sudrabu kali un kas ar āmuru strādā teica smagā vesera cilātājam, metinājums būs labs. Tad viņš to pienagloja, lai tas nekustas. Bet tu, Izrēle, mans kalps, tu Jēkabu, ko es izredzēju, mana mīļā Ābrahāma dzimums un atvase, ko es vadīju no zemes galiem un aicināju no tālajām zemes robežām un malām un teicu, tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis, nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs. Visi, kas pret tevi iedega snaidā un dusmās, iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā. Tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. Jo es tas kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, es kas tev sāku, nebīsties, es tev palīdzu.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolēt, tas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, jā. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Pulkstens 11:50 minūtes Jasons Grejs ar dziesmu Land of the Living. Atgādinu, ka šajā rītā no pulkstens 11 līdz pulkstens 5 ir pieejams Jura Daveiko garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18.

Es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē. Tā vēstīja Jasona Greja dziesma Land of the Living. Un tas man atgādināja šī rīta liecību, kur atbildot uz jautājumu, par kuras rakstuvietas patiesuma liecinieku esi kļuvis visbiežāk, un šo liecību iesūtīja Artūrs no Dānijas un rakstuvietu. Efeziešiem 3:20. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Viņš darbojas tevī. Tu esi tā dzīvā zeme. Pulkstens ir 11:54 minūtes. Tūlīt jau es, Jākaps Cemers, no jums atvados, novēlu svētīgu dienas turpinājumu un sagaidiet raidījums. Pulkstens 12:00 pēc 7 dienām ar īpašo viesi no ārzemēm.

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Man prieks, ka mēs šodien atkal varam būt raidījumā pēc septiņām dienām. Un šodien ir tāds ļoti īpašs raidījums, kurā tēma ir nedēļas nogale. Pēc septiņām dienām nedēļas nogale. Un tūlīt jūs to sapratīsiet, kāpēc šāds nosaukums nedēļas nogali, jo man prieks studijā sveikt Torben un Lēni Sendergorn.
1: Yes.
0: Un Guntar Vadoni.
2: Labdien.
0: Un Krišjāna Kārku.
3: Sveicināti.
0: Jā, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, jūs jau zināt, kā līdz ko ienāk šeit studijā, tā uzreiz ir mikrofona sindroms. Grūti ir runāt, bet man ir prieks. Torbens ir pazīstams ar to, ka daudz gadus Dānijā viņš dibināja organizāciju Last Reformation, jeb pēdējā reformācija. Un šis raidījums, par cik mēs runāsim gan latviski, gan angliski, tādēļ visus gan latviski, gan angliski mēs tulkosim skaļi, un varbūt būs vajadzīga neliela pacietība, bet tas ir brīnišķīgi, lai mēs saprastos. Un Guntar, paldies, ka tu tulkosi, un arī Krišjāna, attiecīgi tu. Tātad Torbens dibināja organizāciju Last Reformation.
2: Has founded the Last Reformation.
0: Jūs esat dzimis kristīgā ģimenē?
2: Were you born in a Christian family?
1: No, I come from Denmark and you know most people in my time was baptized.
2: Es esmu no Dānijas un lielākā daļa cilvēki tika kristīti.
1: So I was baptized as in the Lutheran church.
2: Es tiku kristīts Lutrāņu baznīcā.
1: In my family we never prayed, we never read the Bible.
2: Manā ģimenē nekad nelūdzām, nekad nelasījām Bībeli.
1: We never talked about God.
2: Nekad nerunājām par Dievu.
1: So
0: bet jūs kā bērns bijāt kristīts.
2: You were baptized, right?
1: Yeah, everyone do that.
2: Katrs tika tā kristīts.
1: Yeah. So for me it was just culture, tradition.
2: Man tas bija kultūra, tradīcija.
0: Kā notika atgriešanās pie Kristus?
2: How did you learn to know Jesus, God?
1: Yeah, I came to a point where
2: es nonācu pie punkta.
1: When I was 16, my mom became very sick.
2: Kad man bija 16, man mammiņa saslima ļoti, ļoti.
1: And I tried to pray.
2: Es mēģināju lūgt.
1: But I didn't feel there was any God.
2: Es nejūtu, ka vispār būtu Dievs.
1: So I had a few years where, okay, there is no God.
2: Tad bija daži gadi, kur domāju, Dievu nav.
1: But then I went to a crisis in my life.
2: Un tad nonācu pats savā dzīvē krīze.
1: And I thought there must be more than life than this.
2: Un es pats sāku jau teikt, ka ir kaut kam jābūt vairāk nekā šī dzīve.
1: And one night I looked up in the sky.
2: Un vienu nakti skatījos augšā debesīs.
1: And I said, okay, God.
2: Ak, Dievs teicu,
1: if you're there,
2: ja tu tur esi,
1: come and take me.
2: Nāc un paņem mani.
1: There will be more than life than this.
2: Jo taču kaut kam jābūt vairāk kā šai dzīvei.
1: But at that time, I was thinking of UFO would be me or fly away.
2: Bet tajā brīdī es vairāk domāju par UFO šķīviešiem, kas atnāktu man savāktu.
1: But a week later, I heard about Jesus for the first time.
2: Bet nedēļu vēlāk es dzirdēju pirmo reizi savā mūžā par Jēzu.
1: And a week later, Jesus changed my life.
2: Un nedēļu vēlāk Jēzus izmainīja man dzīvi.
0: Cik jums bija gadi?
2: How old were you then?
1: I was 18.
2: 18. Mm.
0: Kā izmainījās jūsu dzīve?
2: What changed in your life?
1: Everything.
2: Viss.
1: You know, first time I ever came to a meeting.
2: Pirmo reizi, kad es ierados tādā sanāksmē.
1: That was in a church, that was not a Lutheran church.
2: Tā nebija Lutheran baznīca.
1: God really came there.
2: vienkārši Dievs tur bija. Svētais Gars vienkārši tur atnāca, es satiku pašu Dievu.
1: On the way home I looked up in the sky.
2: Un ceļā mājās skatījos debesīs.
1: One more time.
2: Vēl vienreiz tātad.
1: This time I did not say God if you are there come.
2: Šoreiz es vairs neteicu Dievs, ja tu tur būtu.
1: This time I said hi.
2: Es šoreiz teicu vienkārši sveiks.
1: I know you are there.
2: Es zinu, tu tur esi.
1: Like I have experienced you, I know
2: es
1: you are there.
2: Es piedzīvoju, es zinu, ka tu tur esi.
1: But who are you?
2: Bet kas tu tāds esi?
1: But from that moment on,
2: no tā brīža sākot,
1: it was 5th of April 1995.
2: 95. Gada 5. aprils.
1: It was like God took us on a journey.
2: Liekas, pilnīgi Dievs paņēma ceļojumā.
1: And we are still on that journey now 30 years later.
2: Un 30 gadus vēlāk, joprojām esam tajā ceļojumā.
1: But yeah, we have learned a lot of things.
2: Daudz esam iemācījušies, daudz kas noticies.
0: Dānija faktiski ir kristīgs zem.
2: Denmark is actually a Christian country.
0: Cik es saprotu, tad
2: as I understand. Yeah.
0: Dānijā pat maksā nodokļus no katra.
2: You pay taxes actually to the of a church.
1: Yeah.
0: Tā kā visi nokārtos ar Dievu. Visi.
2: Somehow everything is cleared with God, right? Yeah.
1: And I think that for me that had been a driving force in my life.
2: Un man šis ir bijis tāds zenošais spēks.
1: That I was deceived.
2: Ka es tiku pievilts.
1: I was told everything was good because I was
2: man visi teica, viss ir nokārtots. Es esmu kristīts arī.
1: And I think that thing had brought me into a journey where I don't want to be deceived again.
2: Un tas mani patiesībā ir pagrūdis šajā ceļojumā, kurā es pats saku, es negribu vairs tikt pievilts.
1: And I was like, okay, I want to know the truth. I want to know what is
2: es
1: this
2: life. Es gribu zināt
1: about.
2: Patiesību. Es gribu zināt, par ko ir šī dzīve.
1: And also because my whole family was told everything was good.
2: Visai manai ģimenei teica, viss taču ir kārtībā.
1: That have also done that. I hate religion.
2: Un jāatzīstās, tas ir novedis man pie tā, ka es burtiski ienīstu reliģiju.
1: In that sense that
2: tajā domā,
1: that we see so many people being told something.
2: Ka mēs redzam, cik daudz cilvēkiem visu kaut ko iestāsta.
1: My brother died some years ago.
2: Piemēram, mans brālis nomira dažus gadus atpakaļ.
1: And he never wanted to do anything with God or Jesus.
2: Viņam nekad negribējās nekā kopīgā ar Dievu vai Jēzu. But he was baptized in church.
1: Yeah, but when he was in the Lutheran church, yeah, and was buried.
2: Un bet tajā dienā, kad viņš bija Lutherāņu baznīcā un viņu tur apraka,
1: the priest said,
2: priesters mācītājs teica,
1: to my whole family,
2: visai manai ģimenei viņš to apgalvoja.
1: My brother Peter,
2: ka mans brālis Pēters ir mājās ar Dievu.
1: Because he 45 years before,
2: jo 45 gadus atpakaļ
1: got some water on the head.
2: Viņš dabūja mazliet ūdeni uz galvas.
1: In the same church.
2: Tajā pašā dievnamā.
1: And what he had done the last 45 years didn't matter.
2: Un ko viņš pēdējos 45 gadus darīja, nevien neinteresēja.
1: And that was my whole family was told that.
2: Visa mana ģimenei to pateica.
1: And my wife Lene, later when I met her, she came from a more Christian family.
2: Un savu sievu Lēni, es kad satiku, viņa nāca no daudz dievbijīgākas ģimenes.
1: But we also saw there was things that was missing.
2: Bet arī tajā ģimenē redzējām vēlāk kopīgi trūka dažas lietas.
1: Because this life is so much more than just going to church. It's really being led by the Spirit.
2: Šī dzīve taču ir kaut kas vairāk kā tikai iet uz baznīcu. Šeit runa par, ka tev ir Svētais Gars vada.
1: And it's really that life of following Christ we have always been longing for.
2: Un šim gan pēc šī esam ilgojušies. Sekot Kristum, sekot Viņam.
1: And now see other people come in and experience
2: un
1: this.
2: Tagad redzēt, kā citi to paši piedzīvo un turpina ceļu.
0: Mīļie radio klausītāji, jūs varbūt domāsiet, ka
2: maybe you think
0: speciāli piemeklēts Torbens.
2: That we have found Torben for a special message here.
0: Jo daudzus gadus
2: many years
0: es saku to,
2: I'm telling
0: baznīcas izdod viltus pasus.
2: Church gives out fake passports.
1: Mm.
0: Uz debesīm.
2: To heaven.
0: Tikai tāpēc, ka mazs bērniņš ir apslacīts.
2: Only because a little baby got some water on the head.
0: Es to nevaru saukt par kristību.
2: That can't be called baptism.
0: Tas ir vienkārši apslacīšana bērni.
2: It's just getting wet.
0: Un pēc tam ir tas, ka nav personīgas attiecības.
2: And then afterwards no personal relationship with God.
0: Baznīcas ruļos ir ierakstīts.
2: In the books of the church your name is in.
0: Bet man jāsaka, baznīcas ruļi nebūs debesīs.
2: But the books of church books are never in the heaven. Mm.
0: Jo debesīs ir tikai viena dzīve.
2: There is only one book of life.
0: Un tajā vai mans vārds
2: ir. That's the book where I need my name written in.
0: Un fantastiski, brīnišķīgi.
2: Fantastic.
0: Viens jautājums.
2: One question.
0: Kas bija tie dīvaini, kas jums liecināja par Kristu?
2: What were the persons who told you about Christ?
1: It was
2: the weird people who told you about Christ.
1: It was actually a friend who had just come to faith a few months before.
2: Tas bija patiesībā viens draugs, kas dažus mēnešus iepriekš bija kļuvis ticīgs.
1: So again I looked up in the sky and said, God, if you're there.
2: Tad es skatījos debesīs un teicu, Dievs, ja tu tur esi.
1: Some days later I went to his house and he had the Bible laying on the bed.
2: Dažas dienas vēlāk es apciemoju savu draugu un Bībele atradās uz viņa gultas.
1: And I remember I said to him like,
2: Un es vēl atceros, kā es teicu.
1: What are you doing?
2: Ko tu dari?
1: Like, this is the Bible.
2: Šī taču ir Bībele.
1: This is for old people who
2: just go to church. Tiem, kuri iet uz baznīcu.
1: Like, and he said, I met Jesus.
2: Un viņš man pretī, es satiku Jēzu.
1: I told him that he was brainwashed.
2: Es viņam mēģināju iestāstīt, ka viņam ir izskalotas smadzenes.
1: And I thought I was a good friend, so I needed to get him out of it.
2: Un es uztvēru sev par labu draugu, un mans pienākums dabūt viņu ārā no tiem.
1: So I one side was crying out, God, I want to know you.
2: Tātad no vienas puses brēcu iekšīgi uz Dievu, Dievs, es gribu tevi iepazīt.
1: But on the other side, I was vaccinated against Christianity.
2: Bet man bija vakcīna pret kristietību un Jēzu.
1: Because I thought that Christians are somebody who go to church every Sunday.
2: Jo es domāju, kristietis ir, kas iet uz svētdienā uz baznīcu.
1: Believe in something out there.
2: Tic, ka kaut kas tur ārā ir.
1: They really don't know if that's true or not.
2: Neviens nav apgalvojis, ka tā varētu būt patiesība, kam viņi tic.
1: And then they die and we find out there's nothing.
2: Un tad viņi mirs, un tad viņi atklās, ka nekā jau nav.
1: But when I that was really when I understood that, wow, you can meet God, you can experience
2: bet
1: God.
2: Tas jau bija tas laiks, kad es pēkšņi saprat, tu vari viņu satikt, tu vari viņu piedzīvot.
1: It's really a real life, it's a supernatural life.
2: Tā ir īsta, un tā ir pārdabīga.
1: It's a life with testimonies.
2: Dzīve ar liecībām.
1: And I remember that, I had that longing from the beginning.
2: Un es zinu, ka šīs ilgas jau man sirdī visu laiku bija.
1: And I experienced some of it.
2: Kaut ko no tā jau piedzīvoju.
1: A transformation. Transformation inside.
2: Jā, iekšēji pārvērtība man notikās.
1: But then after a few years coming in a church.
2: Bet tad jau vairākus gadus ejot baznīcā.
1: I remember I took the Bible one day.
2: Es vienu dienu paņēmu Bībeli.
1: I said to my youth leader.
2: Un teicu savam jauniešu vadītājam.
1: When are we doing this?
2: Kad mēs beidzot sāksim to te darīt?
1: Like we talk.
2: Man bija tāds sajūta, mēs vienkārši runājam.
1: When are we actually doing this?
2: Kad mēs sāksim šito darīt?
1: Like I read about demons coming out.
2: Es lasu, kā dēmoni bļaudam atstāja cilvēkus.
1: I've never seen any demons come out.
2: Neko es neesmu no tā redzējis.
1: I read about people being led by the Spirit.
2: Es lasu, kā gars cilvēks vada.
1: Going in a whole household come to faith.
2: Ieiet kādā namā, viss nams atgriežas.
1: And I've never seen one come to faith.
2: Es neesmu redzējis pat vienīgi
1: so,
2: nākam pie ticības.
1: Like, when are we doing it?
2: Un es viņam jautāju, kad mēs šo sāksim darīt?
1: I think for me that I'm a very simple-minded guy.
2: Es par sevi domāju, ka es esmu ļoti vienkārši saslēgts.
1: Very practical-minded.
2: Ļoti praktiski orientēts.
1: So when Jesus said something, say something.
2: Ja Jēzus kaut ko tad teica.
1: Some people are maybe looking at it like how what do he mean in.
2: Daži cilvēki skatās, ko viņš ar to varētu būt domājis.
1: Or in Greek.
2: Ko viņš domā grieķu tulkojumā un tā tālāk.
1: And maybe they analyze it.
2: Un tad viņi analizē to.
1: And talk about the deeper meaning behind.
2: Un tad viņi mēģina tikt tajā dziļākajā jēgā visā tajā.
1: I'm more like.
2: Es vienkārši atkal citādāk.
1: He said it because he wants us to do it.
2: Viņš to pateica, jo viņš grib, lai mēs to darām.
1: Yeah. So simple, let's live it, let's experience it.
2: Tātad vienkārši dzīvosim to, piedzīvosim to.
0: Yeah. 18 gadu vecumā, ko jūs strādājat?
2: Did you have a job, something?
1: Yeah, I worked as a baker.
2: Es biju beķeris.
0: Oh, yeah. Maizes cepējs.
2: Maizes cepējs.
0: Brīnišķīgi.
2: Education.
1: Jā, yeah, I was thinking education.
2: Jā, man izglītība.
0: Jā. Yeah. Lēna.
2: Lēna.
0: Kā jūs iepazināt?
2: How did Torben? You meet Torben or learn to know him?
3: Yeah, so it was actually on a biker camp.
2: Vienā motociklistu nometnē.
3: So I went there with my parents.
2: Atvainojos, Bībeles nometnē. Yeah, atvainojos, I'm sorry, Lene.
3: Summer camp, yeah.
2: Yeah, vasaras nometne.
3: Yeah, and I went there with my parents.
2: Es tur ierados ar saviem vecākiem.
3: And I have grown up in a Christian family.
2: Es uzaugu kristīgā ģimenē.
3: Was more religious.
2: Biju reliģiskāka.
3: But then when I was around 10 years old.
2: Kad es biju 10 apmēram.
3: My parents got the Holy Spirit.
2: Mani vecāki saņēma Svēto Garu.
3: And there the change happened in their life.
2: Un liels izmaiņas bija viņu dzīvē.
3: And then I thought, okay, let me just go into my room and just ask God to send me the Holy Spirit.
2: Un redzot to, es nolēmu, es aiziešu uz savu istabiņu, lūkšu Dievu, lai viņš arī man sūta to Svēto Garu.
3: Because I wanted that as well.
2: Es to arī tāpat gribēju.
3: So I went to my room and prayed.
2: Es devos uz savu istabiņu un lūdzu.
3: And the Holy Spirit came and
2: un Svētais Gars tiešām
3: nāca. I started to speak in tongues at
2: un
3: my room.
2: Un sāku runāt mēlēs savā istabiņā.
3: So me and my parents I went to many meetings around in Denmark.
2: Mani vecāki un es, mēs uz daudzām sapulcēm devāmies Dāniju.
3: So we went to that summer camp.
2: Un nu, tad mēs atradāmies šajā vasaras nometnē.
3: And then I saw Torben and
2: es redzēju Torben.
3: And some other people.
2: Un vēl dažus citus.
3: And then because we have been in many different cities, I knew the people he was with.
2: Un tāpēc, ka mēs jau bijām apciemojuši daudz dažādas pilsētas draudzes, es zināju tos cilvēkus, ar kuriem viņš tur ir ieradies.
3: Well, at least atpazīt. I knew what city they were from.
2: Bet vismaz es jau nojautu, no kuras pilsētas viņi ir.
3: And then I thought, that must be a new guy.
2: Un es piesiedomu, tas gan ir tāds kaut kā, nu, jauniņais.
3: Because I've not seen him before.
2: Jo agrāk neesmu viņu redzējusi.
3: So he had just got saved some months ago.
2: Dažs mēneši apakaļ tikko bija piedzīvojis pestīšanu.
3: So we just smiled to each other a few times.
2: Mēs mazliet sasmaidījāmies dažas reizes.
3: And then later I remember I prayed to God.
2: Es atceros, kā es vēlāk Dievu lūdzu.
3: If it's you, God, then something more need to happen, not just this.
2: Ja tas esi tu, jeb tavā plānā, tad tur vairāk kaut kam jānotiek, nekā tikai šis mazliet.
3: And then the last evening at the summer camp, at the concert.
2: Un pēdējā vakarā nometnē bija koncerts.
3: I saw him turn around
2: es redzēju,
3: more times.
2: Kā viņš pagriezās pret mani vairāk reizes.
3: And I thought, okay, something is happening.
2: Un es piesies domāju, jā, kaut kas jau notiek.
3: And later we met some months ago.
2: Un dažs mēneši
3: vēlāk. No, months later.
2: Jā, dažs mēneši vēlāk mēs satikāmies.
3: And then we got to start to know each other.
2: Un mēs sākām lēnām viens otru iepazīt.
3: And got married.
2: Un apprecējāmies.
0: But jums ir trīs bērni.
2: You have three children.
3: Yeah.
0: Un četri mazbērni.
2: Un four grandchildren.
1: Five. I can say that the Bible camp we were on there.
2: Es gribu komentēt par to Bībeles nometni.
1: She was praying, God, if there should be something, let it be, or something.
2: Viņa lūdza Dievu, ja tur kaut kas nopietnas, tad kaut ko parādi, lai kaut kas notiek.
1: And there God spoke to me.
2: Tajā brīdī Dievs runāja uz mani.
1: As I told me, your wife is standing behind you.
2: Viņš teica, tava sieva ir tev aiz muguras.
1: And I turned around.
2: Un es paskatījos.
1: Oh, my wife is standing behind me.
2: Un man pilnīgi, pagriezos, man sieva stāv man aiz muguras.
1: And it was what she noticed, suddenly I turned around.
2: Un tas ir tas, ko viņa redzēja, ka es pagriezos.
1: Yeah. And here, next week, we have been married 30 years.
2: Nākamnedēļ, 30 gadu laulības jubilējas. Yeah. Congratulations.
0: Lena, jūs, tad, kad laulājāties un precējāties.
2: When you got married.
0: Varējāt iedomāties.
2: Could you imagine what you will have to go through in your life?
3: No. Nē. But I really had a longing to serve God.
2: Bet man ilgas bija kalpot Dievam.
3: And already as a teenager I was using a lot of time with God actually.
2: Un jau kā pusaudze es daudz pavadīju ar Dievu. Daudz laika.
3: So I really had a longing.
2: Man bija ilgas kalpot Dievam.
3: But for me, I feel like it's been step by step.
2: Bet es jūtu arī, ka tas bija solīt pa solītim.
3: God is always preparing us
2: Dievs mūs sagatavo
3: in the seasons. for the next season.
2: Tāds laikmets, tāds laiks nāk, sezona, kur sagatavo nākamai.
0: Last reformation of kā jums ienāca ideja par tādu organizāciju?
1: How did you get the idea of the movement or last reformation? How we after we got married, we were longing to just live this life.
2: Kad aprecējāmies, mēs abi tātad ilgojamies dzīvot šo dzīvi.
1: Like we read in the book of Acts.
2: Kā mēs lasījām Apostoļu darbos.
1: And also as a family, we start to experience more of it.
2: Un mēs kā ģimene kopīgi sākām šo to piedzīvot.
1: Where the Holy Spirit led us, we got dreams, many people came to faith.
2: Kur bija tikšanās, cilvēki nāca pie ticības.
1: Healing, deliverance, all of it.
2: Arī dziedināšanas, arī atbrīvošanas.
0: Un paralēli strādāja kā
2: paralēli like a baker working?
1: No, I had stopped that time.
2: Tad jau es jau biju pārtraucis.
1: They didn't like me when I became Christian.
2: Es viņiem vairs nepatik, kad kļuva par kristieti.
1: Oh. So I stopped.
2: Es pārtraucu.
1: But it was hard in the beginning to break out of all those traditions.
2: Sākumā bija ļoti grūti izlausties ārā no visām tradīcijām.
1: And we were trying to discover this new life.
2: Mēs mēģinājām atklāt šo jauno dzīvi.
1: And then I looked at church history.
2: Un tad es sāku pats skatīties baznīcas vēsturē.
1: Why was I baptized as a baby?
2: Kāpēc es tiku kristīts kā zīdainis, piemēram?
1: Because there was a guy called Martin Luther.
2: Tāpēc, ka tad bija kāds, ko sauc par Mārtiņu Luteru,
1: 500 years beforehand.
2: 500 gadus pirms manis.
1: Who begin what we know as the Reformation.
2: Kurš sāka kaut ko, ko šodien mēs zinām kā reformācija.
1: Because there was things in the Catholic Church he did not like.
2: Jo kaut kas jau bija katoļu baznīcā, kas viņam nepatika.
1: But he did not reform the Catholic Church.
2: Viņš nereformēja patiesībā nemaz katoļu baznīcu.
1: Back to the Book of Acts, back to this.
2: Neaizreformēja atpakaļ uz apustu darbiem.
1: There was many things he kept.
2: Ļoti daudz viņš paturēja.
1: And therefore I saw like, oh, we really need a new reformation again.
2: Un es piesēdus domāju, mums vajag jaunu reformāciju.
1: A reformation where we go much deeper.
2: Kur mēs ejam daudz dziļāk.
1: Look at our tradition.
2: Paskatāmies uz tradīcijām.
1: The practice, the life.
2: Uz praktisko dzīvi, uz dzīvi pašu.
1: And then I wrote a book.
2: Un tad es uzrakstīju grāmatiņu.
1: And I said in the intro of the book.
2: Un ievadā.
1: That we need a new reformation.
2: Es uzrakstīju, mums vajag jaunu reformāciju.
1: And I hope this is going to be the last one before Jesus comes.
2: Es ceru, ka šī būs pēdējā pirms Jēzus nāk.
1: That we go even deeper.
2: Ka mēs šajā ejam daudz dziļāk iekšā.
1: And then I call the name of the book The Last Reformation.
2: Un tad es balstoties uz priekšvārdu arī virsrakstu iedevu grāmatai Pēdējā reformācija.
1: So it was just a title of a book.
2: Patiesībā tas ir tikai grāmatas virsraksts.
1: Yeah. But it got its own life.
2: Bet tā grāmata attīstīja pats savu dzīvi.
1: Oh Lord, the world, there was other people who felt the same I did.
2: Pēkšņi viņam bija visā pasaulē, un bija cilvēki, kas jutās tieši tāpat.
1: Tired of just tradition and programs and the same.
2: Noguruši tikai no tradīcijām vai programām.
1: And wanted to experience the life.
2: Un gribēja piedzīvot dzīvi.
1: So we set up a Bible, online Bible school where I started to just tell about our journey.
2: Nākamais solis bija online Bībeles skoliņa, kur mēs vienkārši stāstījām par savu dzīvi.
1: And it just started to explode.
2: Un pat izbār tur notika eksplozija.
0: Dāņu valoda?
2: Danish?
1: English also. English and Danish.
2: Yeah. Angliski un dāniski.
1: But the first one day is over 500,000 on the first school.
2: Un pusmiljons jau tev pirmo redzēja.
1: And then we did a movie called The Last Reformation in the beginning.
2: Un tad ir jau filma Last Reformation iesākums. The beginning.
1: Yeah, there is a few million viewers.
2: Tur ir vairāki miljoni skatījumi jau.
1: But it was really something God started to do, a longing to live this life.
2: Patiesībā Dievs kaut ko sāk darīt, kad cilvēks sāk ilgoties dzīvot šo dzīvi.
1: It was not perfect in the beginning and we have grown
2: perfect.
1: A lot since.
2: Ne tuvu. Perfekt sākumā.
1: But we are really seeing God do a lot in many people's lives.
2: Bet mēs redzam, cik daudz Dievs ir daudzu cilvēku dzīvē darījis.
0: Nosauciet, teiksim, 5 lietas, kas pamatā, ko jūs gribējāt darīt kā last reformation.
1: Could you name like 5 things what you as last reformation would have liked to do? Or would like to do?
0: Pašā sākumā.
1: Just in the beginning, what were the motives? I would say in the beginning it really started as an evangelistic movement.
2: Sākumā viņš sākās vienkārši kā tāds evangelistisks kustība.
1: Well, I would say our focus was really to get people into a Not just a simple ask Jesus into your heart thing.
2: Un pamatdoma bija dabūt cilvēks pie kaut kā vairāk kā tikai īsa lūkšana Jēzienāt sirdī.
1: But like a deep repentance from our sins.
2: Dziļa atgriešanās no grēkiem iepretim Dievam.
1: A baptism with own faith under water.
2: Kristība pagremde balstoties uz paša ticību.
1: Get them filled with the Spirit.
2: Tikt piepildītiem ar garu.
1: And then get them kickstart. Let them.
2: Un tad
1: let them understand that we can all be led by the Spirit.
2: Un tad dabūt to spērienu un lai viņi saprot, ka katru Dieva gars var vadīt.
1: We can all in our

0: vairāk tieši tagad mācītājiem un draudzēm esošiem palīdzēt radīt kustību.
1: And today I would say that the title is really a disciple movement.
0: Patiesībā pats pamats ir mācekļu kustība.
1: Well, let's say multiplication.
0: Multiplikācija.
1: Everyone is called to multiply.
0: Ik viens ir aicināts pavairoties.
2: Radīt par mācekļiem.
0: Jā. Make disciples, right?
1: Make disciples who make disciples who make disciples.
0: Jā. For everyone. Gatavot mācekļus, darīt pa mācekļiem, darīt pa mācekļiem.
2: Tagad mazliet maz pauzīt.
0: A little break now.
2: Kristiāna, tev
0: Christians.
2: Lūgt. Can tu, I... kā tu uzzināji par Last Reformation?
3: Jā, tātad 10 gadus atpakaļ. Kad Dievs manā ceļā varētu teikt, nu, atnesa.
0: 10 years ago, God brought me into this.
3: Jā, man bija viena saite, ko viena māsa Kristu bija atsūtījusi.
0: I had a link on YouTube from a sister.
3: Un es atceros, tas bija sestdienas vakars.
0: It was Saturday night, I can remember very well.
3: Es prasīju Dievam, nu, ko es drīkstu skatīties?
0: I asked God, what am I allowed to watch?
3: Un tad es atcerējos par šo saiti.
0: And I remembered the link the sister sent me.
3: Un tajā laikā es biju diezgan vēl augstprātīgs.
0: I was quite,
3: arrogant
0: in those days.
3: Es domāju, nu, ko tad es neesmu redzējis?
0: And my thought was, I have seen everything, actually.
2: Tu jau kristiets.
0: You were Christian, right?
3: Jā, es biju atgriezies pie kunga, jā.
0: I was
3: iemīlējis Dievu.
0: I loved God. Is it
3: sākums man bija, man pamati ir adventists.
0: The beginning is Adventists.
3: Un tad šajā filmā es uzliku šo filmu.
0: But then I put this film on.
3: Ar savu nesen apņemto sieviņu.
0: With my new wedded wife.
3: Un tai vakarā es ieraudzīju kaut ko tādu.
0: In that evening I saw something.
3: Kad es domāju, man jābrauc uz otru pasaules malu.
0: Where I thought to myself, I have to go to the other end of the world.
3: Lai to iegūtu.
0: To get it.
2: Lai radioklausītājiem skatītājiem saprast, ko tu ieraudzi tādu. Nu,
0: what was it you saw? Could you describe it?
2: Ko tu ieraudzi?
0: What did you see then?
3: Tātad es visiem iesaku noskatīties šo filmu. Pēdējā reformācijas sākums.
0: I suggest to watch the first movie, Beginning.
3: Un arī otro filmu.
0: And of course the second one too.
3: Pēdējā reformācija dzīve.
0: Which is called Life.
3: Un šajās filmās es ieraudzīju šo te Kristum sekošanas standartu.
0: I saw the standard for following Christ.
3: Es ieraudzīju, ka lietas, par kurām mēs bijām tikai apcerējuši un runājuši.
0: The things we were just discussing about.
3: Un lasījuši Bībelē.
0: We had read in the Bible.
3: Pēkšņi.
0: At once.
3: Caur vienkāršiem cilvēkiem.
0: Suddenly through simple people.
3: Notikās.
0: They happened there.
3: Un ar visiem tiem aspektiem, ko Torbens jau minēja.
0: And all the aspects Torben mentioned already.
3: Kristība ar Svēto garu.
0: Baptism in the spirit.
3: Bibliskā pagremde.
0: A biblical baptism in the water.
2: Adventisti jau arī pagremde.
0: But Adventists do the same, right?
3: Jā. Bet yes. Es nācu pie... mans minējums ir, ka...
0: My guess is...
3: Tajā laikā mums nebija visas atslēgas.
0: We didn't have all the keys.
3: Lai kāds piedzimt no augšienas.
0: That somebody would be born from above.
3: Saņemot Svētā gara kristību.
0: And getting the baptism in the spirit.
2: Labi, un tad tu nolēmi braukt ar sieviņu uz Dani.
0: Did you decide to go to Denmark then?
3: Nē.
0: No.
3: Es uzzināju, ka pēc divām nedēļām.
0: I learned that 2 weeks later there was...
3: Šeit tiek organizēts tāds kā vietējais.
0: Some little seminar was organized.
3: Jā, un Guntars bija tas, kur es iepazinu.
0: And Guntars was there.
3: Un vēl tāds brālis Uldis.
0: And Uldis.
3: Un Guntars bija šeit ar komandu.
0: And Guntars was with a little team then.
3: Svaigi, tātad pārbrauc.
0: Fresh atpēc, from Denmark.
3: Atpēc šīs lietas uz Latviju.
2: Cik gads atpakaļ tad bija?
3: Tas bija 10 gads atpakaļ.
0: 2016. March.
3: Jā. Mm-hmm. 30. marts 2016.
0: The 30th of March 2016.
3: Un arī mēs tikām izvesti ārā.
0: And we were brought out of our...
3: Un iedrošināti vienkārši spērt pirmos soļus.
0: And we got kick-started in the

0: just to encourage to put the first steps.
1: Jā, attiecībā uz cilvēku uzrunāšanu un Kristus evaņģēliju aiznešanu cilvēkiem.
0: Just to talk to people.
1: Lūk par slimajiem.
0: Pray for the sick.
1: Un tad būtībā pirmā dziedināšana notikās.
0: And the first healing happened.
1: Kur izmainīja manu un manas sievas dzīvi.
0: And it changed my and my wife's life.
1: Kad sieviete ar laustām ribām.
0: When a woman with broken ribs.
1: Tika turpat uz vietas dziedināta.
0: Got healed right there.
2: Brīnišķīgi. Tātad, Gunter, tu esi tas, kas atveda uz Latviju Last Reformation.
0: Uldis un Gunters, jā.
2: Gunters. Tagad mainīsim lomas, jūs mainat, tu tagad tulko angliski, un es, Gunter, tev gribu jautāt. Kā tu iepazini visu šo kustību un Torben?
3: Gunters, how did you learn to know Torben and all this movement?
0: 13. Gadā es smaku no vienas sekundes uz otru.
3: In the year 2013, I was suffocating.
0: Un Dievs brīnišķīgā kārtā man izglāba.
3: And God miraculously saved me.
2: Tu smaki fiziski.
0: Jā, es ierāvu grill ballīti, grill partiju, un es ierāvu gaļas gabalu elpadā.
3: Suffocating physically. I had a piece of meat in my throat.
0: Pusgadu iepriekš mēs ar sievu lūdzām, ka mēs gribētu Dievu redzēt no jauna atkal.
3: Half a year before, me and my wife, we prayed that we would like to see God again.
2: Tajā laikā, kur
0: tu Dānija.
3: And then that's where I was in Denmark.
2: Jūs ar sievu bijāt aizbraukuši vienkārši, lai tur strādāt, yeah. Dzīvot.
3: You and, yeah, your wife were there, yeah, to
0: Mans
3: live there. Mans
0: vecākais dabūja izglītību kā namdaris.
3: My oldest son got a
0: Viņam bija tikai 16, un mēs negribējām viņu laist vienu.
3: And we didn't want to let him go alone.
0: Liepājā to darbvietu, kurā es strādāju, to aizklopēju ciet.
3: And before un, where I worked in Liepājā, that workplace got kind of shut down.
0: Tas bija metalurgs, jā. Jā, un tā mēs pārcēlāmies. Es neredzēju vairs ceļu te uzturēt ģimeni, un mēs bijām Dānijā.
3: Make the finances here in Latvia, so we moved to Denmark.
2: Kāda bija tev pirmā saskarsme ar Torben, yeah, un
3: Last? How was your very first?
0: Pēc šitā brīnuma.
3: How was your very first contact with Torben? After this miracle that happened to me, that God saved me?
0: Kur dažs mēneši iepriekš mūsu mācītājiem sproģi meitiņa aizgāja, dažs mēneši pēc mans Jāņos viens sievieta aizgāja, ko pa Delfi viss rakstīja.
3: So
0: tieši tāpat. Es sapratu.
3: People around me who actually had recently died.
0: Yeah, because of suffocating.
3: Because, yeah, of suffocation.
0: Es sapratu, ka Dievs man ir devis, un es nesaprotu, ko lai es daru savu atlikušo dzīvi. Es esmu tagad parādā. Nu, man kaut kas.
3: I understood that God has given me a chance. And now I thought that I'm in debt in a sense to God. So I must do something with my life.
0: Un es gribēju atrast garīgu jēgu.
3: So I was looking for a spiritual meaning to my life.
0: Tajā ceļā es satiku ticīgos no Vācijas.
3: In that spiritual journey I met some from Germany.
0: Wales. Biju pēdējā kongresā pie Reinhard Bonkes, pēdējais, kas viņam vispār bija Eiropā.
3: I attended the last, let's say, congress with Reinhard Bonke, the one that he had in Europe.
0: Un viņš uzlika rokas, lūdza pēc svaidījuma.
3: And he laid his hands on me and
0: un 9 mēnešu vēlāk tas piedzima.
3: And 9 months later
0: un piedzima
3: was born.
0: Viņa skoliņā.
3: And what happened is that 9 months later it happened in Tolmes.
0: Jo vācieši man teica, ko tu skrien tos 1000 km vienā virzienā, tev kaimiņos viens tāds aptracis dzīvo.
3: So German brothers told me, why are you like running like those 100,000 kilometers? There is one next to you.
2: Cik gads tu jau biji Dānijā nodzīvojis?
0: 4.
3: How many years were you in Denmark?
0: 5. Jā. Vispār kad 6, jā.
3: 6 years, jā.
2: Labi, 6 gadu laikā tu neko nezināji, ne par Torben, ne par Last Reformation.
3: Alright, within those 6 years, you didn't know anything about Torben?
0: Jā, pirmais kontakts tā tad ir 13-14 gads caur video.
3: The first contact we got was in 2013-2014 through watching the video.
2: Labi, bet tālāk Dānijā.
3: All right, but then later in Denmark?
2: O sabiedrība un mēdī sāka kritizēt Torben.
0: So, we are back to you. The society in Denmark and the media started to criticize you.
2: Un 2019. Gadā parādījās Dānijas televīzijā filma.
0: And there was a movie or documentation in on the national TV in Denmark.
2: Un tur tika šī filma bija par Dieva labākie bērni.
0: God's best children called something like that.
2: Kurā kustība tika kritizēta par dēmonu izdzīšanas rituālu.
0: The movement was criticized because of demonic exorcism.
2: Un tas galvenais notika pie nepilngadīgiem.
0: And especially by children. Mm.
2: Un tad vēl klāt and Torbens un šī Lastra Firmation saka, kad ir vajadzīgs šiem bērniem atteikties no medicīnas.
0: And that you demand or the movement demands children or everyone say no to medicine.
2: Es lasu to
0: I read that
2: kā to uztvēra dāņu
0: I read only what the Danish media wrote about you.
2: Kur ir patiesība un kas kā
0: tas Where is the truth? What happened?
4: I said we moved to we had a big center in Denmark.
0: Mums bija liels centrs tajā brīdī Dānijā.
4: People for 25-30 nations.
0: Mums vienlaicīgi no 25 pa 30 zemēm dažādi cilvēki.
4: Many people met God and beautiful things happened.
0: Satika Dievu, daudzas lietas notikās.
4: Together there we got enemies. We got enemies.
0: Līdz ar to mums radās arī ienaidnieki.
4: For example, we had one woman who came to us.
0: Piemēram, viena sieviete, kas bija pie mums.
4: And she really got her life transformed.
0: Un viņas dzīve tiešām pārveidojās.
4: But there was a man on the outside.
0: Bet tur bija viens vīrs ārpusē.
4: Was married.
0: Kurš bija precēts.
4: But he used her sexually.
0: Bet viņš izmantoja šo tikko atpestīto seksuāli.
4: So he broke up with him.
0: Viņa sarāva attiecības ar šo precēto.
4: And he gave me the fault.
0: Un es biju vainīgs.
4: And he was a very powerful man.
0: Un lieta tāda, ka viņš bija ļoti spēcīgs vīrs.
4: So he was actually behind the TV
0: ar lielu varu.
4: He was behind the TV programs.
0: Viņš bija TV programmu iniciators.
4: And he was in one of the programs.
0: Un viņu var redzēt arī vienā no tām programmām.
4: People from the outside don't see the whole fight that was behind it.
0: Cilvēki no ārpuses jau neredz visu to cīņu, kas patiesībā notiek.
4: But then he wrote emails to me, now I'm going to finally destroy you.
0: Piemēram, man ir daudz e-pasti. Tagad es tevi iznīcināšu, beidzot es tevi iznīcināšu.
4: We don't talk with people about medicine.
0: Mēs nekad neesam runājuši ar cilvēkiem par medicīnu.
4: We never had any complaint about deliverance with children.
0: Mums nekad nebija sūdzības par to, kad kādi bērni būtu tikuši atbrīvoti.
4: But suddenly it became
0: the TV. Pēkšņi bija televīzija.
4: But it was also from the government we have the tax system coming.
0: Pēkšņi valdība sāka vēl vairāk interesēties par mūsu nodokļu sistēmām.
4: The fire union,
0: ugunsdzēsēju biedrība, ugunsdrošības biedrība.
4: Work union,
0: arotbiedrības.
4: The children union,
0: bērnu aizsardzības.
4: And we were doing homeschooling at that time.
0: Tajā brīdī mums pašiem tā vai tā bija bērnu audzināšanas mājās.
4: Suddenly when they came to talk about our children,
0: un pēkšņi, kad sāk runāt par mūsu bērniem,
4: we were like, what is going on here?
0: Mēs sākām sev jautāt, kas patiesībā notiek.
4: We were going to America to do a meeting, so we left a few weeks before.
0: Mums bija vispār paredzēta kaut kāda no semināras Amerikā, bet mēs dažas nedēļas pirms tam jau devāmies prom.
4: The guy he wrote to me.
0: Un tas cilvēks man rakstīja.
4: Finally you will come to America.
0: Beidzot tu esi Amerikā.
4: So now I can destroy you.
0: Tagad es tev patiešām varu iznīcināt.
4: I will get you to jail because our friends in Washington.
0: Es tev dabūšu cietumā, jo man draugi ir Vašingtonā.
4: So there was like him and a few more people was really coming after me.
0: Tātad viņš un vēl daži bija nozvērējušies cīties man pakaļ iznīcināt.
4: People in Denmark, they only saw the programs and thought it was something completely else.
0: Jā, cilvēki redzēja vienkārši šo televīzijas programmu un patiesībā redzēja kaut ko pilnīgi citu.
4: When I came to America,
0: kad ierados Amerikā,
4: we didn't decide that we would seek asylum in the beginning. We were figuring out what options that we had.
0: Mēs pirmā brīdī nedomājām, ka mēs pieprasīsim politisko patvērumu. Mēs gribējām redzēt variantus.
4: But suddenly my visa waiver got cancelled. My ESTA coming to America, my papers to come into America got cancelled.
0: Tie papīri, ar kuriem es ieceļoju Amerikā, pēkšņi tos atcēla, vai cikot tos anulēja.
4: Because new accusation came there.
0: Parādījās jauns apsūdzības.
4: And everything was just so crazy.
0: Un viss bija patiesībā pilnīgi sajucis.
4: And I talked with some people and they said like something is off here.
0: Un kad es ar dažiem citiem runāju, viņi arī sprieda, kaut kas nav tā.
4: And they advised me to seek asylum.
0: Un viņi man aicināja patiesībā pieteikties uz politisko patvērumu.
4: And we did that.
0: To izdarījām.
4: And we were waiting for asylum interview.
0: Mēs gaidījām uz azila, tātad politiskā patvēruma interviju.
4: It can take 3-4 years before you get that.
0: Tas var patiesībā paiet kā 3-4 gadus pirms tu tiec listai.
4: At that time we were just making disciples, so beautiful
0: tajā
4: things.
0: Paralēli tam ir semināri, mācekļi, tikšanās.
4: But the interview for me never came.
0: Bet tā intervija tā arī nekad neparādījās.
4: Instead, I was called to a meeting with Homeland Security.
0: Mani uzaicināja uz tikšanos, un tas patiesībā bija ar to Homeland Security.
4: It was a FBI task force.
0: Speciāla uzdevuma vienība, tā kā.
4: And at that meeting,
0: un šajā intervijā, tā
4: they
0: sakot,
4: said that they have heard I was smuggling weapons now.
0: Viņi bija dzirdējuši, ka es tirgojos kontrabandu, ieroču kontrabandu notiekot.
4: So I'm like, that is a new one. I've been accused of everything in my life.
0: Un es pie sevis domāju, man viss kaut kas ir pārmests tagad. Bet no šis ir jauns.
4: And like a Danish guy, I know nothing about weapons.
0: Un es esmu stipris Dānis, es pa ieročiem nekā nezinu.
2: Jā, bet viens jautājums. Jūs no Dānijas tikāt izraidīts, ja jūs paši...
0: Get thrown out of Denmark, or did you travel yourself?
4: No, we traveled.
0: Mēs izceļojām paši.
4: But we knew...
0: Bet teiksim tā.
4: Okay, at that time we did not know who was coming after us.
0: Tajā brīdī nezinājām, kas mūs vajā.
4: But we knew something was off.
0: Bet zinājām gan, ka kaut kas jau nav vairs normāli.
4: Because it came from all kind of places.
0: Jo no dažādām vietām vienlaicīgi.
4: And nothing makes sense.
0: Un nekam nebija loģiskas izskaidrojuma.
4: And it was so weird, all of it.
0: Bija tik savādi tas viss kopā.
4: So we went to America, volunteers, just to come away.
0: Viena no lietām bija vienkārši tikt prom no tā visa. Mēs aizceļājām uz Ameriku.
4: But when our papers was canceled,
0: bet kad mūsu papīrus anulēja,
4: we were like, we didn't know what it mean.
0: Mēs nezinājām, ko tas nozīmē.
4: Was it government, was it people, what was happening?
0: Tas bija dokumenti, jeb cilvēki vai kas?
2: Jūs braucāt viens, jeb visi ģimeni?
0: Alone or with a family?
4: We were with most of the family at that time.
0: Lielākā daļa no ģimenes mēs bijām kopā.
4: Lena and me and our two daughters.
0: Divas meitiņas.
4: Yeah.
2: Nu, un tālāk?
0: And then?
4: And then I was I want to go back when we left Europe.
0: Es gribu mazliet atpakaļ. Kad mēs pametām Eiropu.
4: We were in the airport in Amsterdam.
0: Bijām Amsterdams lidostā.
4: We were in shock everything that happened.
0: Mēs bijām patiesībā šokā par to visu, kas ir noticies.
4: I have always had an idea.
0: Man vienmēr ir bijusi tāda ideja.
4: That if you just don't get involved in problem with money.
0: Ka, ja tu neiejaucies naudas problēmās.
4: Girls.
0: Sievietes.
4: Abuse of power.
0: Varas ļaunprātīgā izmantošanā.
4: You are safe, you are good.
0: Tad tu esi labs un tu esi drošībā.
4: We have always tried to do things very clear and biblical.
0: Un mēs vienmēr bijām mēģinājuši darīt lietas skaidri un bībliski.
2: Un pret politiski jau arī jūs neko nerunājāt.
0: And politically?
4: Yeah, I'm not involved with that.
0: Nekur neesmu bijis iesaistīts.
4: Some people are, but I'm just a simple...
0: Daži...
4: I love Jesus. I'm
0: jā,
4: just like...
0: daži jauc to kopā. Es vienkārši mīlu Jēzu.
4: But I suddenly experienced something I haven't experienced before with persecution.
0: Bet šeit es kaut ko piedzīvoju, ko es nekad līdz šim nebiju redzējis.
4: Kaut
0: kādu vajāšanu.
4: There I really experienced God spoke to me.
0: Un tur Amsterdamā Dievs runāja uz mani.
4: Persecution are coming.
0: Vajāšanas nāk.
4: Or my church are not ready for it.
0: Bet mana draudze tam nav gatava.
4: I've called you to help to make my church ready.
0: Es tev esmu aicinājis palīdzēt draudzei sagatavoties.
4: And the next years in America, I was pre-Shabaab persecution that
0: un tajos nākamos gados Amerikā es jau sludināju par šo tagad.
4: Many people did not believe me in the beginning.
0: Daudzi sākumā pat neticēja.
4: But then when COVID came, other things happened, people started to wake up.
0: Un kad COVID parādījās, daži cilvēki pamodās.
4: But then I was put in jail something.
0: Un tad pēkšņi es atrados cietumā.
4: Put isolation in a cell.
0: Izolācijā, vieniniekā.
4: Put together with murderers.
0: Kopā tad beigās ar slepkavām.
4: And I was not ready for it.
0: Es tam nebiju gatavs.
4: Like, I broke, really.
0: Es burtiski salūzu.
4: We were in shock. I was
0: Mēs bijām šokā.
4: I was depressed.
0: Es biju depresijā.
4: And I thought, like, I'm not surviving this.
0: Es pie sevis domāju, es šito nepārdzīvošu.
2: Man jautājums, Lēnē.
0: Lēnē, I have a question for you.
2: Jūs bijāt Amerikā.
0: You were in America.
2: Vīrs tagad ir apcietināts.
0: The husband is in prison.
2: Ko darīt tālāk?
0: What do you do next?
5: I was trying to help him get out.
0: Es jau mēģināju viņam palīdzēt tikt laukā.
5: So I was talking with the lawyers.
0: Es runāju ar advokātiem.
5: And we worked as hard as we could.
0: Mēs strādājām dienu nakti.
5: I think for me, when you come from Europe,
0: man kā vienai no Eiropas,
5: I just had the thought that when they first know the truth,
0: man vienmēr bija tā doma pamatā, ja viņi beidzot sapratīs patiesību,
5: then there's a misunderstanding.
0: Tad viņi sapratīs, ka tas ir pārpratums.
5: You just be out a few hours or tomorrow at least.
0: Dažas stundas, un viņš būs ārā.
5: But that didn't happen.
0: Tas nenotika.
5: So, it was a hard journey.
0: Bija smags ceļojums.
5: But I felt like the first half year God really gave me a lot of strength.
0: Un es jūtu, ka Dievs pirmajā pusgadā man daudz spēka ir iedevis.
5: And I could be able to encourage Torben.
0: Un es biju spējīgi Torbenu uzmundrināt.
2: Jūs bijāt klāt, kad Torben...
0: Were you there when he got... arrested.
2: Florence.
0: Were you there?
5: No, I was not with him.
0: Es nebiju kopā.
2: Tas notika Floridas lidostā?
0: Florida Airport?
4: We were living in California at that time.
0: Tai brīdī mēs bijām Kalifornijā.
4: And the meeting was in Florida.
0: Tikšanās bija Floridā.
4: So I said to my family...
0: Un es teicu savai ģimenei...
4: See you in a few days.
0: Redzēsimies pēc pār dienām, vai ne?
4: Not knowing the next time I see her, it was more than... It was 400 and...
0: 12.
4: Yeah, 12. I was 412 days in jail.
0: Vai ne? Es teicu, tiksimies pēc dažām dienām. Es nezināju, ka paies 412 dienas, ka es viņu atkal redzēšu.
4: I was saying a little about jail.
0: Es gribu mazliet par to cietumu pateikt.
4: I had like 5 seasons.
0: Yeah. Man ir tā kā 5 gada laiki šajā sezonas tajā.
4: The first depression.
0: Pirmais ir depresija.
4: And I didn't feel like Paul and Silas worshiping God.
0: Es nejūtos kā Pāvils un Sīlas, kas slavē Dievu.
4: And I was not prepared for it.
0: Es tam nebiju vienkārši sagatavots.
4: And I felt God far away.
0: Un es domāju, ka Dievs man ir nodevis.
4: Well, yeah. Then I went into a time of praying and fasting.
0: Un nākamā sezona bija, es sāku lūgt un gavēt.
4: And I'm like, God, if you don't come, I'll not survive this.
0: Un man lūkšana bija, Dievs, ja tu kaut kad drīz neparādīsies, es šito neizdzīvošu.
4: And I got a very strong prophetic word.
0: Un tad nāca tāds ļoti spēcīgs pravietis vārds.
4: That even I was in the hand of enemy, was God doing his work in my life.
0: Pat ja es atrodos ienaidnieku rokās, Dievs savu darbu manā dzīvē turpin darīt.
4: Because he was, the one I was not enough for who he needed me to be in the next season.
0: Jo tas, kas es biju, tas viņam nebija pietiekami tam, kam viņš man gatavoja.
4: To help to lead the church through maybe difficult times.
0: Palīdzēt draudzi vadīt cauri ļoti grūtiem laikiem.
4: And also the God who pull out his spirit.
0: Un arī tas Dievs, kas izlej savu garu par to.
4: And then I took that word.
0: Un es paņēmu šo vārdu.
4: And I keep praying and fasting.
0: Es turpināju lūgt, turpināju gavēt.
4: And one of the things was God wants to pull out his spirit in the jail.
0: Un viena lieta bija, ka Dievs savu garu gribēja izliet tajā cietumā.
4: And on day 100 it happened.
0: Un simtajā dienā tas notikās.
4: One day God just came.
0: Vienu dienu Dievs vienkārši ieradās.
4: And people start to get dreams.
0: Cilvēki ap man sāka sapņot.
4: One by one came into my cell.
0: Viens pēc otra pa vienam nāca iekšā manā tajā kamerā.
4: God delivered, set free, filled with spirit.
0: Atbrīvots, kristīts.
4: And one by one, and suddenly out of 25 inmates, I had 22.
0: Un pēkšņi no 25, man bija 22
4: So, so I had a time of depression, a time of praying, of fasting, a time of revival.
0: Tātad depresijas laiks, gavēņa lūkšanas laiks, atmodas laiks.
4: And then there came a time of revelation.
0: Un tad nāca atklāsmes laiks.
4: Where I did a lot of teaching. I became busy now doing teaching.
0: Es pēkšņi biju ļoti aizņemts cietumā. Es mācīju viņus tos, kas, ko Dievs man bija devis.
4: But very often I jump around in my teaching, what to teach today.
0: Bet es kaut kā laikā riņķī, ko mācīt, šo vai to.
4: And one day it was like God said, now we go back to the beginning.
0: Un vienu dienu pilnīgi es tā kā jūtu, ka Dievs man saka, ejam atpakaļ pie sākuma.
4: Start in Genesis.
0: Sāc pirmajā mūsu grāmatā.
4: And God starts to reveal the gospel of the kingdom.
0: Un Dievs sāk atklāt valstības evaņģēliju.
4: We preach that, hey, you have to be born again, because if not, if you are born again, you die and go to heaven. Ja.
0: Mēs jau sludinam, tev ir jādzims no augšienas, jo tikai tad tu ej uz debesīm.
4: But it's, instead of no, it's God's kingdom that will come down on earth.
0: Bet patiesībā ir runa arī par to, ka Dieva valstība nonāk šeit virs zemes.
4: And we are looking for resurrection of this body.
0: Mēs skatāmies uz šīs miesas augšāmcelšanos.
4: And I saw a red thread in the whole Bible I haven't thought about before.
0: Un es sāku redzēt tādu sarkanu pavedienu, ko es līdz šim nebija Bībelē redzējis.
4: Like in Genesis we have the Garden of Eden.
0: Piemēram, pirmajā Mozus mums ir Ēdens dārzs.
4: They saw God face to face.
0: Kur viņi redzēja Dievu vaigā.
4: There's no curse.
0: Slāsta nav.
4: No death.
0: Nāves nav.
4: But then we have the fall.
0: Un, bet tad ir kritiens.
4: And now there's curse.
0: Un tagad ir lāsti, nāve.
4: And no one see God's face to face.
0: Un neviens Dievu vaigu vaigā neredz.
4: But Bible will end as it started.
0: Bet Bībele beidzās tā, kā viņš sākās.
4: God will make a new heaven, new earth.
0: Jaunas debesis Dievs taisīs, jaunu zemi Dievs.
4: There'll be no curse, no death.
0: Nav slāsta, nav nāves.
4: And we'll see God face to face.
0: Un mēs redzēsim Dievu vaigu
4: and
0: vaigā.
4: And there will be the tree of life.
0: Un tas būs, un tur būs arī dzīvības koks.
4: And between this,
0: bet starp šiem,
4: we will go through hard times and suffering.
0: Mēs ejam cauri smagiem laikiem un ciešanām.
4: But we can rejoice.
0: Bet mēs varam priecāties.
4: Knowing,
0: zinot,
4: that the small suffering,
0: ka šie sīkajā sāpes,
4: is nothing to compare with the joy that's waiting.
0: Nekādīgi nevar salīdzināt ar to exactly. Svētlājumu, kas būs.
2: Tieši tas, ko Pāvils teica.
0: Tieši tā, exactly, what Paul says.
4: It was. And there, finally, the gospel of the kingdom and the bigger picture,
0: un tur šis debes valstības evaņģēlijs un šī lielākā bilde,
4: it set me free behind bars.
0: Es aiz restēm kļuvu brīvs.
4: On day 300, it took 300 days. It took 300 days.
0: Tātad pagāja 300 dienas.
4: Sonny, I was laying in my bed and
0: pēkšņi,
4: just...
0: es biju gultā atlaidies.
4: From inside of me just came up.
0: Un no mans iekšām nāca tas ārā.
4: A bubbling of joy and thankfulness.
0: Pateicības izvirdums.
4: Because I know I have a treasure in heaven waiting.
0: Jo es zināju, dārgums mani gāja debesīs.
2: Praktiski pēc 300 dienām jūs sākāt dziedāt cietumā.
0: So after 300 days you started singing.
4: I praise, I worship.
0: Es slavēju, es pielūdzu.
4: And I say today, if I have come out after 3 months.
0: Un es saku šodien, ja es būtu ticis laukā pēc 3 mēnešiem.
4: I have come out full of depression and fear.
0: Es būtu iznācis laukā pilns ar depresiju.
4: And then the last season was God called me to write 2 books.
0: Un tad pēdējā sezona, piektā, bija, kad es sapratu, Dievs man aicina uzrakstīt 2 grāmatas.
4: 412 days is in
0: 412 dienas ir viena grāmata, kas jau, nu jau vairākās
4: and
0: valodās.
4: The Gospel of the Kingdom book.
0: Un grāmatiņa valstības evaņģēlijas.
4: So now we are working different after jail.
0: Pēc cietuma mēs strādājam citādāk.
4: We are working much closer with the churches.
0: Mēs strādājam daudz ciešāk ar draudzēm.
4: Because God also did a work in my heart in jail.
0: Jo Dievs strādāja jau arī pie manas sirds.
4: That we're not each other's enemies.
0: Ka mēs neesam viens otram ienaidnieki.
4: Yeah. And then to prepare the church for...
0: Bet arī...
4: To have a church movement.
0: Sagatavot draudzi, ka draudze kļūst par kustību.
4: They will not shut down next time or COVID or persecution
0: kas
4: comes.
0: Kas vienkārši nepatrauks darboties tikai tāpēc, kad ir shutdowns, COVID vai kas līdzīgs.
4: Yeah.
2: Kas ir tas galvenais, ko jūs sapratāt... Kas ir, varbūt, iepriekš nepareizi bija darīt.
0: Is there something you understand today, there was something not good in the beginning? You would do different.
4: Yeah, I would say, I got hurt a lot in my early days in church?
0: Es teiktu tā, man daudz pārnodarīja manās jaunības dienās draudzē.
4: By pastors and leaders.
0: Un mācītāji un draudžu vadītāji.
4: And I see that hurt.
0: Un šī sāpe
4: have caused some bitterness.
0: Radīja kādu rūgtumu.
4: That influenced some of the things we did in the beginning.
0: Kas iespaidoja to, kā es lietas pašā sākumā darīju.
4: And now for example, when you travel around, do meetings, I get up pastors and leaders before the meetings.
0: Un tagad, kad mēs ceļojam un mums ir iespēja veidot seminārus, es ļoti gribu ar mācītājiem un vadītājiem vien tikšanos pirms tā visa.
4: And I say, hey, let's do it together here.
0: Un mans aicinājums ir, darīsim to kopā.
4: I never did that in the beginning.
0: Agrāk, pašā sākumā, to es nekad nedarīju.
4: I couldn't do it.
0: Es to nevarēju vienkārši izdarīt.
4: I was afraid, intimidated.
0: Es biju nobijies, es biju iebaidīts.
4: So I would say, of course I would love to have done it without that thing.
0: Es gribētu teikt tā. Es būtu ļoti priecīgs, ka es būtu varējis to visu jau no sākuma darīt bez šīm bailēm.
4: But I also think at the same time,
0: bet tai pašā laikā,
4: some of the maybe isolation we had in the beginning,
0: tā izolācija, kurā mēs bijām pašā sākumā,
4: was maybe also good because so we don't just become like everyone else.
0: Bija laba. Vienkārši tajā, lai mēs nekļūtu tā kā visi citi.
2: Izolācija Dānijā jeb Amerikā.
0: Isolation in Denmark.
4: No, isolation from church.
0: Izolācija no tradīcijām, no draudzes, no baznīcas
4: because
0: sākumā.
4: Most of this life is something we discover ourselves out in the wilderness.
0: Daudz no šīs dzīves, ko mēs dzīvojam tagad, mēs jau paši arī atklājām tikai ārā tuksnesē.
4: And I think a challenge sometimes is that we read the Bible.
0: Un izaicinājums ir tas, tad, kad mēs Bībeli lasām.
4: And then we look at people around us.
0: Un tad mēs skatāmies uz cilvēkiem ap mums.
4: And then we have our traditions.
0: Un tad skatāmies uz tradīcijām.
4: And then maybe we read it like this.
0: Un tad mēs spriežam tā, nu, varbūt šitā izlasījām.
4: But we have always done it like that.
0: Bet tā mēs vienmēr esam darījuši.
4: And I think for us the first years was we were more isolated.
0: Un tad pirmajos gados bija tā, ka mēs tā kā vairāk bijām izolēti.
4: But it was also a help to us to dare to actually believe.
0: Bet tas mūs izaicināja vairāk tieši ticēt un darīt, kā Bībele saka.
4: But now we try to clean them all, try to be more.
0: Bet šodien mēs mēģinām
4: work closer with the people
0: mēs want to work mēģinām us. Strādāt daudz tuvāk ar cilvēkiem, kas grib ar mums sastrādāties.
2: Atklāsmes grāmatā ir septītā draudze Laodicea.
0: In the book of Revelation, the seventh church Laodicea.
2: Daudzkārt saka to, ka mēs šobrīd dzīvojam kā Laodicejas draudzes laikmetā.
0: Many say that we are in the time of Laodicejas.
2: Respektīvi, baznīca ir kļuvusi līdzīga kā Laodicejas draudzes.
0: That the church has become like Laodicians church.
2: Man visa kā ir.
0: Everything I have.
2: Man ir bagātība, man nekā.
0: I have riches, nothing, I am missing nothing.
2: Un fakts, but draudzes ir bagāts.
0: Yes, the churches are rich.
2: Bet tas kungs saka, tu
0: but the Lord says, you don't know you are poor and you are naked.
2: Ko jūs kādi ir vēsts šodien
0: what
2: jums?
0: What is the message?
2: Draudzēm tieši.
0: To churches.
4: I would say, if you look at Laodicea, you are wretched, poor, naked and blind.
0: Jā, tad, kad tu skaties uz Laodicea, tu esi samaitāts, tu esi nabaks, kails.
4: If you take the word blind, it was what Jesus said to the Pharisees.
0: Viņš teica uz farizējiem, ka viņi ir akli.
4: If you take Matthew 23, they were doing everything to win one proselyte.
0: Jā, viņi 23. Matejā saka, ka viņi taču pilnīgi darīja visu, lai iegūtu vienu proselītu, var sakot, vieno
4: pārjūdoties.
0: Pamatā visa centība bija tīrīt ārpus, bet tieši puses ir samaitāt.
4: So for us it's really to, we need to come back to the heart transformation.
0: Mums ir jātiek atpakaļ pie sirds transformācijas.
4: Also in Revelation 2, he said, I have that against you, you have left your first love.
0: Pirmai draudzē, jā. Jā, tu pirmo mīlestību esi atstājis.
4: And this is what do we see today?
0: Un ko redzam šodien?
4: We see people coming to faith.
0: Redzam, kā cilvēki nāk pie ticības.
4: They are excited.
0: Sajūsmā.
4: A little crazy.
0: Mazliet sajukuši, bet
4: right, Jesus everywhere.
0: Viņi visus kricelē Jēzus, ja?
2: Feelings and
4: no,
2: feelings.
4: But, yes, but they,
0: jā un nē.
4: But there's an excitement.
0: Bet tur ir sajūsma.
4: They need to talk about what they
0: viņi grib runāt, ko piedzīvojuši.
4: And they read the Bible.
0: Un viņi lasa.
4: Because they are in love.
0: Jo viņi ir iemīlējušies.
4: But then the sad thing is we come into
0: bet
4: our tad, system.
0: Mēs nonākam tad kā sistēmā.
4: Where 10 years later.
0: Kur 10 gadu vēlāk.
4: Not for everyone.
0: Ne jau visiem,
4: but for many.
0: Bet daudziem.
4: Where's that love?
0: Kur tā mīlestība?
4: Where's that excitement?
0: Kur ir tā sajūsma?
4: When have you last told people about Jesus?
0: Kad es tu pēdējo reizi kādam pa Jēzus pastāstījām.
4: And we need to change that.
0: Un tas ir jāmaina.
4: We need to dare to take a really honest look at our churches.
0: Mums ir jābūt drosmīgiem un bezbailīgiem paskatīties uz to, kur tad mūsu draudzes šodien atrodas.
4: And also that there's two kind of fruits.
0: Ir divi dažādi augļi.
4: There's the fruit of the spirit.
0: Ir gara augļi.
4: Love, joy, peace.
0: Mīlestība, prieks, miers.
4: And good character.
0: Labs raksturs.
4: And we want that.
0: Un to gribam, protams.
4: We believe in that.
0: Ticam tam arī.
4: And we talk about it.
0: Mēs par to runājam.
4: But that's not the only fruit.
0: Bet tas jau nav vienīgi augļi.
4: Jesus said, go out and multiply.
0: Jēzus teica, ej ārā un multiplicējies.
4: Come on, you
0: Apklājiet zemi
4: make disciples
0: to
4: make disciples.
0: Veidojiet mācekļus, kas veido mācekļus.
4: Most Christians today
0: lielākā daļa kristieši
4: have never made a disciple.
0: Nevien reiz vēl nav redzējuši mācekli rodamies.
4: Most people never multiply.
0: Lielākā daļa cilvēku nekad nemultiplicējās, nepavairojās.
4: The first step to say that is, even is normal, is not correct.
0: Es teiktu tā, pat ja tas ir normāli, korekti, tas nav.
4: And I think if you really want to see Latvia change also.
0: Un ja tā mēs teiktu, ka mēs gribētu Latviju redzam pārveidojamies.
4: Today we have churches with 100 people.
0: Mums šodien draudz ir ar 100 cilvēkiem.
4: Every year they maybe add a few more.
0: Katru gadu viens vai otrs pienāk.
4: And then some year they leave a few.
0: Un kādu gadu viens vai otrs tur atstāja to draudzi.
4: Most year, 10 years later.
0: Bet 10 gadu vēlāk.
4: There are maybe 120 people.
0: Ir no 100 bija 120 tagad.
4: Let's say there are 200 people.
0: Nu, labi, 200.
4: Of course it's beautiful.
0: Tas, protams, ir jauki.
4: But it's not going to change anything in the big picture.
0: Bet lielajā plānā tas neko nemaina.
4: Is there not a way to do it?
0: Vai tad nav kāds cits veids, kā to
4: and
0: darīt?
4: And I'll say, yeah, the way of Jesus.
0: Un es teiktu, jā, Jēzus veids.
4: He had a few disciples.
0: Viņam bija daži mācekļi.
4: Make more disciples.
0: Kuri veidoja mācekļus.
4: Make more disciples.
0: Kuri savukārt tais veidoj mācekļus.
4: It was not so much adding a few converts.
0: Nebija runa par daži atgriezušies.
4: It was making disciples to make disciples.
0: Tur gāja runa par mācekļiem.
4: And he managed to transform the world by that.
0: Un viņš ar šito pārveidoja visu pasauli.
4: So the whole movement started with this for me. Yes.
0: Tātad daudzus gadus atpakaļ visa šī kustība sākās man ar šo.
4: I had a church with 30 people.
0: Man bija draudz ar 30 cilvēkiem.
4: A prophet came to me.
0: Viens pravietis patiesībā ieradās.
4: And he said, Tom, what do you want?
0: Un jautāja man, Torpen, ko tu gribi?
4: A church with 30 people, a church with 1,000 people.
0: Draudz ar 30, jeb draudz ar 1,000.
4: A church with 1,000 people, a 1,000 church with 10. A church with 10.
0: Jeb 1,000 draudzes ar 10 cilvēkiem.
4: A movement that changed the world.
0: Jeb kustība, kas pārveido pasauli.
4: And we only had 30 people.
0: Un mums tajā brīdī bija tikai 30.
4: But I'm like, Jesus want us to see movement.
0: Un man sirdī bija tā doma, Jēzus taču grib redzēt kustību.
4: And then I want to see a movement that changes.
0: Un es arī tā skaļi teicu, es gribu redzēt kustību, kas maina pasauli.
4: And over the next 14 years.
0: Un nākamos 14 gados.
4: We have seen hundreds of thousands of lives changed.
0: Mēs esam simtiem tūkstošiem valsts dzīves redzējis pārmaināmies.
4: Over 100 nations.
0: Pār pa 100 nācijās.
4: And now it's like God, he said, Torben.
0: Un tagad liekas tā, ka Torpenam Dievs saka.
4: Now you've seen a movement start.
0: Torpen, tu esi redzējis kustību iesākamies.
4: Now you help pastors and leaders and churches.
0: Tagad tu palīdzi mācītājiem, vadītājiem, draudzēm.
4: To make a movement where they are.
0: Izveidot kustību tur, kur viņi ir.
4: And that's also why I'm here in Latvia.
0: Un tāpēc es esmu šeit Latvijā.
4: To find people who want to see a movement of disciples, to make disciples, to make
0: atrast
4: disciples.
0: Atrast draudzes, kura grib kļūt par kustību, kas veido mācekļus, kas savukārt veido mācekļus.
2: Yeah. Faktiski pēdējais jautājums.
0: Ko actually, nozīmē, the last question then.
2: Ko nozīmē jūsuprāt un bibliski? Kāds ir, Kristus liecinieks šodien?
6: In your opinion and in the biblical view, how does God's witness look like today? What does it, he look like in this situation in the world?
4: Jesus said that we should give ourselves as a living sacrifice for God.
6: Dievs teica, ka mums pašiem sev kā dzīvu upuri jānodod Dievam.
4: It's not just something we do a few hours on a certain place.
6: Tas nav kaut kas, ko mēs darām dažas stundas kādā konkrētā vietā.
4: But it's really our life, it's everything.
6: Bet patiesībā tas ir viss mana dzīve, tas ir viss.
4: And of course, I love housewives. Housewives.
6: Jā, es mīlu namsaimnieces.
4: Who live a godly life.
6: Kuras dzīvo dievbijīgu dzīvi.
4: Who serve her husband.
6: Kuras kalpo savam vīram.
4: And raise up their children.
6: Un audzina savus bērnus.
4: That can be a really, really good witness.
6: Tas varētu būt viens no labākiem liecībām.
4: So it's not like everyone needs to do exactly the same.
6: Tātad nav runa par to, ka visi dar vienu un to pašu.
4: But then the men are raising up godly children.
6: Bet tad vīri audzina dievbijīgus bērnus.
4: Take authority and go out and change people's lives.
6: Un viņi iet ārā un pārveido citu cilvēku dzīves.
4: So it's really not my will be done, but your will be done.
6: Patiesībā runa par to, ne jau mans prāts lai notiek, tavs prāts lai notiek.
4: And then the goal when this life is over.
6: Un tad tas mērķis, tad, kad šī dzīve beigtos.
4: That we say, are you happy, God?
6: Kad es jautātu, Dievs, tu esi priecīgs par mani.
4: I gave this money for your kingdom.
6: Es šo naudu atdevu tavai valstībai.
4: I gave this time for your kingdom.
6: Tavu laiku, šo laiku es atdevu tavai valstībai.
4: I suffered for your kingdom.
6: Es arī cietu tavas valstības dēļ.
4: I spent all of it, I gave it to you because
6: Visu
4: I love
6: šito
4: you.
6: Es devu, es dodu, jo es tev mīlu.
4: And then he would say, well done.
6: Un tad viņš teica, labi,
4: my
6: mans uzticamais kalps.
4: Enter into my joy.
6: Ienāca manā priekā.
4: So I would say, is that hard and devotion? Voting and giving everything to him.
6: Es domāju, ka šī sirds, šī nodošanās, visu nodot viņam, tas ir tas.
4: And the sad truth is, it's far between that. It's far between that sometimes. There's long time between many yeah. people sometimes Sorry. Think, if I just serve God in the church on Sundays, I'm good.
6: Tur ir liela atšķirība. Daži domā, kad es kalpoju draudzē katru svētdienu, tas ir labi.
4: So it's everything.
2: Jūs pateicāt pilnīgi pretēju priekšstatu.
6: You said something totally opposite.
2: Precīzi tā, kā Dieva vārdā sacīts.
6: Like what the word said. Says.
2: Pasaule šodien saka visu man.
6: World visu says sev. Everything for me.
2: Kristus saka.
6: Christ says.
2: Tu atdod visu man, Kristus.
6: You give everything to me.
2: Tas ir pilnīgi pretēji.
6: It's the opposite, actually.
2: Kaut piepildītos.
6: I wish it came true, what you said.
2: Šodien ir vajadzīgi mācekļi.
6: We need disciples today.
2: Mācekļi, kuri iet.
6: Disciples who
2: kuri ir gatavi iet uz namu, uz pilsētu.
6: Are ready to go to a house or a city.
2: Nebaidīties,
6: not scared, not intimidated.
2: Un ja viņus neuzņem,
6: and if they get rejected,
2: tad viņus nedusmot.
6: Not becoming angry.
2: Bet vienkārši nokratīt pīšņus.
6: Put down the, what is it?
4: Yeah.
6: Take the dust off.
2: Kungs, es eju tālāk.
6: And Lord, I continue. I go to the next place.
2: Slava Dievam.
6: Praise God.
4: Our life, it has been hard.
6: Es gribu teikt tā, mūsu dzīve tā ir bijusi smaga.
4: But people don't know how much they miss out of in the churches.
6: Bet es gribētu apgalvot, cilvēki baznīcā nezin, ko viņi nokavē.
4: Like it's really just like if you hold on to your life, you will lose it.
6: Ja es saku, ja tu turēsies stingri pie savas dzīves, tu viņu pazaudēsi.
4: But if you lay down your life for his name, say,
6: bet ja tu savu dzīvi atdot viņa vārda dēļ,
4: you will win it.
6: Tu iegūsi.
4: So it's really it's as you said many people don't know what it is.
6: Es gribētu teikt, daudzi cilvēki nemaz nezin, kas tas ir.
4: No greater joy than to serve our Lord.
6: Lielāka prieka nav kā kalpot mūsu Kungam Jēzum.
4: And live for something greater than ourselves.
6: Un dzīvot kaut kam lielākam nekā paši esam.
2: Pats galvenais tā ir nepieciešamība, jo šodien ir vajadzīgs liecības.
6: And we need a witness today. We need a witness.
2: Paldies, mīļā. Lai Dievs bagātīgi svētī.
6: May God bless you abundantly.
2: Un, ja nākās ciest.
6: And if you suffer, if it happens.
2: Tad Dievs ir apsolījis. Es esmu visu
6: God
2: ar
6: tevi. Has promised, I have given everything for you.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies.
6: God bless you all.
2: Mīļā radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un Dieva vārds nav tikai lasīšana. Dieva vārds nav tikai teorija. Dieva vārds nav tradīcijas, labas tradīcijas. Es runāju par labām tradīcijām. Bet Dieva vārds ir iešana, darīšana. To, ko tas kungs grib, lai mēs darām šodien un tagad. Un šodien tas ir aktuāli. Jo, mīļie, kā es vienmēr saku, ja mēs būsim šeit, un ja tas kungs gribēs, tad mēs tiksimies pēc nedēļas. Bet varbūt mēs jau rīt vairs nebūsim šeit. Kas to var zināt? Bet mēs esam tā kunga rīcībā šodien. Un šodien mums ir labvēlīgais laiks, kurš mums ir jāizmanto. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un tiksimies pēc nedēļas. Protams, ja tas kungs to gribēs. Visu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Ko Jēzus teica par atgriešanos no grēkiem? Ko Jēzus domāja pielietojot teicienu atgriezieties no grēkiem? Un kāpēc tas pastāvīgi tiek atkārtots Bībelē? Ja paskatīsimies mūslaika vārdnīcā, tad atradīsim, ka atgriešanās nozīmē nožēlas jūtas par kaut ko, jeb pārmetumi sev par kaut ko. Bet Bībeles valodās ebreju un grieķu tas nozīmē daudz vairāk kā tikai nožēlu. Bībelē atgriešanās no grēkiem nozīmē pagriezienu, aizgriešanos, novēršanos, pilnīgu izmaiņu cilvēkā. Bībele mūs aicina atgriezties no grēkiem, tas nozīmē, ka mums pilnīgi jāatgriežas un jāpagriežas pretējā virzienā, atstājot grēku un visu, kas ar to ir saistīts. Jēzus sacīja līdzību par pazudušo dēlu, lai pasvītrotu, ko viņš domā par atgriešanos no grēkiem. Kad pazudušais dēls nāca pie atziņas par savu stāvokli, viņš nepalika uz vietas nožēlodams savus grēkus. Viņš nepalika pasīvs un bezdarbīgs. Viņš nepalika savā cūku gana lomā, bet cēlās un gāja. Viņš pagriezās pretējā virzienā, atgriezās pie sava tēva, pazemojās tēva priekšā, nožēlojot savus darbus, un tad viņam tika piedots. Pārāk daudz mūsdienu kristiešu vairs nedomā par to, ko Bībele saka, aicinot atgriezties no grēkiem. Tie domā, ka šī atgriešanās nenozīmē vairāk neko citu, kā tikai pakratīt galvu par saviem grēkiem un teikt, ai, man žēl, ka es to tā esmu darījis, un dzīvo tāpat tālāk. Īsta atgriešanās no grēkiem ir pārmaiņa, pagrieziens un došanās jaunā virzienā. Nožēlot vien, vēl nav atgriešanās no grēkiem. Jūdam bija tik žēl savas nodevības, ka viņš pakārās. Tā bija vainas atzīšana bez atgriešanās. Pat pilnīga dzīves izlabošana nav pietiekoša. Nav mocību, ko uzkraut jūsu ķermenim. Nav notiesāšanas savā prātā un iekšēji atzīšanās, kas apmierinātu svēto un taisno Dievu. Mūsu grēkus izpirka tikai Kristus pie krusta. Tur viņš izcieta grēka sodu. Nekādas mūsu pašu ciešanas, ko mēs sev uzliekam, nevar mūs novest pie atgriešanās no grēka. Atgriešanās no grēkiem nav tikai jūtas. Runājot par atgriešanos no grēkiem, es nedomāju pagājušo laiku raudu solu. Daudzi iedomājās, ka, lai atgrieztos, tiem zināmu laiku ir jāpraud savi grēki, it kā uzģērbjot sēru apģērbu, lai sagatavotu sevi nākamajai pestīšanai. Kāds cilvēks man stāstīja, ka tajā vakarā, kad viņš atradis Kristu, viņš sapulcē esot izgājis priekšā pie altāra un nometies ceļos gribēdams sastapt Dievu. Tad kāda māsa tam uzsitusi uz pleca un teikusi, neatlaidies, brāli, ja tu gribi sastapt Dievu, tev ir jāturas. Pēc dažām minūtēm pie viņa piegājis kāds no draudzes kalpotājiem un teica, brāli, atraisies. Un tad pienākusi vēl kāda cita māsa un teikusi, kad es atgriezos, mani apžilbināja liela gaisma un es pakritu. Un tad viņš stāstīja tālāk, un tā es mēģināju neatlaisties un atraisīties, lūkojoties pēc lielās gaismas.
Es gandarīz neatradu meklēto pestīšanu lielā sajukuma dēļ, cerot sagaidīt to, ko piedzīvojuši citi. Kāds inteliģents kristīgs vadītājs man stāstīja, ka viņa atgriešanās laikā mācītājs un draudze gaidījuši uz viņa jūtu saviļņojumu, un tieši tas atturēs viņu nākt pie Dieva. Mākslīgi radītais jūtu izplūdums dažādās svētīšanas sapulcēs ir piedausības akmens daudziem patiesiem Dieva meklētājiem, bet tā ir atgriešanās no grēkiem, par ko es rakstu, ir īsta bībeliska atgriešanās, kas ietver prātu, jūtas un gribu. Atgriešanās no grēkiem trīs aspekti. Vispirms ir jāparādās grēka apziņai. Bībele saka, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, Romiešiem 3:23. Kad pravietis Jesaja apzinājās savus grēkus, viņš teica, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, Jesaja 6:5. Kad Ījaps ieskatījās Dieva svētumā, viņš izsaucās, atzīstu sevi par vainīgu, Ījaba 42:6. Bet apustulis Pāvils grēka apziņā nosaucis sevi par lielāko grēcinieku pasaulē, 1. Timotejam 1:15. Un pie šādas pārliecības noved svētais gars. Patiesi atgriešanās no grēkiem nevar notikt pirms svētais gars, nav apgaismojis sirdi un prātu. Svētais gars var lietot mātes lūkšanas, mācītājs vētrunu, kristīgu radioraidījumu, baznīcas toriņa aplūkošanu vai mīļa cilvēka nāvi, lai dotu cilvēkam šo tik nepieciešamo pārliecību. Taču dažās mūsu sapulcēs es esmu redzējis cilvēkus, kas drebēja savā grēku atziņā un tomēr neatgriezās. Ir iespējams būt pārliecinātam par grēku, pat raudāt rūkt sasars par to un tomēr neatgriezties. Otrkārt, cilvēkam atgriežoties no grēkiem ir iesaistītas jūtas, kā tas ir visos dziļajos pārdzīvojumos. Pāvils sacīja, ka dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību 2. Korintiešiem 7:10. Kāds ir sacījis, daudziem derdzas visas tās jūtas, daži kritizētāji ir aizdomu pilni par katru atgriešanos, neīstās jūtās slēpjas briesmas, ja tās izraisās tikai ārēju iemeslu dēļ, bet tas neizslēdz, ka pastāv arī īstas jūtas un to dziļums. Doktors Sengesters, pazīstamais angļu metodistu sludinātājs, savā grāmatā Ļauj man pavēlēt, saka tā. Cilvēks, kas aiz sajūsmas futbola spēlē kliedz, bet ir dziļi un nelēmīgs redzot pie krusta, pakājas raudošu grēcinieku un tiecas apspiest savas līdzjūtības jūtas, nemaz nav cieņas vērts. Kāds sludinātājs reiz pārmeta Džonam Veslējam, metodistu celmlausim, ka viņš ir pārāk emocionāls savā svēturnās, bet Veslējs pretēji viņam piegrieza Dievam tūkstošus. Treškārt, atgriešanās no grēkiem iesaista cilvēka gribu. Tikai tad, kad nonākam gribas jomā, mēs pietuvojamies atgriešanās no grēka pašam kodolam. Ir jābūt apņēmībai atstāt grēku, pārmainīt attieksmi pašam pret sevi, pret grēku un pret Dievu, pārmainīt savas jūtas, savu gribu, nostāju un dzīves jēgu. Tikai Dieva gars var jums dot nepieciešamo apņēmību īstajai atgriešanai no grēkiem.
Tas ir vairāk kā mazas meitenes lūkšana. Kungs, dari mani labu, nu ne jau pavisam labu, bet tā, lai es nedabūtu pērienu. Savienotajās valstīs ir tūkstošiem cilvēku, kuru vārdi ir baznīcu sarakstos. Viņi iet baznīcā, ka tas viņiem ir izdevīgi. Tie ziedo naudu baznīcai un atbalsta tās darbu. Viņi sarūkojas ar mācītāju pēc dievkalpojuma un uzslavē viņu par spīdošo svētrunu. Tie pielieto kristīgo leksiku. Viņi puslīdz labi pazīst Bībeli un var nocitēt rakstu vietas, bet tie nekad nav piedzīvojuši patiesu atgriešanos no grēkiem. Tie ir, es varu ņemt vai arī neņemt nostāja pret sirds ticību Dievam. Kad iet grūti, viņi lūdz Dievu, bet pārējā laikā par Dievu pat nedomā. Bībele māca, ka ja kāds nāk pie Kristus, tas atspoguļojas visā viņa dzīvē. Atgriešanās no grēkiem pieprasa cilvēka padošanos Dievam. Nav nevienas rakstu vietas, kas norādītu, ka jūs varat būt kristietis un varat dzīvot, kā jums patīk. Kad Kristus ienāk cilvēka sirdī, viņš grib būt jūsu kungs un meisters. Viņš pieprasa pilnīgu padošanos. Viņš grib, lai jūsu prāts būtu pakļauts viņam līdz ar visu jūsu būtni. Viņš pieprasa jūsu dotības un spējas, un lai viss, ko jūs veicat, tiktu darīts viņa vārdā. Pārāk daudz mūsdienu kristiešu labāk atteiksies no baznīcas apmeklēšanas nekā no jauna leduskapja iegādes. Ja viņiem būtu izvēle starp iemaksu par jaunu automašīnu vai ziedojumu jaunas svētdienas skolas būvei, nav grūti iedomāties, ko viņi izvēlētos. Tūkstošiem tā saucamo kristiešu uzskata naudu un mantu, kas veido mūsu augstos dzīves standartus, vairāk svarīgu nekā Kristus mācību. Mēs atrodam laiku filmām, sporta sacīkstēm, bet mums pietrūkst laika Dievam. Mēs varam krāt naudu jaunai mājai vai lielākam televizoram, bet nevaram atļauties noziedot desmito tiesu Dievam. Tā ir elku pielūgšana. Un ir jānotiek izmaiņai. Mēs rādām ar pirkstu uz pagāniem un senatnes elku pielūdzējiem, bet vienīgā starpība ir tā, ka mūsu elki ir darināti no chromēta tērauda, un tiem ir termostats un dzesēšanas ierīces dārgakamiņu acu vietā. Zelta vietā to virsma ir klāta ar viegli tīrām porcelāna emalju, bet mēs to pielūdzam tāpat kā kādus akmens tēlus. Mums šķiet, ka mūsu dzīves būtu neiespējamas bez tiem, un mēs pielūdzam lietas, stāvokli, slāvu, popularitāti, naudu, drošību. Tomēr viss, kas nostājas starp mums un Dievu, ir kalpošana elkiem. Jēzus pieprasa savu kundzību par visām šīm lietām. Viņš pieprasa, lai jūs atdodat viņam savu sabiedrisko un ģimenes dzīvi un darbu. Viņam jābūt pirmā vietā jūsu darbos, domās un vārdos. Kad jūs patiesi atgriežaties no grēkiem, jūs pagriezieties pret Dievu pilnīgi visās lietās. Kristus mūs brīdina, ka viņš nepieņems mūs savā valstībā, kamēr nebūsim gatavi atsatīties no visa un pirmām kārtām jau atgriezties no visiem grēkiem mūsu dzīvē. Nemēģiniet darīt kaut ko pa daļai. Nesakiet, es atsacīšos no dažiem grēkiem, bet pārējos turpināšu darīt. Es došu daļu savas dzīves Jēzumu, bet pārējo dzīvošu pēc sava prāta. Nē, Jēzus sagaida
pilnīgu nodošanos. Tikai tad, kad tā ir notikusi, viņš to tūkstoš kārtīgi atmaksās. Bet negaidiet no Jēzus 500% atzinības par 50% nodošanās. Dievs tā nerīkojas. Viņš prasa visu. Kad jūs esat nolēmuši atteikties no grēka, tad arī novērsieties no tā un nododiet visu sevi Kristum. Tā jūs būsit spēris pirmo soli uz mieru ar Dievu. Atgriezīgais grēcinieks saka līdz ar dziesminieku: visu Jēzum, visu Jēzum, visu viņam nododu, savas domas, vārdus, darbus, katru klusu nopūtu, visu Jēzum, paša prātu, iegribu, tikai Jēzum, viņam vienam, visu mūža gājumu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Lielbritānijas kristietei, kurai pērn tika izvirzīta apsūdzība par klusu lūkšanu pie abortu klīnikas Lielbritānijā, pilsētā Birmingema, tagad būs jāstājas pretī 5 jaunām apsūdzībām, kuras tagad izvirzījuši prokurori. Izabellu Voganu Sprūsu tagad apsūdz par abortu klīnikas aizsargjoslas pārkāpšanu 5 atsevišķos gadījumos, kad viņa stāvēja, klusēja un klusībā lūdza mazāk nekā 150 metrus no aborta klīnikas. 5 apsūdzības tika izvirzītas šonedēļ, tās aizstāja iepriekšējo apsūdzību, kuru tiesnesis atzina par nepareizi formulētu. Sieviete savu vainu neatzīst, viņa neapstrīd, ka atradās tā saucamajā 150 metru aizsargu joslā, kas noteikta ap aborta klīnikām, taču viņas advokāti uzstāja, ka klusa lūkšana un atrašanās iekš noteiktā 150 metru rādījusa nav uzskatāma par kriminālu pārkāpumu un ka viņas krimināla vajāšana pārkāpja viņas tiesības uz domas un reliģijas brīvību. Reaģējot uz jaunajām apsūdzībām, viņa sacīja, klusa stāvēšana un noteiktu pārliecību paušana publiskā vietā nekad nedrīkstētu būt noziegums. Tomēr, neraugoties uz to, ka vairākkārt esmu atzīta par nevainīgu pārkāpumos un pēc 2 nepamatotām aizturēšanām saņēmusi finansiālu kompensāciju, pagājušajā gadā man atkal tika izvirzīta apsūdzība tikai par atrašanos aizsargjoslā un šodien man ir izvirzītas jaunas apsūdzības. Viņas tiesas prāva visticamāk notiks nākamā gada janvārī. Indijā baznīcas pie savām durvīm izvieto brīdinājumus, ka apmeklētāji tajās iet uz savu atbildību. Tas noticis pēc jauna likuma stāšanās spēkā Čatisgarhas štata Dhamtari apgabalā, kas paredz ierobežojumus saistībā ar reliģijas maiņu. Uz baznīcu durvīm izvietotām zīmēm rakstīts, baznīcā lūkšanu laikā drīkst ieiet tikai kristieši, ja citi cilvēki ierodas pēc savas brīvas gribas, viņi paši būs atbildīgi par savu izvēli. Vajāšanas uzraudzības organizācija Atvērtās durvis skaidro, ka baznīcas šādi cenšas izvairīties no iespējamām vardarbīgām pretreakcijām un uzsver, ka nevienu nepiespiež pievērsties kristietībai. Organizācija norāda, ka hinduistu nacionālistu grupas un dažos gadījumos arī varas iestādes arvien biežāk apsūdz baznīcas piespiedu konversijā. Čatisgarhas valdība savukārt uzsver, ka likuma mērķis ir aizsargāt cilvēkus no spiediena vai maldināšanas, mainot ticību. Līdzīgs likums 28. augustā pieņems arī Maharashtras štatā, un abi ir štatu, nevis visas Indijas likumi. Vietējais vajāšanas uzraucības organizācijas Atvērtās durvis partneris norādīja, ka kristiešu vadītāji un ticīgie ir nobažījušies par dievkalpojumu brīvību un drošību un aicināja lūgt par draudzi Indijā. Kristīgās organizācijas ir aicinājušas Mozambikas valdību īstenot saistības cilvēktiesību un reliģijas brīvības aizsardzībā. Aicinājums izskanēja 25. septembrī apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību padomes sesijā Ženēvā, kad tika pieņemts Mozambikas izvērtējums vispārējās periodiskās pārskatīšanas procesa ietvaros. Pasaules evaņģēliskā alianse, Pasaules baznīcu padome un Mozambikas evaņģēliskā asociācija atzinīgi novērtēja valdības apņemšanos sadarboties ar cilvēktiesību padomi. Tās arī izteica atzinību vairākām Mozambikas valdības uzņemtām saistībām, tostarp pasākumus vardarbīga ekstrēmisma apkārošanai, humānās palīdzības nodrošināšanai, reliģijas brīvības aizsardzībai un ar konfliktiem saistītai seksuālās vardarbības novēršanai. Šim jautājumam ir īpaša nozīme, ņemot vērā plašāko drošības situāciju Mozambikas ziemeļos. iepriekš Pasaules evaņģēliskā alianse, organizācija Atvērtās durvis un Mozambikas evaņģēliskā asociācija Cilvēktiesību padomē iesniedza kopīgu ziņojumu, kurā dokumentētas bažas par reliģijas brīvību, islāmistu bruņoto grupējumu vārdarbību pret kristiešiem, ar dzimumu saistītu vārdarbību un konflikta izraisītajām humanitārajām sekām. Arī pašas Cilvēktiesību padomes dokumentācijā par Mozambiku konflikts Cabo Delgado provincē raksturots kā tāds, kas saistīts ar nopietniem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, tostarp uzbrukumiem civilu iedzīvotājiem, cilvēku nolaupīšanu, bērnu piespiedu vervēšanu un seksuālo vardarbību. Kristīgās organizācijas aicināja Mozambikas valdību īstenot savas saistības, konsultējoties ar skartajām kopienām, reliģiskajām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības grupām. Tās arī aicināja nodrošināt, lai šie pasākumi būtu pārredzami, iekļaujoši un atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas dienaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktiskas seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav. Mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man Oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Skan Latvijas kristīgais radio. Paldies Dievam un paldies visiem tiem, kas atbalsta aizlūdz svētī. Lai Dievs svētī arī turpmāk, ka Latvijas kristīgais radio var skanēt ar patiesību vārdos un muzikā. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:5 laika ziņu prognozē, 5 bībeles lasījums un 5:15 raidījums misijā ar akcentu, 6 vakarā raidījums kopā ar to saka bībele, 7 vakarā raidījums sāls, 8 vakarā grāmatas lasījums un 9:30 raidījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 saldā miedziņā raidījums bērniem, vakara svētbrīdes 9:30 un 10:00 vakarā raidījuma pēc 7 dienām šīs dienas atkārtojums. Lai Dievs svētī bagātīgi un lai šī darbošanās, kristīgā radio darbošanās kā tāda, tiešām nes augļus arvien vairāk un vairāk gan jaunie brāļi un māsas top stiprināti Dievu vārdā, gan kas varbūt sadzird evaņģēliju pirmo reizi, bet visu, lai notiek celšanai, iedrošināšanai, glābšanai, mācīšanai pēc tā kunga prāta un ar viņa svētību. Un turpinājumā laskan Lība Ece, jo vairāk uzticos tev.

0: Bērnam vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Kriss Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jēzus Kristus arī šodien saka,
1: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani.
0: Paldies Tev, kungs, ka mums ir šis skaidrā ūdens avots, kas iztek no Dieva troņa. Kungs, nav šīs slāpes pēc citiem avotiem, jo Tu esi patiesi tīrs, svēts, šķīsts mūsu avots dzīvībai, gaismai, sekošanai dzīvībā, staigāšana patiesības gaismā, dzīvības vārda spēkā. Kungs, slavu Tev, kungs, paldies Tev par skaidrību, Tava vārda skaidrību, par Tava gara vadību, par visu mēs Tev pateicamies, gods, slava un pateicība. Amen.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Nāk, tagad tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļinās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

Lasīšu no Lukas evaņģēlijas 16. Nodaļas. Visu to dzirdēja farizēji, kas bija mantkārīgi, un tie viņu izsmēja. Bet viņš tiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie cilvēkiem ir augsts? Dieva acīs ir negantība. Bauslībam pravieši valda līdz Jānim. Kopš viņa laika to pausta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Bet drīzāk debesī un zemē zūst nekā krist vienai bauslības rakstu zīmē. Lasi no Lukas evaņģēlija 16. Nodaļas.

Lasīšu no 71. psalma. Tu vairosi, jo spēcīgāk manu lielumu, un no sirds atkal mani mierināsi. Es tevi slavēšu un pateikšos ar cītaru skaņām par tavu uzticību, mans Dievs. Es spēlēšu tev cītaru, tu Izrēlas svētais, lai gavilē manas lūpas, kad es tev spēlēju, un mana dvēsele, ko tu esi atpestījis. Lai arī mana mēle caurdienu stāst par tavu taisnīgumu, jo vilšies un apkaunoti ir tie, kas meklēja manu nelaimi. Lasīja no 71. psalma.

un ieklausīsimies laikraziņās. Tad šodien ir izsludināts zeltinās pakāpes vēja brīdinājums visai Latvijas teritorijai. Izsludināts no piekdienas dienas vidus līdz sestdienas rītam. Jūras piekrastē no piekdienas vakara ir spēkā oranžās pakāpes brīdinājums. Piekdiena, tas ir šodien, vēja pastiprināšanās vēl ir gaidāma. Teritorijas lielākajā daļā brāzmās sasniegs 17-22 metri sekundē, bet vakarā Kurzemes rietumos pat līdz 25-27 metram sekundē. Vējš pakāpeniski pierims sestdienas rīta stundās, taču nedēļas nogale piekrastē arvien būs vējaina. Tātad naktī uz sestdienu Latviju turpinās šķērsot lietus mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Vējš mēreni stipri, pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem brāzmās sasniedzot 15-19 metri sekundē, piekrastēs tas būs stiprāks brāzmās 20-24 metri sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem. Arī Rīgā naktī palaikām gaidāms lietus, pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu, rietumvējuši brāzmās 15-9 metri sekundē, nakts sākumā līdz 21 metram sekundē, gaisa atdzesīs līdz 7-9 grādiem. Nākamā nedēļa iesāksies ar mierīgākiem laika apstākļiem dažviet līdz, bet vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Nu, lūk šāda laika prognoze vējaina, bet nav tik stiprs vējš solīts, kā bija iepriekšējā vētrā. Lai Dievs svētī, turpinājumā lai skan Nauris un Elda Malahavi, cienīgs ir Jēzus.

Un ieklausīsimies Bībeles lasījumā, un šoreiz tā būs Jozas grāmata pirmā nodaļa. Un notika, pēc Mozus, tā kunga kalpa nāves, kad tas kungs runāja uz Jozu, Nūna dēlu Mozus palīgu. Mans kalps Mozus ir miris, tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem, Izraela bērniem, gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu pēdu kājas liksit, es esmu devis jums, kā es esmu to Mozum solījis. No Tuksneša un arī no Libanona apgabala, līdz pat lielajai upei, līdz Eifratas upei, visa hetiešu zeme, līdzi lielajai jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežas. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu solījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi labi izdosies un tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tad Jozuo pavēlēja tautas pārstāvjiem sacīdams. Noejiet nometnē un pavēliet visai tautai sacīdami. Apgādājieties ar ceļmaizi, jo nākamajās trijās dienās jums būs jāceļas pāri Jordānai, ka jūs ieiet, lai iemantot to zemi, ko tas kungs jūsu dievs jums dod par īpašumu. Bet rūbeniešiem un gadiešiem un manasis pusciltī Jozuā sacīja, pieminiet to vārdu, ko Mozus tā kunga kalps jums ir pavēlējis teikdams. Tas kungs, jūsu dievs, jums grib dot mieru un dot jums šo zemi. Jūsu sievas un jūsu mazie bērni, jūsu ganāmie pulki, lai paliek šai zemē, ko Mozus jums ir iedevis šai pus Jordānas. Bet jūs paši abruņojušies celieties savu brāļu priekšgalā visi karaspēka varonīgie un stiprie vīri un palīdziet viņiem, kamēr tas kungs jūsu dievs arī jūsu brāļiem, tāpat kā jums, būs devis mieru un arī viņi būs ieguvuši īpašumā to zemi, ko tas kungs jūsu dievs viņiem dos. Tad jūs atgriezīsieties savā zemē un dabūsiet, ko Mozus, tā kunga kalps ir devišķi šai pus Jordānas pret saules lēktu. Tad tie atbildēja Jozuam sacīdami, visu, ko tu mums esi pavēlējis, to mēs darīsim, un visur, kur vien tu mūs sūtīsi, mēs iesim. Tāpat kā mēs esam visās lietās klausījuši Mozum, tāpat arī mēs tev klausīsim, lai tikai tas kungs tavs dievs ir ar tevi, kā viņš ir bijis ar Mozu. Ikvienam vīram, kas turēsies pretī tavai pavēlei un kas neklausīs taviem vārdiem, lai tu arī ko un cik bieži pavēlētu, būs mirt. Tikai esi stiprs un turi drošu prātu. Lasīju no Jozuas grāmatas pirmās nodaļas.

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Tilža. Tilža ir apdzīvota vieta Balvu novadā, Tilžas pagastā, pagasta centrs. Tilžas upes krastos pie autoceļa P48, 31 km no novada centra Balviem un 250 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta agrāk Kokareva izveidojās ap 1909. Gadu, kad Ruskolovas mūžas īpašnieks atdalīja no mūžas zemes 15 hektārus, sadalot tos ap 200 abūs gabalos. Kokarevas ciems nosaukums radies no Ruskolovas mūžas švagara Kokareva uzvārdu, kuru mūžnieks Levenšteins bija atsūtījis uz šo apdzīvoto vietu uzraudzīt zemniekus. 1925. Gadā Kokarevai tika piešķirts biezi apdzīvotas vietas ciema status. Bet 1926. Gadā Kokareva tika pārdēvēta pēc Tilžas upes nosaukuma par Tilžu. Ciemā atrodas pagastpārvalde, pamatskola, bērndārs, pasts, kultūras nams, biblioteka, novada muzejs, ātrās palīdzības brigādes punkts, kā arī četri dievnami, pareizticīgo katoļu luterāņu baptistu. Līdz 2019. Gadam darbojas internātskola. Tilžas evaņģeliskā luteriskā baznīca ir viena no Latgales luterāņu baznīcām, kas atrodas Tilžas pagastā Mežarejās, vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Sākotnēji Kokarevas pagastā luterāņu dievkalpojumi notika 1908. Līdz 11. Gadā celtajā skolā, bet 1920. Gadā nodibināja atsevišķi Kokarevas luterāņu draudzi. 1926. Gadā oktobra mēnesī prāvests Kārlis Irbe iesvētīja jaunceļamās luterāņu baznīcas pamatakmeni, bet ēku pabeidz 1930. Gadā, un to iesvētīja 12. Oktobrī arhibīskaps Teodors Grimbergs. Tilžas luterāņu baznīcā kalpojuši tādi mācītāji kā Kundziņš, Bilmanis, Knes, Zinskis, Ķemers, Bļodnieks, Taivāns, Dambis, Baumanis un citi. Un dievkalpojums šobrīd notiek Tilžas luterāņu baznīcā divreiz mēnesī un mēneša pēdējā svētdienā. Pulkstens 10.00. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotājiem.
1: Šodien esam ticies ar brāli Kristo, Dāvidu Sīlu. Sveiks!
2: Labvakar!
1: Mums ir sākusies jaunā misija ar akcentu 26.–27. Gada sezona. Un kāds būtu tavs iedrošinājums brāļiem?

0: māsām šai gadā, nākošajā gadā darboties Dieva grovā?
1: Tas ir tāds, es varbūt padalīšos to, kas man ir iedrošinājums, gan kā man es sev pieskaitu pie tādiem misionāriem, un patīk misijas darbs arī ārpus Latvijas un Latvijā, gan arī priekš katru vienu kristiešu. Tas vārds ir, ka topies stipri tai kungā. Un tas ir kas, ka mums kristieši atšķir no pārējās pasaules. Gan apkārtējā situācija, gan ekonomiskā, gan politiskā. Varbūt vētras un viļņi gāsties un viss kas un retoriks. Bet mūsu spēks ir mūsu kungā. Un kur mēs gūstam mieru, kur mēs gūstam spēku, kad mēs zinām, kas mums ir jādara, un kad mēs zinām, kas mums nav jādara. Un, ja mēs paliekam tais robežās, ko mums katram vienam ir Kristus, mums paliekam tanī, tur mēs esam drošībā, tur mēs esam mierā, un tur mēs tai paļāvībā uz mūsu kungu, jo nav neviena cita klīns, nav neviens cits mierāvots, un nav neviens cits spēkāvots. Un tā, kad mēs turpinam darīt tas, kas mums ir jādara, tad tur mēs esam spēcīgi, un tur mēs arī, mūs arī, kā lai saka, ir pietiekoši tā Kristus apsardzība, ir pārējā apsardzība, gan ekonomiskā, gan vispārējā. Un tā es novēlu to, jā, katram vienam būt pārliecinātam par to, kas tev ir jādara, būt pārliecinātam par to, kas tev nav jādara. Un jā, palikt stipram tai kungā.
0: Bet atgriežoties pie tā, tu teici apzināties to, kas tev ir jādara.
1: Jā. Nu, es pieņemsim zinu savā dzīvē. Man ir, es esmu pēdējā laikā, pēdējos gadus kļūst pa Alfas fanu. Un es ar prieku palīdzu kaut kur kādu Alfu uzsākt. Un gan jauniešu Alfas, gan pieaugušo. Un es redzu, ir ļoti daudz tās draudzes, kas grib sākt kaut ko ar Alfu darīt, aizsniegt cilvēks. Mēs jau šodien mums sanāca saruna, ja tā Alfa ir tāds īpašs veids, kā to darīt. Un viņš ļoti efektīvs veids, jā. Un arī Alfas tāds rudenī sākās sezonu Latvijas cietumos, Alfas kursam un visur. Un tā ir brīnišķīga iespēja, kur atkal liecināt par Kristu, kur sastapt jauns cilvēks, iepazīties ar viņiem. Nu tā, tas ir tā viena no lietām. Tāpat tās arī par to pašu Pakistānu. Pārdomā ik pa laikam vienkārši Dievs atgādina, tu kaut kas tur jāizdara. Vai nu, ka dažreiz tas ir kāds pārskaitījums, lai kāds bībelītis tur nopirkt, kāds grāmatas, ko padalīt. Vai arī jākal savākt naudu kādai ģimene izpirkt. Bet tas ir tāds darbs, ko, ja tu zini, kas tev jādara, tas ir jādara regulāri, vai ne?
0: Darīt regulāri. Kā tu iedrošināt mūsu klausītāju saprast, ka viņam jādara kāds konkrēts darbs, ko Dievs viņam ir teicis, licis darīt regulāri?
1: Jā, nu cilvēki, citreiz es pats tā esmu bijis. Es, nu, ka tev vajag, lai vienmēr Dievs atgādina. Nu, mēs jau, kad mēs ēdam pusdienas, mēs ēdam brokastis, mēs ēdam vakariņas, mēs pirms katru sēdienu reizes, nu, es nezinu, kurš prasa Dievam atļauj drīkstēst vai ne. Nu, tu vienkārši dari. Ja kādu, es tās lietas, ko man Dievs ir uzticējis darīt, es viņas darīšu līdz tam brīdim, kamēr man Dievs teiks vairāk nedarīt. Tā kā Dievs to man vēl nav teicis nedarīt, tad es, ja Dievs kaut ko ir uzticējis, tad tas jādara. Nu, man tā pieeja tāda ir.
0: Bet atgriežoties pie Pakistānas, es zinu, ka šorodien tik izpirkt vairākas ģimenes.
1: Jā, jā. Tagad ir, mēs izpirkām, tas arī bija tāds interesants gadījums, kur, nu, tur viss kā tie apstākļi sakrit un tā, bet bija interesanti, mēs bija plānā izpirkt vienu ģimeni, un beigās apstākļu sakritības rezultātā un finansu pieplūduma rezultātā mēs izpirkām trīs ģimenes. Ja nav tur tūpie, es varu kļūdīties, tos vienkārši tie bērnu skaiti tur ir lieli. Bija 17 vai 18 cilvēkus. un trīs ģimenes. Un bija viena ģimenīte, ne no Latvijas, kuriem pašiem ir, nu tā situācija tāda, viņiem ir divi vai trīs bērniņi ar veselības problēmām smagām. Un tad īpašā laikā viņi atrada līdzekļus, lai vienu ģimenīti izpirktu no verdzības ar četriem bērniņiem. Un tā. Un tas ir padarīts, mēs tagad skatīsimies, ko tālāk. Jo ir vēl, ir ģimenes stāv rindā un gaida, bet nu, tas katrai lietai savs laiks ir. Un...
0: Jā, un arī mēs varam būt daļa šai darbā.
1: Jā, jo tas dažreiz neprast, tas tā mums tā liekas, tur ģimene izpirkt no verdzības, bet bieži vien tās summas par ģimeni, par astoņiem cilvēkiem, pieņems, mēs samaksājām kaut kādu nepilnu tūkstoti. Mēs tur vēl nopirkām kaut kādas šujmašīnas tur sievām, lai viņas var kaut ko darīt un tā, bet tās summas nav tik milzīgas, neaptveramas. Dažreiz mēs ļoti viegli līdzīgas līdzekļas varam ātri nu, iztērēt mākam.
0: Nu, tā. Tā ir, jā, un ja salīdzinu, tad tiešām šīs summas, viņas ir ļoti tādas mazas.
1: Jā, un tās ir astoņu cilvēku dzīvības, un tās viņa nākamā tā viss nākotnē.
0: Bet atgriežoties pie alfas.
1: Jā.
0: Ja kādam ir vēlēšanās pievienoties kādai alfai sarakstā?
1: Jā, droši. Jūs zvaniet vai nu uz raidījumu vai uz rādio, jo ir dažādi alfas, kuras ir ieslodzījuma vietās vai kaut kur citur, kur vajadzīgi vienkārši palīgi. Un dažreiz tas nav varbūt kaut kāds milzīgs tur garīgs atbalsts vai vienkārši palīdzēt kādu uzvārīt zupu vai uztaisīt kādu kafijas tās, jā. Bet vienkārši tas ir veids, kā cilvēkus būt pret viņiem laipniem, kā viņus uzrunāt, kā viņus aizsniegt. Jā, dažreiz tas ir vienkārši.
0: Jā, tātad droši varat zvanīt uz raidiem, jā. Misija ar akcentu, vai zvanīt pa taisno Davidam Sīlu.
1: Jā, droši.
0: Telefonu noteikti var atrast sociālajos tīklos.
1: Vienmēr var atrast.
0: Vai arī alfas.
1: Jā, kas meklē, tas atrod.
0: Paldies tev par šo sarunu un mūsu sarunas noslēgumā. Lūksim
1: jau. Jā. Tās mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies par to, ka mēs tev katrs viens esam dārgs. Un tu mūs katru vienu esi nolicis tajā savā vietā, kur mums ir jābūt. Un tās dod mums to drošību un pārliecību tādu būt pārliecinātiem tur, kur mums ir jābūt, un pārliecinātiem, kur mums nav jābūt tās. Un es pateicos tev par to, ka tur, kur mēs esam, mēs varam būt visefektīvākie, mēs varam aizsniegt visvairāk cilvēkus un darīt to, ko tu mums esi uzticējis. Lai tev slāv, tev gods un pateicība. Āmen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija mācītājs misionārs Daniels Pidrāza un es, Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavirošanas misija. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un kā vienmēr priecājos studijā sveiki teoloģijas doktoru un misionāru Jurda Veiko.
2: Sveicināt.
1: Un kristiešu draudzes Dieva mājas vecāko mācītāju Paulu Oleks.
2: Sveicināt.
1: Paldies jums par jautājumiem, un šodien kā pirmais jautājums ir no Kristapa. Kristaps mums raksta, izskaidrojiet lūdzu rakstu vietu no pirmā Efeziešiem 4. Nodaļa 1 līdz 6. Tad no jūs lūdzu. Es tā kunga saistīts, ka jūs cienīgi staigājiet pēc aicināšanas. Ar ko esat aicināti? Ar visu pazemību un laipnību un lēnprātību. Cits citu panestam mīlestībā. Un čakli būdami sargāt gara vienprātība caur miera saiti. Viena miesa un viens gars, tā kā jūs arī esat aicināti savā aicināšanā. Uz vienu cerību. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas ir pār visiem un caur visiem un visos. Un jautājums. Vai šo rakstuvietu var attiecināt uz visām konfesijām un to praksēm? Kā esam viena Kristus miesa. Ar tik dažādām konfesionālām atšķirībām pie tiem pašiem jautājumiem. Un otrs jautājums, kurās konfesijās tieši tiek piepildīts bibliskais, Dieva norādītais standards, kādam būtu jābūt dievkalpojuma saturam. Trešais jautājums, un vai var būt gara vienprātība, kamēr pastāv šīs konfesionālās atšķirības un tradīcijas. Un beidzamais jautājums, vai mēs varam būt vienas Kristus miesas locekļi, ja nav vienprātības svētajā garā? Lūdzu, brāļi, šis jautājums faktiski ir nepārtraukt bijis. Ir īpaši man patīk Latvijā. Mēs esam maza valsts, un mums ir visas konfesijas pārstāvētas. Nu, es nezinu, kur nav. Visas ir.
2: Šai ziņā esam bagāti.
1: Mēs esam ļoti bagāti. Un mums arī ir ļoti laba bijusi un brīnišķīgi daudzu gadu pieredze. Kad kopīgi esam bijuši un no vieniem svētkiem braucam uz otriem, un no otriem pie trešiem, un no trešiem pie ceturtiem. Un tas galvenais virsraksts ir, runāsim par to, kas mums kopīgs, kas mūs vieno. Nerunāsim par to, kas mums šķir. Šeit Dieva vārds, es gribētu sacīt pat, liek mums domāt daudz augstākā līmenī, nekā kas mums šķir un kas mums nešķir šeit, par to runāsim. Lūdzu.
3: Jā, šeit ir kāda pārpratuma, kuras vajadzētu kliedēt pa priekšu, jo tas nav aicinājums šeit radīt vienprātību. Tas nav par to tas stāsts. Tas ir aicinājums sargāt to, kas jau ir. Pirmkārt, tas ir grieķu vārds tereo, šajā tekstā ļoti labi to rāda. Censdamies uzturēt gara vienību un miera saiti. Tātad to viss ir radījis gars. Tā visa ir Kristus miesa, un vispār tāda konfesija nav nemaz. Nu, runājot pēc būtības. Pēc būtības, jo, ja respektīvi ir viena konfesija, Kristus svētā gara un viņa radītās draudzes konfesija. Jā, šeit ir pirmkārt tas, un te nav runa par organizatorisko institucionālo aspektu. Tad ir dažādas institūcijas, un tagad mēģināsim viņas kaut kā sadiegt kopā ar kaut kādiem diegiem, sašūt, kā vien varam. Te ir runa par ontoloģisko, jeb būtības vienotību, kas ir jau dota. Un tas mums ir atklāts Pāvila vēstulē korintiešiem 12. nodaļa 13. pants. Tātad te nav runa par institūcijām, bet te ir runa par to, kas ir radīts. Tātad ar vienu garu jūs esat iegremdēti Kristus ķermenī. Jūdi, grieķi, visi. Vai ne? Šajā gara, teiksim tā, sfērā, jeb Dieva.
1: Pirodi, uzreiz jautājums. Tu minēji jūdi, grieķi un vispārējie. Tad mēs varam šo te sarakstu turpināt. Un baptisti, luterāņi, katoļi, adventisti.
3: Tad taču nebija, nē.
1: Bet jūdi, grieķi un baptisti.
3: Divas kategorijas, kas bija pagāni un, respektīvi, pagāni un Izraels. Tad dihatomija, kas pastāvēs tur divām. Viena dieva tauta un pārējie, ārpusēji astāvošie. Un tagad tam vairs nav nekāda nozīme. Viss ir gara pilnībā iegremdēts šajā ķermenī. Nu, tas būtu sākumā svarīgi konstatēt, jo tad nav runa par institucionālu vienprātības radīšanu. Nē, nekādā veidā. Bet uzturēt...
1: Tas šajā sarakstā konfesijas nav?
3: Nē, viņas nav pēc būtības, tāpēc, ka pēc būtības šeit ir tas, kas jau ir, ko mēs zinām, kas ir radīts vasaras svētkos, Kristus ķermenis, kas piepilda, un kurā katrs ticīgais, viņš patiesi ir ietecējis, viņš tiek tur iegremdēts, un tur viņš ir dzēris bagātīgi. Jā, bet tas ir jāuztur. Un arī starp tiem, kas ir to visu piedzīvojuši, ir vēlnam nemazums intereses ir šķelt un ārdīt, ja vien iespējams, uz visādiem pamatiem. Un tāpēc ir Pāvils šeit mudina saglabāt, vai ne? Censties uzturēt gara vienību, mieru, saiti. Un te nekas nav jārā, te jāsaglabā tas, kas jau ir. Tas ir ļoti interesanti. Tātad nevis organizatorisku vai rituālu vienveidību, kas būtu šeit jāuztur, bet tā ir tā īstā gara saite, viena ticība. Kur viņa ir? Vai ne? Kurai konfesijai tā ticība tad ir tā viena? Ja?
1: Visi tic Jēzum Kristum. Jā, visi šeit... tic, ka viņš ir Dieva dēls.
3: Šeit ir skaidri pateikts Jūdas vēstulē 3. pantā, ja teiks, turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticētas. Tas no apustuļu laikmēs. Tad ir viena ticība, kur jau ir uzticēta. Tur nekas nav radīts un izveidots, vai kā tas ir apustuļu laikā. Ir jau dota viena ticība, par ko jāstāv ir un jācīnās.
1: Bet, brāl, tu ļoti labi zini, ka visas, gan pirmās baznīcas, visas senākās un austrumu un vēl kādas baznīcas, vienmēr saka, mēs turam tieši šo ticību, par ko tu runā, un līdz pat mūsdienām.
3: 4. Gadsimts, jā, ir tas klasiskais, un ne 3. Gadsimta beigas varbūt, un tad tas 4. Tas ir tas zelta laikmets šim. Mm-hmm. Un tad viņi saka, mēs esam senākā, jo tā ir tas senākā noformējusies, bet tā jau nav vēl apustuliskā ticība, ne? Un tad tur ir jātaisa tas lieciens, lai varētu mūsu senāko ticību vēl paziņot, ka tā tiešām tika mācīta apustuļu Pāvila laikā. Tikai tev nav viss pierakstīts. Viņiem ir viss pierakstīts. Tev, redz, Bībelē ir tikai nosacīta informācija. Nē. Tas būtu būtiskais. Tāpēc tur lauzīt šķēpes par konfesijām, tas viss ir cilvēcisks. Tā ir aiziešana no pamatiem. no dieva konfesijas. Jā, jo dieva kas ir konfesijas? Konfesija tā ir no latviešu valodas apliecība. Apliecināt. Ko apliecināt? Nu, to, kas ir rakstīts Bībelē. Nu, to, kas tik viennozīmīgi skaidrs, to arī apliecināt. Tā arī ir mūsu konfesija.
1: Bet apliecināt baptismu, tas nav bijis?
3: Nu, ja baptisms ir pagremda, ticības pagremda, ja, tātad ūdenī, kā mans ticības apliecinājums pasaulē, ka es piederu Kristum, tad jā.
1: Bet, un apliecināt nu, brīnišķīgo reformācijas turpinājumu luterānismu.
3: Luterānismu, jā.
2: Vai, ja atļausiet, tad es ievēroju, ka Kristaps ir uzsvēris savos jautājumos, vairākos jautājumus, tad cik Kristapam paldies par jautājumiem. Šo vārdu konfesiju, un es gribētu, nu, tā latviski runājot, piesieties šim vārdam. Piesieties negatīvā nozīmē, jo vārds konfesija šķiet ir aizvietojis to, kam šis vēstījums patiesībā ir rakstīts, kā jau Jūra to arī teica. Tas ir rakstīts adresāts, kam šī vēsts ir rakstīta, ir Kristus draudzei Efezā. Pie kam? Tad, kad Jēzus Kristus ieradās Efezā, garā, savu klātbūtni, viņš tur neredzēja 4 dažādas draudzes, 74 mājas grupas, viņš tur redzēja vienu savu miesu konkrētā geogrāfiskajā apgabalā. Līdz ar to vārds konfesija jau ir manā skanējumā kā minimums, lai neteikt ļauns, bet negatīvs, jo viņš aizviet to vārdu Kristus miesa. Un līdz ar to es nevēlētos vispār pat atbildēt uz šo jautājumu, izejot no kaut kādas konfesionālās domāšanas. Tas nav pieņemam. Nē, Kristaps visi labi paprasījis, bet, un paldies patiesībā, bet tas nav pieņemam, jo tas ir rakstīts Kristus miesē. Un tā interesantā, bet saprotot un nepiekasoties Kristapam, es teiktu, ka ja kādā konfesijā ir paties Kristus sekotāji, tad uz tiem noteikti ir attiecināti šie vārdi, jo tie ir daļa no Kristus miesas. Ja? Tikai man šķiet absolūti nevajadzētu pārāk cieši izcelt konfesijas jēdzienu, jo man šķiet, ka šis vārds tam kungam vispār neiet pie sirds.
1: Labi, es tev došu citu. Piedodies, ka es šodien citā lomā...
3: Piekasos.
2: Provokācijas.
1: Un labi, tev nepatīk vārds konfesija, liksim vārdu baznīca.
2: Arī aizvietojošs vārds.
1: Nu, labi, jā, bet aizvietojošs vārds. Bet tuvāk, derīgāks. Kristus baznīca.
2: Nu, tad jau labāk tempels vai dieva nams. Tā, un tas būs bībliskāk. Jā, es tā spriestu. Jā.
3: Nē, nu kā, ja tikko tu saki baznīca, tad jautājums, kura vai ne, kura tad, un tad ir kādas, kas teiks, nu mēs tad arī esam tas, vai ne, un viss, un punkts.
2: Tad ceifēm viss sanāk, tas cik, vai ne?
3: Nu, ko?
1: Jā, piedod, kad es tā jautāju, bet šis jautājums jau ir ļoti, ļoti dziļš un ļoti sarežģīts, tāpēc, ka viņš ir ļoti gadu
3: vēsturiskā realitāte, kāda viņi ir.
1: Tāda, kāda viņi ir. Un mēs esam tagad faktiski draudzes laikmeta noslēgumā. Un tad iedomājies visu šo 2000 gadu laikā, kas ir bijis. Un kā viņš ir apaudzis, kā viņš ir... Pareizi, ko tu nu pat tās sacīji, Paula. Katrā konfesijā ir paties dievu bērns. Un man pēc tam ir jautājums. Jā, bet viņš pilda tās konfesijas, nu, vecās tradīcijas brīžiem pat neapzinoties, cik viņas ir kaitīgas, runājot atklāt. Bet es ticu, ka tas kungs vērtēs viņa sirdi. Varbūt viņš nemaz nezin to, ka tās ir kaitīgas tradīcijas, ko viņš dara.
2: Nu, Dievs neliek turēt un aizsargāt kaitīgas tradīcijas, kas ir konfesijas radīt rāmi, ja? Šeit ir par tiešām, tas kungs saka, par vienu miesu, par vienu garu, vienu cerību, vienu aicinājumu, ja? Jo tas kungs jau parasti dod svētību lietām, kuras viņš ir inicējis. Ja? Un tās cilvēciskās tradīcijas, ja, kuru dēļ, cik ļoti bieži tiek atmests Dieva likums, nu nebūs tam Dieva svētība. Tādā gadījumā šis teksts absolūti neatiecās kā svinīgi aizsargājams segums, ko nu vajadzētu ievērot pat arī kādā konfesijā esošam cilvēkam. Viņam dievvārds, dievgurts, dievgars ir noteicējis, ja? Ne konfesijas patriārks, bīskaps vai kā viņi tur nosaka.
3: Jā. Tas viss ir skaidrs, kamēr mēs esam pie būtības. Jā. Tikko mēs pārējām uz vēsturisko realitāti, sākās šausmīgs pretruns, tāpēc, ka tur ir nu, šī sašķeltība. Bet ja tuvāk paskatāmies, kas tad ir no tās sašķeltības nu, pamatā, nu, nav tikai raksti. Tur ir tradīcijas. Jā. Dažādas tradīcijas, dažādi vārdi, vai nekur ir ņemt pa pamatu, un tad ir tie ismi un nāņi, un tā tam rodās. Bet tas ir aizejot no, nu, no tā paša pamata. Un tāpēc šos ļaudis teoloģiski sauc par primitīvistiem, un ne tāpēc, ka viņi primitīvi nu, nu tā deklasēti domā, bet primitīvisms ir aiziet uz pamatiem, uz pašām saknēm, un tas nav 4. Gadsimts, kā daži saka, tāpēc mēs esam vecākā tur baznīs, bet pie saknēm, kas tas ir? No apustuļu draudzes tā ir. Ja? Un kāda viņa vienreiz par visām reizēm ir gribēta, ja? Tātad kāda ticība ir vienreiz, tur ir hapaks, tāds vārds grieķu valodā, nozīmē, kas no nevis aug un attīstās, ne, tā ir tā koncepcija. Pareizticīgie labprāt runā par to, ka tā baznīca aug, vai ne? Aug, un tad tiekās apaug, un tas ir labi viņiem. Tā. Mēs sakam, nē, primitīvisms atpakaļ pie avotiem, un ticība vienreiz par visām reizēm ir iedota, un pie tās jāturās. Un interesanti, ka šeit ir septiņkārtīga formula, kas ir nu, no Pāvila. Te ir viena miesa, ne, miesa viena miesa, gars viens, cerība, kungs viens, viena ticība, viena kristība, viens dievs, septiņas reizes stiprs, ļoti stiprs vārds. Un ja mēs tagad katram konkrēti pievēršam uzmanību, nu kāda kristība, piemēram, ir viena, ja? Nu kāda? Nu tā, ko iestādīja tur tā baznīca ir. 4. Vai 3. Gadsimta beigās. Nē, tā, kur ir rakstīta Bībelē, tā arī ir tā viena. Viena pareizā.
1: Paskaties, kā šodien realitāte. Pat ir divas, jeb trīs baznīcas, kas bibliski vienojās kristībā. Bet tāpat laikā citos jautājumos ir pilnīgs nobrukums.
2: Tieši tāpēc, jā, tev ir nepieciešama visa pilnība, ir pa svētā gara kristība, ir pa ūdens kristība, ir pa vienas miesas izpratni, ir pa vienas svēto gari. Tieši tā, kā jūs izcēli, jā. Jo konfesijas reizēm rodās, starp citu labi, pālot, ka tu tā pacēli, jo konfesijas reizēm rodās, kad kāds ir uzsēdies varbūt uz vienu no šiem aspektiem, jā. Nu tā pa ūdens kristība mēs te tā un tik, ko jūs ar to ūdens kristību? Mēs uz gara kristību. Beidzat melst, brāļi, mums ir trešais konfesionālis novirziens tēva mīlestība. Ja? Bet tas, ka visi septiņi, ja, tā īstā draudze būtu, nu, tas tikai reti varbūt, kuram ienāk prātā. Piedodiet, arī tas varbūt ir primitīvisms. Ja?
1: Jūs minējāt, nu, Jura, tu minēji uzreiz kristības jautājumu. Jā, tas ir tāds uzreiz acīs durās. Bet kā ir ar viena ticība? Tas taču, mīļie brāļi, vaiprās, kas šodien notiek, kam tic, jeb kam māca, kam ticēt.
3: Jā, mums ticība ir rakstos divās nozīmēs, teikt, tam subjektīvi, kam es paļaujos un kam es lieku visu savu paļāvību cerību un tā, tas ir manas stiprās vai vājās ticības jautājums, bet otra nozīme vārdam ticība ir tas, ko ticība apliecina. tas, kam es ticu, vai ne, saturs, ticības svētais saturs, es teiktu tā, ja? Nu, teiksim, par Dievu, par pestīšanu, par grēku. Ne? Un tad tas ir šeit Jūdas vēstules trešajā pantā, nu, izteikt, pateikt, turpināt cīņu par to ticību, kura svētiem reiz hapaks. Reiz par visām reizēm ir uzticēt. Nekas jauns klāt nevar nākt.
1: Labi. Un tagad mēs varētu paņemt visus, nu, cik tur ir 7-9 konfesijas šodien. Un visu, sākot no austrumu un beidzot rietumu un visas ticības, apliecības salikt pēc kārtas un, teiksim, iet cauri pa punktiem.
3: Ja mēs paskatāmies, tad tā ticības apliecība, kurai piekrīt visi un aizvien vēl piekrīt, un kur nav pretrunu, ja, tas ir, nu, tā ir tā sauktā apustuliskā ticības apliecība, kas ir tāds kā, nu, mazais pamatiņš, bet tad ir nīkais Konstantinopoles ticības apliecība, kurā viss paragrāfi, ja, ir smagi izcīnīti. Cīņā ar maldu mācībām, ar arianismu, ja, toreizējie Jehovas liecinieki, teiksim tā, nu, toreizējie. Un par ko cilvēki ir lējuši asins un sēdējuši ilgstoši izsūtījumos. Bet tur viss ir, nu, pa lielam, ja, ja nepiesienās vārdam.
1: Labi.
3: Katoļu baznīca.
1: Katolicismu.
3: Jā, bet
1: katolisku.
3: Grieķu vārds katolikos nozīmē vispārīgs.
1: Vispārīgi. Un tagad visiem ir šī viena ticības apliecība. Visi turās pie šīs vienas, nu, vairāk vai mazāk. Nu, kāda problēma? Nu, tad es, kur jau mēs, mums
3: jā,
1: jau
3: nu,
1: ir platforma.
3: Mums ir vienotība, jā.
1: Platforma, jā. Mēs jau stāvam vienotību.
4: Jūs pateicat par divām ticības izpratnēm. Ja es, tu man palabo, ir tam, kam es ticu sirdī, ir tas, ko es apliecinu, bet ir trešā lieta, ko es daru. Pēc viņa augļiem jums
3: tad vēl, ko es daru, jā.
4: Jā. Un ja šie trīs sejiet kopā, kam es sirdī ticu, ar ko es apliecinu un ko es, kāda ir man augļi to izdzīvojot, vai tas ir saskaņā vārdu. Un es, piemēram, redzu, ka Jēzus rīko, piemēram, paņemsim konfesionālo tagad izpratni, kad viņš tā smuki grēznī sapucējies, o lielo to, kas tur priestar cepur, vai tu zini, vai ne galvā, un jā, uz ēzeļu, vai uz kamieļu, vai, jā, vai Huberta dienu atzīmē, piedodiet, jā, tas mums tāds leģendārs iekšējais joks. Es neredzu viņā to. Es redzu, ka viņš dziedina slimos, pabaro nabagos, dziedina, atbrīvo no velniem. Un viņš ir to teicis, ja jums nebūs staigāt greznās drēbēs, tais notrāds.
3: Tas, kas evaņģēlē rakstīs.
4: Tas, kas evaņģēlē rakstīs, tais notrāds. Sargieties no tiem, kas mīl garos tērpos, ja sēdēt tur un tirgas vietās un
1: nu, labi, brāli, es tev
4: tūlēju. Un pignams un kamiel savā.
3: Rabi.
4: Rabi, jā.
1: Brīnišķīgi, jā, tu tos visu to rabi tagad no mums iztēlē uzzīmē. Un tagad es paskatīšos uz otru pusi. Lidmašīnas un bagātība un veselība un viss pārējais un tur nestaigā neviens garos tērpos, nevienam nav turbāns galvā un nevienam nav spieķis.
4: Uzvalk. Jā. Nu, tur atkal ir tā kunga vārds, un kungs ļoti runā pret ārišķībām un vairāk uz apslēpto sirdi cilvēku. Pēc viņu augļiem jums to būs pazīt. Jā. Jā. Mēs ļoti daudz pazīstam pēc runām, pēc odioziem un grandioziem paziņojumiem.
1: Mēs visus pazīstam pēc solījumiem, it īpaši pēc
3: Es teiktu, tālī ļoti vienkārši to atšifrēt, jā, jo šī mācība, ko tie cilvēki pārstāv, tas ir labklājības evaņģēlijs, un tas neatbilst apustuļu ticībai. Vienkārši un skaidri. Gal, lai arī viņi nestaigā garos tērpos.
1: Pareizi, es devu vienkārši kā
4: kontrast, jā.
3: Viņa ticības saturs ir svešs apustuļu ticībai. Jā.
1: Un tas, mīļie radioklausītāji un skatītāji, varbūt jums liekas, ka nu, mēs te tā strīdamies un paši īsti nesaprotam par ko. Nē, es mēģinu to šo jautājumu nu, varētu teikt, uzšķērst dziļāk. Jo tūlīt es došu jums citu piemēru. Nu, brāļi, vai tas bija slikti šī gada janvāra pirmajās dienās fantastisks konfesionālais, starpkonfesionālais dievkalpojums, kas notika baptistu draudzes, Mateja draudzes namā. Viens otru svētīja, viens otram labu vēlēja, un vai tad un es, kur visi, kas tur bija, balstījās uz šo te ticības apliecību pamatā. Bija.
2: Nu, jā, tas jau ir, cita, tu lietoji vārdu fantastiski, tās apuldes bija, ņemot vārdu fantastisks izcels, un viņi tiešām bija fantastiski. Bet tas, kas cita to vārdu, ja? Bet mums jau ir bijuši mēģinājumi, un es godīgi sakot, brāļi, es domāju, mēs esam vienā prātā. Man jau trūkst padoma brīžiem, un man nav atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēki nesaprot ekumēnisma bezjēdzību vai šķietamas viltus negara vienprātības. Ja? Un kā tad nu, tagad to iztiesāt? Ja? Nu, kā tad nu, es palikšu pie savas pārliecības un un tas brālis paliks pie savas pārliecības, un nav svarīgi, ka mēs dzīvojam ap divi iespējams maldos, bet kaut kā svinīgā datumā mēs sanāksim kopā, uzliksim dežūru amerikāņu smaidu. Jā, es nesaku, ka tas tur notika, iespējams tas tur notika, jā. Un tagad es iešu kopā ar cilvēku, kas patiesībā ir pret Kristu. Jā, bet tikai tāpēc, ka viņam ir konfesionālā birka. Jā, man šāda liekulība man nav pieņemama, lai neteiktu asāks vārdu.
3: Es arī domāju, ka tā ir liekulība, jā, jo patiesībā tās pretrunas jau ir ļoti saprotamas un viņas eksistē, viņas nekur nav paslaucītas. Nu, viņas paslaucītas ir, bet viņas jau pastāv, tas ir ļoti asas pretrunas un nesavienojamas.
4: Nav runa par dažādām atziņām, bet par radikālām pretrunām.
3: Tā, jā, un tad mēs varam nu, kādu mazu brīdi izlikties, ka viss ir kārtībā. Aizmirsīsim visu mācību, un tu, kas te ir teiks, vienreiz pa visām reizēm nodotā ticību svētajiem. Aizmirsīsim par to, vienkārši būsim tagad nu, tādi nu, mīļi vai ne? Mīļi.
1: Jā, jo es šo jautājumu esmu izdzīvojis 33 gadu laikā. O, to visu esmu izdzīvojis, bijis tajā iekšā, esmu bijis pirmajās sanāksmēs, kur sanāca kopā visu konfesiju vadītāju līderi. Brīnišķīgs brīži, starp citu brīnišķīgi brīži. Kā gribētos, kad visi var nākt kopā un slavēt to kungu. Un tad parādās tas, ka, redz, Sātans ir viltīgs. Viņš piedāvā ekumēnismu. Bet Dievam ekumēnisms nav vajadzīgs. Viņam ir vajadzīgs vienotība, vienprātība svētajā garā.
4: Un to bez svētā gara panākt nevar.
1: Pareiz.
4: Un Kristumi jābūt centrā.
1: Tagad skaties, brāli. Uz kuru es norādīšu konfesiju, kuru nav svētais gars? Visi atzīst, ka ir svētais gars. Ir tā, ir tā. Nav neviena,

0: Svētais gars ir svēto rakstu
1: autors. Amen. Un te nu mēs nonākam, kāpēc? Ne tāpēc, ka mēs tā vienkārši sakam, nē, ar tiem nav pa ceļam, tiem ir pa daudz tur gadsimtu laikā pielips klāt viss, kas cits. Tie turās pie nepareizi, ja tie nav atsobinājušies no bišķītiņa iztaisīja reformācija, bet ne līdz galam iztaisīja reformācija. Ne par to, bet faktiski tas centrālais, kad mēs beidzot varētu nākt un ļaut, lai svētais gars mūs pārliecina par vienu patiesību, kas ir viņa vārds. Un visu to, kas ir lieks, nevis lieks, bet visu to, kas nav viņa vārdā, kad to mēs spētu nomest nost. Es tagad runāju par visām konfesijām.
0: Aizvest uz Kidronas ielai, sagrūst pīšļos un sadzināt un iemest strautā.
1: Un kungs, mēs gribam būt, kā tu teici, primitīvi.
2: Primitīvisti, jā, bet jā. Ne nicināšā, bet teoloģiskā nozīmē atgriezties pie primārā. Primārs, kas ir sākotnējs, apkustuļu draudz, pamats,
1: mācība. Jo būsim godīgi. Šobrīd viss ir salipināts mākslīgi. Un pie tam viņš tur neturās kopā. Tikai tāpēc, ka katra konfesija ir no sava materiāla, piedodiet, konfesiju veidot. Es nerunāju par to, ka viņi atzīst Kristu, mēs visi atzīstam Kristu. Bet tas, kas ir apkārt tai konfesijai, aplipināts.
2: Un tad vēl izrādās, ka pat pašā konfesijā arī vēl nav pilnīga skaidrība. Kaut gan ārējie kriteriji ir, kas satura kopā, bet iekšpusē ļoti daudzas un dziļas pretrunas. Man palīdzēja, kad es savā laikā rakstīju disertāciju, un man vajadzēja vienu otru jautājumu pacelt, neatkarīgi no tās tēmas, kur es izstrādāju. Un tur bija runa par, es rakstīju par pareizticības askētisko teoloģiju. Un tagad tās maģiskās formulas, ko šī baznīca saka par sevi, nu vienīgā pasaulē, kurā ir pilnīga vienprātība, kur ir pilnīgi visa vienota un tur tā kā maģiska vārda, saprot, ja tu neesi pie mums, tad tu esi ārā no jebkuras vienotības, mēs esam viens. Un tagad ietiek tikai mazliet pielikt lupu klāt un sāk paskatīties konkrēts cilvēks, laikus, valstis, pat patriarhāts, kas ir. Un tad redzas plosošas pretrunas. Plosošas. Izrādās, viņa jau nestāv uz vārdu pamatu. Viņa stāv ar otru kāju pilnīgu uz tradīciju pamatu. Un tagad, kuras tradīcijas ir tagad galvenās un kuri viedokļi tagad kam un kādi, vai ne? Tur jau nav nekāda vienprātība tajā. Kā vien izņemot vai ne tās senās ticības apliecības, paš senākās, kas ir, bet tā ārpus tā ir. Un tad es tā pie sevis teicu, nu te nu bija vai ne, tik vien, cik nu, to apgalvot, bet tas apgalvojums netur.
0: Viņam nav pievienotā lieta.
1: Un ziniet, kas man vēl liek domāt par to, es zinu mīļus, brāļus, jā, es viņus sauc par brāļiem un par māsām visās konfesijās, kuri patiešām no sirds kalpotam kungam. Un viņi deg par tā kunga vārdu. Jā, un tur ir pieplusināts, ir pielipināts klāt. Un tad ir tas grūtākais, jeb smagākais, kas ir man jāsaka šodien, atbildot uz Kristapa trešo jautājumu, vai var būt gara vienprātība, kamēr pastāv šīs konfesionālās atšķirības un tradīcijas? Es saku, nē, nav tas iespējams.
2: Jā, bet tas, ko Pauls teica, ir saistīts ar grēku nožēlu. Un kamēr tas nebūs, un līdz ar to arī to elku sadedzināšanā Kidronas ielajā, nu, nevar jau savādāk salipināt neko.
0: Bet atļaujiet man vienu rakstiet pateikt, parafrāzējot tas tomēr tādu, nu man šķiet kopsavilkumu varētu vienā no veidiem. Tas ir no Apustuļu darbiem 10. nodaļas,

0: 4.35. panta, bet Pēters sāk runāt sacīdams: tiešām es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet ik vienā tautā, mūsu gadījumā konfesijā, viņam ir tīkams, kas viņu bīsts un taisnīgi dzīvo. Es domāju, par šo mēs varētu vienoties noteikti.
1: Jā, kungs, kaut notikt šī vienotība ar svētā gara saiti.
0: Amen.
1: Kaut tas notiktos. Tas ir ļoti vajadzīgs. Es ticu, ka tas notiks. Bet tas notiks ļoti baisos apstākļos. Kad valsts, ģeopolitiskais stāvoklis jeb situācija būs tāda, ka mēs visi varbūt būsim aizbēguši jeb iztriekt mežā un tad sauksimies.
2: Nav varianti, jā. Pēc to vēsturisko aspektu paceļot, 1054. gadā notiek pirmā lielākā schisma sauktā, vai ne? Tā superšķelšanās. Nevis vienkārši šķelšanās, bet nodalījās divas grandiozas baznīcas daļas, rietumu un austrumu, viena no otras.
1: Respektīvi, pareizticīgo un...
2: Grieķu pareizticību un itāļu, latīņu vai ne, latīņu Roma.
1: Romas.
2: Un ar visiem lāstiem, ar visiem tur noriktīgiem atribūtiem.
1: Un tāda izšķiršanās.
2: Katra pretendē uz to, ka tā otra, jā, ir beigta un pa galam, un tad mēs esam un tā līdz šim. Es esmu par to diskusijas lasījis, grāmatas par to lasījis. Šis jautājums ir putībā neatrisināts, jo kādai no viņām, jo, teiksim, divas ņemtu tikai šīs, tikai divas, kas ir izgājušas pilnīgi ar dusmām, vai ne, ar lādēšanos viena no otras, tad kādai no viņām vajadzētu kaut ko atzīt, vai ne, un autori, ko es lasīju, arī ievērojam teologu, viņš saka, jā, bet atzīt savu grēku, tas ir līdzīgs, metafiziskai slepkavībai, pašnāvībai. Metafiziskai, jo tas nozīmē, tad mēs esam nepareizi. Nē, to nekad nevar pateikt. Nē. Un tā tas ir līdz pat baltai dienai, jā, tur plus mīnus diplomātija strādā, bet tā, pēc būtības, tas ir neatrisināms konflikts.
1: Paldies, brāļi. Jaroslavs mums ir atrakstījis un lūdzu izskaidrojot, Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 39. 41. pantu. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam. Bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paei divas. Jautājums. Vai tas nozīmē, ka kristietis nedrīkst pielietot fizisku spēku, lai aizstāvētu sevi, savu ģimeni vai draugu, vai kādu, kuram dara pāri? Jāļauj, lai sit mani un citus, un jāļauj, lai man visu ņem nost, un ir tikai jālūdz par ļaunajiem, jeb par nostņēmējiem.
0: Balslībā bija saulēks acīts, vai ne? Un tā bija arī diezgan daudz ļaužu izpratne. Aci pret aci, zobu pret zobu, bet patiesībā jau primāri Jēzus jau nemāca par atriebību. Tur ir tā doma. Nevienā veidā tas kungs neiedrošina mums atriepties, jo tam kungam, dievam, pieder atmaksa un atriepšana. Bet tur ir tāds interesants moments. Tur gudri ļaudis ir papētījuši vēsturi, un viņi saka, ka to laik sitiens pa labo vaigu parasti būtu bijis, tā kā pļauka no labroču cilvēka, ja? Kreils bliest otrādi. Un tas patiesībā tolaik bija publiskas nicināšanas akts, kas domāts kaunināšanai un apvainošanai. Kā arī to, kas itējas parāda, ka viņš ir augstākā stāvoklī par otru. Un tas nav tikai parasts citiens, tas ir nicinājuma akts. primāri tā būtība būtu šāda. Un, ja padziļinātāk pēta, tad tas nav tikai par fizisko, ja patiesībā tas nav primāri par fizisko. Jēzus vispār runā par goda aizskaršanu, un nevis kaut kādu aklu pakļaušanos vardarbīgam uzbrukumam. Un tur tas vēstījums ir, kad nu, tu necenties saglabāt savu reputāciju, tā kā atkožoties, jeb atriebjoties, jeb atmaksājot. Un nu, es tā ticu arī, ka tas kungs māca par to, ka mums ir izvēle parādīt savā ticībā tikumu, jeb morālo ekscelenci, kā angļu tulkojumā ir rakstīts, tādu dievīgu pārākumu, bet ne fiziskajā spēkā, bet morālā un garīgajā stājā. Un tas cilvēks mēdz izskatīties kā vājums vai piekāpšanās, bet patiesībā tas ir Kristus gars. Ja? Un es domāju, ka aizliegums aizstāvēties nav, it īpaši, ja tu aizstāv kādu vājāko, savu spēju robežās, bet varmācībai patiesībā var stāties pretīm divos veidos. Ja? Viens veids ir, es pats savaldos un nekļūst par varmāku vai atriebēju, bet otrs veids ir, cik es spēju, es iestājos par kādu un aizstāvu pret varmāku, kas, jā, arī var ietvert sevi fizisku spēku pielietojumu, bet ar absolūti citu motivāciju. Ne? Piemēram, kāds vīrietis sit vāju, es vēl dramatiskāk, kāda vāja sieviete vai bērnu, nu, vai tad es nevaru saķert viņiem par to.
2: Ļaunumu noturēšana.
0: Jā. Un līdz ar to tas nav tā domāts. Jā, es nezinu, kā jūt tu skatījies.
1: Nē, pierod, es tev
0: paprovocēšu.
1: Nemūs projām.
0: Jā.
1: Jā, pierod. Tavā namā konkrēti nāk, saka, ej projām no šeitens. Es te dzīvošu. Vienkārši tā naturāli. Vācies, es te dzīvošu. Mēs zinām, ka tādas situācijas, tādas neskaitāmas ir bijušas pagātnē.
0: Kaut vai holokaustu pieminot Latvijā.
1: Kaut vai un pēc tam paskaties, viss traģiskās izvešanas uz Sibīru un vispār. Vienkārši ienāca iekšā, vienalga vai tas ir dzīvoklis vai kas, 5 minūtes es tev dod, vācies ārā.
0: Citreiz ir gudrāk piekāpties, kā tas bija Jesajas gadījumā, kad viņš teica, nebīstieties, uzticēties tiem babiloniešiem. Jūs man varbūt atgādinās. Bija tāds moments, kad viņi teica, mēs darīsim visu, ko tu esi darījis, lai tas kungs runādams, ko runā. Jā. Nu, bija tāds moments, kad mums ir jāizskata arī tāda iespēja, ka tā ir Dieva gudrība, lai nezaudētu dzīvību. Mums ir jādod dzīvoklis, piemēram. Ja? Konteksts vienmēr ir ļoti svarīgs, nu, kas tad tur notiek, vai nacisti tevi ir ielainkuši un katra pretruna būs šāviens pierē, vai arī ir Dieva vadība, neērciniet viņus, ja? Nu, paeja pa labi vai pa kreisi un būs labi, vai arī klājuš nekauņa nāk iekšā un tu saki, kas tu tāds esi, ja? Kas tu man liec iet ārā. Tur ir variants, es tās priešu.
2: Es būdams padomju armijā, es sevišķi pirmās laikus ļoti cīnījās ar šo te no, aspektu. Es tik daudz rakstus jau pazinu kā ticīgs cilvēks. Es biju kļūst ticīgs relatīvi īs pirms armijas. Un man bija šis te visu laiku, jo tur notiek vardarbības, tā es sakā, dzīvnieku vidu, tāda briesmīga vidu.
0: Jā.
2: Viss kas, vai ne? Un tad, kā tev izturēties? Kā tev būt? Un tad tieši šajās kalnas vētrunas tādā kontekstā, vai ne, arī par to nepretošanās ļaunumam. Es ļoti esmu ilgi par to domājis. Līdz nu, nāca kaut kāda notikuma arī, kas man palīdzēja, nu, ja nesaprast to visā dziļumos, tad saprast pavedienu kādu. Vienā gadījumā viens vecskarējs tagad no rīta viņš tā, šitā te parāda pirkstnās šurp Ne? Nu labi, es varu pieiet, nav problēma. Bet tā viņš saka tā, tagad tu man klāsi gultu. Ja? Tagad tu man apšam kalpos un izskotam līdzīgi. Man nebija laiks domāt, es varēju tikai spontāni reaģēt, spontāni, un es ticu, ka tas bija svētā garvadībā. Es teicu, es to nedarīšu tev. Ak, tā tu nedarīsi, nu tad es tevi iznīcinu. Jā. Nu, tā diena ar to beidzās, tā diena nebija patīkama, jā, tā nebija patīkama diena. Jo es tā domāju, taču no būs kaut kāds ziepes vakarā, jā. Viss sēdēs kazarmā un tad tur vajadzēs ar viņiem runāt. Un interesantas lietas, pirmkārt, ko Dievs izdarīja tādu brīnumu. Tagad es no darba nāku atpakaļ kazarmu, skatos šī te no ļaunā kompānija sēž un tā labsirdīgi skatās uz manu pusi. Tā kā nāc šurp, vai ne? Nu, es pieeju. Es saku, ko tā ar mums izdarīja? Es tevis dēļ gan arī avārijā nokļuvu šodien, viņš bija šofers. Es saku, es tev nebūru, neko nedarīju, neko pilnīgi nedarīju. Ja, cilvēks bija saprats uzreiz, ka viņš ir rīkojies nepareizi. Ja? Un ka viņš nedrīkst to darīt, ko viņš bija mēģinājis darīt. Un otra lieta, ko es sapratu. Viņam nav nekādas tiesības. Viņš nav ne oficiers, ne kaut kāda atbildības persona, kura man var pavēlēt, tagad tu darīsi manā vietā tur kaut kādas vergu darbus. Viņš nav nekas no reglamenta viedokļa. Un es saprotu, ka man ir tiesības kā līdz karavīram uz to balstīties un atteikties no šī... Šī pakalpoja viņam. Jā, un šeit nav darīšana ar to, ka nepretojies ļaunumam, jā, jo tas ir cits konteksts. Tas būtu labi jāsaprot, vai ne? Bet te ir jāizšķir, jā, kādā situācijā mēs esam. Ja man to pavēla varas vīrs, kuram ir dots varas atslēgas, man ir jāklaus tam pavēlē. Nu, viss, kas attiecās katrā ziņā, nevis visām, bet kas attiecās uz
1: zīmi. Jā, ja tu esi dienas, tā tad ir savādāk. Jā, bet ja mēs esam individuāli, te ir jautājums pagaidu. Pienāk klāt un ko tu darīsi?
2: Nu, bet kas pienāk klāt?
1: Ja, pienāk klāt.
2: Ja, tie ir vardarbīgi cilvēki, kuri ir bruņot, pieņemsim, un ar...
1: Pavisam īsti izstāstīšu vienu situāciju. Jaunībā esmu piemēris 18, 17 gadu, cik man bija. Es gāju, divas meitenes vēl bija un vēl viens čalis. Mēs gājām vecīgā. Un pienāk klāts viens un saka, tā jūs sametat man tik un tik naudu.
2: Tā ir tā kantorēšanas
1: labi. Vienalga, jā. Un ja ne, tad tur jūs zabūsiet. Jā. Nu ko, nu stāv un viens uz otru skatās, nu nedos to naudu. Veikala, es nu pat esmu iznācis no cietuma ārā un viņš izskatījās arī tās izzegs. Nu, un tur tādu no stāv un skatās, ko man daudz nevajag. Nu, man ir viens moments un... Un viņš bija gar zem. Un tālāk es teicu, veikli, mums ir jāmūk. Jo es tālāk, nu, labi, tas čals, es zināju, kas viņš ir, viņš varbūt... Nu, kaut ko varētu ir, ne tāpēc, ka es esmu baigi spēcīgāks. Bet bija tas viens moments, kad, jā, tas pārsteiguma moments.
2: Tu ieraudzīji to iespēju.
1: Jā, pareizi. Ja nemaldos, mēs gājām no draudzes dievkalpojuma.
2: Jā.
1: Un tagad ko?
2: Bet tas traktējums varētu būt ļoti vienkārši, ņem vērā, kad tu biji, nu, varbūt drosmīgākais, varbūt arī apņēmīgākais. Un tu aizsargāji šos cilvēkus, par ko arī runāts ir, kad vājie ir jāaizsargā. Un tas, kāpēc tas nevarētu būt šāds gadījums, nevis tavu vardarbību, vai ne, bet tas ir aizstāvības akts par labu citiem cilvēkiem, kur nevarēja varbūt kaut ko tādu.
1: Redziet, es zinu, man jau ir jau izteikuši pārmetumu, un jā, un zināms cilvēks, un šādā te veidā. Jā,
2: rīkojies.
1: Un šādi rīkojies, un jā, es savā laikā stāstīju arī, kad man no 4 gadu vecuma jau ir brilles, padomu laikos viņš bija ļoti dārgs, un es nāku no Franču licēja mājās, un pāicin man šo atškārīgi načšurpu, un izklapē man viens stikliņu ārā, ej, tagad paiet kāds pārdienas, vēl atkal izklapē otru stikliņu ārā, nu vienkārši ņirgājās. Jā, un mana mamma vienā reizē sacīja, nu, ko tu stāv kā lēlis? Krāmē. Nu, un no tā, un jā, tas bija tā kā iedrošinājums. Un viss izmainījās. Un tēreiz ir jābūt tā pārliecībai. Jeb, kāpēc es to saku, mīļie, es neaicinu uz vardarību. Mēs neviens neiesim nevienam kaut ko atņemt, kaut ko prasīt. Bet man jāsaka ir godīgi. Es ļoti bieži esmu redzējis vīru, es tagad runāju par vīriem, vīru gļēvulību, kas neaizstāv pat savu bērnu, nu, savu sievu.
2: Tas ir tā, jā.
1: Tas ir krimināli. Tikai tāpēc, ka viņš ir dievu bērns, tikai tāpēc, ka...
2: Aiz garīgi un paslēpts gļēvulis.
1: Nu, piedodiet man, ja manām namā nāks, un lai Dievs pasaka, ka tur vēl būtu mani bērni un mazbērni, šobrīd visi dzīvo atsevišķi, bet ja manā namā būtu vēl bērni vai mazbērni. Nu, mīļie draugi, es neuzskaitīšu visus tos instrumentus, kas man ir mājā, kas tiktu pielietots. Un pat es nezinu, kāds būtu tas iznākums. Jo es uzskatu, ka tā ir gļēvulība. Labi, piedodies, ka mums ir maz laiks palicis, bet paskatieties, aizvakar mēs lasām informāciju. Spriedze uz robežu ar Baltkrieviju pieaug. Šogad no iekļūšanas valstī atturēti jau teju 12 tūkstoši nelegālo imigrantu. No šī teksta es lasu no Kas jauns portālu. Mm-hmm. 12 tūkstoši nelegālo imigrantu. Pirmdienas vakarā piedzīvos sāsinājums. 20 nelegālo imigrantu grupa Latvijas virzienā aktīvi šos 20 imigrantus dzina 3 maskās tērpti un ar pistoli bruņot cilvēku. Kas izteica draudzes bruņoto spēku, respektīvi Latvijas bruņoto spēku cilvēkiem. Ziniet, un šeit jau to vēl neatspoguļo. Tur vēl ir izdarīts. Mierīgi ir ienāks, vai nu ienāks Latvijas teritorijā, vai varbūt nē, tur ir kameras izlikts.
2: Ir ienāks.
1: Un viņi mierīgi tās kameras nogriež nost un paņem sev. Es nezinu tālāko to situāciju ar tiem 20, kur tie bēgļi ir palikuši un vai viņi ir ienākuši Latvijā vai kur. Piedodiet man, kā to nosaukt? Es to saucu kā totāli bezatbildību, totāli gļēvulību, totāli vispār, nu, uz ko mēs varam mierīgi dzīvot.
0: Ne, nu, karš vienmēr ir vedams ar apdomu. Un citreiz ir kārtīgi sāli pretīm jāiedod uzbrucējiem, un citreiz jāsaprot, ka tā var slēpties kaut kāda provokācija, kurš ir patiesā motivācija, lai lielāks jaunums būtu, vai ne? Rekā, jūs iešāvāt mūsu sarkanā krusta darbiniekam, kurš bija netīšām ģērbies melnā maskā un kāro pistoli, ja? Jūs saprotiet, ja, to sarkas un visā tajā. Un mēs tad atpakaļ jūs bruņu transportējām. Ja? Es vienkārši gribu pateikt, ka drošiem katrai jurisdikcijai ir savas atbildības mērs, ja? Ko kurš var darīt. Bet noteikti es no veciem laikiem atceros, ka mūsu spēka struktūras ir, mums vēl mācīja, nu, labāk saņem lodu vēderā vai plecā, un tad tev ir tiesības lietot šaujamieroci. Es jums nopietni saku, mums bruņoties spēki un iekšlietu ministrija bija bruņota, un viņi ir bruņotā, bet viņiem bail, man liekas, ļoti bieži vispār pistolē pieskarties. Nevis tāpēc, ka viņi ir gļēvoļi, bet tāpēc, ka sistēma ir tāda uztaisīta, ja? Kad, kad nu, mezinu, vai ziepes nebūs Amerikā, 20-30 gadus atpakaļ bija nu, cita galējība. Šāva pa katru kreņķi, ja? Un arī nevainīgas. Ja? Nu, kaut kur, lai tas kungs dod gudrību visu.
1: Bet es, te ir tā, mēs pilsoņi, valsts pilsoņi, un jā, mēs tiekam mācīt, un es tā iedomājos Izrēlā, tur vispār šāds te jautājums nepastāv.
0: Nē, tur nepastāv.
1: Tur tāds nepastāv, es te izlasīšu nākošo. Tas ir vakardien. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls televīzijas kanālam NTV norādīja, ka bez Ukrainas Krievijai ir teritoriālas pretenzijas arī pret Grūziju, Moldovu, Igauniju, Latviju un Lietuvu. Saprotiet, kas ir. Mani kaitina, mums ir jābūt NATO. Tā būs mūsu aizsardzība. Mums ir jābūt Eiropā. Tā būs mūsu aizsardzība. Slava Dievam, pagaidām ir tas tik tālu ir bijis. Bet te pilnīgi atklāti pasaka, ka tās ir Krievijas intereses. Un tās ir Krievijas intereses. Un tad mēs neko nedaram. Un tad, ko mēs kā kristieši, mēs aizstāvēsim savu valsti un neaizstāvēsim.
2: Bet tikai, nu, tu sameksē kopā vairākas sfēras, te ir valsts aizsardzības līmenis, un tas ir savādāks nekā šeit ir runāts par personīgo atriebību. Tā ir...
1: Aizstāvība, es gribētu teikt.
2: Jā, farizēja bija izkropļojuši šo acis pret acu un zobu pret zobu, jo tas ir domāts tiesiskā kontekstā, un to dara valsts, nu, Izraels iestādes. Tagad... Tās lietas būtu jānošķir viena no otras, jo par katru no viņām var runāt nu, ļoti daudz, vai ne?
1: Jā, es piekrītu, vēl, ja tu gribas ko sacīt, tad...
0: Es gribu labāk teikt, lai Dievs palīdz mums dzīvot tā, ka ne ar spēku, ne ar garu, nē.
2: Ne ar varu.
0: Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar man garu, jā. Un gars arī proti iestāties, jā, kā
1: proti.
0: Arī jūras liecināja, bet reizēm mums jāpasaka, nē vai jā.
1: Protams. Paldies, bāļi, jums. Lai Dievs bagātīgi svētīs. Situācija ir ļoti nopietna. Situācija ir ļoti sarežģīta, jo klausoties visus tos skaidrus, kā visas valstis pasaulē palielina kara atribūtikas ražošanu. Pat vēl vairāk lodes, nu es tā primitīvu, lodes un šaujamieročis ir ļoti izdevīgi ražot un tirgot, jo milzīgi liela nauda. Un ja valsts to dar, tad viņi ātri bagāti var kļūt. Katastrofāli tas ir. Bet mums ir jāsaprot, tam tā ir jānotiek. Mēs dzīvojam šajā laikā, par ko Kristus ir sacījis. Protams, mums ir jādomā par to, kā mēs rīkosimies. Es neesmu pretinieks. Ja kāds ir pārliecībā, ka viņam visur ir vajadzīgs uzreiz pacelt rociņus un neko nedarīt, labi, lai tas dara, es viņu nenosodu. Mm-hmm. Es pats to neredzu bibliski, ka man tā vajadzētu rīkoties, jo... Man ir uzticēta atbildība. Kādreiz mēs esam runājuši ar Juru. Es esmu tas, kas aizsargāja savu namu. Es esmu tas, kas nostājos kā bullis. Gan garīgi, gan arī fiziski. Nu, ja es būšu kā bulls tikai garīgi un fiziski kā truses.
2: Tas ir ebreja alfabēta pirmais burts. Alef. Ar ragiem.
1: Paldies, brāļi un māsas Kristu, lai Dievs bagātīgi svētī. Un, ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Galvenais, lai ir piepildīts Dieva prāts pareizi. Nu, galvenais, lai ir tā, kā Dievs saka. Ja Dievs to grib paņemt no manas dzīves, nu, lai tas ir. Ja man Dievs saka cīnīties par to, nu, tad es iešu un cīnīšos, kaut gan varbūt man arī tā kā nebūtu tīkams. Tad mēs nemeklējam vieglāko ceļu, kā ūdens parasti viņš meklē vieglāko ceļu, bet mēs meklējam Dieva ceļu. Amen? Dieva plānus, Dieva domas, lai tā kā Dievs bija to ieplānojis un lai viņš ir pagodināts. Tāpēc es šodien gribu runāt par vētrām tavā dzīvē. Vētras tavā dzīvē. Par vētrām tieši, ja mēs tā domājam, nu, tad, protams, mums pirmais klasiskais piemērs nāk. Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem un peld pāri, viņu sauc Bībelē gan ezers Lūkas evaņģēlijā. Šis pats piemērs saucās Jēzus pāri ezeram. A te Jēzus pāri jūrai. Jocīgi, it kā viens un tas pats, bet kaut kā dažādi nosaukts. Jā, viņu sauc gan ezers, gan jūra, jo viņš faktiski izskatījās vairāk kā ezers. Tas ir, šī vieta saucās Galilejas jūra, viņu sauc. Jā, un viņi ir 212 metri zemāk nekā jūras līmenis. Vienīgā vieta virs zemes. 212 metri zemāk par jūras līmeni atrodas tas, pār ko Jēzus saviem mācekļiem peldē. Es gribētu jums tad kopā mēs nolasīsim šo rakstu vietiņu. Ja, Marka 4. Nodaļā, 35. līdz 41. Pāntam. Es domāju, ka Dieva vārds mūs stiprina, tas mūs nenogurdina. Ja, gribas tikai, lai mums stāsta kaut kādus piemērus interesantus. Ja. Bet ja mums tā kā raksti būs smagi, ja tas priekš mums būs nasta, tas redzēs vecajā derībā Jeremijā ir teikts, ka tā kunga vārds mums ir nasta. Un Bībele teiks, ka lai tādu vārdu neviens nepielieto. Ja? Un šodien bieži vien ir tā, ka maz Dieva vārda, ļoti daudz psiholoģijas, ļoti daudz manu stāstu, manu piemēru. Un ko es sapratu ar gadiem, jo es tā kā briedušāks paliku ar gadiem, jo man mazāk gribējās dzirdēt kaut kādus vienkārši dzīves, kaut kādus piemērus, ja? Ka tikai piemēri, man vairāk gribējās dzirdēt Bībeli, rakstuvietas un tajās rakstuvietās atklāsmes uz mūsu dzīvi. Tas tā, wow, es to biju lasījis, pasties kādā rakurusā mēs to ieraudzījām, wow, un zin, ka cilvēks savus piemērus stāsta, nu tas ir viņa piemērs, nu viņam tā nostrādāja, viņš tur bija debesīs, viņš tur bija ellē, nu tas ir viņa pieredze, ja? Bet kad Bībele kaut ko mums atklāja, tad Bībele ir priekš visiem. Tā es saprotu, ja tur tā Dievs ir tāda atklāsme mielis, tad atklāsmes pieder mums un mūsu bērniem. Tātad Dievs tātad mums ir nodevis tādu, kā Bībele teiks, ka viņš noslēpumainās lietas, viņš tos dārgumus, viņš apslēpj. Un tāpēc dārgumi ir jāatrok. Un tāpēc Bībele teiks, ir tas gudrs cilvēks, kas savu namu cēlis uz klīns, ko viņš darīja. Viņš raka un iedziļinājās un tad namu cēla. Tāpēc esiet tādi kristieši, kas rok, kas analizē, kas neatslēdz savus smadzenes, ja pat šeit runā mācītājs Andris. Klausamies, analizējam, vai tiešām tā Bībelē ir teikts. Tāpēc lūdzu, nekad tā kā neesat tādu atslābuši visu laiku, tā kā amēn, amēn. Ja tu neuzskati, ka tur ir amēn, ka tu tā nedomā, nesaka amēn. Jo par katru vārdu mēs dosim atskaitu Dievu priekšā, ja? Tāpēc jā, amēn, jā, tā ir, jā. Tāpēc šeit rakstīts tā. Un viņš tiem saka, 4. Nodaļa, Marka evaņģēlijas no 35. Pānta, un viņš tiem saka, tanī dienā vakaram metoties. Interesanti, kad viņš to teica viņiem. Pēc tā, kad viņš bija pabarojis citā Lūkas evaņģēlijā, Lūk ļoti tā sistemātiski rakstīja visu, pēc tā, kad bija pabarojis 5000 ar piecām maizēm un divām zivīm. Liekas, tikko tevi sekmes, tikko tevi ir panākumi, ja, un viņš tūlīt saka, tūlīt pat, viņš tā kā, dai, dodamies tālāk. Nedzīvojam šajos lauros, tā kā, wow, mums šeit cilvēki nāk un saka, brīnums, un mums patīk dzīvot brīnumos. A Jēzus saka, kustamies uz priekšu, mums vēl ir kaut kas jāpaveic, mums nav jādzīvo ar pagātnes uzvarām. Pāvils, atceries, ko teica? Es aizmirstu to, kas aiz manis, es tiecos pretīm mērķim. Es negribu dzīvot ar to, kas bija pagātnē. Es gribu, lai visu laiku man ir tiekšanās uz to, ka Dievs ir daudz lielāks nekā to, ko es tagad zinu, un Dievs grib rādīt vēl lielākas lietas. Un arī Bībelē teiks, jūs redzēsiet vēl lielākas lietas mācekļiem. Jūs redzēsiet eņģeļus nokāpjam un uzkāpjam. Tā kā ar Dievu būs tavā dzīvē vēl lielākas un lielākas lietas, ja vienīgi tu Dievam ļausi savā dzīvē vairāk un vairāk darboties. Tas arī atkarīgs no tevis. Tu vari būt tik tuvu pie Dieva, cik tu vien gribi. Bet tur būs vajadzīgs upuris. Ja tu gribi būt tuvu, tev būs kaut kam jāpasaka nē. Tev būs kaut kas jāliek uz altāra. Bez upura nebūs Dieva klātbūtnes un Dieva uguns. Tad, kad cilvēks atnes kaut ko Jēzus vārda dēļ uz altāra, savu es, savu taisnību, kaut kādas vērtīgās lietas vai kādus draugus, bet tie cilvēki ir galīgi pret to, ko Dievs ir paredzējis, un tu redzi, ka viņi traucekļi tavā dzīvē. Bet ja tu tomēr tā kā, tu saki, es neiešu to ceļu, es negribu, es saprotu, ka tas man attālin no Dieva, tad zini to, Bībelē ir teikts, ka bez ticības Dievam nevar patikt, ka tam, kas pie Dieva griež, nākas ticēt, ka viņš ir, un tiem, kas viņu meklē, Dievs atmaksā. Tieši, kāpēc tu tā dari, es Dievu meklēju? Kāpēc tu svētdien esi šeit, nevis kaut kur pludmalē? Takši tur vairāk gaisa būtu. Es Dievu meklēju. Kā tu viņu vēl neesi atradis? Es jau sen esmu atradis, ja tu vēl meklē. Dievs ir bezgalīgs, tāpēc, ka tie, kas viņu atrod, viņi turpina viņu meklēt. Visu mūžību mēs viņu vēl meklēsim. Mūžībā kā meklēsim? Meklēsim viņa godību. Vau, kāds ir Dievs! Vau, cik viņš ir spēcīgs! Vau! Un tas pats arī ar mācekļu notika. Vau! Kas tas tāds? Kas tas? Nu, tas ir tas pats, kurš jau darīja brīnumus. Bet šitādus brīnumus. Un skaties. Un viņš tiem saka tanī dienā vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Tad pārpeldēsim pāri jūrai, pāri Galilejas, jā, šai jūrai. Un te ir teiks, un ļaudis atlaiduši, tie viņi ņēma līdzi tā, ka viņš laivā bija un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Jā. Tātad, ja tu esi kristietis, nozīmē tavā dzīvē problēmām nav jābūt. Pareizi? Ja tu esi kristietis, tev visi būs pa sviestu. Tev vienkārši visa dzīve būs vienkārši, vā, tava dzīve būs piedzīvojums. Protams, piedzīvojums, bet zini, kāds piedzīvojums? Amerikāņu kalniņi. Zini, un tu tā kā forši, tā kā vāv, tu jā. Un tu tā kā, kad mēs trāpam tajā, es nedomāju, ka tie, es tā kā nezinu, un zini tā kā, un visi tie drošie paliek tādi, nu kādi viņi ir, ja? Protams, sievietes ne tāds, māsas, nē, viņas mums ir ļoti izturīgi. Lūk, un tāpēc te redzam ir, kad Jēzus ir tavā laivā, tu esi viņu ieaicinājis, viņu palūdz, Jēzus esi laivā, ja? Kas šodien var būt mūsu dzīves laiva? Kas ir? Tā ir mūsu ticība, mūsu vispār dzīve kā tāda, ja? Jēzu nāc manā dzīvē, Jēzu esi pie stūras, Jēzu vadi, lai notiek tavs prāts, uz kurien mums peldēt, uz otro malu. Tagad, jā, tagad. Īstais laiks, jā, īstais laiks. Un tad, liekas, sākumā bija viss labi, viss bija mierīgi, pēc tam uznāca pēkšņi vētra. Un ūdens bija tā, ka viņš piepildīja laivu. Jūs pamanījāt? Ja? Ko varēja darīt tajā laikā mācekļi, jo viņi jau bija zvejnieki, viņam jau bija paredzēts, ka nu, ja ir ļoti liela vētra, to ko mēs vienmēr parasti darām kā zvejnieki, mums tur ir kaut kādi kausiņi iekšā, mums ir kaut kādas lietiņas, ar kurām jau mēs varēsim tā kā tik galā un mēs varēsim sev palīdzēt, ja tu sev nepalīdzēsi, nu tad arī kā saka, kurš tad tev palīdzēs, ja? Un mēs redzam, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un ir tāds mirkas, kad tu saproti, ja piepildīja laivu, tad tā kā jau veči nekustamies, jo bišķiņ uz kāds uz malu, tad būs, nu, viss pilns, un mēs ejam pa burbu, ja? Un visi tādi, un varbūt tur kāds, nu, ar to ūdeni tur smēli kaut kā mēģināja, nu, davai ātrāk, ko tik lēnu, davai ātrāk, un kā saka, katrs mēģināja, nu, kaut kā to situāciju glābt, bet redzēja to, ka tie apstākļi ir stiprāki par to, ko viņi spēja izdarīt, ka pietrūks trauki. Būtu labi, ja būtu kāds pumpīts ar akumulātoru, varētu atsūknēt varbūt, jā, bet tur es pumpīšu nebija, akumulātoru arī nebija. Tad bija tikai tas, kas bija pie rokas, un arī tas viņiem nelīdzēja. Un tas ir ļoti līdzīgs arī mūsu dzīvē. Dievs mūs novad līdz tādām, zini jau, pie kraujas malas. Kurš ir bijis pie kraujas malas? Kad tev liekas viss lidoši tulītās, viss. Tā kā neviens tā jāiztikā tāds viens, ja vēl pāris cilvēki. Tā, ka, zini, tev liekas, ka jau līdz lūpai jau ir. Un kā saka, man jau šitā viss pagāja, līdz šeienē vēl vajag. Cilvēks saka, man līdz šu, man, zini, nu, gadās tādi īpaši mirkļi, un viņi būs mūsu dzīvē, kad mēs iesim caur ugunīgo pārbaudījumu. Un 1. Pēteri 4.12. Mums arī tā kā saka Pēteris, ka tas ir tā kā, nu, tas ir kristiešiem, tas ir pieļaujums. 4.12. Mīļie, nebrīneties par bēdu karstumu jūsu vidū. Oj, kā mums kristiešiem tāds bēdas tādas? Kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārdu dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Tāpēc, ka tieši tu esi svētā gara piepildīts, tāpēc arī nāk kaut kādas vētras un Dievs pieļauj. Un Dievs grib, tava dzīve neaiziet pa burbuli, tava ticība neaiziet pa burbuli. Bet lai tu tieši šajās vētrās, tu ieraugi to, kurš ir spēcīgāks par šo vētru. Ceļas jautājumu, no kurienes tas vētrs nāk? Mēs tikko, kad es ieoperacējāmies, mums bija vakaros tēma kaut kāda. Mēs jau guļam tādu, es saku, sieviņu, es saku, ko? No kurienes vētra nāk? Vai man pat otrādī bija, viņa man jautāja, vīriņi, a, no kurienes vispār vēji sākās? Es saku, mīļā, no Dieva. Es saku, es saprotu, bet pastāst man, nu kā, no kurienes iesākums vējam ir. Viņi saka, nu no kurienes? Es saku, mīļā, viss iesākās no Dieva. Īstenībā es nezinu, bet es tā kā ļoti tā, un vienkārši mēs tā smējāmies. Protams, tur mēs varam skaidrot kā un kā, bet protams, šeit mēs redzam, ka šī vētra, tas strīdīgs jautājums, ja, bet mēs redzam, ka bija pieļauta no Dieva. Varbūt pat vēlns tas bija, kurš gribēja noslīcināt Jēzu ar viņu māsu. Varbūt. Tāpēc, ka Jēzus, mēs redzēsim, nu, viņš piecēlās un apklusināja. Ja. Liekas, nu, ja Dievs to dod, nu, tad, kā saka, ko tu pret Dieva gribēji? Ziniet, tāds reiz. Nu, ja tev Dievs ir iedevis slimību, nu, ko tu eji pret Dieva gribu? Ja, nu, tā doma ir, ja. Bet te redzam, ka Jēzus kaut ko dara, un viņš kaut ko arī rāda mums, mācekļiem. Un te ir pasties teikts tā, 4. Nodaļā. Un viņš gulēja stūras galā uz spilveni. Un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Ja, tad, un tur ir tas jautājums, kāpēc tu guli Dievs? Vai tu neredzi, kas ar mani tagad notiek? Vai tu neredzi, cik man ir smagi? Vai tu neredzi, ka man tagad ļoti grūti? Vai tu esi vienaldzīgs manā dzīvē? Un te redzam, ka mācekļi no savas puses, ko viņi darīja, viņu modināja. Tad, ko Dievs grib? Dievs grib, lai no mūsu puses būtu iniciatīva. Lai mēs no savas puses vērstos pie viņu. Jo redzi, Dievs, viņš ļauj, gribi cīnīties pats ar savām problēmām cīnies. Ar savu prātu, ar saviem vārdiem, apvainot cilvēks, kāpēc te tādi, kāpēc tur šādi, visi apkārt ir vainīgi, sieva vainīga, vīrs ir vainīgs tavā situācijā. Tu vari kurnēt kā Izraela tauta, un zini, ka mēs sākam kurnēt faktiski, kas notiek. Beigu beigās vainīgs ir Dievs, kas ir kurnēšana? Ja es būtu Dievu vietā, es būtu citādīgi savu likteni veidojis. Un Jūdas vēstulē teiks, ka tie kurnētāji, kuri nav apmierināti ar savu likteni, tas nozīmē, es tagad nepieņemu. Šis te viss, kas te notiek tagad, tas viss kaut kā ne tā. Un bieži vien arī mūsu dzīvē var būt tā. Bet te ir tas moments. Dievs, ko tu vēlies? Un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs, ka mēs redzam kaut kādas jau pazīmes, vētru nāk, grūtības nāk. Negaid, ka tā vēta vai ka tas ūdens jau piepildīs tavu laivu. Ej pie kunga. Un mums ir tāds Dievs, Bībele teiks, tomēr.

12 bērnu ģimene, kam viņi tagad 13 no bērnu sapsītu gaida, jā, man draugi. Viņš saka, pārdienas atpakaļ viņam pie 40, viņš saka, es varu aiziet mužībā. Vienkārši sirds sāka stāties. Un vienkārši tādu piedzīvoju savā dzīvē. Un tas pēkšņi notika. Bet pirmais, ko viņi saka, mēs sākām lūgt Dievu. Sākām saukt uz Dievu un, protams, saucām ātros. Un pārdebiskā veidā viņš palika dzīves. Ārsts nevarēja atrast. Viņam bija tas blušdaišī ņervs saucamais. Nezinu, kā Latvijas tas saucās. Jā. Viņš viņu stādināja, viņam sirdi nost. Viņš bija noslimojis visu ziemu un tā. Viņš saka, un te atnāca. Viņš saka, es mirstu. Viņš saka, sievē, es mirstu. Viņš saka, tas bija tāds moments. Es tā kā, wow. Un kas ir šodien mūsu dzīvē? Dievs grib, ja tu saki, ka viņš tevi ir pirmajā vietā, tad lai viņš tev vienmēr ir pirmajā vietā. Mācekļi, nu tā kā no sākuma uz savu pieredzi, mācekļi tā kā uz saviem spēkiem, un pēc tam viņi pamodina Jēzu. Jēzu, un viņi tā kā vēl pārmet Jēzu. Mācītāji, tu nebēdā, ka ejam bojā. Tā kā tev ir tā kā viena alga, tā kā tu tā kā nepiedalies, tu kā neredzi manu situāciju, es taču tev pateicu, Dievs, esi manā dzīvē, un tu taču pats teici, kā plaivā. Tu taču pats teici, kad jādzīvo šādu tad dzīvi, bet kāpēc šajā dzīvē notiek tas un tas? Un tad viņš kaut ko izdara, un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru. Insan, ka Jēzum, viņam bija nogurums arī. Viņš varēja arī pagulēt, viņš varēja arī atpūsties, jā. Viņš ķēra momentu, kad vajag kaut kādu relaksu atpūtu, jo viņam bija ļoti daudz darba, tas nebija, ka viņš tur izlikās. Un pasties, un tad, kad Jēzus, un uzmodies, viņš apsauc vēju un sacīja uz jūru klusu mierā, un vējš nostājās un iestājas pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Tātad viņi ieraudzīja Jēzu vēl varanāk, nekā viņi domāja līdz šim, ka Dievs var, bet tikai līdz šim brīdim. Lai vēju un jūru, nu tas nav viņa kompetencē, bet viņš ieraudzīja, ka viss šodien pakļaujās Dievam. Un viņi bija nu, pārdebiski glābti, un viņi nonāca līdz krastam, viņi piepeldēja pie krasta. Bija arī citas laivas, nezinu, kas ar tām laivām, bet viņu laivu toču atpeldēja līdz galam, jo viņu laivā bija Jēzus. Ja? Pa citām laivām mēs redzam, ka bija izpeldējuši vairākas laivas, bet tikai viņa laiva. Tāpēc ir bieži viens cilvēks saka, jā, mēs, bet bez Jēzus. Atnāk vētras, un cilvēki piepildās ar alkoholu, cilvēki piepildās ar daudzām citām lietām, viņi domā, ka tādā veidā mēs šo te problēmu atrisināsim, bet tā problēma vēl radīs lielākas problēmas, un daudzi cilvēki ir noslīkuši alkoholā, ir noslīkuši depresijā, kāpēc tāpēc, ka viņiem nebija uz ko saukt. Viņi teica, es saukšu uz saviem spēkiem, es sev ticu, man nav vajadzīgs Dievs. Un tur ir tas moments, līdz krastam nonāk tie, kas bija ieaicinājuši, jē, šis punkts ir ļoti svarīgs, starp citu. Un pasties, vēl viena vētra, ko es ļoti tā kā redzu apsturu darbu grāmatā 27. Nodaļām no 13. Līdz 26. Pantam. Tie, kad līdzi, ja varat pierakstīt, būtu forši, ja es varat pierakstīt, ja apsturu darbu grāmatā 27. Nodaļa no 13. Panta līdz 26. Pāvils stāsta par to, ka viņš atrodas uz kuģa, viņš ir kā cietumnieks, viņu ielēnsa, viņu arestēja, viņš palūdza ķeizaru, viņš gribēja doties pie ķeizara, tāpēc viņš devās uz Romu. Un viņam bija atklāsme iepriekš, ka viņam ir jābūt tur, kur viņam ir jābūt, ka viņam ir jāiet šis ceļš. Turpat ir teiks 21. Nodaļā, ka pat cilvēki iedvesti no svētā gara teica, Pāvil, nedari to, Pāvil, neej uz turieni, kad tevi važas gaida, tevi cietums gaida. Atcerieties to rakstuvietu 21. Nodaļā. Un viņš teica, ko jūs mani mokat, manu sirdi? Un viņš neļāvās pierunāties. Tur ir teiks, ka viņa svētā gara pat iedvesmā to runāja. Liekas, ka tev taču cilvēki runā, pravieši nāk un runā svētā gara iedvesti, ka tevi gaida bēdas, tevi gaida važas. Bet redzi, kāpēc tas jautājums? Jūs atcerieties to rakstuvietu? Ja? Kāpēc tad tu, Pāvil, neklausi Dievam, tu pats tā kā lien uz problēmām, tu tā kā zini, tā kā mazahistu, jā, lai ciestu, lai tā kā man ciešanas patīk, jā, lai mani sīt, un es tur, oh. Nē, ne tāpēc. Tāpēc, ka viņam bija kontakts ar Dievu. Tātad svētais gars runā, ka tevi gaida,

0: mani tas nebiedē. Viņš saka, es gatavs ne tikai Kristus vārdu dēļ ciest, bet arī mirt. Un viņš zināja, ka man iekšā Dievs saka, ka man ir jāiet šis ceļš. Cik man nav redzējuši cilvēku uz manis sapņus, cik ir redzējuši kaut kādas atklāsmes. Pirms es darīju svarīgus soļus dzīvē, pie manis nakšņo cilvēks, un viņš man, es zinu, ka viņš ļoti negribēja, lai vispār es eju ārā no brālības, lai es kaut ko tur veidoju. Un viņš bija no Tallinas. Viņš saka, nāc, grib parunāt. Mēs apsēdāmies mūsu pļavas vidū, tur pie palmas, vispārēji bija tur. Es šonakt redzēju sapni uz tevi. Nu, ko? Viņš man tur stāsta. Un zini, tas sapnis bija tāds, nu, biedējošs. Nu, tu saprati? Un tu saproti, ka tevi redz sapņus, mēs redzējām kaut kādu vīziju, mēs redzējām kaut kādu atklāsmi. Es zinu, ka Dievs ar mani personīgi runā. Un es tā kā to visu paklausos, bet es eju to ceļu, kuru man Dievs pirmais pateica. Saprotiet, ka Dievs vienmēr iepriekš tev pateiks pirms visiem praviešiem un visiem sapņu redzētājiem. Viņš uz tevi runās, tāpēc ļoti svarīgi, lai tevi personīgi atklāsme, jo tevi sāks locīt, tevi sāks biedēt un teiks, tev toši jāpaklausa Dievam. Redzējām lidostu, tur lieli stikli, un tev ir, tu tā kā gribi lidot, bet teiks, tur, kur tu telpa atrodies, tur parādās dūmi, un tu tur nosmoci. Un tur, un tur kaut kāds tur tādas lietas, tur tāda mista, nu, visi tā kā saprotams, ka tu gribi lidot, bet nevajag tev lidot. Un tā tālāk, jā. Un kaut kā tur bija, es atceros, ka bija viss tā zīme, ka tev ir jāpaliek, kur tev jāpaliek. Tāpēc, un tad tas ir moments, ja tev nebūs personīgas atklāsmes no Dieva, ja Dievs uz tevi personīgi nerunās, tu redzēsi, tu nevarēsi aiziet līdz galam, tevi novedīs no ceļa. Pāvils neļāvās. Pāvils gāja svētā garu vadīts. Viņam iepriekš Dievs bija runājis. Un tāpēc viņš atrodās uz kuģa, ar viņu kopā vēl 275 cilvēki. Un te teiks, dienvidu vējam pūšot, viņiem šķita, ka nodoms izdosies. Tad viņi peld uz vietu, kur viņiem jānonāk. Un tātad viss bija kārtībā. Viss tā kā mierīgs vējš. Mums ir pareiza dzīve, mēs pareizajā draudzē, mēs pareizajā ticībā, mums visi kārtībā. Un pacēluši ēnkurus, viņi brauca gar pašu Krētu, bet neilgi pēc tam no salas puses sacēlās viesuļvētu, ko sauc par Euroquilonu, ziemē rīteni. Tā, ka kuģi aizrāva līdzi, un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, un mēs padevāmies un tikām nesti, braucot garām kādai saliņai, ko sauc par klaudu, mēs tikko spējām valdīt glābšanas laivu. To uzvilkuši viņi apmeta kuģim virves, un baidīdamies nokļūt sirtē, nolaida buras un ļāvās viļņiem. Un ir tādi momenti, ka tu tā kā stūrēji, tu tā kā gāji, tu tā kā kaut ko varēji, bet pienāk tāds brīdis, ka tu vienkārši atļauj viļņiem tevi nest, ka tu nevari neko šajā brīdī darīt. Jo paskatiet, kā te ir teikts, kad mūs vētrā ļoti svaidīja nākamā dienā, viņi izmeta daļu kravas. Tad, kad tu esi ļāvies tiem viļņiem, viņi kādu laiku dreifo, un viņi saprot, ka kaut kas man dzīvē ir jāmaina. Man kaut kas dzīvē ir lieks. Man dzīvē ir kaut kas smags. Ebrejiem 12. Nodaļā, 1. un 2. pantā ir teikts, tad nu kur ap mums tik liels pulks liecinieku? Tad dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ar mums tinis. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krusti ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir sēdies pie Dieva labās rokas. Tātad atnāk brīži, kad tu esi tie apstākļi, kas tavā dzīvē viņi stiprāk par tevi. Kuram ir tā bijis dzīvē? Tu vienkārši redzi, ka tu esi ielenks tajā jūrā, ka tu saproti, tu neko nevar, tu vari nolaist buras, tu savu es vari nolaist. Zini, uz burām cilvēks. Dami zava. Vienkārši cilvēks, viss viņš neklausa, viss viņš, tu var redzēt galīgi garām viss. Viņš nolaidz buras, ļaujās viļņiem, un pēc tam viņa izlēma. Mums ir jāmet ārā no dzīves, no sava kuģa, Jā, viss liekais, kas ir smags. Tāpēc šodien, kad notiek mūsu dzīvē tādas vētras, kad tas pēkšņi atnāk, kad mūs sāk vienkārši mētāt, ļoti svarīgi pārdomāt, kas manā dzīvē ir liekas, kas manā raksturā ir liekas. Mēs varam teikt, kapteins vainīgs, kur viņš skatījās, kur viņš raudzījās. Bet jūs taču tur taču ir teikts 12. Pantā, tā kā šī osta bija nepiemērota pārdziemošanai, vairākums deva padomu aizbraukt no turienes, lai jābūt iespējams nokļūt Foinikē un pārdziemot. Tad jūs jau dzīvojat pēc saviem plānu, jūs jau kā vairākums. Vairākums dod padomu. Pāvils teica, es priekšā redzu, man ir atklāts, būs bēdas, būs slikti. Bet zin kā šodien, vairākums jau runā šitā. Ja tu šodien vairākums pasauli klausīsies, vai tev iet uz draudzi, taviem draugiem pasaulīgi pajautā, vai man ir jēga, vairākums pateiks, ka nē. Tāpēc nav jāklausās vairākums. Bībelē teiks, ka vairākums, tas ir platais ceļš, lielākā daļa iet pa to. Šaurs ir ceļš, šaurs ir šaurā un ir maz, kas to atron. Un tāpēc šeit... Viņi tā kā pārskata, tā kā izmet, un arī es jums vienmēr saku, ja jums dzīvē, jūs redzat, kad tā kā Dievs ir atnācis, es jums iesaku, nemeklēt vainīgo. Aiziet pie spoguļa, pie Dieva vārda, un vienkārši teikt Dievam, Dievs, kas ar mani notiek? Kāpēc manā dzīvē tā? Nevaino Dievu, nevaino kādu. Mēs pagājušreiz runājām, nemelo sev, nemelo citiem un nemelo Dievam. Un nepielieto nekādas manipulācijas. Dievs grib izmainīt tavu sirdi. Viņš var izmainīt apstākļus, bet pirms tie apstākļi nomierināsies, viņš grib izmainīt tevi, viņš grib daudz ko iemācīt tavā dzīvē.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

I belong to you. Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maini manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norādes tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žālsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī lieto.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Ko Jēzus teica par atgriešanos no grēkiem? Ko Jēzus domāja pielietojot teicienu atgriezieties no grēkiem? Un kāpēc tas pastāvīgi tiek atkārtots Bībelē? Ja paskatīsimies mūslaika vārdnīcā, tad atradīsim, ka atgriešanās nozīmē nožēlas jūtas par kaut ko, jeb pārmetumi sev par kaut ko. Bet Bībeles valodās ebreju un grieķu tas nozīmē daudz vairāk kā tikai nožēlu. Bībelē atgriešanās no grēkiem nozīmē pagriezienu, aizgriešanos, novēršanos, pilnīgu izmaiņu cilvēkā. Bībele mūs aicina atgriezties no grēkiem, tas nozīmē, ka mums pilnīgi jāatgriežas un jāpagriežas pretējā virzienā, atstājot grēku un visu, kas ar to ir saistīts. Jēzus sacīja līdzību par pazudušo dēlu, lai pasvītrotu, ko viņš domā par atgriešanos no grēkiem. Kad pazudušais dēls nāca pie atziņas par savu stāvokli, viņš nepalika uz vietas nožēlodams savus grēkus, viņš nepalika pasīvs un bezdarbīgs, viņš nepalika savā cūku gana lomā, bet cēlās un gāja. Viņš pagriezās pretējā virzienā, atgriezās pie sava tēva, pazemojās tēva priekšā, nožēlojot savus darbus, un tad viņam tika piedots. Pārāk daudz mūsdienu kristiešu vairs nedomā par to, ko Bībele saka, aicinot atgriezties no grēkiem. Tie domā, ka šī atgriešanās nenozīmē vairāk neko citu, kā tikai pakratīt galvu par saviem grēkiem un teikt, ai, man žēl, ka es to tā esmu darījis, un dzīvo tāpat tālāk. Īsta atgriešanās no grēkiem ir pārmaiņa, pagrieziens un došanās jaunā virzienā. Nožēlot vien, vēl nav atgriešanās no grēkiem. Jūdam bija tik žēl savas nodevības, ka viņš pakārās. Tā bija vainas atzīšana bez atgriešanās. Pat pilnīga dzīves izlabošana nav pietiekoša. Nav mocību, ko uzkraut jūsu ķermenim, nav notiesāšanas savā prātā un iekšēji atzīšanās, kas apmierinātu svēto un taisno Dievu. Mūsu grēkus izpirka tikai Kristus pie krusta. Tur viņš izcieta grēka sodu. Nekādas mūsu pašu ciešanas, ko mēs sev uzliekam, nevar mūs novest pie atgriešanās no grēka. Atgriešanās no grēkiem nav tikai jūtas. Runājot par atgriešanos no grēkiem, es nedomāju pagājušo laiku raudu solu. Daudz iedomājās, ka lai atgrieztos, tiem zināmu laiku ir jāpraud savi grēki, it kā uzģērbjot sēru apģērbu, lai sagatavotu sevi nākamajai pestīšanai. Kāds cilvēks man stāstīja, ka tajā vakarā, kad viņš atradis Kristu, viņš sapulcē esot izgājis priekšā pie altāra un nometies ceļos gribēdams sastapt Dievu. Tad kāda māsa tam uzsitusi uz pleca un teikusi, neatlaidies, brāli, ja tu gribi sastapt Dievu, tev ir jāturas. Pēc dažām minūtēm pie viņa piegājas kāds no draudzes kalpotājiem un teica, brāli, atraisies. Un tad pienākusi vēl kāda cita māsa un teikusi, kad es atgriezos, mani apžilbināja liela gaisma un es pakritu. Un tad viņš stāstīja tālāk, un tā es mēģināju neatlaisties un atraisīties, lūkojoties pēc lielās gaismas.
Es gandarīz neatradu meklēto pestīšanu lielā sajukuma dēļ, cerot sagaidīt to, ko piedzīvojuši citi. Kāds inteliģents kristīgs vadītājs man stāstīja, ka viņa atgriešanās laikā mācītājs un draudze gaidījuši uz viņa jūtu saviļņojumu, un tieši tas atturējis viņu nākt pie Dieva. Mākslīgie radītais jūtu izplūdums dažādās svētīšanas sapulcēs ir piedausības akmens daudziem patiesiem Dieva meklētājiem, bet tā ir atgriešanās no grēkiem, par ko es rakstu, ir īsta bībeliska atgriešanās, kas ietver prātu, jūtas un gribu. Atgriešanās no grēkiem trīs aspekti. Vispirms ir jāparādās grēka apziņai. Bībele saka, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, Romiešiem 3:23. Kad pravietis Jesaja apzinājās savus grēkus, viņš teica, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, Jesaja 6:5. Kad Ījabs ieskatījās Dieva svētumā, viņš izsaucās, atzīstu sevi par vainīgu, Ījaba 42:6. Bet apustulis Pāvils grēka apziņā nosaucis sevi par lielāko grēcinieku pasaulē, 1. Timotejam 1:15. Un pie šādas pārliecības noved svētais gars. Patiesi atgriešanās no grēkiem nevar notikt pirms svētais gars nav apgaismojis sirdi un prātu. Svētais gars var lietot mātes lūkšanas, mācītājs vētrunu, kristīgu radioraidījumu, baznīcas torņa aplūkošanu vai mīļa cilvēka nāvi, lai dotu cilvēkam šo tik nepieciešamo pārliecību. Taču dažās mūsu sapulcēs es esmu redzējis cilvēkus, kas drebēja savā grēku atziņā un tomēr neatgriezās. Ir iespējams būt pārliecinātam par grēku, pat raudāt rūkt sasars par to un tomēr neatgriezties. Otrkārt, cilvēkam atgriežoties no grēkiem ir iesaistītas jūtas, kā tas ir visos dziļajos pārdzīvojumos. Pāvils sacīja, ka dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību 2. Korintiešiem 7:10. Kāds ir sacījis, daudziem derdzas visas tās jūtas, daži kritizētāji ir aizdomu pilni par katru atgriešanos, neīstās jūtās slēpjas briesmas, ja tās izraisās tikai ārēju iemeslu dēļ, bet tas neizslēdz, ka pastāv arī īstas jūtas un to dziļums. Doktors Sengesters, pazīstamais angļu metodistu sludinātājs, savā grāmatā Ļauj man pavēlēt, saka tā. Cilvēks, kas aiz sajūsmas futbola spēlē kliedz, bet ir dziļi un nelēmīgs redzot pie krusta, pakājas raudošu grēcinieku un tiecas apspiest savas līdzjūtības jūtas, nemaz nav cieņas vērts. Kāds sludinātājs reiz pārmeta Džonam Veslējam, metodistu celmlausim, ka viņš ir pārāk emocionāls savā svēturnās, bet Veslējs pretēji viņam piegrieza Dievam tūkstošus. Treškārt, atgriešanās no grēkiem iesaista cilvēka gribu. Tikai tad, kad nonākam gribas jomā, mēs pietuvojamies atgriešanās no grēka pašam kodolam. Ir jābūt apņēmībai atstāt grēku, pārmainīt attieksmi pašam pret sevi, pret grēku un pret Dievu, pārmainīt savas jūtas, savu gribu, nostāju un dzīves jēgu. Tikai Dieva gars var jums dot nepieciešamo apņēmību īstajai atgriešanai no grēkiem.
Tas ir vairāk kā mazas meitenes lūkšana. Kungs, dari mani labu, nu ne jau pavisam labu, bet tā, lai es nedabūtu pērienu. Savienotajās valstīs ir tūkstošiem cilvēku, kuru vārdi ir baznīcu sarakstos. Viņi iet baznīcā, ka tas viņiem ir izdevīgi. Tie ziedo naudu baznīcai un atbalsta tās darbu. Viņi sarūkojas ar mācītāju pēc dievkalpojuma un uzslavē viņu par spīdošo svētrunu. Tie pielieto kristīgo leksiku. Viņi puslīdz labi pazīst Bībeli un var nocitēt rakstu vietas, bet tie nekad nav piedzīvojuši patiesu atgriešanos no grēkiem. Tie ir, es varu ņemt vai arī neņemt nostāja pret sirds ticību Dievam. Kad iet grūti, viņi lūdz Dievu, bet pārējā laikā par Dievu pat nedomā. Bībele māca, ka, ja kāds nāk pie Kristus, tas atspoguļojas visā viņa dzīvē. Atgriešanās no grēkiem pieprasa cilvēka padošanos Dievam. Nav nevienas rakstu vietas, kas norādītu, ka jūs varat būt kristietis un varat dzīvot, kā jums patīk. Kad Kristus ienāk cilvēka sirdī, viņš grib būt jūsu kungs un meisters. Viņš pieprasa pilnīgu padošanos. Viņš grib, lai jūsu prāts būtu pakļauts viņam līdz ar visu jūsu būtni. Viņš pieprasa jūsu dotības un spējas, un lai viss, ko jūs veicat, tiktu darīts viņa vārdā. Pārāk daudz mūsdienu kristiešu labāk atteiksies no baznīcas apmeklēšanas nekā no jauna leduskapja iegādes. Ja viņiem būtu izvēle starp iemaksu par jaunu automašīnu vai ziedojumu jaunas svētdienas skolas būvei, nav grūti iedomāties, ko viņi izvēlētos. Tūkstošiem tā saucamo kristiešu uzskata naudu un mantu, kas veido mūsu augstos dzīves standartus, vairāk svarīgu nekā Kristus mācību. Mēs atrodam laiku filmām, sporta sacīkstēm, bet mums pietrūkst laika Dievam. Mēs varam krāt naudu jaunai mājai vai lielākam televizoram, bet nevaram atļauties noziedot desmito tiesu Dievam. Tā ir elku pielūgšana. Un ir jānotiek izmaiņai. Mēs rādām ar pirkstu uz pagāniem un senatnes elku pielūdzējiem, bet vienīgā starpība ir tā, ka mūsu elki ir darināti no chromēta tērauda, un tiem ir termostats un dzesēšanas ierīces dārgakamiņu acu vietā. Zelta vietā to virsma ir klāta ar viegli tīrām porcelāna emalju, bet mēs to pielūdzam tāpat kā kādus akmens tēlus. Mums šķiet, ka mūsu dzīves būtu neiespējamas bez tiem, un mēs pielūdzam lietas, stāvokli, slāvu, popularitāti, naudu, drošību. Tomēr viss, kas nostājas starp mums un Dievu, ir kalpošana elkiem. Jēzus pieprasa savu kundzību par visām šīm lietām. Viņš pieprasa, lai jūs atdodat viņam savu sabiedrisko un ģimenes dzīvi un darbu. Viņam jābūt pirmā vietā jūsu darbos, domās un vārdos. Kad jūs patiesi atgriešaties no grēkiem, jūs pagriezieties pret Dievu pilnīgi visās lietās. Kristus mūs brīdina, ka viņš nepieņems mūs savā valstībā, kamēr nebūsim gatavi atsatīties no visa un pirmām kārtām jau atgriezties no visiem grēkiem mūsu dzīvē. Nemēģiniet darīt kaut ko pa daļai. Nesakiet, es atsacīšos no dažiem grēkiem, bet pārējos turpināšu darīt. Es došu daļu savas dzīves Jēzum, bet pārējo dzīvošu pēc sava prāta. Nē, Jēzus sagaida
pilnīgu nodošanos. Tikai tad, kad tā ir notikusi, viņš to tūkstoši kārtīgi atmaksās. Bet negaidiet no Jēzus 500% atzinības par 50% nodošanās. Dievs tā nerīkojas. Viņš prasa visu. Kad jūs esat nolēmuši atteikties no grēka, tad arī novērsieties no tā un nododiet visu sevi Kristum. Tā jūs būsit spēris pirmo soli uz mieru ar Dievu. Atgriezīgais grēcinieks saka līdz ar dziesminieku: visu Jēzum, visu Jēzum, visu viņam nododu, savas domas, vārdus, darbus, katru klusu nopūtu, visu Jēzum, paša prātu, iegribu, tikai Jēzum, viņam vienam, visu mūža gājumu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Воздух.
1: Skaņas, kas veidojas, kad mūsu mutē veido gaisu.
0: Проходящий через наши гортан.
1: Kurš iet caur mūsu
0: это
1: balseni.
0: Слова обладают реальной силой.
1: Vārdiem piemīt reāls spēks.
0: Бог сотворил мир силой своих слов.
1: Dievs pasauli radīja ar savu vārdu spēku.
0: В послании к евреям сказано.
1: Vēstulē ebrejiem ir teikts.
0: Это
1: 11:3.
0: Верю, познаем, что веки устроены словом Божьим.
1: Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā.
0: Человек создан по образу и подобию по образу Божьему.
1: Cilvēks ir radīts Dieva līdzībā.
0: И поэтому способность говорить и общаться является особенным даром.
1: Tāpēc arī spēja runāt ir īpaša dāvana.
0: Данным нам творцом.
1: Kura mums ir radītāja dota.
0: Конечно.
1: Protams.
0: Человеческие слова не обладают тот творческой силой, которая обладает слово Божие.
1: Cilvēka vārdiem nav tāds spēks, kāds ir Dieva vārdiem.
0: Мы не можем одним своим словом создать новую реальность.
1: Mēs nespējam ar saviem vārdiem izveidot jaunu realitāti.
0: Но наши слова способны воздействовать на людей.
1: Bet mūsu vārdi ir spējīgi ietekmēt cilvēkus.
0: Изменяет их настроение.
1: Mainīt viņu noskaņojumu.
0: Укрепляет или разрушает, утешает или причиняет боли.
1: Stiprināt vai sagraut, mierināt vai radīt sāpes.
0: Иногда одно сказано слово может поддержать человека в самые тяжелые моменты.
1: Un kādreiz kāds viens vārds var atbalstīt cilvēku grūtā brīdī.
0: Иногда одно неосторожное слово способно оставить нанести рану.
1: Bet citreiz atkal viens vārds var radīt brūci, rētu.
0: Который будет болеть долгие годы.
1: Kas sāpēs daudzus gadus.
0: Слова могут тяготить дух человека.
1: Vārdi var ievainot cilvēka garu.
0: Visevāt ненависть.
1: Izsaukt naidu.
0: Раздражение и даже становиться причиной конфликтов и насилия.
1: Aizkaitinātību un būt par iemeslu konfliktiem un vardarbībai.
0: Они могут уже существуют раны еще причинять новые.
1: Un vārdi var jau esošai brūcei, jau esošu brūci padarīt vēl dziļāku.
0: No te same ustā mogot gavarīt slova lūbī.
1: Bet tās pašas lūpas var runāt mīlestības vārdus.
0: Utišēnie, nadieždē i blagaslavēnie.
1: Mierinājuma vārdus un svētību vārdus.
0: Вот писание, поэтому писание говорит, притчи 18:21.
1: Un tāpēc arī raksti runā Salmana pamācībās 18. nodaļā 21. pantā.
0: Smert i žizni vo vlasti jasikā, iluvjaše ivo, vkusiat at pladov ivo.
1: Nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem.
0: Sadūmamse.
1: Aizdomājieties.
0: Što prizvodjat nāšie slavā?
1: Ko veido mūsu vārdi.
0: Sasidājot ani ili rasrušājot.
1: Viņi ceļ vai sagrauj.
0: Prinosies šīznie ili pričinājot voli.
1: Nes dzīvību vai rada sāpes.
0: Naši slava mogut būt napolnene nenavisi ili ļubovju.
1: Mūsu vārdi var būt piepildīti ar naidu vai arī ar mīlestību.
0: Gorišu ili blagaslavieniem, žalabam ili blagadarnosti.
1: Rūktumu vai svētību, pateicību.
0: Paraženiem ili nadieždoj.
1: Ar tādu sakāvi vai ar cerību.
0: Slava eta instrument, katore mogut zdieļāt žizni drugova čilvēka lūdše.
1: Vārdi tas ir instruments, kas cita cilvēka dzīvi var padarīt labāku.
0: Nolūvoju instruments.

0: instrumentu mūžā izmantot nepareizi.
1: Bet jebkuru instrumentu ir iespējams izmantot nepareizi.
0: Поэтому Господь обращается, обращает наше внимание не только на то, что мы говорим.
1: Tāpēc arī mums ir jāpievērš uzmanība ne tikai tam, ko mēs runājam.
0: И на то, почему мы это говорим.
1: Bet arī tam, kāpēc mēs to sakām.
0: И здесь мы подходим к словам Иисуса.
1: Un šeit mēs pienākam pie Jēzus vārdiem.
0: Из Евангелия от Матфея, 12 главы.
1: Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā.
0: 12. Glavā, 34 po 35 stīk.
1: 34. Līdz 35. Pants.
0: Там говорится. Поражение, порождённое, порождение эхидни. Как вы можете говорить доброе будущее зле? Ибо от сбитка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из слово сокровища выносит злое.
1: Jūs, odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdam, jo no sirds pilnības muta runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu.
0: Jēzus pakāsavēt nām, što naši slavā javļājusa atrašēniem našava sirsa.
1: Jēzus parāda to, ka mūsu vārdi ir mūsu sirds spogulis.
0: Mī mošam kakoeta vremja kontrolīravāt svaju rieši.
1: Mēs kaut kādu laiku varam kontrolēt savu valodu.
0: Mošam starāt sagavarīt pravilnie slavā.
1: Varam censties runāt pareizus vārdus.
0: Mošam skrīt svoji nastajāšie misli.
1: Varam slēpt savus īstos nodomus.
0: No rana ili posna to, što находится внутри человека, проявляется через его слово.
1: Bet agri vai vēlu tas, kas ir iekšā cilvēkā, parādās caur viņa vārdiem.
0: Именно поэтому Иисус говорит.
1: Tieši tāpēc Jēzus saka.
0: Asit bitka serse говорят уста.
1: No sirds pārpilnības muta runā.
0: Serse наполнено и уста начинают говорить.
1: Ar ko sirds ir pārpildīta, to arī lūpas saka.
0: Если сердце наполнено горечью,
1: ja sirds ir piepildīta ar rūgtumu,
0: rana ili pozna goreč projavljajasa v reči.
1: Agri vai vēlu šis rūgtums parādās valodā.
0: Если сердце наполнено savestju,
1: ja sirds ir pārpildīta ar skaudību,
0: это тоже станет слышно.
1: Tas arī kļūst dzirdams.
0: Если сердце наполнено злостью,
1: ja sirds ir piepildīta ar dusmām vai ļaunumu,
0: она проявляется в словах.
1: Tas parādās vārdos.
0: Но если сердце наполнено Христом,
1: bet ja sirds ir piepildīta ar Kristu,
0: это тоже обязательно проявляется.
1: Tas arī noteikti parādās.
0: Когда человек действительно изменён Богом,
1: kad cilvēks patiesi ir Dieva mainīts,
0: это изменение не может оставаться незаметным.
1: Tās pārmaiņas nevar palikt nepamanītas.
0: Оно отражается не только в его поступках, но и в его речи.
1: Tas parādās ne tikai viņa rīcībās, bet arī runā.
0: Apostol Pavel Efesianam 4:29 говорит.
1: Apostols Pāvils Efeziešiem 4:29 saka.
0: Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания веры, чтобы оно доставало благодать слышащим.
1: No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.
0: Abratite vnimanie na viražēnie.
1: Pievērsiet uzmanību šim izteicienam.
0: Štovi ano dasavļāla blagadāti slūšišim.
1: Lai nes svētību klausītājiem.
0: Naši slavā dalšnī nistī blagadāti.
1: Mūsu vārdiem ir jānes pateicība.
0: Человек после разговора с нами должен получить не дополнительную тяжесть.
1: Cilvēkiem pēc sarunas ar mums nevajadzētu saņemt papildus smagumu,
0: а поддержку,
1: bet atbalstu.
0: Не отчаяние, а надежду.
1: Не Ne izmisumu, bet cerību.
0: Nežēlanie sdavāca.
1: Ne vēlmi padoties.
0: A želanie pradalžāt iti s Bogam.
1: Bet vēlmi turpināt iet ar Dievu.
0: Apostol Pavel gavarī, što jesli uz kristianīna, što iz uz kristianīna nedalšno izhadīt gnilovē slova.
1: Apostols Pāvils saka, ka no kristiešu mutes nevajadzētu nākt nekrietniem vārdiem.
0: Eta slova pirvonačaļnā sviesanās tiem, što izporšeniem pratuhšim neprigodniem.
1: Un šis vārds vispirms ir saistīts ar kaut ko, kas ir sabojājies, nederīgs.
0: Padomājiet, kak neprijatnā čilvēku strētīsies izporšanoji piši ili šota drugoja.
1: Iedomājieties, cik nepatīkam ir cilvēkam redzēt ēdienu, kas ir sabojājies vai kaut ko tam līdzīgu.
0: Anā ušē nieprinosīt polsi.
1: Tas jau vairs nenes nekādu labumu.
0: Navarot, anā mūšat prišinīt vred.
1: Tieši otrādāk, tas var radīt sliktas sekas.
0: Tak i bivāt slavacas sa slavāmi.
1: Tāpat tās ir arī ar vārdiem.
0: Niekatore slavā vīglēdīt kak avīšņajā reči.
1: Daži vārdi izklausās kā tāda parasta runa.
0: No anī vnutrī, no vnutrī anī nesūta rasrušenie.
1: Bet sevī tie nes sagrāvi.
0: Eta bulgārnos grēznei šūtki.
1: Vulgaritāte, kādi netīri joki.
0: Askarblēnija.
1: Aizvainojumi.
0: Nesensūrnāja reči.
1: Necenzētā runa.
0: Slaslovie. Slaslovie.
1: Ļauni vārdi.
0: Sjo eta nie sāc viesuēt novēja žīznie va kristie.
1: Tas viss neatbilst jaunajai kristieša dzīvei.
0: Hristianskā reži dažnā būt čistoji.
1: Kristieša runai ir jābūt tīrai.
0: No Pāvēļ neprosa gavarīt nām, negavarīt plahova.
1: Bet Pāvils mums nesaka vienkārši nerunāt sliktu.
0: Un pakāsēt palešitilnu storonu.
1: Viņš parāda labo pusi.
0: Un gavarīt, što naši slavā dažnī būt paliesnimi.
1: Viņš saka, ka mūsu vārdiem ir jābūt noderīgiem.
0: Nasidātelnimi.
1: Tādiem, kas ceļ.
0: Sasviesušiem patrēdnostiem čilvēka.
1: Atbilstošiem cilvēka vajadzībām.
0: I prinesējušiem polsu tiem, kto nās slūšēt.
1: Un tādiem, kas nes labumu tiem, kas mūs klausās.
0: Ieta očim važna.
1: Un tas ir ļoti svarīgi.
0: Hristianskā šīzne saklūčājās ne tolka v tom, što vi pristāt dielēt zlo.
1: Un kristieša dzīve nav tikai tajā, ka tu pārstāji darīt ļaunu.
0: Bog prisevājāt nās zamenīt zlo dabrom.
1: Dievs aicina mūs samainīt ļauno pret labo.
0: Pavel pravodīt samenšateļnu paralēlu miesto LG gavarīt pravdu.
1: Un Pāvils pieved tādu paralēli, ka melu vietā teikt patiesību.
0: Miesto varastuvā čestna trudīca.
1: Zākšanas vietā darīt godīgu darbu.
0: Miesto rasrušiteļnu reči gavarīt to, što ukripļājāt.
1: Un tādas valodas vietā, kas sagrauj runāt tādus vārdus, kas stiprina un ceļ.
0: Kādī grēku dolšam būt saminjom šiem tā paliesnim?
1: Katram grēkam ir jābūt iemainītam pret kaut ko noderīgu.
0: Esli ranči čilvēki izpolsavāt svajī slavā, što vi unižāt?
1: Ja kādreiz cilvēks izmantoja savus vārdus, lai pazemotu,
0: tipir un dolšam izpolsavāt ik, što vi padiržāt?
1: Tad tagad viņam tos vajag izmantot, lai atbalstītu.
0: Esli ranči om rasprasraņāl lož,
1: ja kādreiz viņš izplatīja melus,
0: tipir un dolšam gavarīt istinu,
1: tad tagad viņam ir jārunā patiesība.
0: Esli ranči ivo reši prinasīlā razdilēnie,
1: ja agrāk viņa runa nesa šķelšanos,
0: tipir ivo slavā dažnī spasosvavāt miru,
1: tad tagad viņa vārdiem ir jākalpo miera nešanai.
0: если раньше его слова разрушали,
1: ja pirms tam viņa vārdi sagrāva,
0: теперь они должны созидать.
1: Tad tagad tiem ir jāceļ.
0: Так проявляется действие Евангелия в жизни человека.
1: Tā parādās evaņģēlija darbs cilvēka dzīvē.
0: Jēzus Kristus оставил нам совершенный пример.
1: Un Kristus mums atstāja tādus pilnīgus piemērus.
0: О нём сказано, что люди удивлялись словам благодати, исходящим из его уст.
1: Un par viņu ir teikts, ka cilvēki bija pārsteigti par tiem labajiem vārdiem, kas nāca no viņa lūpām.
0: Давайте посмотрим ещё раз Матфея 12:36-37.
1: Un vēlreiz apskatīsimies Mateja 12.
0: Там слова, которые 36-37. Там есть такие слова.
1: Tur ir tādi vārdi.
0: Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда.
1: Bet es jums saku, ka par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā.
0: Ибо от слов твоих оправдается и от слов твоих осуждается.
1: Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.
0: Или правильно осудиться.
1: Vai pareizāk teikt tiesāts.
0: Эти слова Христа заставляют нас остановиться и задуматься.
1: Un šie Kristus vārdi liek mums apstāties un aizdomāties.
0: Мы привыкли считать, что отвечать перед Богом нужно прежде всего за большие поступки.
1: Mēs esam pieraduši lasīt par to, ka Dievu priekšā jāatbild par tādām lielām rīcībām.
0: Но Иисус говорит и о словах.
1: Bet Jēzus saka, ka arī par vārdiem.
0: За наши слова тоже придётся дать отчёт.
1: Par mūsu vārdiem arī būs jādod atskaite.
0: Сколько слов мы произносим в течение одного дня?
1: Cik daudz vārdu mēs izrunājam dienas laikā?
0: Тысячу слов.
1: Tūkstošiem vārdu.
0: Некоторые из них мы даже не замечаем.
1: Un dažus no tiem mēs pat nepamanām.
0: Сказали и забыли.
1: Pateicām un aizmirsām.
0: Но Бог не забывает.
1: Bet Dievs neaizmirst.
0: Для человека слово может быть мгновенным звуком.
1: Cilvēkam vārdi var būt kaut kāda nenozīmīga skaņa,
0: который исчезает в воздухе.
1: Kas izgaist gaisā.
0: Но для нашего Бога слова имеют значение.
1: Bet mūsu Dievam vārdiem ir nozīme.
0: Потому что они отражают состояние нашего сердца.
1: Tāpēc, ka tie atspoguļo mūsu sirds stāvokli.
0: Именно поэтому Иисус связывает наши слова с нашим сердцем.
1: Tāpēc arī Jēzus saista mūsu vārdus ar mūsu sirdi.
0: Мы не можем сказать.
1: Mēs nevaram teikt.
0: Это просто слова.
1: Tie ir vienkārši vārdi.
0: Они ничего не значат.
1: Tie neko nenozīmē.
0: Для Бога они имеют значение.
1: Bet Dievam tiem ir nozīme.
0: Одно слово может примирить двух людей.
1: Viens vārds var samierināt divus cilvēkus.
0: И слово также может вернуть человеку надежду.
1: Un vārdi var arī atgriezt cilvēkam cerību.
0: И одно слово может составить человека почувствовать себя никому не нужен.
1: Un viens vārds var cilvēkam likt justies, ka viņš ir nekam nederīgs.
0: Поэтому нам необходимо спрашивать себя, что происходит в моём сердце.
1: Tāpēc mums ir nepieciešams sev jautāt, kas notiek manā sirdī.
0: Потому что проблема не всегда начинается из языка.
1: Tāpēc, ka problēma nevienmēr sākas no valodas.
0: Очень часто она начинается гораздо глубже.
1: Bieži vien tā sākas daudz dziļāk.
0: В сердце.
1: Sirdī.
0: Если сердце наполнено Христом,
1: ja sirds ir piepildīta ar Kristu,
0: это должно проявляться в нашей речи.
1: Tam ir jāparādās mūsu runā.
0: До спасения человека был duhovnā mjortva.
1: Līdz glābšanai cilvēks bija garīgi miris.
0: Va grehach.
1: Grēkos.
0: Apostol Pavel apīsavē sastājānie grēšnikov grēšnika i gavarītu.
1: Apostols Pāvils apraksta grēcinieku stāvokli un saka.
0: Smatrīte, Rimlienam 3.13 iesaka takie slavā.
1: Romiešiem 3.13 ir tādi vārdi.
0: Gorla ih atkrītoja magīli.
1: Kā viņu rīklis ir atvērti kapi.
0: No, kada čilāviek prihodīt k Hristu.
1: Bet kad cilvēks nāk pie Kristus?
0: Bog načinājāt preizvadīt v ņom nove tvarenie.
1: Dievs sāk viņā veidot jaunu radījumu.
0: Mēģinājās sirdsi.
1: Mainās sirds.
0: I pasavāt pasipēnu čilāvieku i pasipēna i mēģinājās i reči.
1: Un pakāpeniski mainās arī runa, valoda.
0: Da. Ustā, katore ranče priznasīli slova zlabi.
1: Lūpes, kas pirms tam runāja ļaunus vārdus.
0: Načinājāt slavīt Boga.
1: Sāk slavēt Dievu.
0: Ustā, katore ranče gavarīli nepravdu.
1: Lūpes, kas pirms tam runāja nepatiesību.
0: Načinājāt izpaviedavēt īstenu.
1: Sāk sludināt patiesību.
0: Uz tā, katore ranče prinasīli rasrušenie, načinājot gavarīt slova blagaslavenie.
1: Vārdi, kas pirms, lūpes, kas pirms tam runāja uz sagraušanu, tagad runā svētību vārdus.
0: Apostol Pāvēl, gavarīt.
1: Apostols Pāvēls saka,
0: что если мы используем устами с Иисус устами Иисуса Господом
1: Ja mēs ar savām lūpām saucam Jēzu par kungu
0: и верим сердце в него
1: un sirdī ticam viņam
0: mēs спасёмся
1: mēs tiksim glābti
0: обратите внимание
1: pievērsiet uzmanību
0: сердце и уста снова находится рядом
1: Lūpes un sirds atkal atrodas blakus.
0: To, što presašlo nutri čilāvieka.
1: Kas notiek iekšā cilvēkā?
0: Načinājāsā virašāt savu narūžu.
1: Tas sāk parādīties arī uz ārpusi.
0: Поэтому христианская речь – это не просто вопрос хороших манер.
1: Tāpēc kristieša valoda tas nav tikai jautājums par labām manierēm.
0: Это вопрос духовного состояния.
1: Tas ir jautājums par garīgo stāvokli.
0: Можно научиться говорить красиво, как я уже говорил.
1: Var iemācīties skaisti runāt.
0: Можно подобрать правильные выражения и можно касаться добрым человеком.
1: Var izvēlēties pareizos izteicienus un izlikties par labu cilvēku.
0: Но Христос смотрит глубже.
1: Bet Kristus skatās dziļāk.
0: Как я говорил, он смотрит на сердце.
1: Kā jau es teicu, viņš skatās uz sirdi.
0: Поэтому мы должны больше и больше быть похожи на нашего Господа.
1: Tāpēc mums ir vairāk un vairāk jācenšas līdzināties mūsu kungam.
0: На речь, которую он передал нам через слово.
1: Tajā vārdā, ko viņš mums ir nodevis caur savu vārdu.
0: Пётр говорит.
1: Пётр сака.
0: Это 1 Петра 3:15.
1: 1 Петр 3:15.
0: Господа Бога святите в сердцах наших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчёта в вашем уповании. Дать ответ из кротостью и благословением. Blagogavīņiem.
1: Bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs būdami, ar vien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.
0: Izies mi vīdiem išo atno nasnašēnie naša slova.
1: Un šeit mēs redzam vēl vienu mūsu vārdu nozīmi.
0: Mi dalsni būt gatavi gavarīt o svajai vieri.
1: Mums ir jābūt gataviem runāt par savu ticību.
0: Mīru dolšiem slīšat at nas, Не только обычные разговоры о повседневной жизни.
1: Pasaulē cilvēkiem no mums ir jādzird ne tikai sarunas par ikdienu.
0: Они должны слышать свидетельство о Христе.
1: Viņiem ir jādzird liecība par Kristu.
0: Потому что мы любим Христа.
1: Tāpēc, ka mēs mīlam Kristu.
0: Почему мы надеемся на Него?
1: Kāpēc mēs ceram uz Viņu?
0: почему мы продолжаем верить даже тогда, когда обстоятельства трудны.
1: Kāpēc mēs turpinām ticēt, pat tad, ja apstākļi ir grūti?
0: И потому что мы имеем надежду там, где другие находятся в отчаянии.
1: Tāpēc, ka mums ir cerība tur, kur citiem tās nav.
0: Поэтому я сейчас хотел помолиться.
1: Tāpēc es gribētu lūgt tagad.
0: За эти слова.
1: Par šiem vārdiem.
0: Что эти слова легли на наше сердце.
1: Lai tie vārdi ieiet mūsu sirdīs.
0: Дорогоценный Господь.
1: Dārgais kungs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus vārdā.
0: Мы тебе благодарим за этот день.
1: Mēs tev paskamies par šo
0: Благодарим за твои слова.
1: Par taviem vārdiem.
0: Благодарим за ту проповедь, которую ты нам дал.
1: Par šo svētrunu, kuru tu mums
0: dēļ. Благослови нас, чтобы наши речи всегда были правильны.
1: Svētī mūs, lai mūsu runa vienmēr būtu pareiza.
0: Чтобы привезли радость и благодать. Всему миру.
1: Lai tā nestu prieku un svētību visai pasaulē.
0: Vai imē Jēzusa, amen.
1: Jēzus vārdā, amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алексис Браунс. Шай вакара, рэдэй матой таз дебесим, мусонар мумс, калпоя Алексис Браунс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Spriežot pēc tā, kā Polinēzija runāja, es uzminēju, ka atviļinājuma ideja ir viena viņas plāna sastāvdaļa. Doktors neatbildēja nekā, un mēs klusēdam devāmies atpakaļ uz pilsētu. Es tomēr redzēju, ka viņas vārdi doktori ietekmējuši. Pēc vakariņām viņš izgāja no pils, neteikdams, kur piet. Līdz šim tas vēl nekad nebija noticis. Protams, mēs visi zinājām, kur viņš aizgājis. Atpakaļ uz jūrmalu, lai uzraudzītu gliemezi. Mēs visi zinājām, ka viņš nav norīkojis bumpo, lai tas par to rūpētos. Tiklīdz aiz viņa bija aizvērušās sēžu zāles durvis, Polinēzija pagriezās pret ministriem. Klausieties, puiši, viņa sacīja, ja negribam visu mūžu nodzīvot šai salā, mums jāpārliecina doktors, lai tas dodas atvaļinājumā. Bet kas tur būtu par starpību? Bumpo jautāja, ja viņš tagad dotos atvaļinājumā? Polinēzija nepacietīgi pagriezās pret iekšlietu ministru. Vai tad tu nesaproti, ja viņš vienu nedēļu varēs atkal nodarboties ar dabas zinātnēm, ar jūru, ar savu sapni redzēt jūras dibenu un visu, kas ar to sakarā, viņš varbūt tomēr vēlreiz pārdomās vai neatstāt šo apsēsto salu. Bet ja viņš visu laiku tikai pildīs savus ķēniņa pienākumus, viņam nebūs neacu mirkļa laika padomāt par ko citu ārpus savām valdības lietām. Jā, tas ir pareizi. Viņš ir pārāk sentimentāls, Bumpo noteica. Un bez tam Polinēzija turpināja. Ja viņš gribētu dotos prom no šajienas, to varētu izdarīt tikai slepus. Savu atviļinājumu laikā viņam jāizceļo inkognito. Izņemot mūs, neviens cits nedrīkst zināt, kur viņš ir un ko dara. Ja viņš gribētu celt kuģi, kas būtu pietiekuši liels, lai ar to varētu braukt pāri okeānam, visi indiāņi redzētu un dzirdētu, kā to ceļ. Viņi tam jautāja, kādēļ viņš to ceļ. Viņi darītu visu, lai to aizkavētu. Visvairāk viņiem nepatiktu zaudēt doktoru, un man šķiet, ja viņi nojaustu, ka doktors grib aizbēgt, viņi to piesietu važā. Jā, man arī tā liekas, es piekritu, tikai nesaprotu, kā doktors bez kuģa pats slepus varētu aizkļūt projām. To es jums pateikšu, Polinēzija atbildēju. Ja mums izdosies aizdabūt viņu atviļinājumā, vispirms būs jāmēģina panākt, lai jūras gliemezis apsola uzņemt mūs visus savā vākā un aizvest līdz Pedlbējas upes grīvai. Tiklīdz gliemezis piekritīs, Džonam Dūlidlam būs pārāk liels kārdinājums, un viņš brauks līdzi sevišķi vēl tādēļ, ka tad varēs aizvest uz Angliju jaunos augus un ārstniecības līdzekļus. Kā tas mani satrauc? Es iesaucos, vai tu domā, ka gliemezis varēs visu ceļu līdz Pedlbējai panest mūsu zem ūdens? Protams, tāda maza pastāja, ka tam ir nieks. Viņš līdīs pa jūras dibenu, un doktors varēs apskatīt visus retos augus un dzīvniekus. Tas ir pavisam vienkārši. Ak, gan jau Džons Dūlitls brauks, ja vien pierunāsim viņu doties atviļinājumā, un gliemezis piekritīs ņemt mūs līdz šai pastaigā. Ak, Dievs, nu cerēsim taču, ka viņš to darīs. Džips nopūtās. Man apnic šis riebīgais tropu klimats. Te es kļūstu tik laisks un nekad vairs nederu. Te nav nevienas žurkas, ne cita tamlīdzīga radījuma. Iti nekā! Un pat ja kāda būtu, nevienam te nebūtu spēka un izturības viņu medīt. Ak vai, ja es atkal nokļūtu vecajā labajā Pedlbējā un mūsu dārzā, un arī debu priecātos, ja mēs atgrieztos. Nākošā mēneša beigās būs pagājuši 2 gadi, kopš aizceļojām no Anglijas. Es sacīju, kopš pacēlām pie karaļa tilta enkuru un braucām leju pa upi un uzskrējām dūņu sēklī. Čičī sapņainā balsī piebilda, vai jūs vēl atceraties, kā mums māja cilvēki upes krastā? Es jautāju, jā, un man šķiet, ka viņi pēc tam pilsētā būs bieži par mums runājuši. Vai esam miruši vai vēl dzīvi? Pietiek, Bumpo iesaucās citādi, es izšķīdīšu kā āboļu ievārījums un izplūdīšu kā pamāde. Nu, jūs varat iedomāties, cik laimīgi mēs bijām, kad doktors visu nakti sarunājoties ar gliemezi, otrā rītā paziņoja, ka esot nolēmis doties atvaļinājumā. Pilsētas Herolds tūlīt izziņoja, ka viņas majestātu uz vienu nedēļu izbrauks zaļumos.
bet viņa prombūtnes laikā pils un valdības ēkas būs atvērtas kā parasti. Lūksim Dievu. Mūsu mīļotais debesu Tēvs, mēs alluši domājam par to prieku un mieru, ko Tu mums dāvā, ka mēs esam nākuši uzticībā Tev, ka mēs esam kļuvuši paklausīgi Tev, ka mēs vēlamies būt kopā ar Tevi dienu un nakti, 24 stundas diennaktī, ka mēs Tev lūdzamies par visām lietām, kas notiek dienas laikā, ka mēs Tev, Dievs, lūdzamies par visām lietām, kas notiek arī nakts laikā, miega laikā, jo arī pat miegā mēs varam apgriecināties, ja mēs esam aizgājuši gulēt ar sliktām domām, vai arī pa dienai esam piedzīvojuši sliktas domas un mēs neesam lūguši Tev palīdzību no tām atbrīvoties, mēs neesam Tev pateikušies, mēs neesam Tev lūguši mūs atbrīvot no šīm domu sekām. Un tāpēc mums pa nakti var būt pavisam nelāgas lietas skatāmas sapņos. Un tad mēs pamožamies nevis moži, tad mēs pamožamies noguruši pārdzīvojumiem pilni, ar negatīviem pārdzīvojumiem, jo sapņi ir bijuši pavisam nelādīgi. Mīļais debes Tēvs, mēs domājam arī par to, kā tas būtu, ja Tu dotos atviļinājumā uz kādu laiku un atstāt mūs kā bāriņus, kas tad tad notiktu? Protams, ka tad notiktu pasaules katastrofa. Ja tu paņemtu atviļinājumu, tu aiziet atpūsties, tad ļaunais gars pārņemt visu pasauli un viss iestikt vienā vienīgā ļaunumā. Mēs pat nezinām, vai kāds palikt tad dzīves, jo cilvēki vienkārši viens otru iznīcinātu. Tāpat tās arī visa dzīvā radība ietu bojā un viss būtu pa galam. Mēs esam tāpēc Tev bezgalīgi pateicīgi, mīļotais debesu Tēvs. Mūsu Kungs, mēs Tev pateicamies, Jēzu Kristu, Tu Dieva dēls, Tu mūsu iepriecinājums, Tu mūsu miers, ka Tu, Kungs, esi gādājis par mums un turpini gādāt. Jo uz zemes būdams Tu teici, kad Tavs Tēvs strādā un arī es turpinu darboties. Tāpēc, Tēvs, mēs esam bezgalīgi pateicīgi, ka Tu mūs nepamet un neatstājies no mums ne minūtu. Un ja mums dažreiz liekas, ka Tu esi mūs atstājis, tad tā ir tikai tāda likšanās, ka tas tā it kā varētu būt, bet nē, Tu allaž mūs uzklausi, Tu allaž mūs novēro, Tu mūs redzi un Tu dari visu labu, lai mēs varētu saņemt patiesībā to, kādēļ Tu mūs esi radījis brīnišķīgu Tavas klātbūtnes svētību iekš mums. Mēs Tev, Kungs, slavējam, teicam un pielūdzam, godinām un cildinām. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakar sveidrīdī mums un ar mums kalpos Dans Lode.
1: Labvakar, brāļa mās, prieks būt atkal kopā. Un es tā domāju, ka ne man vienam laikam tā šķiet, kad laiks ātri skrien. Un cīm redzot, Dievs to visu dara. Bez Dieva ziņas nekas nenotiek. Un es gribēju dalīties ar kādu rakstu vietu, kas man tā lika pārdomāt. Un es domāju, ka arī varētu būt, ka der mums šodien pārdomāt visiem kopā. Un tāds varbūt nopietnas vārds. Un, bet es domāju, ka mums tā nopietni jākalpo tam kungam ir un ir savs laiks un jā, es ir priecīgi iekš tā kunga vienmēr es jau esmu priecīgs par to, ka Dievs atklāja savu vārdu un mēs jau vienmēr tikai, kā saka dzimšanas dienās neatrodamies jau visu laiku neēdam to labāko un nesvinam visu laiku, bet ir arī cīņas jo, ja mēs runājam par uzvarām tad ir arī cīņas bez cīņām nav uzvara

došu taviem pēcnācējiem, un es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu, un izdzīšu kanāniešus, amoriešus, hetiešus, ferisiešus, hīviešus un jebusiešus. Tā ir zeme, kur piens un medus tek, bet es pats neiešu jums līdz, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļā jūs neiznīcinu, ka tauta dzirdējušos bargos vārdus tā sāka sērot, un neviens vairs negribēja valkāt savas rotas, un tas kungs sacīja uz Mozu, saka Izraela bērniem, jūs esat spītīgi ļaudis, ja tikai es būtu jūsu vidū vienu mirkli, es jūs varētu iznīcināt, bet nu, nolieciet savas rotas, tad es izlemšu, ko darīt ar jums, un Izraela bērni noņēma savas rotas Horeba kalna priekšā. Šeit es nedaudz apstāšos. Jā, interesanti, kad laikam nepietiek tikai ar to vien, kad ir apsolījums, nepietiek ar to vien, kad ir eņģeļi, kur ies pa priekšu, un tāda Dieva svētība, ka viss izdosies. Vēl ir ļoti svarīgi, ka tas kungs pats ir ar mums un ar Izraela tautu. Un viss jau bija ļoti skaisti, un viņi jau labā gājienā bija, un viņiem tāds dzenulis bija, jā, nu, piens un medus tek, viss skaistākā vieta, un vislabākā vieta Dievs mums ir sagatavojis. Mēs te Ēģiptē bijām, verdzībā bijām, un Dievs par mums tā ir apžēlojies, Dievs izveda mūs ārā, bija jau kurnētāji, tie tik iznīcināti, bet acīm redzot, bija vēl kādi, kuri bija neapmierināti ar kādām lietām, un, kā viņš saka, spītīga tauta, mana tauta, jā, Dievs vienmēr izvēlās kaut ko tādu, ko varbūt mēs pat neizvēlētos, jā. Mēs vienmēr izvēlētos to labāko, paklausīgāko, un Dievs skatās savādāk, Dievs izredzēja šo tautu, kur bija spītīga, nepaklausīga, bet tās bija Dieva plāns, un es tā nedaudz gribētu salīdzināt ar šodien, ar mūsu dzīvi. Mums arī ir mūžīgā dzīvība. Mēs ejam uz to. Tā ir apsolītā zeme mums šodien, mūžīgā dzīvība, jo Dieva vārdā ir teikt, ka ir ļoti svarīga rakstu vieta, ko mēs visi zinām Jāņa evaņģēlijas 3:16, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet mantot mūžīgo dzīvību. Tad mūžīgā dzīvība tā ir tāda, tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam. Ja mēs tikai Dievu meklējam šeit, kā Pāvils saka, tad mēs esam nožēlojami, ja mēs tikai domājam par labām lietām, ka mums vajag Dieva svētību, lai mums viss izdodās. Mums vajag Dieva svētību, lai mums viss notiek, un lai mums ir pietiekoši naudas, un mēs labi jūtamies, tad tas ir nožēlojami, ja mēs tikai par to vien domājam. Tā ir piemetamā daļa. Īstenībā tā nav pielūdzama, tā ir tāda dāvana un žēlastība no Dieva. Pielūdzams ir tas kungs, un Bībulē teica, zenieties pēc manas valstības un manas taisnības, jā. Tad pārējās lietas jums tiks piemestas. Un šeit arī viņi domāja, nu ātri izskriesim cauri, īstenībā jau tur tas liels tas gabals nav, bet Dievs attīrīja, lai viņi nesapītos ar grēku, tās tautas, kas tur apkārt bija, kuras bija pagānu tautas, grēcīgas tautas ar saviem ieradumiem, ar saviem grēkiem, elkiem. Dievam tas nebija patīkami, un Dievs negribēja, ka Izraela tauta aiziet uz absolūto zemi, un samācījusies visādas muļķības, visādas lietas, un viņiem jākļūst brīviem no visa ir. Un Dievs ļoti stingri skatījās, mēs redzam, ka katru grēku, ja ļoti stingri, Dievs noteica nedarīt to, un ja kāds grēkoja, tad iznīcināja, nežēlojot neko. Un šeit Dievs skaidri pasaka, viņš saka, viss, varētu teikt tā, es esmu piekuss ar jums, ja es baidos, ja es ar jums kopā iešu, tad, ka es ceļā jūs neiznīcinu, jā. Dievs jau zināja to, ka viņa taisnība, viņa patiesīgums, jā, tas nu, Dievs nevar piemiegt acis. Viņš saprot, ka tik spītīgi, viņš saprot, ka tālāk nevar iet. Ja viņi tālāk ies, tad viņš iznīcinās. Viņš saprot, ka kaut kas ir jādara, viņiem ir jāstāv uz vietas. Viņiem ir jāstāv uz vietas un kaut kam ir jāmainās, un jo viņam viss bija, viņi priecājās, viņi šeit ir rakstīts, ja, kad viņi sāka sērot, ka viņi dzirdēja šos vārdus, ka Dievs saka, es neiešu ar jums kopā. Un tie ir šausmīgi vārdi, ja Dievs pasaka, es vairāk neiešu. Viņi zina, ka viņi ir pazušanā. Viņi zina, ka ar viņiem ir cauri, un es domāju, mēs šodien salīdzinām ar savu dzīvi arī. Es personīgi, ja Dievs nav ar mani, ja Dieva labā roka nav par mani, tad ar mani ir cauri.
tad ar tevi ir cauri, ar mums visiem ir cauri, mēs aizējam pazušanā. Ja Dievs paņem savu roku nost, tas ir visbriesmīgākais, kas var būt.

0: Ja, kad Dievs paņem savu žēlastību, savu aizsardzību projām nost, ja, kaut vai uz kādu brīdi, ja Dievs saka savā vārdā, es jūs nekad neatstāšu un nepametīšu, bet ir tie brīži, kad Dievs mūs pamāca, pārmāca, kad mēs izjūtam to, kad kaut kas nav, kaut kas, ja grēks nostājās starp manu un Dievu, nekas cits, tad tā ir šausmīga sajūta. Tā ir šausmīga sajūta, es to nenovēlu nevienam, un es nevaru pateikt, kad es tā esmu izjutis, ka pilnībā Dieva roka ir nos, bet tādu sajūtu, tādu Dievs ir devis, tādu bības sajūtu, ka tā var būt, kad ir jāpaklaus Dievam, un lai cik arī spītīgi mēs redzam šī tauta bija, lai cik arī viņi nepaklausīgi bija, tad tomēr, viņiem kaut kāds saprāts bija. Kaut kāds saprāts bija, viņi nebija tādi, kas vienkārši skrien uz priekšu. Ja? Mēs uz priekšu, mēs iekarosim, mēs būsim, mēs skrienam. Viņi saka, it kā jau tas apsolījums bija ļoti labs, ja? Kad Dievs saka, es došu uzvaru. Ja? Viņš saka, es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu un izdzīšu. Ja? Visas šīs tautas, ja mums šodien būtu tāda apsolījuma, mēs daudz aizskriet kristiešu līdz kādām lietām. Ja? Mēs jau šodien skrienam līdz, mums kaut kur kaut kas parādās, kaut kas kaut ko sasola, atbrauks, kaut kas būs, tūlīt ir, un būs. Ja? Mēs jau skrienam līdz, jau mēs jau skrienam un ticam tam, ka tūlīt būs. Bet vai Dievs ir tajā vietā? Tā ir ļoti svarīga lieta. Ja? Sasolīt visu kaut ko var. Sasolīt var liels seminārs, liels tur ministrijas kalpošanas un ko tik nesasola, un tūlīt būs, un tu redzēsi, un tu piedzīvosi, un tu baudīsi. Jā, tie ir apsolījumi, tas tā ir, bet vai Dievs ir ar tevi tanī brīdī, vai Dievs tev to ir līdzis darīt? Un tā ir ļoti svarīga lieta pārdomāt un skatīties, vai mēs neskrienam kaut kur paši, un Izraela tauta, paldies Dievam, viņi saprata, tā arī bija Dieva žēlstība, viņi saprata, ka nē, kaut vai eņģels iet pa priekšu, kaut vai Dievs ir paredzējis izdzīt ārā šīs tautas un viss sakārtot un vest iekšā apsolītā zemē, bet viņi saprata, ja tas kungs nav ar mums. Ja Dievs nav ar mums, tad ar mums ir cauri. Tas ir mūsu mērķis, tas ir mūsu pamats, un tāpat arī mēs šodien, brāļi un māsu, mums ir jāskatās, kad lai ko mums sola, un lai kādas lietas, un kādas svētības, un ko tik mēs negribam, mēs jau dažkārt paši paņemam tikai to svētību, to baudīšanu, to, kas ir tagad, mēs gribam baudīt, arī draudz, diemžēl šodien ir mainījušās, un viss ir vērsts uz baudu, uz to, kā tu jūties, es jūtos labi, kā tevi, tu arī jūties labi, mēs visi jūtamies labi, bet tas, kas apkārt notiek, vai Dievs pagodinās, vai grēcinieki atgriežas vai ļaunieki gari iziet vai draudzes pieaug, ja mēs to neskatāmies, galvenais labi justies un tas komforts, ja tas labi, ja tas ir viss brīnišķīgi. Dievs, protams, ir savu bērnu vidū un Dievs, ka mēs viņu pielūdzam, mēs viņu meklējam, bet Dievs grib arī runāt. Dievs ir arī taisns, Dievs ir labs, bet viņš arī taisns un godīgs un paties Dievs, un viņš arī Dievs varētu teikt, ka lai mēs viņu nekaiti lai mēs viņu nekārdinām, ka viņš ir žēlastības Dievs, bet viņš ir arī kā rīvot uguns, un Izraels to bija redzējuši. Tur bija tā paudze, redzējuši bija to, kad ko nozīmē nepaklausīt Dievam, ko nozīmē sacelties pret Dievu, sacelties pret Mozu, pret visu to iekārtu, viņi to bija redzējuši. Viņi to bija redzējuši Dievu taisno tiesu momentālu, ka nomirst, atverās zeme, aprī, viņi redzēja to, viņiem bija bailes, viņi saprata, ka Dievs ir liels un varens. Viņi redzēja to, ka Dievs izveda cauri jūru, ka pavērās ūdens, viņi redzēja to, kad no klints ūdens nāca, viņi redzēja to, ka paipalas krita, viņi redzēja to, kad mana nāca no viņi redzēja Dievu varenu roku, viņi saprata, ka bez tās viņi tālāk, ko viņi darīs tajā apsolītā zemē, kā viņi izdzīvos, kā viņi pastāvēs. Viņi redzēja, ka ar mazākumu Dievs viņu svētī, jebkurā kaujā, kad Dievs bija noteicis, kad ejiet, cīnaties, es jums došu uzvaru, kad ar mazākumu 3 reizes, 4 reizes, 10 reizes lielāka kara pulki krita. Viņi redzēja un jūta to, ka Dieva svētība. Mēs šodien to esam pazaudējuši. Mums šodien ir jāatzinās pēc tieši tā paša. Mums Dievs ir tāds pats un kas ir jādara un kam ir jābūt. Un es šeit redzu, kad ir tāda ļoti interesanta lieta, kad viņi sāka sērot. Un neviens vairs negribēja valkāt savus rotas. Un tālāk ir rakstīts, ka viņi nometa, ja? Bet nu, viņš saka, bet nu nolieciet savas rotas. Un es gribēju teikt šodien, brāļu un māsas, noliksim savas rotas. Noliksim savu es, noliksim savu dzīšanos pēc svētībām, dzīšanos pēc labas sajūtas draudzē, pēc labām sajūtām, ka tikai man ir labi to egoismu. Noliksim nost tās rotas, kas Dievu nepagodina. Noliksim nost tos tituls, tos pagonus, kādi mēs arī esam, ko mēs esam iegūši. Nelielīsimies Dievu priekšā. Dievs saka, Pāvils saka, ar ko lai es lielos, es lielīšos ar savu nespēku, jo tad tu spēcīgs parādies. Pāvilam bija ar ko lielīties, viņš nelielījās. Viņam bija ar ko lielīties, apustuļiem bija ar ko lielīties, viņi neviens nelielījās. Viņa bībā staigāja. Noliec šodien savus rotas, tās, kas tev traucē, tās, kas izaicina dzīvo Dievu un Dievam ir nepatīkama tavu dzīvi, noliec tās rotas, ja tu nesaproti, kas tas ir, prasi Dievam. Dievs, kas man ir jāatstāj? Dievs, kas man ir jānožēlo? Ir nopietni laika, brāļu mās, un šeit mēs tālāk redzam, kad Dievs saka, tad es izdomāšu, ko es darīšu. Un tad 7. pantā, 2. Mozes 33, 7, tad Mozes ņēma telti un uzcēla to tālu ārpus nometnes un nosauca to par saiešanas telti. Ik vienam, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz saiešanas telti ārpus nometnes. Un notika, ik reizi, kad Mozes gāja uz šo telti, ļaudis piecēlās un ik viens nostājās savā dzīvojamās teltas durvīs un noraudzījās pakaļ Mozumu, līdz tas iegāja teltī un notika. Ik reizi, kad Mozes iegāja teltī, nāca mākoņa staps un apstājās teltas durvīs un viņš runāja ar Mozu. Un visa tauta redzēja mākoņa stabu stāvam teltas durvīs un visi ļaudis cēlās un ik viens metās pie zemes savu teltas durvīs. Redziet, kas tev un man ir jādara. Redziet, kas tev un man ir jādara. Mums ir brīnišķīgi, mums ir debesu tēvs, mums ir Jēzus Kristus, mums ir augstais priesteris, kas ir pārāks par Mozu, ko viņš darīja. Skatāmies, ko viņš darīja, viņi vēroja, ko Mozus dara. Viņi vēroja savās durvīs, redzēja, viņi saprata to, kad Mozus runā ar šo stabu, viņi saprata, ka tas ir Dievs, viņš runā ar Dievu, un tas bija tas stabs, kas gāja, ja, kas gāja dienā, un tas uguns staps, kas naktī gāja, un tas mākonis, kas dienā, viņi saprata, ka Dievs viņus vada. Un šodien ir kaut kāda līdzība ar to, kad mums nav nekur jāskrien. Mums šodien nav nekur jāskrien, šodien ļaudis uztraucās par laiku, kas notiek, kas tuvojās, un dažādas ir lietas, kas šodien notiek, mēs redzam, kas notiek ar to, kad Amerika ir satraukusies, kad Krievijā jā, ir notikusi šī nelaime, kad ir it kā atkal laboratorijā diezgan līdzīgi kā pirmo reizi Ķīnā, tad bija tagad Krievijā kaut kāds, kaut kur nokritis kādu kolbu, un ir tas mēris, 1300. Gada mēris, kas paņēma tajā laikā 60% pasaules iedzīvotāji, tas bija 1300. Gadā, ka tas pats ir izgājis tagad un nu vairs nezinu, ko darīt. Un mēs redzam, ka Dievu var rakstīt par mēri, par dažādām lietām. Un tad dažādi tās lietas ir, ko stāst. Un tad interesanti vienkārši savalkot kopā visu to, ja, kad, kas mums ir jādara, jākrīt Dievu priekšā, ir jānāk Dievu priekšā, ir jāparbauda savas dzīves, jānomet visas rotas, jānomet visas lepnums, augstprātība, ir jāzemojās Dievu priekšā. Un to saka arī Dievu vārds, meklējiet bez mitēšanās. Ja, un pirmā laika grāmatā 16.11 meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņu vaigu bez mitēšanās. Ja? Bez mitēšanās, tas nav kaut kādā svētdienā tikai es saņemos un tagad trešdienā vai kad nu draudz pulcējās. Bez mitēšanās, savā telts durvīs, savās mājās, jālodz ceļi Dievu priekšā. Ja tev liekas, ka tev viss ir kārtībā, tad lūdz par citiem. Svētais Gars tev dos, ko lūgt, iestājies par saviem tuvajiem. Ja tev tuvie visi ir atgriezušies, paldies Dievam. Ja tev pašam viss ir kārtībā, paldies Dievam, tad lūdz par pasauli, par cilvēkiem, par to, lai neaiziet pazušanā, lai manto pestīšana, lai tiek glābti. Un saistībā vēl ar to, ko šodien mēs redzam par to pandēmiju, kur it kā ir tā kā pandēmija, kā mēris, kurš nu ko stāst, un ir kāds pravietis Amerikā, kurš skaitās Amerikas vislielākais pravietis, vis tāds patiesākais pravietis, kurš pareizi noteica to, kad Amerikas prezidentam Trumpam, kad viņam šaus uz viņu būs, viņam būs vērsts pret viņu uzbrukums un kad ievainos viņa tieši konkrētajā ausī, neatceros kurā pusē, ja, bet un tad arī kādi terorakti, kur ir bijuši kādos Amerikas štatos, viņš ir pateicis un viņš jau ir runājis kādus gadus atpakaļ par to, ka tā būs. ka tā pasaulē būs. Un interesanti ir viena lieta, kas mani tā paņēma un tā uzrunāja, kad tā pandēmija būs. Un it kā tā runa ir par 350 miljoniem cilvēku pasaulē, kur aizies bojā, jo vakcīna nebūs un nav. Un interesanti ir tas, kad viņš runā par to, ka bet īstie Dieva bērni, kuri patiesi pazīst Dievu un seko Dievam, neviens nesaslims. Bet viņi būs tie, kas iestāsies, lūgs par neveselajiem tanī brīdī un sludinās evaņģēliju vēsti. Ja tā ir patiesība, ja tas ir pravietis, kas ir runājis tiešām, ka tas tā būs. Ja nav nekur tas pateikts, es to nezinu, es to šodien neapgalvoju. Es tik vienkārši runāju par to, ka ir ļoti svarīgi, un tas ir tāds kā izaicinājums tev un man meklēt to kungu. Ne jau tikai tāpēc, lai tu izvairītos no mēra vai no kaut kādas pandēmijas, kas tuvojās. Es nezinu, būs, nebūs, ja mēs redzam, ka dažādas lietas notiek un Bībelē rakstīts, ka bēdas pasaulē būs, ja, kad būs bēdas un lielas bēdas būs. Bet vienkārši ir runa par to, ka Dievs savus ļaudis pasargā, Dievs savus ļaudis svētī. Un mēs šeit redzam, ka Dievs runāja, ko viņiem darīt, kādā veidā atstāt rotas, nomest visu. Un ko uzbūvēja šo saiešanas telti, kur Dievs aicināja visus nākt ārpus nometnes un meklēt to kungu, viņa vaigu. Ja? Un viņa metās Dievu priekšā. Dievs aicina šodien tevi un mani mesties viņa priekšā. Pielūk tikai un vienīgi viņu dzīvo Dievu. Lai viņš pasargā mūsu, mūsu tuvos, mūsu mīļos. Nedomāsim tikai egoistiski par sevi. Dievs glāb mani. Dieva domas ir glābšanas domas. Un ja tu esi Dieva bērns un Dieva gars tevī mājo, tu noteikti domās ne tikai par sevi, par savu labklājību. Tu noteikti būs tas, kas iestāsies par citiem, lūks par citiem, lai neaiziet pazušanā ļaudis, tavu tuvie, tavu mīļie, tavu mājas ļaudis, lai tie glābti, jo vairāk neizdodas vēlnam tā pļauju, ko viņš ir paredzējis, ko viņš ir domājis. Lai Dievs mums palīdz uz to, ka mēs esam nomodā, ka mēs sākam sērot, ka mēs sākam meklēt to kungu katrs savā sirdī, savā namā, savā kambarī, mēs locam ceļus tā kungu priekšā, atstājam tās rotas, atstājam visu, un zemojamies, krītam uz vaigu viņu priekšā. Dievs pagodinās, Dievs parādīs savu žēlstību, Dievs izvedīs, Dievs aizsargās, Dievs dos saprašanu, Dievs dos gudrību, to Dievs ir solījis, lai Dievs mūs svētī. Un mums ir arī pateicības, par ko mēs pateiksimies, un arī aizlūkšanas, par ko mēs lūksim Dievu. Un Ringolds pateic Dievam par dziedināšanu, par uzklausītām lūkšanām. Brigita pateic Dievam par laulības dziedināšana, jā, paldies Dievam velti, pateic Dievam par Kristīgo radio, par atbildētām lūkšanām, ko saņēmām vakar, dienas vakar svētbrīdī. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā šķīstībā, lai stiprin patiesās atziņās un dod gribu un spēku nošķirties no kādas nešķīstības. Amen, tieši tā. Lūdzam par Ervīna atpestīšanu no visa ļauna, lai Dievs dāvā stipri veselību. Lūdzam Mārim Dievu vadību, apsardzību, darba braucienā uz ārzemēm. Lūdzam par Raineru glābšanu, atbrīvošanu no mākslīgā intelekta atkarības un okultismu. Jā, kungs, palīdz. Lūdzam par Mārtiņu Lidijas dvēseļu glābšanu. Jā, kungs. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu. Tēvs, palīdz. Lūdzam par Dīdža glābšanu, atbrīvošanu no alkohola. Un no nepiedošanas, jā, ir alkohols un nepiedošana, lai Dievs atbrīvo. Lūdzam par vīs, kurai ir demens, pestīšana, dziedināšana, Dieva apsardzība, jā, kungs. Lūdzam par Jāņu dvēseles glābšanu, lai Dievs dāvā mieru pēc materiālā zaudējuma un sargā, jā, kungs, dod mieru. Lūdzam par Aldu pestīšanu, atbrīvošanu no apsēstības, lai Dievs dāvā brīvību Kristīnu, jā, kungs, tēvs dāvā. Lūdzam par Lidijas glābšanu un dziedināšanu. Jā, kungs, lūdzam par Dārtas dziedināšanu, jā, kungs, dziedini. Lūdzam par Lonijas visa ķermeņa dziedināšanu, tēvs tiešām pieskaries. Lūdzam par Astrīdas visa organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecumā, kungs, jā, pagodinies, Dievs dziedini, tēvs stiprin. Lūdzam par meitenes Edijas dziedināšanu un anoreksijas un Dieva apsardzību. Lūdzam Dieva svētību vadību mediķiem, kas palīdz šādiem bērniem. Jā, kungs, mēs lūdzam par šo meiteni, kungs. Endī, Dievs dziedina tēvs, atbrīvo Jēzus Kristus vārdā tēvs. Kungs, Jēzu, mēs Tev pateicamies, tēvs, par Tavu žēlastību. Mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību, Dievs. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu mūs tā esi mīlējis, ka tu devi savu vienpiedzimušo dēlu, kā saka tavs vārds, Dievs, un mēs tam ticam, ka tu tā esi mīlējis, mēs to pat neizprotam, Dievs. Kungs, ja es tu mūsu pirmais esi mīlējis, Dievs, un visu, ko tu dari, Dievs, tā ir tava mīlestība. Tā ir tava mīlestība, ko tu parādi pret mums, Dievs, katru dienu, kad tur mūs, uz mums runā, caur savu vārdu, ka tu mūs māci, ka tu mūs brīdini, Dievs, ka tu mūs ver pie patiesības, Tēvs, pie atziņas, pie gudrības, Dievs, ka tu, Kungs, dod mums skaidrs saprašanu. Tā ir tāda žēlastība, tā ir tava mīlestība pret mums, Dievs. Tu pirmais esi mūsu mīlējis, Dievs. Un tu esi teicis, ka to labo darbu, ko tu pie mums esi iesācis, tu līdz galam arī izdarīsi, Tēvs. Es tev pateicu, Kungs, ka tu esi ar mani un manī, Dievs. Kungs, un pasargā mūsu tautu un pasargā, Kungs, brāļus un māsas ticīgos. Dievs, kad nav tāda situācija, kā bija Izraēlam, Dievs. Kad tu saki, tur ir mūžīgā dzīvība, ejiet uz mūžīgo dzīvību un eņģeļi ies pa priekšu, bet es neiešu ar jums. Mana roka būs paņemta projām. Dievs, tas ir visbriesmīgākais, kas var būt, Kungs. Un es ticu, Dievs, ka tu, Kungs, negribi to darīt, Dievs. Un tu esi teicis savā vārdā, ka, Kungs, ja māte un tēvs atstāt zīdām bērnu, tu mūs neatstās, Dievs. Jā, Kungs, ir tāda sajūta, ir tāda brīža, Dievs. Kungs, un es negribu ne uz sekundi tādu izjust, Dievs, to brīdi, kad ienaidniekam ir vara un vaļa par mani, Dievs. Es gribu būt, Kungs, pasargāt zem tavām asinīm, Jēzus Kristus vārdā, lai Golgāts upurs, ja Jēzus Kristus asinis, Kungs, ir par mani ikdienas, par maniem mīļajiem, tuvajiem, Dievs, par draudzi, par ticīgajiem, Tēvs, un arī, lai žēlastību tie parādītu neticīgajiem, Dievs, lai glābt un pestīt šodien tiek, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā dod vēl žēlastības laiku piedzīvot, Tēvs. Kungs, mēs nezinām par šo pandēmiju, vai tā ir patiesība, vai tie ir meli, kā būs, kā nebūs, Dievs, vai tā pravietojums ir īsts, vai nav. Mēs šodien redzam, kad ir vilcis pravieši, Dievs, mēs redzam dažādas lietas, Kungs, bet es lūdzu dzīvais Dievs, palīdz tavai tautai nolikt visas rotas, Dievs, nolikt visu aizrautību, Dievs, Kungs, Jēzu, nolikt visu pieķeršanos vēlnam meliem, Dievs, Kungs, atstāt visu neticību, meklēt tevi, Dievs, saugt uz tevi, Dievs, zemoties tavu vajag priekšā, Kungs, locīt ceļus, Dievs, skaidrot sirdis, Dievs, tavu vajag priekšā, manas pestītāji, palīdz tavai tautai šodien, Dievs, dod spēku, manas pestītāji, Dievs, tikt vaļā no grēkiem atbrīvo, Dievs. Atbrīvo savus ļaudis, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jā, Kungs, es lūdzu par ticīgiem. Tavs vārds visi ir rakstīts ticīgiem, tik daudz, Kungs. Par to, ka pēdējos laikos būs tādas lietas, tas ir runāts un brīdināts mums, taviem bērniem. Dievs, es lūdzu pasargā debes Tēvs. Un Dievs dod, ka mēs saņemamies, Dievs, tādu atmošanās, garīgu atmošanās, tādu piepildījumu, Dievs, no svētā gara mēs lūdzam Tēvs. Kungs, tikai tava gara spēkā mēs spējam pastāvēt. Tikai tavs svētā gara spēkā, Tēvs, kā pirmai draudzē, Kungs, ka viņi bija piepildīti ar svētā gara spēku, tad visas bailes pazuda, Kungs. Mēs redzam, ka visu demonu spēki, Kungs, krita un muka, Dievs. Mēs redzam, Dievs, kad svētā gara spēks nāca pāri, tad brīnumi notika, Dievs. Brīnumi zīmes notika, Dievs. Tava žēlastība notika, Dievs. Pagodinies, svētais gars, izlej no sava gara, Dievs, par savu draudzi. Kungs, mēs bez tavas spēka neko nevaram, Dievs. Mums ir vajadzīgs tavs spēks, Dievs, Kungs, tavs stiprinājums, Dievs. Mēs tikai, manas Kungs, ar entuziasmu vien nevaram tikt, Dievs. Ir vajadzīgs tavs spēks, Dievs, kas dara dzīvu tavu vārdu un arī paceļ tavus ļaudis. Es lūdzu, Tēvs, lai gara dāvanas draudzē darbojās debesu, Tēvs. Es lūdzu, Kungs, Jēzus, ka tiešām tavs vārds saklē, lūdzam par vadītājiem, par mācītājiem, par evaņģēlistiem, sludinātājiem. Mēs lūdzam, Kungs, par tiem, kas ir priekšgalā. Dod viņiem, Kungs, savu svētā gara spēku, dzīvais Dievs. Dod viņiem spēku pastāvēt, neizdeg, Dievs, saņemt no tevis patiesības vēsti un to pasludināt bez bailēm, Dievs. Kungs, Jēzus, ka mēs ik viens bez bailēm pienākam pie tava žēlstības troņa, Dievs. Aizskar arī slimu Dievs. Dziedin šajā vakarā Jēzus Kristus vārdā, Kungs, pieskaries ik vienam manas debesu Tēvs, Kungs, lai tiek uzvarēts Dievs viss, visas šaubas, visa neticība Jēzus Kristus vārdā Tēvs, lai ik viens saņem dziedināšanu šajā vakarā Jēzus Kristus vārdā. Nāc arieši Jēzus Kristus vārdā, lai ik viena slimība tiek aizzīta projām un lai, Kungs, ik viena Tēvs, ik viena sirds tiek stiprināta un atjaunot Tēvs Jēzus Kristus vārdā un lai nāk atbrīvošana Dievs no alkohola alkoholu, no narkotikām, no nikotīna, Dievs. Kungs, Jēzus, lai nāk atbrīvošana, Kungs, no naida, no nemiera, no miesas darbiem, Tēvs. Lai Tavs svētais gars izlējās par visu Tavu draudz, Dievs. Lai, Kungs, Jēzus, mēs spēcīgi kļūstam, jo lielāka tums Dievs pasaulē laužās virsū. Kungs, mēs zinām, ka velns, zinādams, ka maz laika viņam, viņš tad lielām dusmām ir nonācis. Dievs tad savus ļaudus vēl spēcīgākus dara, Dievs. Kungs, paņem prom visu miesīgo no saviem bērniem. Atdevs, lai tie ceļās dzīvi, Kungs, Jēzus, nostājās spēcīgi Tavu garu piepildīt Tavu vajag priekšā. Svētī un dod mieru šajā naktī. Dod savu žēlstību un aizsardzību, Kungs. To mēs Tev lūdzam, Tevis Tēvs, Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Dans Lode.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Man prieks, ka mēs šodien atkal varam būt raidījumā pēc septiņām dienām. Un šodien ir tāds ļoti īpašs raidījums, kurā tēma ir nedēļas nogale. Pēc septiņām dienām nedēļas nogale. Un tūlīt jūs to sapratīsiet, kāpēc šāds nosaukums nedēļas nogali, jo man prieks studijā sveikt Torbenu un Lēni Sendergorn.
1: Yes.
0: Un Guntaru Vadoni.
2: Labdien.
0: Un Krišjānu Kārku.
3: Sveicināti.
0: Jā, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, jūs jau zināt, kā līdz ko ienāk šeit studijā, tā uzreiz ir mikrofona sindroms. Grūti ir runāt, bet man ir prieks. Torbens ir pazīstams ar to, ka daudz gadus Dānijā viņš dibināja organizāciju Last Reformation, jeb pēdējā reformācija. Un šis raidījums, par cik mēs runāsim gan latviski, gan angliski, tādēļ visus gan latviski, gan angliski mēs tulkosim skaļi, un varbūt būs vajadzīga neliela pacietība, bet tas ir brīnišķīgi, lai mēs saprastos. Un Guntar, paldies, ka tu tulkosi, un arī Krišjāna, attiecīgi tu. Tātad Torbens dibināja organizāciju Last Reformation.
2: Has founded the Last Reformation.
0: Jūs esat dzimis kristīgā ģimenē?
2: Were you born in a Christian family?
1: No, I come from Denmark, and you know, most people in my time was baptized.
2: Es esmu no Dānijas, un lielākā daļa cilvēki tika kristīti.
1: So I was baptized as in the Lutheran church.
2: Es tiku kristīts Lutrāņu baznīcā.
1: In my family we never prayed, we never read the Bible.
2: Manā ģimenē nekad nelūdzām, nekad nelasījām Bībeli.
1: We never talked about God.
2: Nekad nerunājām par Dievu.
1: So
0: bet jūs kā bērns bijāt kristīts.
2: You were baptized, right?
1: Yeah, everyone do that.
2: Katrs tika tā kristīts.
1: Yeah. So for me it was just culture, tradition.
2: Man tas bija kultūra, tradīcija.
0: Kā notika atgriešanās pie Kristus?
2: How did you learn to know Jesus, God?
1: Yeah, I came to a point where
2: nonāca pie punkta.
1: When I was 16, my mom became very sick.
2: Kad man bija 16, man mammiņa saslima ļoti, ļoti.
1: And I tried to pray.
2: Es mēģināju lūgt.
1: But I didn't feel there was any God.
2: Es nejūtu, ka vispār būtu Dievs.
1: So I had a few years where, okay, there is no God.
2: Tad bija daži gadi, kur domāju, Dievu nav.
1: But then I went to a crisis in my life.
2: Un tad nonācu pats savā dzīvē krīze.
1: And I thought there must be more than life than this.
2: Un es pats sāku jau teikt, ka ir kaut kam jābūt vairāk nekā šī dzīve.
1: And one night I looked up in the sky.
2: Un vienu nakti skatījos augšā debesīs.
1: And I said, okay, God.
2: Ak, Dievs teicu,
1: if you're there,
2: ja tu tur esi,
1: come and take me.
2: Nāc un paņem mani.
1: There will be more than life than this.
2: Jo taču kaut kam jābūt vairāk kā šai dzīvei.
1: But at that time, I was thinking of UFO would be me or would fly away.
2: Bet tajā brīdī es vairāk domāju par UFO šķīviešiem, kas atnāktu man savāktu.
1: But a week later, I heard about Jesus for the first time.
2: Bet nedēļu vēlāk es dzirdēju pirmo reizi savā mūžā par Jēzu.
1: And a week later, Jesus changed my life.
2: Un nedēļu vēlāk Jēzus izmainīja man dzīvi.
0: Cik jums bija gadi?
2: How old were you then?
1: I was 18.
2: 18.
0: Kā izmainījās jūsu dzīve?
2: What changed in your life?
1: Everything.
2: Viss.
1: You know, first time I ever came to a meeting.
2: Pirmo reizi, kad es ierados tādā sanāksmē.
1: That was in a church, that was not a Lutheran church.
2: Tā nebija Lutheran baznīca.
1: God really came there.
2: vienkārši Dievs tur bija. Svētais Gars vienkārši tur atnāca, es satiku pašu Dievu.
1: On the way home I looked up in the sky.
2: Un ceļā mājās skatījos debesīs.
1: One more time.
2: Vēl vienreiz tātad.
1: This time I did not say God if you are there come.
2: Šoreiz es vairs neteicu Dievs, ja tu tur būtu.
1: This time I said hi.
2: Es šoreiz teicu vienkārši sveiks.
1: I know you are there.
2: Es zinu, tu tur esi.
1: Like I have experienced you, I know
2: es
1: you are there.
2: Es piedzīvoju, es zinu, ka tu tur esi.
1: But who are you?
2: Bet kas tu tāds esi?
1: But from that moment on,
2: no tā brīža sākot.
1: It was 5th of April 1995.
2: 95. Gada 5. aprils.
1: It was like God took us on a journey.
2: Liekas, pilnīgi Dievs paņēma ceļojumā.
1: And we are still on that journey now 30 years later.
2: Un 30 gadus vēlāk, joprojām esam tajā ceļojumā.
1: But yeah, we have learned a lot of things.
2: Daudz esam iemācījušies, daudz kas noticies.
0: Dānija faktiski ir kristīgs zem.
2: Denmark is actually a Christian country.
0: Cik es saprotu, tad
2: as I understand.
0: Dānijā pat maksā nodokļus no
2: katra. You pay taxes actually to the of a church.
0: Yeah. Tā kā visi nokārtots ar Dievu. Visi.
2: Somehow everything is cleared with God, right? Yeah.
1: And I think that for me that had been a driving force in my life.
2: Un man šis ir bijis tāds zenošais spēks.
1: That I was deceived.
2: Ka es tiku pievilts.
1: I was told everything was good because I was
2: man visi teica, viss ir nokārtots. Es esmu kristīts arī.
1: And I think that thing had brought me into a journey where I don't want to be deceived again.
2: Un tas mani patiesībā ir pagrūdis šajā ceļojumā, kurā es pats saku, es negribu vairs tikt pievilts.
1: And I was like, okay, I want to know the truth. I want to know what is this life.
2: Es gribu zināt patiesību. Es gribu zināt, par ko ir šī dzīve.
1: And also because my whole family was told everything was good.
2: Visai manai ģimenei teica, viss taču ir kārtībā.
1: That have also done that I hate religion.
2: Un jāatzīstās, tas ir novedis man pie tā, ka es burtiski ienīstu reliģiju.
1: In that sense that
2: tajā domā,
1: that we see so many people being told something.
2: Ka mēs redzam, cik daudz cilvēkiem visu kaut ko iestāsta.
1: My brother died some years ago.
2: Piemēram, mans brālis nomira dažus gadus atpakaļ.
1: And he never wanted to do anything with God or Jesus.
2: Viņam nekad negribējās nekā kopīgā ar Dievu vai Jēzu. But he was baptized in church.
1: Yeah, but when he was in the Lutheran church and was buried.
2: Un bet tajā dienā, kad viņš bija Lutheran baznīcā un viņu tur apraka,
1: the priest said,
2: priesters mācītājs teica,
1: to my whole family,
2: visai manai ģimenei viņš to apgalvoja.
1: My brother Peter,
2: ka mans brālis Pēters
1: is home with God,
2: ir mājās ar Dievu.
1: Because he 45 years before,
2: jo 45 gadus atpakaļ,
1: got some water on the head.
2: Viņš dabūja mazliet ūdeni uz galvas.
1: In the same church.
2: Tajā pašā dievnamā.
1: And what he had done the last 45 years didn't matter.
2: Un ko viņš pēdējos 45 gadus darīja, nevien neinteresēja.
1: And that was, my whole family was told that.
2: Visa manai ģimenei to pateica.
1: And my wife Lene, later when I met her, she came from a more Christian family.
2: Un savu sievu Lēni, es kad satiku, viņa nāca no daudz dievbijīgākas ģimenes.
1: But we also saw there was things that was missing.
2: Bet arī tajā ģimenē redzējām vēlāk kopīgi trūka dažas lietas.
1: Because this life is so much more than just going to church, it's really being led by the Spirit.
2: Šī dzīve taču ir kaut kas vairāk kā tikai iet uz baznīcu. Šeit runa par, ka tev ir Svētais Gars vada.
1: And it's really that life of following Christ we have always been longing for.
2: Un šim gan pēc šī esam ilgojušies. Sekot Kristum, sekot Viņam.
1: And now see other people come in and experience
2: un tagad redzēt, kā citi to paši piedzīvo un turpina ceļu.
0: Mīļie radioklausītāji, jūs varbūt domāsiet, ka
2: maybe you think
0: speciāli piemeklēts Torbens.
2: That we have found Torben for a special message here.
0: Jo daudzus gadus
2: many years
0: es saku to,
2: I'm telling
0: baznīcas izdod viltus pasus.
2: Church gives out fake passports.
1: Mm.
0: Uz debesīm.
2: To heaven.
0: Tikai tāpēc, ka mazs bērniņš ir apslocīts.
2: Only because a little baby got some water on the head.
0: Es to nevaru saukt par kristību.
2: That can't be called baptism.
0: Tas ir vienkārši apslocīšana bērni.
2: It's just getting wet.
0: Un pēc tam ir tas, ka nav personīgas attiecības.
2: And then afterwards no personal relationship with God.
0: Baznīcas ruļos ir ierakstīts.
2: In the books of the church your name is in.
0: Bet man jāsaka, baznīcas ruļi nebūs debesīs.
2: The books of church books are never in the heaven. Mm.
0: Jo debesīs ir tikai viena dzīve.
2: There is only one book of life.
0: Un tajā vai mans vārds ir.
2: That's the book where I need my name written in.
0: Un fantastiski, brīnišķīgi.
2: Fantastic.
0: Viens jautājums.
2: That. One question.
0: Kas bija tie dīvaini, kas jums liecināja par Kristu?
2: What were the persons who told you about Christ?
1: It was a,
2: the weird people who told you about Christ.
1: It was actually a friend who had just come to faith a few months before.
2: Tas bija patiesībā viens draugs, kas dažus mēnešus iepriekš bija kļuvis ticīgs.
1: So again I looked up in the sky and said, God, if you're there.
2: Tad es skatījos debesīs un teicu, Dievs, ja tu tur esi.
1: Some days later I went to his house and he had the Bible laying on the bed.
2: Dažas dienas vēlāk es apciemoju savu draugu un Bībele atradās uz viņa gultas.
1: And I remember I said to him like,
2: Un es vēl atceros, kā es teicu.
1: What are you doing?
2: Ko tu dari?
1: Like, this is the Bible.
2: Šī taču ir Bībele.
1: This is for old people who just go to church.
2: Tiem, kuri iet uz baznīcu.
1: Like, and he said, I met Jesus.
2: Un viņš man pretī, es satiku Jēzu.
1: I told him that he was brainwashed.
2: Es viņam mēģināju iestāstīt, ka viņam ir izskalotas smadzenes.
1: And I thought I was a good friend, so I needed to get him out of it.
2: Un es uztvēru sev par labu draugu, un mans pienākums dabūt viņu ārā no tiem.
1: So I one side was crying out, God, I want to know you.
2: Tātad no vienas puses brēcu iekšīgi uz Dievu, Dievs, es gribu tevi iepazīt.
1: Yeah. But on the other side, I was vaccinated against Christianity.
2: Bet man bija vakcīna pret kristietību un Jēzu.
1: Because I thought that Christians are somebody who go to church every Sunday.
2: Jo es domāju, kristietis ir, kas iet uz svētdienā uz baznīcu.
1: Believe in something out there.
2: Tic, ka kaut kas tur ārā ir.
1: They really don't know if that's true or not.
2: Neviens nav apgalvojis, ka tā varētu būt patiesība, kam viņi tic.
1: And then they die and we find out there's nothing.
2: Un tad viņi mirs, un tad viņi atklās, ka nekā jau nav.
1: But when I that was really when I understood that, wow, you can meet God, you can experience
2: bet
1: God.
2: Tas jau bija tas laiks, kad es pēkšņi saprat, tu vari viņu satikt, tu vari viņu piedzīvot.
1: It's really a real life, it's a supernatural life.
2: Tā ir īsta, un tā ir pārdabīga.
1: It's a life with testimonies.
2: Dzīve ar liecībām.
1: And I remember that, I had that longing from the beginning.
2: Un es zinu, ka šīs ilgas jau man sirdī visu laiku bija.
1: And I experienced some of it.
2: Kaut ko no tā jau piedzīvoju.
1: A transformation. Transformation inside.
2: Jā, iekšēji pārvērtība man notikās.
1: But then after a few years coming in a church.
2: Bet tad jau vairākus gadus ejot baznīcā.
1: I remember I took the Bible one day.
2: Es vienu dienu paņēmu Bībeli.
1: I said to my youth leader.
2: Un teicu savam jauniešu vadītājam.
1: When are we doing this?
2: Kad mēs beidzot sāksim to te darīt?
1: Like we talk.
2: Man bija tāds sajūta, mēs vienkārši runājam.
1: When are we actually doing this?
2: Kad mēs sāksim šito darīt?
1: Like I read about demons coming out.
2: Es lasu, kā dēmoni bļaudam atstāja cilvēkus.
1: I've never seen any demons come out.
2: Neko es neesmu no tā redzējis.
1: I read about people being led by the Spirit.
2: Es lasu, kā gars cilvēks vada.
1: Going in a whole household come to faith.
2: Ieiet kādā namā, viss nams atgriežas.
1: And I've never seen one come to faith.
2: Es neesmu redzējis pat vienīgi
1: so,
2: nākam pie ticības.
1: Like, when are we doing it?
2: Un es viņam jautāju, kad mēs šo sāksim
1: and
2: darīt?
1: I think for me that I'm a very simple-minded guy.
2: Es par sevi domāju, ka es esmu ļoti vienkārši saslēgts.
1: Very practical-minded.
2: Ļoti praktiski orientēts.
1: So when Jesus said something, say something.
2: Ja Jēzus kaut ko tad teica.
1: Some people are maybe looking at it like how what do he mean in.
2: Daži cilvēki skatās, ko viņš ar to varētu būt domājis.
1: Or in Greek
2: ko viņš domā grieķu tulkojumā un tā tālāk.
1: And maybe they analyze it.
2: Un tad viņi analizē to.
1: And talk about the deeper meaning behind.
2: Un tad viņi mēģina tikt tajā dziļākajā jēgā visā tajā.
1: I'm more like.
2: Es vienkārši atkal citādāk.
1: He said it because he wants us to do it.
2: Viņš to pateica, jo viņš grib, lai mēs to darām.
1: Yeah. So simple, let's live it, let's experience it.
2: Tātad vienkārši dzīvosim to, piedzīvosim to.
0: Yeah. 18 gadu vecumā, ko jūs strādājat?
2: Did you have a job, something?
1: Yeah, I worked as a baker.
2: Es biju beķeris.
0: Oh, yeah. Maizes cepējs.
2: Maizes cepējs.
0: Brīnišķīgi.
2: Education.
1: Jā, yeah, I was thinking education.
2: Jā, man izglītība.
0: Jā. Yeah. Lēna.
2: Lēna.
0: Kā jūs iepazināt?
2: How did Torben? You meet Torben or learn to know him?
3: Yeah, so it was actually on a biker camp.
2: Vienā motociklistu nometnē.
3: So I went there with my parents.
2: Atvainojos, Bībeles nometnē. Yeah, atvainojos, I'm sorry, Lene.
3: Summer camp, yeah.
2: Yeah, vasaras nometne.
3: Yeah, and I went there with my parents.
2: Es tur ierados ar saviem vecākiem.
3: And I have grown up in a Christian family.
2: Es uzaugu kristīgā ģimenē.
3: Was more religious.
2: Biju reliģiskāka.
3: But then when I was around 10 years old.
2: Kad es biju 10 apmēram.
3: My parents got the Holy Spirit.
2: Mani vecāki saņēma Svēto Garu.
3: And there the change happened in their life.
2: Un liels izmaiņas bija viņu dzīvē.
3: And then I thought, okay, let me just go into my room and just ask God to send me the Holy Spirit.
2: Un redzot to, es nolēmu, es aiziešu uz savu istabiņu, lūkšu Dievu, lai viņš arī man sūta to Svēto Garu.
3: Because I wanted that as well.
2: Es to arī tāpat gribēju.
3: So I went to my room and prayed.
2: Es devos uz savu istabiņu un lūdzu.
3: And the Holy Spirit came and
2: un Svētais Gars tiešām
3: nāca. I started to speak in tongues at
2: un
3: my room.
2: Un sāku runāt mēlēs savā istabiņā.
3: So me and my parents I went to many meetings around in Denmark.
2: Mani vecāki un es, mēs uz daudzām sapulcēm devāmies Dāniju.
3: So we went to that summer camp.
2: Un nu, tad mēs atradāmies šajā vasaras nometnē.
3: And then I saw Torben and
2: es redzēju Torben.
3: And some other people.
2: Un vēl dažus citus.
3: And then because we have been in many different cities, I knew the people he was with.
2: Un tāpēc, ka mēs jau bijām apciemojuši daudz dažādas pilsētas draudzes, es zināju tos cilvēkus, ar kuriem viņš tur ir ieradies.
3: Well, at least atpazīt. I knew what city they were from.
2: Bet vismaz es jau nojautu, no kuras pilsētas viņi ir.
3: And then I thought, that must be a new guy.
2: Un es piesiedomu, tas gan ir tāds kaut kā, nu, jauniņais.
3: Because I've not seen him before.
2: Jo agrāk neesmu viņu redzējusi.
3: So he had just got saved some months ago.
2: Dažs mēneši apakaļ tikko bija piedzīvojis pestīšanu.
3: So we just smiled to each other a few times.
2: Mēs mazliet sasmaidījāmies dažas reizes.
3: And then later I remember I prayed to God.
2: Es atceros, kā es vēlāk Dievu lūdzu.
3: If it's you, God, then something more need to happen, not just this.
2: Ja tas esi tu, jeb tavā plānā, tad tur vairāk kaut kam jānotiek, nekā tikai šis mazliet.
3: And then the last evening at the summer camp, at the concert.
2: Un pēdējā vakarā nometnē bija koncerts.
3: I saw him turn around
2: es redzēju,
3: more times.
2: Kā viņš pagriezās pret mani vairāk reizes.
3: And I thought, okay, something is happening.
2: Un es piesies domāju, jā, kaut kas jau notiek.
3: And later we met some months ago.
2: Un dažs mēneši
3: vēlāk. No, months later.
2: Jā, dažs mēneši vēlāk mēs satikāmies.
3: And then we got to start to know each other.
2: Un mēs sākām lēnām viens otru iepazīt.
3: And got married.
2: Un apprecējāmies.
0: But jums ir trīs bērni.
2: You have three children.
3: Yeah.
0: Un četri mazbērni.
2: Un four grandchildren.
1: Five. I can say that the Bible camp we were on there.
2: Es gribu komentēt par to Bībeles nometni.
1: She was praying, God, if there should be something, let it be, or something.
2: Viņa lūdza Dievu, ja tur kaut kas nopietnas, tad kaut ko parādi, lai kaut kas notiek.
1: And there God spoke to me.
2: Tajā brīdī Dievs runāja uz mani.
1: As I told me, your wife is standing behind you.
2: Viņš teica, tava sieva ir tev aiz muguras.
1: And I turned around.
2: Un es paskatījos.
1: Oh, my wife is standing behind me.
2: Un man pilnīgi, pagriezos, man sieva stāv man aiz muguras.
1: And it was what she noticed, suddenly I turned around.
2: Un tas ir tas, ko viņa redzēja, ka es pagriezos.
1: Yeah. And here, next week, we have been married 30 years.
2: Nākamnedēļ 30 gadu laulības jubilejas. Yeah. Congratulations.
0: Lena, jūs, tad, kad laulājāties un precējāties.
2: When you got married.
0: Varējāt iedomāties.
2: Could you imagine what you will have to go through in your life?
3: No. Nē. But I really had a longing to serve God.
2: Bet man ilgas bija kalpot Dievam.
3: And already as a teenager I was using a lot of time with God actually.
2: Un jau kā pusaudze es daudz pavadīju ar Dievu. Daudz laika.
3: So I really had a longing.
2: Man bija ilgas kalpot Dievam.
3: But for me, I feel like it's been step by step.
2: Bet es jūtu arī, ka tas bija solīt pa solītim.
3: God is always preparing us
2: Dievs mūs sagatavo
3: in the seasons. for the next season.
2: Tāds laikmets, tāds laiks nāk, sezona, kur sagatavo nākamai.
0: Last Reformation, kā jums ienāca ideja par tādu organizāciju?
1: How did you get the idea of the movement or Last Reformation? How?
4: After we got married, we were longing to just live this life.
2: Kad aprecējāmies, mēs abi tātad ilgojamies dzīvot šo dzīvi.
4: Like we read in the Book of Acts.
2: Kā mēs lasījām Apostoļu darbos.
4: And also as a family, we start to experience more of it.
2: Un mēs kā ģimene kopīgi sākām šo to piedzīvot.
4: Where the Holy Spirit led us, we got dreams, many people came to faith.
2: Kur bija tikšanās, cilvēki nāca pie ticības.
4: Healing, deliverance, all of it.
2: Arī dziedināšanas, arī atbrīvošanas.
0: Un paralēli strādāja kā
2: paralēli like a baker working?
4: No, I had stopped that time.
2: Tad jau es jau biju pārtraucis.
4: They didn't like me when I became Christian.
2: Es viņiem vairs nepatik, kad kļuva par kristieti.
4: Oh. So I stopped.
2: Es pārtraucu.
4: But it was hard in the beginning to break out of all those traditions.
2: Sākumā bija ļoti grūti izlausties ārā no visām tradīcijām.
4: And we were trying to discover this new life.
2: Mēs mēģinājām atklāt šo jauno dzīvi.
4: And then I looked at church history.
2: Un tad es sāku pats skatīties baznīcas vēsturē.
4: Why was I baptized as a baby?
2: Kāpēc es tiku kristīts kā zīdainis, piemēram?
4: Because there was a guy called Martin Luther.
2: Tāpēc, ka tad bija kāds, ko sauc par Mārtiņu Luteru,
4: vai? 500 years beforehand.
2: 500 gadus pirms manis.
4: Who begin what we know as the Reformation.
2: Kurš sāka kaut ko, ko šodien mēs zinām kā reformācija.
4: Because there was things in the Catholic Church he did not like.
2: Jo kaut kas jau bija katoļu baznīcā, kas viņam nepatika.
4: But he did not reform the Catholic Church.
2: Viņš nereformēja patiesībā nemaz katoļu baznīcu.
4: Back to the Book of Acts, back to this.
2: Neaizreformēja atpakaļ uz apustu darbiem.
4: There was many things he kept.
2: Ļoti daudz viņš paturēja.
4: And therefore I saw like, oh, we really need a new reformation again.
2: Un es piesēdus domāju, mums vajag jaunu reformāciju.
4: A reformation where we go much deeper.
2: Kur mēs ejam daudz dziļāk.
4: Look at our tradition.
2: Paskatāmies uz tradīcijām.
4: The practice, the life.
2: Uz praktisko dzīvi, uz dzīvi pašu.
4: And then I wrote a book.
2: Un tad es uzrakstīju grāmatiņu.
4: And I said in the intro of the book.
2: Un ievadā.
4: That we need a new reformation.
2: Es uzrakstīju, mums vajag jaunu reformāciju.
4: And I hope this is going to be the last one before Jesus comes.
2: Es ceru, ka šī būs pēdējā pirms Jēzus nāk.
4: That we go even deeper.
2: Ka mēs šajā ejam daudz dziļāk iekšā.
4: And then I call the name of the book The Last Reformation.
2: Un tad es balstoties uz priekšvārdu arī virsrakstu iedevu grāmatai Pēdējā reformācija.
4: So it was just a title of a book.
2: Patiesībā tas ir tikai grāmatas virsraksts.
4: Yeah. But it got its own life.
2: Bet tā grāmata attīstīja pats savu dzīvi.
4: Oh Lord, the world, there was other people who felt the same I did.
2: Pēkšņi viņam bija visā pasaulē, un bija cilvēki, kas jutās tieši tāpat.
4: Tired of just tradition and programs and the same.
2: Noguruši tikai no tradīcijām vai programām.
4: And wanted to experience the life.
2: Un gribēja piedzīvot dzīvi.
4: So we set up online Bible school where I started to just tell about our journey.
2: Nākamais solis bija online Bībeles skoliņa, kur mēs vienkārši stāstījām par savu dzīvi.
4: And it just started to explode.
2: Un pat izbār tur notika eksplozija.
0: Dāņu valoda?
2: Danish?
4: English also. English and Danish.
2: Yeah. Angliski un dāniski.
4: But the first one day is over 500,000 on the first school.
2: Un pusmiljons jau tev pirmo redzēja.
4: And then we did a movie called The Last Reformation in the beginning.
2: Un tad ir jau filma Last Reformation iesākums. The beginning.
4: Yeah, there is a few million viewers.
2: Tur ir vairāki miljoni skatījumi jau.
4: But it was really something God started to do, a longing to live this life.
2: Patiesībā Dievs kaut ko sāk darīt, kad cilvēks sāk ilgoties dzīvot šo dzīvi.
4: It was not perfect in the beginning, and we have grown
2: perfect.
4: A lot since.
2: Ne tuvu perfekts sākumā.
4: But we are really seeing God do a lot in many people's lives.
2: Bet mēs redzam, cik daudz Dievs ir daudzu cilvēku dzīvē darījis.
0: Nosauciet, teiksim, 5 lietas, kas pamatā, ko jūs gribējāt darīt kā Last Reformation.
1: Could you name like 5 things what you as Last Reformation would have liked to do? Or would like to do?
0: Pašā sākumā.
1: Just in the beginning, what were the motives?
4: I would say in the beginning it really started as an evangelistic movement.
2: Sākumā viņš sākās vienkārši kā tāds evangelistisks kustība.
4: Well, I would say our focus was really to get people into a Not just a simple ask Jesus into your heart thing.
2: Un pamatdoma bija dabūt cilvēks pie kaut kā vairāk kā tikai īsa lūkšana Jēzienāt sirdī.
4: But like a deep repentance from our sins.
2: Dziļa atgriešanās no grēkiem iepretim Dievam.
4: A baptism with own faith underwater.
2: Kristība pagremde balstoties uz paša ticību.
4: Get them filled with the Spirit.
2: Tikt piepildītiem ar garu.
4: And then get them kickstart. Let them.
2: Un tad
4: let them understand that we can all be led by the Spirit.
2: Un tad dabūt to spērienu un lai viņi saprot, ka katru Dieva gars var vadīt.
4: We can all in our everyday life bring Jesus wherever we are.
2: Un mēs varam lūgt Jēzu ikdienas dzīvē.
4: So it started really strong there.
2: Vispār tas bija tas galvenais, visstingrākais no kustības pamatiem.
4: But over the years,
2: bet gadiem ejot,
4: we have put more like focus on the fivefold ministry.
2: Piemēram, vairāk uz pieckārtējo kalpošanu.
4: So it's not only evangelistic anymore.
2: Nav tikai vairs evangelistiskais virziens.
4: Yeah, focus more on church planting.
2: Uz draudžu dibināšanu, piemēram.
4: And also even help assist in churches and pastors to see movement.
2: Un vairāk tieši tagad mācītājiem un draudzēm esošiem palīdzēt radīt kustību.
4: And today I've said that title is really a disciple movement.
2: Patiesībā pats pamats ir mācekļu kustība.
4: Let's say multiplication.
2: Multiplikācija.
4: Everyone is called to multiply.
2: Ikviens ir aicināts pavairoties.
0: Darīt par mācekļiem.
2: Jā. Make disciples, right?
4: Make disciples who make disciples who make disciples.
2: Jā. Gatavot mācekļus, darīt pa mācekļiem, darīt pa mācekļiem.
0: Tagad mazliet maz pauzīt.
2: A little break now.
0: Kristiāna, tev
2: Christians.
0: Lūgt. Kā tu uzzināji par Last Reformation?
5: Jā, tātad 10 gadus atpakaļ, kad Dievs manā ceļā, varētu teikt, nu, atnesa.
2: 10 years ago, God brought me into this.
5: Jā, man bija viena saite, ko viena māsa Kristu bija atsūtījusi.
2: I had a link on YouTube from a sister.
5: Un es atceros, tas bija sestdienas vakars.
2: It was Saturday night, I can Dievam, remember very well.
5: Es prasīju Dievam, nu, ko es drīkšu skatīties?
2: I asked God, what am I allowed to watch?
5: Un tad es atcerējos par šo saiti.
2: And I remembered the link the sister sent me.
5: Un tajā laikā es biju diezgan vēl augstprātīgs.
2: I was quite,
5: arrogant
2: in those days.
5: Es domāju, nu, ko tad es neesmu redzējis?
2: And my thought was, I have seen everything, actually. You were Christian, right?
5: Jā, es biju atgriezies pie kunga, jā.
2: I was
5: iemīlējis Dievu.
2: I loved God. Is it
5: sākums man bija, man pamati ir adventists.
2: The beginning is Adventists.
5: Un tad šajā filmā, es uzliku šo filmu.
2: But then I put this film on.
5: Ar savu nesen apņemto sieviņu.
2: With my new wedded wife.
5: Un tai vakarā es ieraudzīju kaut ko tādu.
2: In that evening I saw something.
5: Kad es domāju, man jābrauc uz otru pasaules malu.
2: Where I thought to myself, I have to go to the other end of the world.
5: Lai to iegūtu.
2: To get it.
0: Lai radioklausītājiem skatītājiem saprast, ko tu ieraudzi tādu. Nu,
2: what was it you saw? Could you describe it?
0: Ko tu ieraudzi?
2: What did you see then?
5: Tātad es visiem iesaku noskatīties šo filmu, pēdējā reformācijas
2: I
5: sākums.
2: I suggest to watch the first movie, Beginning.
5: Un arī otro filmu.
2: And of course the second one too.
5: Pēdējā reformācija dzīve.
2: Which is called Life.
5: Un šajās filmās es ieraudzīju šo te Kristumu sekošanas standartu.
2: I saw the standard for following Christ.
5: Es ieraudzīju, ka lietas, par kurām mēs bijām tikai apcerējuši un runājuši.
2: I saw the things we were just discussing about.
5: Un lasījuši Bībelē.
2: We had read in the Bible.
5: Pēkšņi.
2: At once.
5: Caur vienkāršiem cilvēkiem.
2: Suddenly through simple people.
5: Notikās.
2: They happened there.
5: Un ar visiem tiem aspektiem, ko Torbens jau minēja.
2: And all the aspects Torben mentioned already.
5: Kristība ar svēto garu.
2: Baptism in the Spirit.
5: Bibliskā pagremde.
2: A biblical baptism in the water.
0: Adventisti jau arī pagremde.
2: But Adventists do the same, right?
5: Jā, jā. Bet yes. Es nācu pie mans minējums ir, ka
2: my guess is
5: tajā laikā mums nebija visas atslēgas.
2: We didn't have all the keys.
5: Lai kāds piedzimt no augšienes.
2: That somebody would be born from above.
5: Saņemot Svētā Gara kristību.
2: And getting the baptism in the spirit.
0: Labi, un tad tu nolēm braukt ar sieviņu uz Dani?
2: Did you decide to go to Denmark then?
5: Nē.
2: No.
5: Es uzzināju, ka pēc divām nedēļām
2: I learned that 2 weeks later there was
5: šeit tiek organizēts tāds kā vietējais.
2: Some little seminar was organized.
5: Jā, un Guntars bija tas, kur es iepazinu.
2: And Guntars was there.
5: Un vēl tāds brālis Uldis.
2: And Uldis.
5: Un Guntars bija šeit ar komandu.
2: And Guntars was with a little team then.
5: Svaigi, tātad pārbrauc.
2: Fresh atpēc, from Denmark.
5: Atpēc šīs lietas uz Latviju.
0: Cik gads atpakaļ?
5: Tas bija 10 gads atpakaļ.
2: 2016. March.
5: Jā. Mm-hmm. 30. marts 2016.
2: The 30th of March 2016.
5: Un arī mēs tikām izvesti ārā.
2: And we were brought out of our...
5: Un iedrošināti vienkārši spērt pirmos soļus.
2: And we got kickstarted in the streets just to encourage to put the first steps.
5: Jā, attiecībā uz cilvēku uzrunāšanu un Kristus evaņģēliju aiznešanu cilvēkiem.
2: Just to talk to people.
5: Lūk par slimajiem.
2: Pray for the sick.
5: Un tad būtībā pirmā dziedināšana notikās.
2: And the first healing happened.
5: Kur izmainīja manu un manas sievas dzīvi.
2: And it changed my and my wife's life.
5: Kad sieviete ar laustām ribām.
2: When a woman with broken ribs.
5: Tika turpat uz vietas dziedināta.
2: Got healed right there.
0: Brīnišķīgi. Tātad, Gunter, tu esi tas, kas atved uz Latviju Last Reformation.
2: Uldis un Guntars, jā.
0: Un Guntars. Tagad mainīsim lomas, jūs mainat, tu tagad tulko angliski, un es Guntar tev gribu jautāt. Kā tu iepazini visu šo kustību un Torbenu?

0: atkal.
1: Half a year before, me and my wife, we prayed that we would like to see God again.
2: Tajā laikā, kur
0: Dānija.
1: And then that's where I was in Denmark.
2: Jūs ar sievu bijāt aizbraukuši vienkārši, lai tur strādātu, yeah. dzīvotu.
1: You and yeah. your wife were there yeah. to
0: Mans
1: live there.
0: Mans vecākais dabū izglītību kā namdaris.
1: My oldest son got a
0: Viņam bija tikai 16, un mēs negribējām viņu laist vienu.
1: And we didn't want to let him go alone.
0: Liepājā to darbvietu, kurā es strādāju, to aizklopēju ciet.
1: And before un, where I worked in Liepājā, that workplace got kind of shut down.
0: Tas bija metalurgs, jā. Yeah, un tā mēs pārcēlāmies. Es neredzēju vairs ceļu te uzturēt ģimeni. Un mēs bijām Dānijā.
1: Make the finances here in Latvia, so we moved to Denmark.
2: Kāda bija tev pirmā saskarsme ar Torben yeah. un
1: Lasse? How was your very first?
0: Pēc šitā brīnuma
1: How was your very first contact with Torben? After this miracle that happened to me, that God saved me?
0: Kur dažs mēneši iepriekš mūsu mācītājiem sproģi meitiņa aizgāja, dažs mēneši pēc mans Jāņos viens sievieta aizgāja, ko pa Delfi viss rakstīja.
1: So
0: tieši tāpat. Es sapratu.
1: People around me who actually had recently died.
0: Yeah, because of suffocating.
1: Because of suffocation.
0: Es sapratu, ka Dievs man ir devis, un es nesaprotu, ko lai es daru savu atlikušo dzīvi. Es esmu tagad parādā. Nu, man kaut kas...
1: I understood that God has given me a chance. And now I thought that I'm in debt, in a sense, to God. So I must do something with my life.
0: Un es gribēju atrast garīgu jēgu.
1: So I was looking for a spiritual meaning to my life.
0: Tajā ceļā es satiku ticīgos no Vācijas.
1: In that spiritual journey I met some from Germany. Wales.
0: Biju pēdējā kongresā pie Reinhard Bonkes, pēdējais, kas viņam vispār bija Eiropā.
1: I attended the last let's say congress with Reinhard Bonke, the one that he had in Europe.
0: Un viņš uzlika rokas, lūdza pēc svaidījuma.
1: And he laid his hands on me and
0: un 9 mēnešu vēlāk tas piedzima.
1: And 9 months later
0: un piedzima
1: was born.
0: Viņa skoliņā.
1: And what happened is that 9 months later it happened in
0: Jo vācieši man teica, ko tu skrien tos 1000 km vienā virzienā, tev kaimiņos viens tāds aptracis dzīvo.
1: So German brothers told me, why are you like running like those 100,000 kilometers? There is one next to you.
2: Cik gads tu jau biji Dānijā nodzīvojis?
0: 4.
1: How many years were you in Denmark?
0: Vispār kad 6, jā.
1: 6 years, jā.
2: Labi, 6 gadu laikā tu neko nezināji, ne par Torben, ne par Last Reformation.
1: Alright, within those 6 years jā. You didn't know anything about Torben?
0: Jā, pirmais yes. kontakts tā tad ir 13-14 gads caur video.
1: The first contact we got was in 2013-2014 through the watching the video.
2: Labi, bet tālāk... Dānijā.
1: Alright, but then later in Denmark.
2: O sabiedrība un mediji sāka kritizēt Torben.
0: So, we are back to you. The society in Denmark and the media started to criticize you.
2: Un 2019. Gadā parādījās Dānijas televīzijā filma.
0: And there was a movie. Or documentation on the national TV in Denmark.
2: Un tur tika, šī filma bija par Dieva labākie bērni.
0: God's best children called something like that.
2: Kurā kustība tika kritizēta par dēmonu izdzīšanas rituālu.
0: The movement was criticized because of demonic exorcism.
2: Tas galvenais notika pie nepilngadīgiem.
0: And especially by children. Mm.
2: Un yeah. tad vēl klāt
0: and
2: Torbens un šī Last Reformation saka, kad ir vajadzīgs šiem bērniem atteikties no medicīnas.
0: And that you demand or the movement demands children or everyone say no to medicine.
2: Es lasu to
0: I read that
2: Kā to uztvēra Dāņu
0: I read only what the Danish media wrote about you.
2: Kur ir patiesība un kas
0: Where is

0: the truth? What happened?
1: I said we moved to we had a big center in Denmark.
0: Mums bija liels centrs tajā brīdī Dānijā.
1: We had people for 25-30 nations.
0: Mums vienlaicīgi no 25 pa 30 zemēm dažādi cilvēki.
1: Many people met God and beautiful things happened.
0: Satika Dievu, daudzas lietas notikās.
1: Together with that we got enemies. We got enemies.
0: Līdz ar to mums radās arī ienaidnieki.
1: For example, we had one woman who came to us.
0: Piemēram, viena sieviete, kas bija pie mums.
1: And she really got her life transformed.
0: Un viņas dzīve tiešām pārveidojās.
1: But there was a man on the outside.
0: Bet tur bija viens vīrs ārpusē.
1: Was married.
0: Kurš bija precēts.
1: But he used her sexually.
0: Bet viņš izmantoja šo tikko atpestīto seksuāli.
1: So he broke up with him.
0: Viņa sarāva attiecības ar šo precēto.
1: And he gave me the fault.
0: Un es biju vainīgs.
1: And he was a very powerful man.
0: Un lieta tāda, ka viņš bija ļoti spēcīgs vīrs.
1: So he was actually behind the TV program.
0: Ar lielu varu.
1: He was behind the TV programs.
0: Viņš bija TV programmu iniciators.
1: And he was in one of the programs.
0: Un viņu var redzēt arī vienā no tām programmām.
1: People from the outside don't see the whole fight that was behind it.
0: Cilvēki no ārpuses jau neredz visu to cīņu, kas patiesībā notiek.
1: But then he wrote emails to me, now I'm going to finally destroy you.
0: Piemēram, man ir daudz e-pasti. Tagad es tevi iznīcināšu, beidzot es tevi iznīcināšu.
1: We don't talk with people about medicine.
0: Mēs nekad neesam runājuši ar cilvēkiem par medicīnu.
1: We never had any complaint about deliverance with children.
0: Mums nekad nebija sūdzības par to, kad kādi bērni būtu tikuši atbrīvoti.
1: But suddenly it became
0: the TV. Pēkšņi bija televīzija.
1: But it was also from the government we have the tax system coming.
0: Pēkšņi valdība sāka vēl vairāk interesēties par mūsu nodokļu sistēmām.
1: The fire union,
0: ugunsdzēsēju biedrība, ugunsdrošības biedrība.
1: Work union,
0: arodbiedrības.
1: The children union,
0: bērnu aizsardzības.
1: And we were doing homeschooling at that time.
0: Tajā brīdī mums pašiem tā vai tā bija bērnu audzināšanas mājās.
1: Suddenly when they came to talk about our children,
0: un pēkšņi, kad sāk runāt par mūsu bērniem,
1: we were like, what is going on here?
0: Mēs sākām sev jautāt, kas patiesībā notiek.
1: We were going to America to do a meeting, so we left a few weeks before.
0: Mums bija vispār paredzēta kaut kāda no seminārs Amerikā, bet mēs dažas nedēļas pirms tam jau devāmies prom.
1: The guy he wrote to me.
0: Un tas cilvēks man rakstīja.
1: Finally you will come to America.
0: Beidzot tu esi Amerikā.
1: So now I can destroy you.
0: Tagad es tev patiešām varu iznīcināt.
1: I will get you to jail because our friends in Washington.
0: Es tev dabūšu cietumā, jo man draugi ir Vašingtonā.
1: So there was like him and a few more people was really coming after me.
0: Tātad viņš un vēl daži bija nozvērējušies cīnīties man pakaļ iznīcināt.
1: People in Denmark, they don't only saw the programs and thought it was something completely else.
0: Jā, cilvēki redzēja vienkārši šo televīzijas programmu un patiesībā redzēja kaut ko pilnīgi citu.
1: When I came to America,
0: kad ierados Amerikā,
1: we didn't decide that we would seek asylum in the beginning. We were figuring out what options that we had.
0: Mēs pirmā brīdī nedomājām, ka mēs pieprasīsim politisko patvēru. Mēs gribam redzēt variantus.
1: But suddenly my visa waiver got cancelled. My Esther coming to America, my papers. My papers to come into America got cancelled.
0: Tie papīri, ar kuriem es ieceļoju Amerikā, pēkšņi tos atcēla, vai cikot tos anulēja.
1: Because new accusation came there.
0: Parādījās jauns apsūdzības.
1: And everything was just so crazy.
0: Un viss bija patiesībā pilnīgi sajucis.
1: And I talked with some people and they said like something is off here.
0: Un kad es ar dažiem citiem runāju, viņi arī sprieda, kaut kas nav tā.
1: And they advised me to seek asylum.
0: Un viņi man aicināja patiesībā pieteikties uz politisko patvērumu.
1: And we did that.
0: To izdarījām.
1: And we were waiting for asylum interview.
0: Mēs gaidījām uz azila, tātad politiskā patvēruma interviju.
1: It can take 3-4 years before you get that.
0: Tas var patiesībā paiet kā 3-6 gadus pirms tu tiec listai.
1: At that time we were just making disciples, so beautiful
0: tajā
1: things.
0: Tajā paralēli tam ir semināri, mācekļi, tikšanās.
1: But the interview for me never came.
0: Bet tā intervija tā arī nekad neparādījās.
1: Instead, I was called to a meeting with Homeland Security.
0: Mani uzaicināja uz tikšanos, un tas patiesībā bija ar to Homeland Security.
1: It was a FBI task force.
0: Speciāla uzdevuma vienība, tā kā.
1: And at that meeting,
0: un šajā intervijā, tā
1: they
0: sakot,
1: said that they have heard I was smuggling weapons now.
0: Viņi bija dzirdējuši, ka es tirgojos kontrabandu, ieroču kontrabandu notiekot.
1: So I'm like, That is a new one. I've been accused of everything in my life.
0: Un es pie sevis domāju, man viss kaut kas ir pārmests tagad. Bet nu šis ir jauns.
1: And like a Danish guy, I know nothing about weapons.
0: Un es esmu stiprs Dānis, es pa ieročiem nekā nezinu.
2: Jā, bet viens jautājums. Jūs
0: One question.
2: No Dānijas tikāt izraidīts, ja jūs paši...
0: Did you get thrown out of Denmark or did you travel yourself?
1: No, we traveled.
0: Mēs izceļojām paši.
1: But we knew...
0: Bet teiksim tā.
1: Okay, at that time we did not know who was coming after us.
0: Tajā brīdī nezinājām, kas mūs vajā.
1: But we knew something was off.
0: Bet zinājām gan, ka kaut kas jau
1: Because
0: nav vairs normāli.
1: Because it came from all kind of places.
0: Jo no dažādām vietām vienlaicīgi.
1: And nothing makes sense.
0: Un nekam nebija loģiskas izskaidrojuma.
1: And it was so weird, all of it.
0: Bija tik savādi tas viss kopā.
1: So we went to America volunteers just to come away.
0: Viena no lietām bija vienkārši tikt prom no tā visa. Mēs aizceļojām uz Ameriku.
1: But when our papers was canceled,
0: Bet kad mūsu papīrus anulēja.
1: We were like what do we didn't know what it mean.
0: Mēs nezinājām, ko tas nozīmē.
1: Was it government, was it people, what was happening?
0: Tas bija dokumenti, jeb cilvēki vai kas?
2: Jūs braucāt viens, jeb visi ģimene?
0: Alone or with the family?
1: We were with most of the family at that time.
0: Lielākā daļa no ģimenes mēs bijām kopā.
1: Lena and me and our two daughters.
0: Divas meitiņas.
1: Yeah.
2: Nu un tālāk.
0: And then
1: And then I was I want to go back when we left Europe.
0: Es gribu mazliet atpakaļ. Kad mēs pametām Eiropu.
1: We were in the airport in Amsterdam.
0: Bijām Amsterdams lidostā.
1: We were in shock everything that happened.
0: Mēs bijām patiesībā šokā par to visu, kas ir noticies.
1: I have always had an idea.
0: Man vienmēr ir bijusi tāda ideja.
1: That if you just don't get involved in problem with money.
0: Ka, ja tu neiejaucies naudas problēmās.
1: Girls.
0: Sievietes.
1: Abuse of power.
0: Varas ļaunprātīgā izmantošanā.
1: You are safe, you are good.
0: Tad tu esi labs un tu esi drošībā.
1: We have always tried to do things very clear and biblical.
0: Un mēs vienmēr bijām mēģinājuši darīt lietas skaidri un bībliski.
2: Un pret politiski jau arī jūs neko nerunājāt.
0: And politically...
1: Yeah, I'm not involved with that.
0: Nekur neesmu bijis iesaistīts.
1: Some people are, but I'm just a simple...
0: Daži...
1: I love Jesus, I'm just like...
0: Daži jauc to kopā. Es vienkārši mīlu Jēzu.
1: But I suddenly experienced something I haven't experienced before with persecution.
0: Bet šeit es kaut ko piedzīvoju, ko es nekad līdz šim nebiju redzējis.
1: And there I really experienced God spoke to me.
0: Un tur Amsterdamā Dievs runāja uz mani.
1: Persecution are coming.
0: Vajāšanas nāk.
1: Well, my church are not ready for it.
0: Bet mana draudze tam nav gatava.
1: I've called you to help to make my church ready.
0: Es tev esmu aicinājis palīdzēt draudzei sagatavoties.
1: And the next years in America, I was preached about persecution.
0: Un tajos nākamos gados Amerikā es jau sludināju par šo tagad.
1: Many people did not believe me in the beginning.
0: Daudzi sākumā pat neticēja.
1: But then when COVID came, other things happened, people started to wake up.
0: Un kad COVID parādījās, daži cilvēki pamodās.
1: But then I was put in jail something.
0: Un tad pēkšņi es atrados cietumā.
1: Put isolation in a cell.
0: Izolācijā, vieniniekā.
1: Put together with murders.
0: Kopā tad beigās ar slepkavām.
1: And I was not ready for it.
0: Es tam nebiju gatavs.
1: Like, I broke, really.
0: Es burtiski salūzu.
1: We were in shock, I was
0: Mēs
1: depressed.
0: Mēs bijām šokā.
1: I was depressed.
0: Es biju depresijā.
1: And I thought, like, I'm not surviving this.
0: Es pie sevis domāju, es šito nepārdzīvošu.
2: Man jautājums, Lēnē.
0: Lēnē, I have a question for you.
2: Jūs bijāt Amerikā.
0: You were in America.
2: Vīrs tagad ir apcietināts.
0: The husband is in prison.
2: Ko darīt tālāk?
0: What do you do next?
3: Yeah, I was trying to help him get out.
0: Es jau mēģināju viņam palīdzēt tikt laukā.
3: So I was talking with the lawyers.
0: Es runāju ar advokātiem.
3: And we worked as hard as we could.
0: Mēs strādājām dienu nakti.
3: I think for me, when you come from Europe...
0: Man kā vienai no Eiropas...
3: I just had the thought that when they first know the truth...
0: Man vienmēr bija tā doma pamatā, ja viņi beidzot sapratīs patiesību...
3: Then there's a misunderstanding.
0: Tad viņi sapratīs, ka tas ir pārpratums.
3: You would just be out in a few hours or tomorrow at least.
0: Dažas stundas, un viņš būs ārā.
3: But that didn't happen.
0: Tas nenotika.
3: So, yeah, it was a hard journey.
0: Bija smags ceļojums.
3: But I felt like the first half year God really gave me a lot of strength.
0: Es jūtu, ka Dievs pirmajā pusgadā man daudz spēka ir iedevis.
3: And I could be able to encourage Torben because
0: Un es biju spējīgi Torbenu uzmundrināt.
2: Jūs bijāt klāt, kad Torben...
0: Were you there when he got...
2: Tas notika.
0: Arrested.
2: Florence.
0: Were you there?
3: No, I was not with him.
0: Es nebiju kopā.
2: Tas notika Florids lidostā?
0: Florida airport?
1: We were living in California that time.
0: Tai brīdī mēs bijām Kalifornijā.
1: And the meeting was in Florida.
0: Tikšanās bija Floridā.
1: So I said to my family...
0: Un es teicu savai ģimenei...
1: See you in a few days.
0: Redzēsimies pēc pār dienām, vai ne?
1: Not knowing the next time I see her, it was more than... There was 400 and...
0: 12.
1: Yeah, 12. I was 412 days in jail.
0: Vai ne? Es teicu, tiksimies pēc dažām dienām. Es nezināju, ka paies 412 dienas, ka es viņu atkal redzēšu.
1: I was saying a little about jail.
0: Es gribu mazliet par to cietumu pateikt.
1: I had like 5 seasons. Yeah.
0: Man ir tā kā 5 gada laiki šajā sezonas tajā.
1: The first depression.
0: Pirmais ir depresija.
1: And I didn't feel like Paul and Silas worshiping God.
0: Es nejūtos kā Pāvils un Sīlas, kas slavē Dievu.
1: And I was not prepared for it.
0: Es tam nebiju vienkārši sagatavots.
1: And I felt God far away.
0: Un es domāju, ka Dievs man ir nodevis.
1: Well, yeah. Then I went into a time of praying and fasting.
0: Un nākamā sezona bija, es sāku lūgt un gavēt.
1: And I'm like, God, if you don't come, I'll not survive this.
0: Un man lūkšana bija, Dievs, ja tu kaut kad drīz neparādīsies, es šito neizdzīvošu.
1: And then I got a very strong prophetic word.
0: Un tad nāca tāds ļoti spēcīgs pravietis vārds.
1: That even I was in the hand of enemy, was God doing his work in my life.
0: Pat ja es atrodos ienaidnieku rokās, Dievs savu darbu manā dzīvē turpin darīt.
1: Because he was, the one I was not enough for who he needed me to be in the next season.
0: Jo tas, kas es biju, tas viņam nebija pietiekami tam, kam viņš man gatavoja.
1: To help to lead the church through maybe difficult times.
0: Palīdzēt draudzi vadīt cauri ļoti grūtiem laikiem.
1: And also the God who pour out his spirit.
0: Un arī tas Dievs, kas izlej savu garu par to.
1: And then I took that word.
0: Un es paņēmu šo vārdu.
1: And I keep praying and fasting.
0: Es turpināju lūgt, turpināju gavēt.
1: And one of the things was God wants to pour out his spirit in the jail.
0: Un viena lieta bija, ka Dievs savu garu gribēja izliet tajā cietumā.
1: And on day 100 it happened.
0: Un simtajā dienā tas notikās.
1: One day God just came.
0: Vienu dienu Dievs vienkārši ieradās.
1: And people start to get dreams.
0: Cilvēki ap man sāka sapņot.
1: One by one came into my cell.
0: Viens pēc otra pa vienam nāca iekšā manā tajā kamerā.
1: God delivered, set free, filled with spirit.
0: Atbrīvots, kristīts.
1: And one by one, and suddenly out of 25 inmates, I had 22.
0: Un pēkšņi no 25, man bija 22 manējie.
1: So I had a time of depression, a time of praying, a fasting, a time of revival.
0: Tātad depresijas laiks, gavēņa lūkšanas laiks, atmodas laiks.
1: And then there came a time of revelation.
0: Un tad nāca atklāsums laiks.
1: Where I did a lot of teaching. I became busy now doing teaching.
0: Es pēkšņi biju ļoti aizņemts cietumā. Es mācīju viņus tos, kas, ko Dievs man bija devis.
1: But very often I jump around in my teaching, what to teach today.
0: Bet es kaut kā laikā riņķī, ko mācīt, šo vai to.
1: And one day it was like God said, now we go back to the beginning.
0: Un vienu dienu, pilnīgi es tā kā jūtu, ka Dievs man saka, ejam atpakaļ pie sākuma.
1: Start in Genesis.
0: Sāc pirmajā mūsu grāmatā.
1: And God starts to reveal the gospel of the kingdom.
0: Un Dievs sāk atklāt valstības evaņģēliju.
1: We preach that, hey, you have to be born again, because if not, if you are born again, you die and go to heaven. Ja.
0: Mēs jau sludinam, tev ir jādzims no augšienas, jo tikai tad tu ej uz debesīm.
1: But it's God's kingdom that will come down on earth.
0: Bet patiesībā ir runa arī par to, ka Dieva valstība nonāk šeit virs zemes.
1: And we are looking for resurrection of this body.
0: Mēs skatāmies uz šīs miesas augšām celšanos.
1: And I saw a red thread in the whole Bible I haven't thought about before.
0: Un es sāku redzēt tādu sarkanu pavedienu, ko es līdz šim nebija Bībelē redzējis.
1: Like in Genesis we have the Garden of Eden.
0: Piemēram, pirmajā Mozus mums ir Ēdens dārs.
1: They saw God face to face.
0: Kur viņi redzēja Dievu vaigā.
1: There's no curse.
0: Slāsta nav.
1: No death.
0: Nāves nav.
1: But then we have the fall.
0: Bet tad ir kritiens.
1: And now there's curse.
0: Un tagad ir lāsti, nāve.
1: And no one see God's face to face.
0: Un neviens Dievu vaigu vaigā neredz.
1: But Bible will end as it started.
0: Bet Bībele beidzās tā, kā viņa sākās.
1: God will make a new heaven, new earth.
0: Jaunas debesis Dievs taisīs, jaunu zemi Dievs.
1: There'll be no curse, no death.
0: Nav slāsta, nav nāves.
1: And we'll see God face to face.
0: Un mēs redzēsim Dievu vaigu vaigā.
1: And there will be the tree of life.
0: Un tas būs, un tur būs arī dzīvības koks.
1: And between this,
0: bet starp šiem,
1: we will go through hard times and suffering.
0: Mēs ejam cauri smagiem laikiem un ciešanām.
1: But we can rejoice.
0: Bet mēs varam priecāties,
1: knowing,
0: zinot,
1: that the small suffering,
0: ka šie sīkajās sāpes
1: is nothing to compare with the joy that's waiting.
0: Nekādīgi nevar salīdzināt ar to exactly. Svētlaimi, kas būs.
2: Tieši tas, ko Pāvils teica.
0: Tieši tā, exactly, what Paul says.
1: It was. And there, finally, the gospel of the kingdom and the bigger picture.
0: Un tur šis debesu valstības evaņģēlijs un šī lielākā bilde.
1: It set me free behind bars.
0: Es aiz restēm kļuvu brīvs.
1: On day 300, it took 300 days. It took 300 days.
0: Tātad pagāja 300 dienas.
1: Sonny, I was laying in my bed and
0: pēkšņi,
1: just...
0: es biju gultā atlaidies.
1: From inside of me just came up.
0: Un no mans iekšām nāca tas ārā.
1: A bubbling of joy and thankfulness.
0: Pateicības izvirdums.
1: Because I know I have a treasure in heaven waiting.
0: Jo es zināju, dārgums mani gāja debesīs.
2: Praktiski pēc 300 dienām jūs sākāt dziedāt cietumā.
0: So after 300 days you started singing.
1: I praise, I worship.
0: Es slavēju, es pielūdzu.
1: And I say today, if I have come out after 3 months.
0: Un es saku šodien, ja es būtu ticis laukā pēc 3 mēnešiem.
1: I have come out full of depression and fear.
0: Es būtu iznācis laukā pilns ar depresiju.
1: And then the last season was God called me to write 2 books.
0: Un tad pēdējā sezona, piektā, bija, kad es sapratu, Dievs man aicina uzrakstīt 2 grāmatas.
1: 412 days is in
0: 412 dienas ir viena grāmata, kas jau, nu, jau vairākās valodās.
1: The Gospel of the Kingdom book.
0: Un grāmatiņa valstības evaņģēlijas.
1: So now we are working different after jail.
0: Pēc cietuma mēs strādājam citādāk.
1: We are working much closer with the churches.
0: Mēs strādājam daudz ciešāk ar draudzēm.
1: Because God also did a... working my heart in jail.
0: Jo Dievs strādāja jau arī pie manas sirds.
1: That we're not each other's enemies.
0: Ka mēs neesam viens otram ienaidnieki.
1: Yeah. And then to prepare the church for...
0: Bet arī...
1: To have a church movement.
0: Sagatavot draudzi, ka draudze kļūst par kustību.
1: They will not shut down next time or COVID or persecution comes.
0: Kas vienkārši nepatrauks darboties tikai tāpēc, kad ir shutdowns, COVID vai kas līdzīgs.
1: Yeah.
2: Kas ir tas galvenais, ko jūs sapratāt... Kas ir, varbūt, iepriekš nepareizi bija darīt.
0: Is there something you understand today, there was something not good in the beginning? You would do different.
1: Yeah, I would say, I got hurt a lot in my early days in church.
0: Es teiktu tā, man daudz pārnodarīja manās jaunības dienās draudzē.
1: By pastors and leaders.
0: Un mācītāji un draudžu vadītāji.
1: And I see that hurt.
0: Un šī sāpe
1: have caused some bitterness.
0: Radīja kādu rūgtumu.
1: That influenced some of the things we did in the beginning.
0: Kas iespaidoja to, kā es lietas pašā sākumā darīju.
1: And now for example, when I do travel around, do meetings, I get up pastors and leaders before the meetings.
0: Un tagad, kad mēs ceļojam un mums ir iespēja veidot seminārs, es ļoti gribu ar mācītājiem un vadītājiem vien tikšanos pirms tā visa.
1: And I say, hey, let's do it together here.
0: Un mans aicinājums ir, darīsim to kopā.
1: I never did that in the beginning.
0: Agrāk, pašā sākumā, to es nekad nedarīju.
1: I couldn't do it.
0: Es to nevarēju vienkārši izdarīt.
1: I was afraid, intimidated.
0: Es biju nobijies, es biju iebaidīts.
1: So I would say, of course I would love to have done it without that thing.
0: Es gribētu teikt tā. Es būtu ļoti priecīgs, ka es būtu varējis to visu jau no sākuma darīt bez šīm bailēm.
1: But I also think at the same time,
0: bet tai pašā laikā,
1: some of the maybe isolation we had in the beginning,
0: tā izolācija, kurā mēs bijām pašā sākumā,
1: was maybe also good because so we don't just become like everyone else.
0: Bija laba. Vienkārši tajā, lai mēs nekļūtu tā, kā visi citi.
2: Izolācija Dānijā, jeb Amerikā.
0: Isolation in Denmark.
1: No, isolation from church.
0: Izolācija no tradīcijām, no draudzes, no baznīcas
1: because
0: sākumā.
1: Most of this life is something we discover ourselves out in the wilderness.
0: daudz no šīs dzīves, ko mēs dzīvojam tagad, mēs jau paši arī atklājām tikai ārā tuksnesē.
1: And I think a challenge sometimes is that we read the Bible.
0: Un izaicinājums ir tas, tad, kad mēs Bībeli lasām.
1: And then we look at people around us.
0: Un tad mēs skatāmies uz cilvēkiem ap mums.
1: And then we have our traditions.
0: Un tad skatāmies uz tradīcijām.
1: And then we, yeah, maybe we read it like this.
0: Un tad mēs spriežam tā, nu, varbūt šitā izlasījām.
1: But we have always done it like that.
0: Bet tā mēs vienmēr esam darījuši.
1: And I think for us the first years was we were more isolated.
0: Un tad pirmajos gados bija tā, ka mēs tā kā vairāk bijām izolēti.
1: But it was also a help to us to dare to actually believe.
0: Bet tas mūs izaicināja vairāk tieši ticēt un darīt, kā Bībele saka.
1: But now we try to clean them all, try to be more.
0: Bet šodien mēs mēģinām strādāt daudz tuvāk ar cilvēkiem, kas grib ar mums sastrādāties.
2: Atklāsmes grāmatā ir septītā draudze Laodicea.
0: In the book of Revelation, the seventh church Laodicea.
2: Daudzkārt saka to, ka mēs šobrīd dzīvojam kā Laodicejas draudzes laikmeti.
0: Many say that we are in the time of Laodicejas.
2: Respektīvi, baznīca ir kļuvusi līdzīgi kā Laodicejas draudzes.
0: That the church has become like Laodicean's church.
2: Man visa kā ir.
0: Everything I have.
2: Man ir bagātība, man nekā.
0: I have riches, nothing, I am missing nothing.
2: Un fakts, but draudzes ir bagāts.
0: Yes, the churches are rich.
2: Bet tas kungs saka, tu
0: but the Lord says, you don't know you are poor and you are naked.
2: Ko jūs, kāda ir vēsts šodien
0: what
2: jums?
0: What is the message?
2: Draudzēm tieši.
0: To churches.
1: I would say, if you look at Laodicea, you are wretched, poor, naked and blind.
0: Jā, tā kā tu skaties uz Laodicea, tu esi samaitāts, tu esi nabaks, kails.
1: If you take the word blind, it was what Jesus said to the Pharisees.
0: Viņš teica uz farizējiem, ka viņi ir akli.
1: If you take Matthew 23, they were doing everything to win one proselyte.
0: Jā, viņi 23. Matejā saka, ka viņi taču pilnīgi darīja visu, lai iegūtu vienu proselītu, var sakot, vieno
1: pārjūdoties.
0: Pamatā visa centība bija tīrīt ārpus, bet tieši puses ir samaitāt.
1: So for us it's really to, we need to come back to the heart transformation.
0: Mums ir jātiek atpakaļ pie sirds transformācijas.
1: Also in Revelation 2, he said, I have that against you, you have left your first love.
0: Pirmai draudzē, ja? Jā, tu pirmo mīlestību esi atstājis.
1: And this is what do we see today?
0: Un ko redzam šodien?
1: We see people coming to faith.
0: Redzam, kā cilvēki nāk pie ticības.
1: They are excited.
0: Sajūsmā.
1: A little crazy.
0: Mazliet sajukuši, bet
1: right, Jesus everywhere.
0: Viņi visus kricelē Jēzus, ja?
2: Feelings and
1: no,
2: feelings.
1: But, yeah, but
0: jā un nē.
1: But there's an excitement.
0: Bet tur ir sajūsma.
1: They need to talk about what they
0: viņi grib runāt, ko piedzīvojuši.
1: And they read the Bible.
0: Un viņi lasa.
1: Because they are in love.
0: Jo viņi ir iemīlējušies.
1: But then the sad thing is we come into
0: bet
1: our tad, system.
0: Mēs nonākam tad kā sistēmā.
1: Where 10 years later.
0: Kur 10 gadu vēlāk.
1: Not for everyone.
0: Ne jau visiem.
1: But for many.
0: Bet daudziem.
1: Where's that love?
0: Kur tā mīlestība?
1: Where's that excitement?
0: Kur ir tā sajūsma?
1: When have you last told people about Jesus?
0: Kad es tu pēdējo reizi kādam pa Jēzus pastāstījām.
1: We need to change that.
0: Un tas ir jāmaina.
1: We need to dare to take a really honest look at our churches.
0: Mums ir jābūt drosmīgiem un bezbailīgiem paskatīties uz to, kur tad mūsu draudzes šodien atrodas.
1: And also that there's two kind of fruits.
0: Ir divi dažādi augļi.
1: There's the fruit of the spirit.
0: Ir gara augļi.
1: Love, joy, peace.
0: Mīlestība, prieks, miers.
1: And good character.
0: Labs raksturs.
1: And we want that.
0: Un to gribam, protams.
1: We believe in that.
0: Ticam tam arī.
1: And we talk about it.
0: Mēs par to runājam.
1: But that's not the only fruit.
0: Bet tas jau nav vienīgi augļi.
1: Jesus said, go out and multiply.
0: Jēzus teica, ej ārā un multiplicējies. Apklājiet zemi ar
1: to.
0: Veidojiet mācekļus, kas veido mācekļus.
1: Most Christians today.
0: Lielākā daļa kristieši.
1: Have never made a disciple.
0: Nevien reiz vēl nav redzējuši mācekli rodamies.
1: Most people never multiply.
0: Lielākā daļa cilvēki nekad nemultiplicējās, nepavairojās.
1: The first step to say that is, even is normal, is not correct.
0: Es teiktu tā, pat ja tas ir normāli, korekti tas nav.
1: And I think if you really want to see Latvia change also.
0: Un ja tā mēs teiktu, ka mēs gribētu Latviju redzam pārveidojamies.
1: Today we have churches with 100 people.
0: Mums šodien draudz ir 100 cilvēki.
1: Every year there maybe add a few more.
0: Katru gadu viens vai otrs pienāk.
1: And then some year they leave a few.
0: Un kādu gadu viens vai otrs tur atstāj to draudzi.
1: Most year 10 years later.
0: Bet 10 gadu vēlāk.
1: There maybe 120 people.
0: Ir no 100 bija 120
1: tagad. Let's say there are 200 people.
0: Nu, labi, 200.
1: Of course it's beautiful.
0: Tas, protams, ir jauki.
1: But it's not going to change anything in the big picture.
0: Bet lielajā plānā tas neko nemaina.
1: Is there not a way to do it?
0: Vai tad nav kāds cits veids, kā to
1: And
0: darīt?
1: And I'll say, yeah, the way of Jesus.
0: Un es teiktu, jā, Jēzus veids.
1: He had a few disciples.
0: Viņam bija daži mācekļi.
1: Make more disciples.
0: Kuri veidoja mācekļus.
1: Make more disciples.
0: Kuri savukārt tas veidoja mācekļus.
1: It was not so much adding a few converts.
0: Nebija runa par daži atgriezušies.
1: It was making disciples to make disciples.
0: Tur gāja runa par mācekļiem.
1: And he managed to transform the world by that.
0: Un viņš ar šito pārveidoja visu pasauli.
1: So the whole movement started with this for me. Yes.
0: Tātad daudzus gadus atpakaļ visa šī kustība sākās man ar šo.
1: I had a church with 30 people.
0: Man bija draudz ar 30 cilvēkiem.
1: A prophet came to me.
0: Viens pravietis patiesībā ieradās.
1: And he said, Tom, what do you want?
0: Un jautāja man, Torpen, ko tu gribi?
1: A church with 30 people, a church with 1,000 people.
0: Draudz ar 30, jeb draudz ar 1,000.
1: A church with 1,000 people, a 1,000 church with 10. A church with 10.
0: Jeb 1,000 draudzes ar 10 cilvēkiem.
1: A movement that changed the world.
0: Jeb kustība, kas pārveido pasauli.
1: And we only had 30 people.
0: Un mums tajā brīdī bija tikai 30.
1: But I'm like, Jesus want us to see movement.
0: Un man sirdī bija tā doma, Jēzus taču grib redzēt kustību.
1: And there I want to see a movement that changes.
0: Un es arī tā skaļi teicu, es gribu redzēt kustību, kas maina pasauli.
1: And over the next 14 years.
0: Un nākamos 14 gados.
1: We have seen hundreds of thousands of lives changed.
0: Mēs esam simtiem tūkstošiem valsts dzīves redzējis pārmaināmies.
1: Over 100 nations.
0: Pār pa 100 nācijās.
1: And now it's like God, he said, Torben.
0: Un tagad liekas tā, ka Torpenam Dievs saka.
1: Now you've seen a movement start.
0: Torpen, tu esi redzējis kustību iesākamies.
1: Now you help pastors and leaders and churches.
0: Tagad tu palīdzi mācītājiem, vadītājiem, draudzēm.
1: To make a movement where they are.
0: Izveidot kustību tur, kur viņi ir.
1: And that's also why I'm here in Latvia.
0: Un tāpēc es esmu šeit Latvijā.
1: To find people who want to see a movement of disciples, to make disciples, to make
0: atrast
1: disciples.
0: Atrast draudzes, kura grib kļūt par kustību, kas veido mācekļus, kas savukārt veido mācekļus.
2: Yeah. Faktiski pēdējais jautājums.
0: Ko Actually, nozīmē, the last question then.
2: Ko nozīmē jūsprāt un bibliski? Kāds ir Kristus liecinieks šodien?
0: In your opinion and in the biblical view, how does God's witness look like today? What does he look like in this situation in the world?
1: Jesus said that we should give ourselves as a living sacrifice for God.
0: Dievs teica, ka mums pašiem sev kā dzīvu upuri jānodot Dievam.
1: It's not just something we do a few hours on a certain place.
0: Tas nav kaut kas, ko mēs darām dažas stundas kādā konkrētā vietā.
1: But it's really our life, it's everything.
0: Bet patiesībā tas ir viss man dzīve, tas ir viss.
1: And of course, I love housewives. Housewives.
0: Jā, es mīlu namsaimnieces.
1: Who live a godly life.
0: Kuras dzīvo dievbijīgu dzīve.
1: Who serve her husband.
0: Kuras kalpo savam vīram.
1: And raise up their children.
0: Un audzina savus bērnus.
1: That can be a really, really good witness.
0: Tas varētu būt viens no labākiem liecībām.
1: So it's not like everyone needs to do exactly the same.
0: Tātad nav runa par to, ka visi dar vienu un to pašu.
1: But then the men are raising up godly children.
0: Bet tad vīri audzina dievbijīgus bērnus.
1: And take authority and go out and change people's lives.
0: Un viņi iet ārā un pārveido citu cilvēku dzīves.
1: So it's really not my will be done, but your will be done.
0: Patiesībā runa par to, ne jau mans prāts lai notiek. Tavs prāts,
1: and then the goal when this life is over.
0: Un tad tas mērķis, tad kad šī dzīve beigtos.
1: That we say, are you happy, God?
0: Kad es jautāju, Dievs, tu esi priecīgs par mani.
1: I gave this money for your kingdom.
0: Es šo naudu atdevu tavai valstībai.
1: I gave this time for your kingdom.
0: Tavu laiku, šo laiku es atdevu tavai valstībai.
1: I suffered for your kingdom.
0: Es arī cietu tavas valstības dēļ.
1: I spent All of this I gave it to you because
0: Visu
1: I love
0: šito,
1: you.
0: Es devu, es dodu, jo es tevi mīlu.
1: And then he would say, well done.
0: Un tad viņš teica, labi,
1: my faithful servant.
0: Mans uzticamais kalps.
1: Into my job.
0: Ienāca manā priekā.
1: So I would say, is that hard and devotion? Voting and giving everything to him.
0: Es domāju, ka šī sirds, šī nodošanās, visu nodot viņam, tas ir tas.
1: And the sad truth is, it's far between that. It's far between that sometimes.
0: There's
1: long time between. Many yeah. people sometimes Sorry. Think, if I just serve God in the church on Sundays, I'm good.
0: Tur ir liela atšķirība. Daži domā, kad es kalpoju draudzē katru svētdienu, tas ir labi.
1: So it's everything.
2: Jūs pateicāt pilnīgi pretēji priekšstatu.
0: You said something totally opposite.
2: Precīzi tā, kā Dieva vārdā sacīts.
0: Like what the word said. Says.
2: Pasaule šodien saka visu man.
0: World visu says sev. Everything for me.
2: Kristus saka.
0: Christ says.
2: Tu atdod visu man, Kristus.
0: You give everything to me.
2: Tas ir pilnīgi
0: presa. It's the opposite, actually.
2: Kaut piepildītos.
0: I wish it came true, what you said.
2: Šodien ir vajadzīgi mācekļi.
0: We need disciples today.
2: Mācekļi, kuri iet.
0: Disciples who
2: kuri ir gatavi iet uz namu, uz pilsētu.
0: Are ready to go to a house or a city.
2: Nebaidīties,
0: not scared, not intimidated.
2: Un ja viņus neuzņem.
0: And if they get rejected.
2: Tad viņus nedusmot.
0: Not becoming angry.
2: Bet vienkārši nokartīt pīšņus.
0: Put down the what is it?
1: Take the dust off.
0: Yeah. Dust, take dust off. And Lord, I continue. I go to the next place.
2: Slava Dievam.
0: Praise God.
1: Our life it has been hard.
0: Es gribu teikt tā, mūsu dzīve tā ir bijusi smaga.
1: But people don't know how much they miss out of in the churches.
0: Bet es gribētu apgalvot, cilvēki baznīcā nezin, ko viņi nokavē.
1: Like it's really just like if you hold on to your life, you will lose it.
0: Ja es saku, ja tu turēsies stingri pie savas dzīves, tu viņu pazaudēsi.
1: But if you lay down your life for his name, say,
0: bet ja tu savu dzīvi atdot viņa vārda dēļ,
1: you will win it.
0: Tu iegūsi.
1: So it's really it's as you said many people don't know what it is.
0: Es gribētu teikt, daudzi cilvēki nemaz nezin, kas tas ir.
1: No greater joy than to serve our Lord.
0: Lielāka prieka nav kā kalpot mūsu kungam Jēzum.
1: And live for something greater than ourselves.
0: Un dzīvot kaut kam lielākam nekā paši esam.
2: Pats galvenais tā ir nepieciešamība, jo šodien ir vajadzīgs liecības.
0: And we need a witness today. We need a witness.
2: Paldies, mīļie. Lai Dievs bagātīgi svētī.
0: May God bless you abundantly.
2: Un, ja nākās ciest.
0: And if you suffer, if it happens.
2: Tad Dievs ir apsolījis. Es esmu visu
0: God
2: ar
0: God has
2: tevi.
0: Promised, I have given everything for you.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies.
0: God bless you all.
2: Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un Dieva vārds nav tikai lasīšana. Dieva vārds nav tikai teorija. Dieva vārds nav tradīcijas, labas tradīcijas. Es runāju par labām tradīcijām. Bet Dieva vārds ir iešana, darīšana. To, ko tas kungs grib, lai mēs darām šodien un tagad. Un šodien tas ir aktuāli. Jo, mīļie, kā es vienmēr saku, ja mēs būsim šeit, un ja tas kungs gribēs, tad mēs tiksimies pēc nedēļas. Bet varbūt mēs jau rīt vairs nebūsim šeit. Kas to var zināt? Bet mēs esam tā kunga rīcībā šodien. Un šodien mums ir labvēlīgais laiks, kurš mums ir jāizmanto. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un tiksimies pēc nedēļas. Protams, ja tas kungs to gribēs. Visu.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te veru tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 06 955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Galvenais, lai ir piepildīts Dieva prāts, pareizi. Nu, galvenais, lai ir tā, kā Dievs saka. Ja Dievs to grib paņemt no manis, nu, lai tas ir. Ja man Dievs saka cīnīties par to, nu, tad es iešu un cīnīšos, kaut gan varbūt man arī tā kā nebūtu tīkams. Tad mēs nemeklējam vieglāko ceļu, kā ūdens parasti viņš meklē vieglāko ceļu, bet mēs meklējam Dieva ceļu. Amen? Dieva plānus, Dieva domas, lai tā kā Dievs bija to ieplānojis un lai viņš ir pagodināts. Tāpēc es šodien gribu runāt par vētrām tavā dzīvē. Vētras tavā dzīvē. Par vētrām tieši, ja mēs tā domājam, nu, tad, protams, mums pirmais klasiskais piemērs nāk. Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem un peld pāri, viņu sauc Bībelē gan ezers Lūkas evaņģēlijā. Šis pats piemērs saucās Jēzus pāri ezeram. A te Jēzus pāri jūrai. Jocīgi, it kā viens un tas pats, bet kaut kā dažādi nosaukts. Jā, viņu sauc gan ezers, gan jūra, jo viņš faktiski izskatījās vairāk kā ezers. Tas ir, šī vieta saucās Galilejas jūra, viņu sauc, jā, un viņi ir 212 metri zemāk nekā jūras līmenis. Vienīgā vieta virs zemes, 212 metri zemāk par jūras līmeni atrodas tas, pār ko Jēzus saviem mācekļiem peldē. Es gribētu jums tad kopā mēs nolasīsim šo rakstuvietiņu, ja Marka 4. Nodaļā, 35. līdz 41. Pāntam. Es domāju, ka Dieva vārds mūs stiprina, tas mūs nenogurdina, ja, kam gribas tikai, lai mums stāsta kaut kādas piemēras interesantus, ja. Bet ja mums tā kā raksti būs smagi, ja tas priekš mums būs nasta, tas redzēs vecajā derībā Jeremijā ir teikts, kad tā kunga vārds mums ir nasta. Un Bībele teiks, ka lai tādu vārdu neviens nepielieto. Ja, un šodien bieži vien ir tā, ka maz Dieva vārda, ļoti daudz psiholoģijas, ļoti daudz manu stāstu, manu piemēru. Un ko es sapratu ar gadiem, jo es tā kā briedušāks paliku ar gadiem, jo man mazāk gribējās dzirdēt kaut kādas vienkārši dzīves, kaut kādas piemērus, ja, ka tikai piemēri, man vairāk gribējās dzirdēt Bībeli, rakstuvietas, un tajās rakstuvietās atklāsmes uz mūsu dzīvi. Tas tā, wow, es to biju lasījis, pasties, kādā rakurusā mēs to ieraudzījām, wow. Un zin, ka cilvēks savus piemērus stāsta, nu tas ir viņa piemērs, nu viņam tā nostrādāja. Viņš tur bija debesīs, viņš tur bija ellē, nu tas ir viņa pieredze, jā. Bet kad Bībele kaut ko mums atklāja, tad Bībele iepriekš visiem. Tā es saprotu, ja tur tā Dievs ir tāda atklāsmes mielis, tad atklāsmes pieder mums un mūsu bērniem. Tātad Dievs tātad mums ir nodevis tādu, kā Bībele teiks, ka viņš noslēpumainās lietas, viņš tos dārgumus, viņš apslēpj. Un tāpēc dārgumi ir jāatrok. Un tāpēc Bībele teiks, ir tas gudrs cilvēks, kas savu namu cēlis uz klīns, ko viņš darīja. Viņš raka un iedziļinājās un tad namu cēla. Tāpēc esiet tādi kristieši, kas rok, kas analizē, kas neatslēdz savus smadzenes, ja pat šeit runā mācītājs Andris. Klausamies, analizējam, vai tiešām tā Bībelē ir teikts. Tāpēc lūdzu, nekad tā kā neesat tādu atslābuši visu laiku, tā kā amēn, amēn. Ja tu neuzskat, ka tur ir amēn, ka tu tā nedomā, nesaka amēn. Jo par katru vārdu mēs dosim atskaitu Dievu priekšā, ja? Tāpēc jā, amēn, jā, tā ir, jā. Tāpēc šeit rakstīts tā. Un viņš tiem saka, 4. Nodaļa, Marka evaņģēlijas no 35. Pānta, un viņš tiem saka, tanī dienā vakaram metoties. Interesanti, kad viņš to teica viņiem. Pēc tā, kad viņš bija pabarojis citā Lūkas evaņģēlijā, Lūk ļoti tā sistemātiski rakstīja visu, pēc tā, kad bija pabarojis 5000 ar piecām maizēm un divām zivīm. Liekas, tikko tev ir sekmes, tikko tev ir panākumi, ja, un viņš tūlīt saka, tūlīt pat, viņš tā kā, dai, dodamies tālāk. Nedzīvojam šajos lauros, tā kā, wow, mums šeit cilvēki nāk un saka, brīnums, brīnums, un mums patīk dzīvot brīnumos. A Jēzus saka, kustamies uz priekšu, mums vēl ir kaut kas jāpaveic, mums nav jādzīvo ar pagātnes uzvarām. Pāvils, atceries, ko teica? Es aizmirstu to, kas aiz manis, es tiecos pretīm mērķim. Es negribu dzīvot ar to, kas bija pagātnē. Es gribu, lai visu laiku man ir tiekšanās uz to, ka Dievs ir daudz lielāks nekā to, ko es tagad zinu, un Dievs grib rādīt vēl lielākas lietas. Man arī Bībelē teiks, jūs redzēsiet vēl lielākas lietas mācekļiem. Jūs redzēsiet eņģeļus nokāpjumu un uzkāpjumu. Tā kā ar Dievu būs tavā dzīvē vēl lielākas un lielākas lietas, ja vienīgi tu Dievam ļausi savā dzīvē vairāk un vairāk darboties. Tas arī atkarīgs no tevis. Tu vari būt tik tuvu pie Dieva, cik tu vien gribi. Bet tur būs vajadzīgs upuris. Ja tu gribi būt tuvu, tev būs kaut kam jāpasaka nē. Tev būs kaut kas jāliek uz altāra. Bez upura nebūs Dieva klātbūtnes un Dieva uguns. Tad, kad cilvēks atnes kaut ko Jēzus vārda dēļ uz altāra, savu es, savu taisnību, kaut kādas vērtīgās lietas vai kādus draugus, bet tie cilvēki ir galīgi pret to, ko Dievs ir paredzējis, un tu redzi, ka viņi traucekļi tavā dzīvē. Bet ja tu tomēr tā kā, tu saki, es neiešu to ceļu, es negribu, es saprotu, ka tas man attālina no Dieva, tad zini to, Bībelē ir teikts, ka bez ticības Dievam nevar patīk, ka tam, kas pie Dieva griež, nākas ticēt, ka viņš ir, un tiem, kas viņu meklē, Dievs atmaksā. Tieši, kāpēc tu tā dari, es Dievu meklēju? Kāpēc tu svētdien esi šeit, nevis kaut kur pludmalē? Takši tur vairāk gaisa būtu. Es Dievu meklēju. Kā tu viņu vēl neesi atradis? Es jau sen esmu atradis, ja tu vēl meklē. Dievs ir bezgalīgs, tāpēc, ka tie, kas viņu atrod, viņi turpina viņu meklēt. Visu mūžību mēs viņu vēl meklēsim. Mūžībā kā meklēsim? Meklēsim viņa godību. Vau, kāds ir Dievs! Vau, cik viņš ir spēcīgs! Vau! Un tas pats arī ar mācekļu notika. Vau! Kas tas tāds? Kas tas? Nu, tas ir tas pats, kurš jau darīja brīnumus. Bet šitādus brīnumus. Un skaties. Un viņš tiem saka tanī dienā vakaram metoties. Pārcelsimies uz viņu malu. Tad pārpeldēsim pāri jūrai, pāri Galilejas, jā, šai jūrai. Un te ir teikts, un ļaudis atlaiduši, tie viņi ņēma līdzi tā, ka viņš laivā bija un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Ja? Tātad, ja tu esi kristietis, nozīmē tavā dzīvē problēmām nav jābūt. Pareizi? Ja tu esi kristietis, tev visi būs pa sviestu. Tev vienkārši visa dzīve būs vienkārši, vā, tava dzīve būs piedzīvojums. Protams, piedzīvojums, bet zini, kāds piedzīvojums? Amerikāņu kalniņi. Zini, un tā kā forši, tā kā vāv, jā. Un tad tā kā, kad mēs trāpam tajā, es nedomāju, ka tie, es tā kā nezinu. Un zini, tā kā, un visi tie drošie paliek tādi, nu kādi viņi ir, jā. Brunas sievietes ne tāds māsas, nē, viņas mums ir ļoti izturīgi. Lūk, un tāpēc te redzam ir, kad Jēzus ir tavā laivā, tu esi viņu ieaicinājis, viņu palūdz, Jēzus esi laivā, ja? Kas šodien var būt mūsu dzīves laiva? Kas ir? Tā ir mūsu ticība, mūsu vispār dzīve kā tāda, ja? Jēzus nāc manā dzīvē, Jēzus esi pie stūras, Jēzu vadi, lai notiek tavs prāts, uz kurien mūs peldēt, uz otro malu. Tagad, jā, tagad. Īstais laiks, jā, īstais laiks. Un tad, liekas, sākumā bija viss labi, viss bija mierīgi, pēc tam uznāca pēkšņi vētra. Un ūdens bija tā, ka viņš piepildīja laivu. Jūs pamanījāt? Jā. Ko varēja darīt tajā laikā mācekļi? Jo viņi jau bija zvejnieki. Viņam jau bija paredzēts, ka, nu, ja ir ļoti liela vētra, to ko mēs vienmēr parasti darām kā zvejnieki? Mums tur ir kaut kādi kausiņi iekšā. Mums ir kaut kādas lietiņas, ar kurām jau mēs varēsim tā kā tik galā un mēs varēsim sev palīdzēt. Ja tu sev nepalīdzēsi, nu tad arī, kā saka, kurš tad tev palīdzēs. Ja? Un mēs redzam, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un ir tāds mirkas, ka tu saproti, ja piepildīja laivu, tad tā kā jau veči nekustamies, jo bišķiņi uz kāds uz malu, tad būs nu, viss pilns un mēs ejam pa burbu. Ja? Un visi tādi... Un varbūt tur kāds, nu, ar to ūdeni tur smēli kaut kā mēģināja, nu davai ātrāk, ko tik lēnu, davai ātrāk. Un kā saka, katrs mēģināja, nu kaut kā to situāciju glābt, bet redzēja to, ka tie apstākļi ir stiprāki par to, ko viņi spēja izdarīt. Ka pietrūkst trauki, būtu labi, ja būtu kāds pumpīts ar akumulātoru, varētu atsūknēt varbūt, jā, bet tur es pumpīšu nebija, akumulātoru arī nebija. tad bija tikai tas, kas bija pie rokas, un arī tas viņiem nelīdzēja. Un tas ir ļoti līdzīgs arī mūsu dzīvē. Dievs mūs novad līdz tādam, zini jau, pie kraujas malas. Kurš ir bijis pie kraujas malas? Kad tev liekas viss lidoši tulītās, viss. Tā kā neviens tā jāiz, tikai tāds viens. Ā, ja vēl pāris cilvēki. Tā, ka zini, tev liekas, ka jau līdz lūpai jau ir. Un kā saka, man jau šitā viss. Pagai, līdz šeienē vēl vajag. Cilvēki saka, man līdz man. Zini, nu, gadās tādi īpaši mirkļi, un viņi būs mūsu dzīvē, kad mēs iesim caur ugunīgo pārbaudījumu. Un 1. Pēteri 4.12. mums arī tā kā saka Pēteris, ka tas ir tā kā, nu, tas ir kristiešiem, tas ir pieļaujums. 4.12. Mīļie, nebrīneties par bēdu karstumu jūsu vidū. Oj, kā mums kristiešiem tāds bēdas tādas? Kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts, bet tā kā nu jums ir daļa pie Krista ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārdu dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Tāpēc, ka tieši tu esi svētā gara piepildīts, tāpēc arī nāk kaut kāds vētras un Dievs pieļauj. Un Dievs grib, tava dzīve neaiziet pa burbuli, tava ticība neaiziet pa burbuli, bet lai tu tieši šajās vētrās, tu ieraugi to, kurš ir spēcīgāks par šo vētru. Es jautāju, nu kuriens tas vētrs nāk? Mēs tikko, kad es jau aprecējāmies, mums bija vakaros tēma kaut kāda. Mēs jau guļam tādu, es saku, sieviņu, es saku, ko? Nu kuriens vētra nāk? Vai man liekas, pat otrādī bija, viņa man jautāja. Vīriņi, a, no kurienes vispār vēji sākās? Es saku, mīļā, no Dieva. Es saku, es saprotu, bet pastāst man, nu kā, no kurienes iesākums vējam ir? Viņi saka, nu no kurienes? Es saku, mīļā, viss iesākās no Dieva. Īstenībā es nezinu, bet es tā kā ļoti tā, un vienkārši mēs tā smējāmies. Protams, tur mēs varam skaidrot kā un kā, bet protams, šeit mēs redzam, ka šī vētra, tas strīdīgs jautājums, ja, bet mēs redzam, ka bija pieļauta no Dieva. Varbūt pat vēlns tas bija, kurš gribēja noslīcināt Jēzu ar viņu māsu. Varbūt, tāpēc, ka Jēzus, mēs redzēsim, nu, viņš piecēlās un apklusināja. Ja. Liekas, nu, ja Dievs to dod, nu, tad, kā saka, ko tu pret Dieva gribēji, ziniet, tāds reiz. Nu, ja tev Dievs ir iedevis slimību, nu, ko tu ej pret Dieva gribu? Ja, nu, tā doma ir, ja. Bet te redzam, ka Jēzus kaut ko dara, un viņš kaut ko arī rāda mums, mācekļiem. Un te ir pasties teikts tā, 4. Nodaļā. Un viņš gulēja stūras galā uz spilveni. Un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Ja, tad, un tur ir tas jautājums. Kāpēc tu guli Dievs? Vai tu neredzi, kas ar mani tagad notiek? Vai tu neredzi, cik man ir smagi? Vai tu neredzi, ka man tagad ļoti grūti? Vai tu esi vienaldzīgs manā dzīvē? Un te redzam, ka mācekļi no savas puses, ko viņi darīja, viņu modināja. Tātad, ko Dievs grib? Dievs grib, lai no mūsu puses būtu iniciatīva. Lai mēs no savas puses vērstos pie viņu. Jo redzi, Dievs, viņš ļauj, gribi cīnīties pats ar savām problēmām cīnies. Ar savu prātu, ar saviem vārdiem, apvainot cilvēks, kāpēc te tādi, kāpēc tur šādi, visi apkārt ir vainīgi, sieva vainīga, vīrs ir vainīgs tavā situācijā. Tu vari kurnēt kā Izraela tauta, un zini, ka mēs sākam kurnēt faktiski, kas notiek. Beigu beigās vainīgs ir Dievs, kas ir kurnēšana? Ja es būtu Dievu vietā, es būtu citādīgi savu likteni veidojis. Un Jūdas vēstulē teiks, ka tie kurnētāji, kuri nav apmierināti ar savu likteni, tas nozīmē, es tagad nepieņemu. Tas šis te viss, kas te notiek tagad, tas viss kaut kā ne tā. Un bieži vien arī mūsu dzīvē var būt tā. Bet te ir tas moments. Dievs, ko tu vēlies? Un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs, ka mēs redzam kaut kādas jau pazīmes, vētru nāk, grūtības nāk. Negaid, ka tā vēta vai ka tas ūdens jau piepildīs tavu laivu. Ej pie kunga Un mums ir tāds Dievs, Bībele teiks tomēr, kurš neguļ un kurš nesnauž. Tas, kas sarga Izraēlu. Viņš 24/7 visu laiku ir, kā var teikt tā, tavā rīcībā. Tu vari nākt, tu vari lūgt. Viņš nekad nav aizņemts vairāk ar kādu, kā vien ar tevi. Tikai bieži vien ir tā, ka mēs, nu pagaidām, mēs te paši kaut kā mēģināsim ar savām lietām, ar savām. Tāpēc pirmais lūkšana, pirmais saukšana uz Dievu, pat kad mēs ejam pie tabletēm, pat kad mēs saucam ātros, mēs pirmais saucam uz Dievu. Mēs nesakam, ka nav vajadzīga ātrie, ka nav vajadzīga, man te Saša ar Marinu, tie 12 bērnu ģimeni, kam viņi tagad 13 no bērnu sapsīt gaida, jā, man draugi. Viņš saka, pārdienas atpakaļ viņam pie 40, viņš saka, es varu aiziet mužībā. Vienkārši sirds sāks stāties. Un vienkārši tādu piedzīvoju savā dzīvē. Un tas pēkšņi notika. Bet pirmais, ko viņš saka, mēs sākām lūgt Dievu. Sākām saukt uz Dievu un, protams, saucām ātros. Un pārdebiskā veidā viņš palika dzīves. Ārsts nevarēja atrast. Viņam bija tas blušdaišī ņerfs saucamais, nezinu, kā Latvijas tas saucās. Jā. Viņš viņu stādināja, viņam sirdi nost, viņš bija noslimojis visu ziemu un tā. Viņš saka, un te atnāca, viņš saka, es mirstu. Viņš saka, sievai, es mirstu. Viņš saka, tas bija tāds moments, es tā kā, wow. Un kas ir šodien mūsu dzīvē, Dievs grib, ja tu saki, ka viņš tev ir pirmajā vietā, tad lai viņš tev vienmēr ir pirmajā vietā. Mācekļi, nu tā kā no sākuma uz savu pieredzi, mācekļi tā kā uz saviem spēkiem, un pēc tam viņi pamodina Jēzu. Jēzu, un viņi tā kā vēl pārmet Jēzu. Mācītāji, tu nebēdā, ka ejam bojā. Tā kā tev ir tā kā viena alga, tā kā tu tā kā nepiedalies, tu kā neredzi manu situāciju, es taču tev pateicu, Dievs, esi manā dzīvē, un tu taču pats teici, kā plaivā. Tu taču pats teici, kad jādzīvo šādu tad dzīvi, bet kāpēc šajā dzīvē notiek tas un tas? Un tad viņš kaut ko izdara, un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru. Interesanti, ka Jēzum, viņam bija nogurums arī. Viņš varēja arī pagulēt, viņš varēja arī atpūsties, jā. Viņš ķēra momentu, kad vajag kaut kādu relaksu atpūtu, jo viņam bija ļoti daudz darba, tas nebija, ka viņš tur izlikās. Un pasties, un tad, kad Jēzus, un uzmodies, viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru klusu mierā, un vējš nostājās un iestājas pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Tātad viņi ieraudzīja Jēzu vēl varanāk, nekā viņi domāja līdz šim, ka Dievs var, bet tikai līdz šim brīdim. Lai vēju un jūru, nu tas nav viņa kompetencē, bet viņš ieraudzīja, ka viss šodien pakļaujās Dievam. Un viņi bija nu, pārdebiski glābti, un viņi nonāca līdz krastam, viņi piepeldēja pie krasta. Bija arī citas laivas, nezinu, kas ar tām laivām, bet viņu laivu toču atpeldēja līdz galam, jo viņu laivā bija Jēzus. Ja? Pa citām laivām mēs redzam, ka bija izpeldējuši vairākas laivas, bet tikai šī viņa laiva. Tāpēc ir bieži viens cilvēks saka, jā, mēs, bet bez Jēzus. Atnāk vētras, un cilvēki piepildās ar alkoholu, cilvēki piepildās ar daudzām citām lietām, viņi domā, ka tādā veidā mēs šo problēmu atrisināsim, bet tā problēma vēl radīs lielākas problēmas, un daudzi cilvēki ir noslīkuši alkoholā, ir noslīkuši depresijā, kāpēc tāpēc, ka viņiem nebija uz ko saukt. Viņi teica, es saukšu uz saviem spēkiem, es sev ticu, man nav vajadzīgs Dievs. Un tur ir tas moments, līdz krastam nonāk tie, kas bija ieaicinājuši Jēzus, šis punkts ir ļoti svarīgs, starp citu. Un pasties, vēl viena vētra, ko es ļoti tā kā redzu apstur darbu grāmatā 27. Nodaļā no 13. Līdz 26. Pantam. Tiekat līdzi, ja varat pierakstīt, būt forši, ja varat pierakstīt. Ja apstur darbu grāmatā 27. Nodaļā no 13. Panta līdz 26. Pāvils stāsta par to, ka viņš atrodas uz kuģa, viņš ir kā cietumnieks, viņu ielēnsa, viņu arestēja, viņš palūdza ķeizaru, viņš gribēja doties pie ķeizara, tāpēc viņš devās uz Romu. Un viņam bija atklāsme iepriekš, ka viņam ir jābūt tur, kur viņam ir jābūt, ka viņam ir jāiet šis ceļš. Turpat ir teiks 21. Nodaļā, ka pat cilvēki iedvesti no svētā gara teica, Pāvil, nedari to, Pāvil, neej uz turieni, kad tevi vāžas gaida, tevi cietums gaida. Atcerieties to rakstuvietu 21. Nodaļā. Un viņš teica, ko jūs mani mokat, manu sirdi? Un viņš neļāvās pierunāties. Tur ir teiks, ka viņa svētā gara pat iedvesmā to runāja. Liekas, ka tev taču cilvēki runā, pravieši nāk un runā svētā gara iedvesti. Ka tevi gaida bēdas, tevi gaida važas. Bet redzi, kāpēc tas jautājums? Jūs atcerieties to rakstuvietu? Ja? Kāpēc tad tu, Pāvili, neklausi Dievu un tu pats tā kā lien uz problēmām? Tu tā kā, zini, tā kā mazahistu, jā, lai ciestu, lai tā kā man ciešanas patīk, jā, lai mani sītu un es tur, oh. Nē, ne tāpēc. Tāpēc, ka viņam bija kontakts ar Dievu. Tātad svētais gars runā, ka tevi gaida, bet mani tas nebiedē. Viņš saka, es gatavs ne tikai Kristus vārdu dēļ ciest, bet arī mirt. Un viņš zināja, ka man iekšā Dievs saka, ka man ir jāiet šis ceļš. Cik man nav redzējuši cilvēku uz manis sapņus, cik ir redzējuši kaut kādas atklāsmes. Pirms es darīju svarīgus soļus dzīvē, pie manis nakšņo cilvēks, un viņš man, es zinu, ka viņš ļoti negribēja, lai vispār es eju ārā no brālīs, lai es kaut ko tur veidoju, un viņš bija no Tallinas. Viņš saka, nāc, grib parunāt, mēs apsēdāmies mūsu pļavas vidū, tur pie palmas, vispārēji bija tur, es šonakt redzēju sapni uz tevi. Nu, ko? Viņš man tur stāsta. Un, zini, tas sapnis bija tāds, nu, biedējošs. Nu, tu saprati? Un tu saproti, ka tevi redz sapņus. Mēs redzējām kaut kādu vīziju, mēs redzējām kaut kādu atklāsmi. Es zinu, ka Dievs ar mani personīgi runā. Un es tā kā to visu paklausos, bet es eju to ceļu, kuru man Dievs pirmais pateica. Saprotiet, ka Dievs vienmēr iepriekš tev pateiks pirms visiem praviešiem un visiem sapņu redzētājiem. Viņš uz tevi runās, tāpēc ļoti svarīgi, lai tevi personīgi atklāsme, jo tevi sāks locīt, tevi sāks biedēt un teiks, tev taču jāpaklausa Dievam. Redzējām lidostu, tur lieli stikli un tevi ir, tu tā kā gribi lidot, bet teiks, tur, kur tu telpa atrodies, tur parādās dūmi un tu tur nosmoci. Un tur, un tur kaut kāds tur tāds lietas, tur tāda mist, nu, viss tā kā saprotams, ka tu gribi lidot, bet nevajag tev lidot. Un tā tālāk, jā. Un kaut kā tur bija, es atceros, ka bija viss tā zīme, ka tev ir jāpaliek, kur tev jāpaliek. Tāpēc, un tad tas ir moments, ja tev nebūs personīgas atklāsmes no Dieva, ja Dievs uz tevi personīgi nerunās, tu redzēsi, tu nevarēsi aiziet līdz galam, tevi novedīs no ceļa. Pāvils neļāvās. Pāvils gāja svētā gara vadīts. Viņam iepriekš Dievs bija runājis. Un tāpēc viņš atrodās uz kuģa ar viņu kopā vēl 275 cilvēki. Un dienvidu vējam pūšot, viņiem šķita, ka nodoms izdosies. Tad viņi peld uz vietu, kur viņiem jānonāk. Un tātad viss bija kārtībā. Viss tā kā mierīgs vējš. Mums ir pareiza dzīve, mēs pareizajā draudzē, mēs pareizajā ticībā, mums visi kārtībā. Un pacēluši ēnkurus, viņi brauca gar pašu Krētu. Bet neilgi pēc tam no salas puses sacēlās viesuļvētu, ko sauc par Euroquilonu, ziemeļu rīteni. Tā, ka kuģi aizrāva līdzi un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, un mēs padevāmies un tikām nesti, braucot garām kādai saliņai, ko sauc par klaudu, mēs tikko spējām valdīt glābšanas laivu. To uzvilkuši viņi apmeta kuģim virves un baidīdamies nokļūt sirtē, nolaida buras un ļāvās viļņiem. Un ir tādi momenti, ka tu tā kā stūrēji, tu tā kā gāji, tu tā kā kaut ko varēji, bet pienāk tāds brīdis, ka tu vienkārši atļauj viļņiem tevi nest, ka tu nevari neko šajā brīdī darīt, jo paskatiet, kā te ir teikts, kad mūs vētrā ļoti svaidīja nākamā dienā, viņi izmeta daļu kravas. Tad, kad tu esi ļāvies tiem viļņiem, viņi kādu laiku dreifo, un viņi saprot, ka kaut kas man dzīvē ir jāmaina. Man kaut kas dzīvē ir lieks. Man dzīvē ir kaut kas smags. Ebrejiem 12. Nodaļā, 1. un 2. pantā ir teikts, tad nu kur ap mums tik liels pulks liecinieku? Tad dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ar mums tinis. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir sēdies pie Dieva labās rokas. Tātad atnāk brīži, kad tu esi tie apstākļi, kas tavā dzīvē viņi stiprāk par tevi, kuram ir tā bijis dzīvē. Tu vienkārši redzi, ka tu esi ielenks tajā jūrā, ka tu saproti, tu vari nolaist buras, tu savu es vari nolaist, zini, uz burām cilvēks. Dami zava. Vienkārši cilvēks, viss viņš neklausa, viss viņš, tu var redzēt galīgi garām viss. Viņš nolaidz buras, ļaujās viļņiem, un pēc tam viņi izlēma. Mums ir jāmet ārā no dzīves, no sava kuģa, jā, viss liekais, kas ir smags. Tāpēc šodien, kad notiek mūsu dzīvē tādas vētras, kad tas pēkšņi atnāk, kad mūs sāk vienkārši mētāt, ļoti svarīgi pārdomāt, kas manā dzīvē ir liekas, kas manā raksturā ir liekas. Mēs varam teikt, kapteins vainīgs, kur viņš skatījās, kur viņš raudzījās. Bet jūs taču tur taču ir teikts 12. Pantā, tā kā šī osta bija nepiemērota pārdzīvošanai, vairākums deva padomu aizbraukt no turienes, lai jābūt iespējams nokļūt Foinikē un pārdzīvot. Tad jūs jau dzīvojat pēc saviem plāniem, jūs jau kā vairākums. Vairākums dod padomu. Pāvils teica, es priekšā redzu, man ir atklās, būs bēdas, būs slikti. Bet zin kā šodien, vairākums jau runā šitā. Ja tu šodien vairākums pasauli klausīsies, vai tev iet uz draudzi, taviem draugiem pasaulīgi pajauta, vai man ir jēga, vairākums pateiks, ka nē. Tāpēc nav jāklausās vairākums. Bībelē teiks, ka vairākums, tas ir platais ceļš, lielākā daļa iet pa to. Šaurs ir ceļš, šaurs, šaurā un ir maz, kas to atrona. Un tāpēc šeit... Viņi tā kā pārskata, tā kā izmet, un arī es jums vienmēr saku, ja jums dzīvē, jūs redzat, kad tā kā Dievs ir atnācis, es jums iesaku nemeklēt vainīgo. Aiziet pie spoguļa, pie Dieva vārda, un vienkārši teikt Dievam, Dievs, kas ar mani notiek? Kāpēc manā dzīvē tā? Nevaino Dievu, nevaino kādu. Mēs pagājušreiz runājām, nemelo sev, nemelo citiem un nemelo Dievam. Un nepielieto nekādas manipulācijas. Dievs grib izmainīt tavu sirdi. Viņš var izmainīt apstākļus, bet pirms tie apstākļi nomierināsies, viņš grib izmainīt tevi, viņš grib daudz ko iemācīt tavā dzīvē.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem.

0: tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kāds šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tici un nonācīs tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.